0: sekä Christopher Strandberg, Shirley Karvinen ja Janni Hussi. Vuoroviikoin. Radio Suomi Popin heinälypsy. Arkisin 7-11. Myös suplassa. Radio Suomi Pop.
1: K-Auto. Miten voin auttaa?
2: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
1: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
2: Okay, eli vain yksi appi.
1: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
2: Olenhan vanha appiukko.
3: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
4: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Tällä tunnella...
5: Ai, missä mä oon?
4: Sanoman mainoskatkolla.
5: Ai kauhea. Mitä mä oon tänne eksynyt?
4: Missä teidän pitäisi olla?
5: Takomassa parempaa tulosta.
4: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
5: Ai, niinkö?
4: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
5: Halo?
6: No se on Risto tässä, moi. Siis Pirjon mies.
5: Aa, se joo.
6: Kuule, semmoista läksin vuotessa soittelemaan, että sehän tiedät, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin. No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
5: Okei.
6: Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
5: En mä nyt.
7: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
8: Tapahtuipa Lohtajan kylässä Viljaisalla Pohjanmaalla. Topakat siskokset Anna-Maria Marjaana ryhtyivät ainoana maassa tekemään kaurasta juuston innoittamia myö-tuotteita. Uniikin valmistustavan ansiosta maku saa veden kielelle. Nyt sisaruksia jännittää. Tohditko kokeilla myö-kauravuustoja ja mitä tykkäät?
9: Rännit on rikki! Vesi ei valu, meen ylös!
10: Hei, älä pidä kiinni siitä rännistä! Siis luuleeko olevasi joku tartsan vai?
9: Ei, kun tää katto taitaakin tarvita hieman isompaa remonttia, niin Bondora voisi auttaa.
11: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
12: Me Vianorilla huolehdimme turvallisuudestasi ja ajoneuvostasi. Maksaa voit joustavasti, vaikka rengas kerrallaan.
13: Renkaat ja autohuolto.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Tässä on ollut juttua paljon nyt kesän aikana ja viime aikoina ja koko aikana on ollut tästä peukusta.
2: Peukku, mystinen peukku.
1: Joo, mystinen peukku, eli erittäin siis vaaralliseksi luokiteltu muuntohuume Alfa PVP.
2: Kuulostaa kyllä viimeisen päälle sotkulta.
1: Joo, siis Alfa PVP, mulla ei niinku hajukaan mitä toi on. Onko toi, niin vedetäänkö tota niinku suoneen, nenään, syödäänkö sitä, haistellaanko sitä, poltetaanko sitä?
2: Miten se peukku muuten edes liittyy siihen? Käytetäänkö peukkua peukun niin kuin nauttimiseen jotenkin? Vai onko se sillä että sä vedät sitä ja sitten sä näytät niin kuin peukkua?
1: Niin, hyvä kysymys. Sä olet kuulemma joskus käyttänyt peukkukaasua, pitääkö paikkaansa, tai antanut.
2: Täytyy sanoa näin, että tässä kun on tähän ikään elänyt, niin välillä on täytynyt sitäkin tehdä. Ja sieltä kätellään pois.
1: No. Mutta tähänhän liittyy muun muassa siis ABC. Hän oli niin kuin otsikoissa sen takia, että ihmiset olivat pahastuneet nyt sen myötä, kun heillä on tämä peukkulogo.
2: Yes.
1: Ja sitten siinä heidän sloganinsa on ilmeisesti ollut nyt, että peukkuenergiaa.
2: Aivan, oliko siis peukun käyttäjät loukkaantunut, kun sitten tulee sinne peukkuhimoissaan ja sitten siellä onkin vaan noutopöytä?
1: Ei ollut peukun käyttäjät, ei ollut ilmeisesti pahastuneet, vaan ihmiset ylipäätään, että te tässä nyt niin kuin olette brändäytyneet tämmöiseksi huumetaloksi.
2: Just.
1: Jotenkin näin, mikä on mun mielestä aika kaukaa haettua.
2: No. On.
1: Ja me tiedetään, kuinka kauan kestää pyörättää kaikki tuommoiset brändiuudistukset ja tämmöiset sloganit ja logot ja kaikki muut. Niin on se vähän kurja, että te olette vuosikausia miettineet, mikä tämä meidän slogani on ja mikä tämä meidän logo on. Ja sitten on peukku ja tuommoinen peukkuenergia-slogan ja yhtäkkiä sitten joku tuo tämmöisen huumeen. Ja joku keksi lempinimen peukku.
2: Just
1: ja yhtäkkiä kaikki syyttää ABC, että hei.
2: Eihän se helppoa. Ja siis okei, sit voi syyttää muakin, koska kyllähän mäkin käytän, niin kuin, onks mä sitten, että jos mä näytän esimerkiksi, mä näytän usein fudispelissä, jos joku tekee jotain hyvin siellä, niin mä saatan huutaa sitä, Tuukka, jos sä olisit se poika, joka pelaa siinä. Tuukka, peukku tulee täältä suoraan, mä näytän peukkuun.
1: Mm.
2: Hyvä syöttö.
1: Mm.
2: Niin onks mä nyt tämmönen niinku huumevalmentaja sitten vai?
1: Niin.
2: Niinku täällä samalla logiikalla.
1: Niin.
2: Ei sit noin voi mennä.
1: No tossa, tästähän on ollut tästä peukun käytöstä, niin kuin aikaisemminkin juttua, ennen kuin peukku edes tuli Suomeen. Silloin se oli nimetön. Ei vaan. Mä tarkoitan sitä,
2: koko illan tulee.
1: Tässähän on puhuttu siitä, kun tämmöiset vanhemmat ihmiset käyttää niin kuin viestinnässä vaan tätä peukkuhymiötä.
2: Joo. Onko
1: ja
2: siinä joku
1: taas,
2: ongelma
1: sitten taas nuoriso pahastuu siitä, että se on toi jotenkin tosi tyly. Että tänään lounas illallinen syödään täällä, koko perhe on tulossa tänne, niin tutku mukaan ja sitten vastaan vaan peukulla, niin se ei ole ok.
2: Ai joo.
1: Se on sama kuin käyttää pistettä tekstissä. Niin kuin aina, että laittaa pisteen lauseen perään, mikä on siis äidinkielessä tietysti oikein. Niin se on tämän nuorison mielestä, niin tämä on niin tyly kuin voi vaan olla.
2: Eli mä on siis törkeä, kun mä käytän sitä, koska mä käytän tosi paljon peukkua erilaisiin kuittauksiin. Ja
1: niin,
2: semmoiseen niin
1: mutta se on tyly. Ja itse asiassa mäkin olen alkanut käyttää, koska höpötepä sitä viljeli niin kuin aikanaan silleen joka paikkaan, niin kuin mun kaveri siis, ihan joka ikisen paikkaan, niin sitten se on vaan jäänyt päälle sit meille kaikille siitä, että se on pelkkää peukuttelua siinä.
2: Joo, mä haluan kyllä tässä vaiheessa sanoa sitten taas nuorisolle, mikä taas tämmöistä vanhaa boomeria niin ärsyttää, on tämä esimerkiksi eilinen keskustelu tosta, niin siis tyttäreni kanssa, niin nuorilla on taas tämä tapa, että mä oon laittanut kello 13.42 viestin, tartteetko kyydin, koulusta siis kotia, kello 14, niin siellä on päästy minuuttia vaille, on tullut vastaus, joo, ja siihen siis 30 sekuntia perään, tuutko, kysymysmerkki, huutomerkki, kysymysmerkki, seuraava viesti, missä oot, neljäs viesti, ootko tulossa? Ja nämä on kaikki kahden minuutin sisään. Niin tämä ärsyttää, että te nuoret tollaan, te niinku tykitätte. Mm. Ja teillä ei ole minkäännäköistä niinku hermokontrollia tuossa niinku kärsivällisyyttä.
1: Joo, mutta täällä Iltalehden uutisessa nyt sitten Helsingin poliisista Kimmo Sainio sanoi, että on vaikea arvioida, mihin suuntaan tässä ollaan menossa. Että pelko on, että tilanne vaan pahenee tästä.
2: Ei boomeri siitä peukusta, kun se on se oppinut kerran, niin ei vanha koira enää.
1: Kyllä. Kimmo sanoi, että jopa on enenevissä määrin niin nähty tämmöistä peukkua alaspäin emojin käyttämistä negatiivisessa valossa, ja se totta kai niin kuin huolestuttaa. Ja täällä sanotaan, että peukun pitkäaikaiskäyttö niin näkyy yleensä myös ulkoisesti, että usein on, käyttäjät on pikkusen rähjäisen olosia ja näköisiä, ja sitten tämä itsestä huolehtiminen niin jää usein tämän peukun käytön varjoon,
2: no sehän
1: sitä viljellään niin paljon.
2: Tämmöisenä boomerina, keskikäisenä miehenä, niin kyllähän se, kun sitä peukkua tuonne survoon menemään, niin kyllä mä huomaan, että ei mulla, en mä esimerkiksi partaa jaksa enää niin usein ajaa. Niin johtuuko se siitä, että mä vaan niinku, että toi peukku on vienyt tavallaan mun huomioon sitten tässä hommassa. Näin se saattaa olla.
1: Joo, ja jos sä tämmöisen peukuttajan nyt sitten kohtaat, niin täällä poliisi sanoi, että siinä on ihan hyvä nyrkkisääntö, että heti kun alkaa tämmöistä peukutusta tapahtumaan, niin kannattaa tarkkailla tilannetta. Ja ainakin toisella silmällä niin katso vähän sitä, että mistä tästä pääsee karkuun. Ja ikinä Juuso, jos niin. Joku sua peukuttaa, niin sä et ikinä saa kääntää selkäänsä. Ja joukkoliikenteessä niin seiso ovien vieressä, että jos jäät jumiin, niin et jää ainakaan sinne perälle.
2: Asia kunnossa.
1: Ja eilen näin muuten Maikkari uutisten sivulla oli tämmöinen uutinen. Nyt tää on mennyt rumaksi, nimittäin täältä tuli. Espoosta löytyy ensimmäistä kertaa peukkua alaikäiseltä. Oli hänellä toki ollut myös macheteveitsi ja nyrkkirauta, mutta oli
2: joo,
1: myös
2: joo,
1: sit löydetty.
2: Oli WhatsApp-keskustelusta.
1: Oli isälle lähetetty peukku alaspäin.
2: Kyllä, ai. Hirveä tilanne.
0: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 247.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Tuukka, sä haluaisit vielä vähän politiikkaa tähän, maailmanpolitiikkaa.
2: No joo, ei sinänsä politiikkaa, mutta vielä tuosta Donald Trumpin ja Zelenskyn tuosta tapaamisesta.
1: Joo.
2: Niin siellä on Donald Trump jopa lähtenyt vitsailemaan. Eli siis on ollut, he ovat jutelleet siitä, joku on kysynyt Zelenskyltä, että onko hän valmis järjestää vaalit maassaan. Ja Jenkeissä on aiemminkin hämmästynyt, että miten Ukrainassa ei muka voi järjestää vaaleja, mutta syy on totta kai selvä, että siellä on 3,5 vuotta käyty sotaa siinä maassa, niin siinä ei paljon tämmöisiä ihan perinteisiä vaaleja järjestetä.
1: Mm.
2: Ja Zelenski on sanonut siihen, että joo, totta kai ollaan avoimia vaalien järjestämisellä, että on tehtävä ne turvallisissa olosuhteissa, että sodan aikana ei voi järjestää vaaleja, että tarvii aselevoja, ja se tarkoittaa ihan kaikkialla, että taistelukentillä merellä taivaalla, jotta kansalaisille on mahdollisuus järjestää demokraattiset, avoimet ja lailliset vaalit.
1: Just näin.
2: Ja tämä vastaus on näille toimittajille, saisi Donald Trumpin miettiä omaa tilannettaan, ja sitten hän lähti vähän vitsailemaan tälle, että hän sanoi näin, että jos siis sanotaan, että 3,5 vuoden kuluttua tästä me, eli Yhdysvallat, sattuisimme olemaan sodassa jonkun kanssa, ei enää vaaleja, oi, se olisi hyvä.
1: Nyt oli muuten aika paha syöttö lapaan sinne.
2: Ja sit kun me tiedetään, minkä tyyppisestä janarista on kyse, niin kun silleen, että jos, tiedät sä, Rutte sanoisi tuon, tai vaikka Alex Stubb sanoisi tolleen niin kuin vitsillä jossain. Mm. Okei, ei ne koskaan sanoisi niin tolleen, mutta sieltä me tiedettäisiin, että se on vitsi.
1: Mm.
2: Mutta on ihan sama kuin, että sä olisit Mikael Penttilän kanssa kaupassa. Sitten hän katsoo siellä, että hei, tuossa on hyvännäköisiä vöitä, että tuollahan voisi vaikka kuristaa jonkun.
3: Niin sä oot
2: joo, jep, kyllä. Niin vois, mutta ei varmaan, ei kai mä nyt ketään, kuristella sitten tietenkään.
3: Ei kukaan niin te oikein. Miksu? Jätkä usko.
2: Miksu? Ei me ketään.
3: Miksu? Miksu ketään kahvit?
1: Oliko se vitsi? Oliko se vitsi?
3: Kai se oli vitsi.
0: Aamulypsy. Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Munkin pitäis taas pestä auto.
2: Tarviikko apua?
1: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
2: Oi saltaa! Ah!
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Mottupit. Motonet.
5: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
6: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
7: Ei hätää!
8: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjouksessa leikkureita, kalusteita, grillejä ja kaikkea muuta kesään.
9: Tää hyvältä näyttää!
10: Päivitä vaatekaappi kevyesti kesään Halosella. Kesäalessa laadukasta pukeutumista naisille ja miehille. Nyt jopa 50% alennuksella. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
11: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
12: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
13: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
14: Valitse kotiisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
15: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.

0: Mikko, miten voi...
1: Yli viisikesäisen kaadan huolto. Ysi saanhan, jonka.
0: Jaha, päiväunilla vai?
1: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
0: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
2: On merkkihuoltoa yli 5V-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. GoAuto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
3: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
4: Radio Suomi Pop.
5: Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Ilkka halusi puhua jotain dataa.
2: No, aika monen aivot on meinannut sulla eilen ja on ollut aika paljon hämmennystä olla Nordnetin asiakkailla, eli sijoituspalveluyhtiö Nordnetin asiakkailla.
1: Tästä on joku mulle joskus kertonut tästä Nordnetistä, että laita hei Tuukka rahulit sinne, että siellä jotenkin helposti pystyt, laitat vaan rahat ja ne sijoittaa ne tai jotain tämmöistä. Hajauttaa.
2: Niin, Suomessahan siis yhtiöllä on yli 600 000 asiakasta ja se on tuommoinen sijoitus. Siis toimii kuin verkkopankki tavallaan, mutta että, ja monet sinne sitten ihan tietysti päivittäin kirjautuu, mutta eilen puolen päivän aikaa yllätys on ollut melko suuri monella asiakkaalla, kun esimerkiksi yksi asiakas tässä kertoi, että hän siis kirjautui tänne omalle Nordnet-tililleen sormenjälkitunnisteella ja sitten ensin ihmetteli, että mitä ihmettä, että tämä on tanskaksi tämä sivusto.
3: Joo.
2: Ja sitten hän tajusi, että hän oli päätynyt jonkun toisen tilille. Katteli, että okei. Hän on täällä nyt sitten jonkun toisen tanskalaisen henkilön pankkitilillä ja näkee siellä arvo-osuustili ja osakesäästötili ja toteaa, että täällähän miljoonia kruunuja sijoituksia. Ja
1: Juman kautta.
2: Hän voi ostaa liiviin. Myydä näitä.
1: Okei, pystyykö siirtämään omaan liiviin?
2: Olisi varmaan pystynyt. Ja on kuitenkin kaksivaiheinen tunnistautuminen, mutta tuntuu siis ihan käsittämättömältä, että tämmöinen katkos tai tämmöinen ongelma oli, että nämä asiakkaat pääsivät eilen käsiksi toisten tilitietoihin. Ja nythän tilanne on sitten se, että tällä Nordnetillä on 72 tuntia aikaa antaa selvitys, että miten tällainen kaos oli ylipäätään mahdollinen. Pahimmassa tapauksessa Nordnettia voi odottaa jopa miljoonia eurojen seuraamusmaksu henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta. Tämä on ollut kyllä näille puolen päivän aikaan eilen sinne kirjautuneille aika iso yllätys. Ja monet asiakkaat olisivat ottanut screenshotteja näistä, että miten tällaista voi tapahtua.
3: No kyllä mäkin olen sattunut.
1: Ja tämä, mä lueskelen nyt tätä uutista, niin ei ole pystynyt siis siirtämään omalle tilille näitä rahuleita. Mutta on voinut jo tosissaan niin kuin ostaa ja myydä kyllä niitä osakkeita.
2: Vika on ilmeisesti johtunut viallisesta ohjelmistokomponentista, näin yhtiöstä kerrotaan, joka on ollut yhteydessä palvelun sisäänkirjautumiseen. Mutta mä mietin vaan niitä ihmisiä siellä yhtiössä IT-puolella tai tietoturvapuolella, joille tämä ikään kuin paska on tullut tuulettimeen siinä eilen puolen päivän jälkeen, niin huhuh, mikä duunipäivä.
3: Joo, ja kyllä siellä on myös tällä tiedotuspäälliköllä, kuka nyt ikinä onkaan, niin sillä on varmaan puhelin piipannut.
2: Pikkusen.
1: Tämä on just se syy, minkä takia mä, hei sit kun mä oon 60V ja mä oon ihan broke.
3: Niin.
1: Ja multa kysytään, miksi et Tuukka ikinä säästänyt.
3: Näin.
1: Tässä on se syy. Niin. Kun mä en tohon nettirahaa, mä en niin kuin luota pätkääkään. En pätkääkään.
3: No
1: siinä käy just tällä tavalla. Tämä uutinen on syy siksi, miksi mä oon broke, kun mä oon 60.
2: Mutta nyt kun on puhuttu, että kaikenlaisten varautumisten takia, niin pitäisi olla kotivarana myös vähän cashia, niin sä et ole myöskään sitten tuonne patjan alle säästämässä mitään.
1: Niin, kun ei mulla ole penniäkään ylimmäistä rahaa, niin se saattaa myös johtua siitä.
2: Mutta sä ostit äsken kuitenkin 3 lippua Bryan Adamsin keikalle.
1: 2 lippua ostin Bryan Adamsin keikalle, kun kerrat mulle
3: no,
1: tämmönen on tulossa.
3: No sitä nettirahaa vielä sen verran jäljellä tuolla.
1: Niin, mutta nyt tulikin mieleen. Mehän saatiin Juuson kanssa, kun oltiin Raahessa katsoa pesäpalloa. Niin sen paikallisen bubin, mikä uunikala se nyt olikaan, niin, niin tuulikaapissa 4 aikaa yöllä.
2: Saitko sijoitusvinkin?
1: No, mulle tuli joku jauha, että hänellä on nyt maailman kovin juttu tässä näin.
2: Osta
1: jos
2: hevonen.
1: Jos haluat rahulia, niin tässä on sulle firma. Hän sanoi, että mä en puhu rahaa, niin mene tuolle Juusolle, se puhuu nimittäin rahaa. Ja meni puhumaan ja Juuso sitten aivan silmät ympäri pyöreänä, niin tuli sitten kertoa tämän mulle kotimatkalla, kun sieltä 7 tuntia ajeltiin kotia sitten seuraavana päivänä, niin hän pitsasi mulle tämän, minkä hän oli kuullut edellisenä päivänä tuulikaapissa, ympäripäissään. Mm-hmm.
2: Raahelaisen ravintolan tuulikaapissa aamuyöstä.
1: Joo, niin mä menen nyt kattoon, niin joo.
3: Joo, ja anna tulla, niin mä jatkan ihan pieneen. Mä en ammu sua alas, mutta mä jatkan ihan pieneen kaneetin. Tähän, sano vaan.
1: Ei olla voitolla.
3: Näin. Tämän piti
1: breikata viime jouluna, sanottiin mulle.
2: Niin, että sä tosiaan laitoit siihen
3: mässiin. Laitoin,
1: laitettiin.
3: Siis on jo umpimpä silleen, jos ei se ole tullut vielä tässä niinku matkaa ihan selväksi. Mutta siis Tuukka, kun tässä on se ongelma.
1: Laitoin huomattavan määrän omaan budjettiini Tuukka. Nähden, niin mä laitoin huomattavan määrän.
3: Tuukka, kun tässä tullaan siihen ongelmaan, minkä takia sun nettiraha kusee.
1: Ei.
3: Totatte raahelaisen uunikanan tuulikaapissa jotain sijoitusvinkkejä ihan ympäripäissä. Ja sit sä oot silleen Nordnetti ja Nordia ja hajauttaminen on huijausta. Olen Tuukka Ritokoski ja laitoin.
1: Se oli vakuuttava se sälli, kun se kertoi siitä.
2: Joo, sä oot tommonen high risk, high reward.
1: Just näin, hei. Mulle eilenkin Väisenä opetti, että kun startuppeihin sijoitetaan, niin keskimääräisesti aina hävitään. Jos sä 4 laitat, niin sä 4 hävit. Jos laitat 100, sä voitat 2 tai 5.
3: No, niin
1: tämä oli nyt se mun ohilaukaus, eikä tää ollut startup.
2: 99 startuppi on sulla vielä edessä.
1: On, on.
0: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supläpissä.
4: Kato itse. Kato.

0: Radio Suomi Pop.
1: Kärkkäiseltä löytyy Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
2: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Go-auto, miten voin auttaa?
5: Mikä se siellä lentelee?
4: Halo?
5: Onko kesän ensimmäinen korko?
4: Herätys!
5: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
4: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
6: Pikku korko, nyt Go-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. Go-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
7: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
8: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
9: Tulosyy. Nilkan nivelsiden vamma. Äkillisesti juoksulenkillä kaatunut nainen hakeutunut päivystykseen oikean jalan kivun takia.
10: Terveystalon tapaturmapäivystys palvelee joka päivä, aamusta iltaan, ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
11: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. Kolmet silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.

0: Valitse kotiisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
1: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
2: Kotona.

0: nyt.
1: Hauskempien arkiaamujen puolesta Radio Suomi Popin aamulypsy.
2: Sähän oot niinku vanha. Se, tai vanhin meistä itse asiassa. Oota, mä aloitan alusta.
3: Ota alusta.
2: Juuso, sä oot meistä vanhin.
3: Miau,
2: kissa kurnauski.
3: Miau.
2: Niin tota, tässä onkin mulla hyvä lista, tuli ihan just osu tässä näin vähän aikaa sitten silmiin, niin me naiset on tehnyt, että tota, jos et kykene näihin 10 asiaan, olet taatusti keski-ikäinen.
3: Käy kyykyssä.
4: En tee henkistä. Mitään
2: ei ole mitään
4: fyysisiä
2: juttuja. Mitään fyysisiä juttuja. Ei. No, on tää kyllä silleen, että tota noin niin, epämukavasti matkustaminen esimerkiksi, niin on no show. Et tykkää. Maksat pikkusen ekstraa siitä, että pääset vähän mukavammin matkustamaan. Pitääkö paikkaa?
4: No pitäähän tää paikkaa. Just olin tuossa 13 tuntia lentokoneessa, niin se oli huolimatta pienestä lisämaksusta. Se oli vähän epämukavaa.
3: Sen takia sulla on vieläkin toi lippiksen reunausun polvi.
4: Mä oikeasti puutuu jalat.
2: Ai niin, että sä olit ihan niin kuin Hesse sanoi, mantelikala-osastolla.
4: Ei, no.
2: Ei, kun olit bisneksi, niin olikin. Ja sä laitat mulle kuvan sieltä, ja kuvatekstinä oli, muistaakseni, jos muistan niin. Väärin, mutta köyhät kyykkyyn, rutiköyhät kyljelleen. Pitääkö paikkaansa?
4: Oli siinä jotain muutakin.
2: Oli siinä toki, totta
4: kai. Tässä ei ollut tässä koneessa, missä mentiin, niin siinä oli mahdollisuus kyllä

0: lisämaksusta, niin sai vähän enemmän tilaa, mikä oli kyllä jees, mutta ei ollut mikään tämmöinen, ei se mikään.
1: Aa, siis ostitko sä exit-rivipaikan?
0: Ei, kun se oli semmoinen, siellä oli niinku tavallaan mitä kaksi vaan semmoista luokkaa. Se oli tämmöinen, se oli tämmöisen matkatoimisto, vähän niin kuin charter. Ei, kun se oli semmoinen charter-lento tämän matkatoimiston koneella tai tämän firman, niin sitten siinä oli niinku, että siellä oli se perusosasto ja sitten oli sillain, olisiko se ollut parisataa siihen lippuun lisää, niin sitten sai semmoisen, sit tuli vähän enemmän tilaa. Mutta siihen ne osastot loppu.
1: Siis se ei ollut ykkösluokka, ei. Se ei ollut businessluokka ja premium. Se ei ollut myöskään exit-rivi.
0: Ei, se oli nimeltään premium.
1: Okei, no nyt joku tämmönen. On valtanut sut fyrokat silti.
0: No joo, se on ihan varma homma, mutta vastauksena kysymykseen kyllä epämukava matkustaminen niin ei ole kiva. Joo. Siinä mielessä, ton mä allekirjoitan.
1: Mites tässä on, jos sä tunnistat tämän itsestäsi, niin sä oot siis keski-ikäinen. Äkkinäiset tyylimuutokset. Onko sä aina ollut, Juuso, tommonen viiksivallu?
0: Ei,
1: vai
0: kyllä.
1: Onko sä tullut viime vuonna? Joo, okei. Okay. Mm-hmm. No saat itse selittää.
0: No, en mä tiedä, mistä tää on niinku sillä lailla, mutta mä kyllä tunnistan niinku äkkinäiset tyylimuutokset. Ainakin ne mun päässä on tullut semmoisia ajatuksia tässä näin viime vuosina. Semmoisista, että hei, mähän on puhunut teille esimerkiksi siitä, että pitäisikö mun ostaa bootsit? Mm. Niin kuin tämmöisiä. Ihan tosta noin vaan niin kuin yllättää jotenkin. Joo. Niin, että mä niin kuin leikittelen semmoisella ajatuksella. Eli pieni joku tämmöinen identiteettikriisi tässä on selvästi käynnissä.
1: Joo. No se kuuluu
0: kyllä
1: tähän keski-ikään,
0: koska liittyen,
1: mä nyt
0: ala
1: itteenikin mitä?
0: Niin, että ei tässä muuten ole mitään, että jostainhan nämä viiksetkin kumpuaa.
1: Kumpuaa, mutta mä ala itsekin nyt peilaa, koska täällä on vähän pari, mihin mäkin kyllä kolahdan tässä valitettavasti. Mutta tämä tyyli mulla on kyllä pysynyt samana niin kuin pitkään. No miten huonolla tyynyllä nukkuminen? Niin ei onnistu enää.
0: Mulla on oma tyyny. Mulla on oma tyyny usein mukaan.
2: Niin se on kyllä.
0: Nykyään.
2: Se on
1: turvallista. Eikö sulkia tinni?
2: Ei. Ei mulla missään. Mulla on tolla.
1: On tolla.
2: Ei, mä, ei, jos mä menen mökille, mulla on.
0: Niin tinni
2: niin
0: pakkaa sinne, sillä on peitot ja kaikki siellä takaluukussa.
2: Se on omaa keskustelua.
1: Okei. Hei, tämän mä niinku pystyn allekirjoittamaan täysin, mutta mä en tiedä, onko mä koskaan ollut, mutta eikö sä, Juuso, muuten kuuntele, kun täällä on Spotify Top 50-lista kuunteleminen, ihmejumputusta, sieltä tulee kuitenkin räppäreiden biisien sanoista, ei ole selvää. Kaikki nuoret artistit kuulostaa samalta. Mukavampi kaivaa nuoruusvuosien klassikkobiisit esiin tai avata radio. Niin mä oon ihan mä allekirjoitan tämän täysin, mutta eikö sulla ollut, et sä kuuntele näitä?
2: Se sä totee usein viikoittain ton lauseen.
0: Mä seuraan niitä.
1: Niin, eli onks tää vaan tämmönen, että sä et oikeesti dikkaa niitä biiseistä ja ne on skeidaa, mutta sä yrität vaan taistella vastaan ja yrittää pysyä ajan hermolla.
0: No tää, mä yritän pysyä kartalla.
1: Nuorison,
0: kato kun lapset muuten, nehän sylkee mun päälle tuolla, jos mä en niinku jennaa, tiedätkö, näitä nykyartisteja, näitä turisteja, kosteja ja muita. Junoin. Tänään näitä.
1: Joo, niin, okei.
0: Okay. Tästä tiedät.
1: Nämä kaikki ei kyllä mene keskikään. Nämä on vaan niin kuin fiksuutta, niin kuin järkevyyttä. Hyvä. Esimerkiksi paleleminen. Kun ikää tulee lisää palelemisen pelko kasvaa, nilkat paljaana tai ilman piippoa pakkaselle. Ei pysty. Tukan lätistyminen on ehdottomasti pienempi paha kuin pääjäätyminen.
0: Todellakin.
1: Palelemista välttää mielellään myös kesäaikaan. Viileinä iltona on fiksua napata varalta mukaan sukkahousut ja ne ei ole takki. Tämä oli tosissaan me naisten juttu.
2: Vaikka et ole vetänytkään sukkaa.
0: Niin kuin niin kysyit sitä pukeutumista, onko mulla tämmöisiä yllättäviä tyylimuutoksia, niin todellakin, että nykyisin kun mulla on vähän kylmä, niin mä tykkään vetää sukkahousut jalkaan ja ihan sillä niin kuin rauhakseen käyskennellä kotosalla siinä.
2: Se on kiva.
1: Takan edessä, joo. Jonka jälkeen sitten jumppapatjalle. Ja...
0: Totta kai siinä, koska mä oon aloittanut uuden harrastuksen, mikä on myös hyvin keski-ikäistä.
1: Kyllä. Mikä se on se harrastus?
2: Siis. Mikä se on se harrastus, niin takaa edes jumppapatjalla?
0: Se on semmoista laitepilatesta.
1: Lopettaa.
2: Oho.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Parempi päivä kuuluu Suomi-popilta. Kaikki kesä-Suomen parhaat biisit arkisin 10-14. Studiossa Tuuli Mattila. Radio Suomi-pop. Radio Suomi-pop.
1: Valitse kotisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
2: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
3: Kotisi sydämessä, Finsoffat.
4: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
3: Määränpäänä rengas, Senter.
5: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota. Se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyiltä. Ja se tuoksu. Kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.
6: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
7: Ei hätää!
8: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjoukset valikoiduista tuotteista jopa -50%.
9: Tää hyvältä näyttää!
10: Päivitä vaatekaappi kevyesti kesään Halosella. Kesäalessa laadukasta pukeutumista naisille ja miehille. Nyt jopa 50% alennuksella. Halanen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
11: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
12: Tokmannin neton nettopäivillä trimmattiin hintoja alas. Nyt Brykke akkuruohotrimmeri Suomen halvimpaan hintaan 39,99. Tervetuloa ostoksille Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Meillä on päivän lehdet täällä auki ja täällä on juttu Ilta-Sanomissa parasta ennen päivämääristä. Ja tässä puhutaan siis ruuasta ja täällä on sitten ihan asiantuntija kertonut samat liirumlaarumit siitä, että kyllä tämmöisiä hapanmaitotuotteita, niin nehän kestää paljon pidempään. Ja sitten on eri asia tämä parasta ennen päivämäärä ja viimeinen käyttöpäivä, jiida.
2: Mutta siis noissa mun mielestä konnuus tapahtuu siinä vaiheessa, että se päivämäärä voi olla 4 kuukauden päähän. Mm. Ja nyt on kyse jostain vaikka isommasta purnukasta. Mutta sitten siinä lukee silleen, että säily on avattuna 2 tuntia.
1: Yes. Niin jo. Tämä on, toi on
2: ärsyttävää. Siinä menee mulla maku siinä vaiheessa. Yep.
3: Se on ihan totta.
1: Menee. Onkin, ja ne on usein semmoisia tuotteita, mitä sä tarvit sieltä niin kuin vielä. Että ne on just jotain tämmöisiä...
4: Huokamoole.
1: Niin, joku jalapeno saattaa olla semmoinen, että sä tarvit niitä sen 8 kappaletta ja sit sulla on se iso tölkki ja kun sä oot sen kerran avannut, siellä alkaa semmoinen tikittää se koko purkki sillä
2: lailla. Niin, kerran 3 kuukaudessa tarvit niitä.
1: Jep. Mm. Ja se joka kerta ostat uuden sen takia, koska sulla on se lähes täysi siellä, mitkä on jo homeessa. Mut hei, mä aloin pohtimaan sitä, että niinku tämmönen parasta ennen päivämäärä, niin mä oon niinku ehkä, mä koen, että mä oon niinku miehenä ja ihmisenä, niin mä oon jo yli, niinku, että mun parasta ennen päivämäärä on vähän niinku mennyt.
3: Ei, mut se,
1: okei, kiitos tunkkauksesta, mutta et ehkä se vähän niinku näin on. Mikä, mä en tiedä, miehillähän se on korkeampi. Tuukka, mikä sun mielestä on naisen niinku tällä yleistetty? Mikä on sun mielestä naisen parasta ennen päivämäärä?
4: Mä tehdään Susannan kanssa hyvä asento.
3: Nyt tarkka.
1: Tuukka tossa, niin mä heitän sulle tämmösen pikkupallon tuolta.
2: Sano
1: niin,
2: vaan, Tuukka. Mä otan tosta pallosta kiinni ja otan pallon kainaloon ja lähden sitä kuskaa tossa.
3: Kerro vaan.
2: Mitä mä oon nyt, siis katon läheisiäni ja muita.
1: Joo.
2: Niin tota, jos mä sanon nyt näin. Niin parasta ennen päivää.
1: Niin, no
2: mä
1: mikä pystyn, on semmoinen, milloin ollaan
2: kuin parhaimmillaan. Mä sanon niille tiedolla ja taidolla, mitä mulla on, niin mä sanon sulle tähän näin, mä sanon 60.
1: Kentäpakaudon hieno.
2: Mun äiti tässä just lähenee 60, niin mä sanon, että hän on
1: parhaimmillaan. Rapalas monssi meinaa nyt kalastaa, nyt kalastaa.
2: Juuso, ne on ne tiedot ja taidot, mitä mulla on. Mä en tiedä vanhemmista ihmisistä.
3: Mutta mä Juuso saan kiinni tosta, koska te olette vähän nuorempia, että... Kun olin tuolla farmilla ja siellä oli Sami Jauhojärvi mukana ja hän puhui, että huippu-ura on niin kuin, tai se urheilu-ura on takanapäin. Ja sitten tajuaa, että hän on täsmälleen mun ikäinen, 81 syntynyt. Mm. Ja tajuaa, että tämän ikäinen ei enää voi olla huippu-urheilija. Mm. Että sitten joku ikä on jo ohitettu.
1: Siinä on mennyt jonkun osa-alueen parasta ennen päivämäärää. Yes. Mulla on täällä ihan faktaa. Mä löysin tämmöisen jutun. Tämä on vuodet 2017 Maikkarin uutissivustolta. Ja jos puhutaan esimerkiksi tästä viehättyvyydestä nyt sitten, niin tämmöinen tutkimus on tehty, jonka mukaan nainen on viehättämillään 23-vuotiaana. Et siinä se sun 60.
3: Miehet pitävät... Mä ajattelet 30 naisella. 2/3 on lapsi.
1: Miehet pitävät parikymppisiä naisia viehättävinä myös ohitettuaan itse parinkymppin rajapyyhinen. Meille kelpaa kyllä vielä vähän vanhempaankin herrasmiehenhän. Pikkasen tommonen
2: nuorempi pirkko
1: siihen sitten. Mutta täällä on kaikkea muutakin. Toi viehättävyyshän on vaan yksi asia. Mutta sitten okei, tää on meille kaikille studiossa olevilla vähän ikävää, että mielenkyvyt, eli tämmöset niin kuin milloin tavallaan sulla pää toimii hienosti, niin vuonna 2015 julkaistiin selvitys, johon osallistui yli 48 000 ihmistä ja mielenkyvyt niin on parhaimmillaan siinä 18 ikävuoden paikkeilla ja siihen usein liitetään se, että kun olet juuri jostain koulusta vaikka valmistunut, niin kyllähän sen, tuommoisessa tiettäkö Trivial Pursuitissa, niin kaikki tietää, että parhaiten pärjää niin kuin siihen lukion
3: mutta
1: jälkeen,
3: jos sen on käynyt. Mutta aivot kehittyy vielä johonkin 20 kehittyy, päälle?
1: Joo, kehittyy, että ei se ohi ole 18 ikävuoden jälkeen, mutta sitten tämmöisiä fyysisiä juttuja, keuhkokapasiteetti parhaimmillaan 20-vuotiaana alkaa siinä kohtaa heikkenemään tai pienentymään tämä
3: anna
1: kapasiteetti.
3: Anna nyt jotain hyvää, niin kuin
1: lihaksisto,
3: tähän eikä harukkaa.
1: 25-vuotiaana.
3: 25. Niin, kuten on, sanoin, anna jotain on. Hyvää.
1: No, mä voin yrittää. Hei, paras aika juosta maraton.
3: No.
1: On 28, eli ei yksikään täältä studiosta enää.
3: Ei.
1: Ja sitten hei.
3: No, nyt joku, mikä osuu.
1: Koska olet vanha, eli niin kun, milloin tuntee olonsa vanhaksi, niin meillä miehillä Tuukka, niin 58-vuotiaana meistä alkaa vasta tuntua vähän siltä, että me ollaan vanhoja.
2: No niin,
1: naisilla, just näin. Naisilla 29.
3: Hei, nyt arvaa mitä Tinni. Nyt on meidän vuoro kertoa, milloin miehillä tulee se parasta ennen päivämäärä. Tasapuolisuuden nimissä. Tasapuolisuuden nimissä mun mielestä 3-5 on miehissä semmoinen ikä, että sen jälkeen ei tarvitse enää lähteä kaupoille. terdeille kyselee.
2: Eikö te ette ymmärrä? Te ette ymmärrä, miten hän luki siinä. Hän sanoi, että miten niin. ihmisistä tuntuu, kyllä, että on vanhoja. Se on teidän oma tunne, että te itse tunnette, että te olette 21-vuotiaana.
3: Mä ajattelin 30-vuotiaana, että mulla on paras aika menossa.
2: No niin, just näin. Ja varmasti onkin, mutta se oli vaan, että miten
4: ihmiset tuntuu.
1: No on täällä vielä.
3: Minkä maalainen tutkimus?
1: Täällä on monista maista tehty. Koska kannattaa pelata shakkia? 31-vuotiaana Tuukka. Silloin onnistuu parhaiten. Ja sitten täällä sanotaan, että paras palkkataso, niin naisilla se saavutetaan palkkahuippu 39-vuotiaana. Joo. Eli Susubet, sulla se on niin kuin tippumaan päin.
3: Joo.
1: Mutta hei, Tuukka, me tehdään tili 48-vuotiaana.
2: Mikä tili?
1: Paras, silloin meidän palkkataso on saavuttanut huippunsa.
2: Selvä.
1: Eli se on se kohta.
3: Joo.
1: Ja no, ei täällä oikein mitään. Sitten haluatte tuonne, jos mietitään meidän kaikkien yli tästä, niin matemaattiset taidot 50-sillä pitäisi olla niin kuin, että silloin ratkoo parhaiten. Se on varmaan se, kun alkanut jo sudokuu täyttää, niin alkaa toimia. Mutta sitten, jotta saadaan ehkä vähän onnellisempi paketti tähän loppuun.
3: Kiva lopetus.
1: Niin, hei, tyytyväisyys elämään. 69 vuoden iässä, niin silloin me ollaan sitten tyytyväisiä elämäämme. Kaikista tyytyväisempiä.
3: Okei.
1: Näin.
3: Aika hiljasta tässä välillä, niin kuin siitä 30-70 sitten tylsää.
4: Tämä on uskomaton.
2: Harmaata.
3: On sillä lailla, joo.
1: Joo.
2: Mutta jos I rest my case, Satu Silvo 62V.
4: Tämä.
1: Se on näin.
3: Niin se on.
1: Mäkin sanoin ihan alussa, että tämähän riippuu, että aina on niin kuin, se on vähän yksilökohtaista kuitenkin.
2: Totta kai.
3: Onhan se George Clooneykin jo ihan hyvässä iässä.
1: Se on, näin.
3: Kyllä se kävisi.
1: Mutta joo, osat studiosta on vähän enemmän rupsattanut ja osa ei.
3: Niin.
2: Miksi katsot Susubetsiä?
1: Niin. Mä katsoin tätä ruutua.
3: Hei, mä itken
1: minkä
3: kohta.
1: Minkä takana Susubetsiä?
3: Niin, mulla on vähän jo niin palakurvussa. Älä iske enää.
1: Ei hän ole nyt rupsattanut mihinkään.
2: Sanoit hän just vanhaksi harpuksi.
1: Tämmöistä mä en muista sanoa.
3: Sä sanoit, että vanha kone pelillä rassaa.
1: Sen mä sanoin.
2: Sekin vielä.
3: Ikävä tunne.
0: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Tänään maanantai 15. päivä. Ja maanantaihan tarkoittaa sitä, kun kevätkautta tässä vielä mennään. Niin ainakin nyt vielä tänä maanantaina. Juuson puutarhakorneri.
2: Apua.
1: Kyllä vaan. Kyllä vaan. Se on osio, joka on käytännössä yleisön toivoma. Tai ainakin yleisö sai vaikuttaa siihen, että onko mulla valta täällä tämmöistä puutarha-asioista puhua. Siitä järjestettiin äänestys. Voidaan puhua kansanäänestyksestä. Tuukkahan se vähän niin kuin masinoi. Siinä mielessä pysyttiin tällä pienessä piirissä. Se oli varmasti sun mielestä virhe ja niin monen muunkin, mutta kun on kerran äänestetty ja mandaattia ja lupa annettu, niin en mä siitä nyt sillain ehdoin tahdoin luovu. Voi kiitos myös paljon. On tullut paljon oikein semmoista positiivistakin palautetta.
2: On varmasti.
1: Puutarha-ihmisiltä, mulle henkilökohtaisesti. Niin kiitoksia niistä. Ja tänään sitten, taisin perjantaina jo vähän mainitakin, että tänään mennään taas sitten tämmöiseen niin kuin laitteistomaailmaan, puutarhanhoitovälineitä. Ja nyt mennään sitten tänään semmoisella teemalla, mikä onkin erittäin tärkeää. Nimittäin puutarhassa on kaiken näköisiä vihulaisia pyörii. Puutarhurihan näkee vaaran siellä, vaaran täällä, vaaran tuolla, mutta onneksi siihen on olemassa sitten semmoista välineistöä, millä pystytään helpottamaan tätä taistelua luontoa vastaan. Se onkin vähän hassua, kun puutarha-ihmisethän on luontoihmisiä, mutta me myös vastustetaan luontoa vahvasti. No, se tulee meidän tontille riehumaan.
2: Mitäs me Tuukan kanssa sitten tänään?
1: No te pääsitte taas vähän arvuttelemaan, mulla on tuossa joku härpäväkin mukana, niin katsellaan sitä myöhemmin.
3: Onko mitään näyttelypaskaa sitten?
1: Tänään radioteatteri on huililla ja katsotaan nyt.
3: Luojan,
1: niin kuin mä sanoin. Sanotaan, että on mulla tulla käsikirjoituspaja, niin on siellä ollut niinku fiiliksiä ja kaiken näköistä ja kynä on sauhunut, mutta
3: sun paja kuuluu.
2: Ei sinne.
1: Siellä on minä ja
2: eihän.
1: Ja siinäpä se sitten. Aika lailla tässä kohtaa on. Tulijoita olisi, mutta pitää rima korkeana.
2: Onko tulijoita ollut?
1: Mutta siis mä sanoin, että mä lupaan, tänään tulee Juuson puutarhakorneri. Katsotaan sitten, oliko se siinä. Se voi myös olla, että se oli nyt siinä. En tiedä. Riippuu kuinka paljon tätä vastustetaan taas tämän päivän jälkeen. Mutta hei, nyt Beemin syntymäpäivä. Ja tänne tuli kaikennäköisiä kysymyksiä tänne WhatsAppiin liittyen viikonloppuun. Ja ilmeisesti siihen, kun me Tuukan kanssa siinä nopeasti nähtiin perjantaina.
3: Hei.
1: Perjantaina. Tehdäänkö Tuukka sillä, että nyt saa niin kuin, yhteen kysymykseen molemmat vastaa?
3: Joo.
1: Tehdään semmoinen, että nyt saatte esittää kysymyksiä molemmat vastaa yhteen kysymykseen ja sitten se on niin kuin siinä.
3: Joo, tämä olikin hei hauska. Tänne oli tullut kuva Kainuusta.
1: Ja Tinni
3: eli
1: saa kysyä yhden
3: kysymyksen. Kotiseuduilta, hei. Mm. Täällä on Tinni-lehmä kuuntelemassa meitä.
1: Onko?
2: On.
3: Radiota kuunteleva Tinni.
2: Sille on laitettu tommonen korvakoru, missä lukee Tinni.
3: Toi on kyllä, toi on saavutus, Tinni. Mä oon pikkusen katelinen. Mm. Mä oon toki saanut myös, mulla on muutama pieni poika on Joo. nimetty Tuukan mukaan.
2: No niin.
3: Mulle on
2: Mut
3: kerrottu.
2: Mulla on myös se kilipukki.
3: Sulla on kilipukki ja lehmä.
2: Niin.
3: Mulla on pari oikeeta.
2: Ja Ellen Jokikunnaksen kana. Sen nimi oli Tinni.
3: No sekin vielä.
2: Mut se kuoli, kun sille jäi. Se muna sinne peffaan ja räähti.
4: Ei voi tällä maanantaa aamuna tuolla. No just tosikin, anteeksi.
3: Mitä isot edellä pienet perässä.
2: Sillä kävi silleen, se kuoli siihen.
4: Kauhea, tosi.
2: Se oli surullinen. Se jäi jumiin.
3: Kurja juttu.
2: Näin.
3: Joo.
2: Teidän ilmeet oli kyllä ihan näkemisen arvoista. Menit ihan pauselle hetkeksi.
1: Mutta mä haluan sen verran sanoa, että jos noin käy, niin toihan on siis tosi harvinaista.
3: Ja rikos.
1: Ei vaan, se nimenomaan siis kaikki, kuka mistäkin.
2: Älä nyt.
1: Että jos muna räjähtää perseeseen, niin se on ihan... kaikille kaikkea, se on tosi ok niin kuin mun puolesta niin kuin kaikki. Mutta tää tuli nyt, anteeksi, tää tuli vaan jotenkin niin nyt puskista.
0: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
2: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
3: Ei hätää!
4: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjouksessa leikkureita, kalusteita, grillejä ja kaikkea muuta kesään.
5: Tää hyvältä näyttää!
6: Ah. Karhu!
7: Jore, leiki kuollutta.
8: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
7: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
9: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
10: Oi ihana, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
9: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
10: Aha.
9: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
11: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
12: Mitä sinä toivot kesältä? Tapahtumia, kulttuuria, hyvää ruokaa, huvipuistoja. Mitä ikinä se onkaan, Nordea Gold-luottokortilla saat siitä vielä enemmän irti. Saat cashback-edun kaikista ostoksistasi ja kesän parhaista paloista saat sen jopa tuplana. Nordea Goldilla teet kesästä kullan arvoisen. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
13: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti. 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
14: Ikeassa on nyt kesäale. Yli 100 poistuvaa tuotetta jopa 50% alennuksella. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti.
15: K-auto, miten voin auttaa?
16: Mikä se siellä lentelee?
15: Halo?
16: Onko kesän ensimmäinen korko?
15: Herätys!
16: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
15: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
17: Pikku korko nyt K-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. K-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
0: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop-festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
18: Radio Suomi Pop.

0: niin, Christopher. Kerro lisää.
1: Mulla on addiktio. Puutarha-addiktio.
0: Mielenkiintoista. Seuraava. No niin, Shirley.
2: Mä googlasin, että mitä tehdä viikonloppuna.
0: Löytykö mitään?
2: Joo. Samat asiat, joita mun äiti tekee.
0: Seuraava. No Janni, mitä sä oot tehnyt?
3: No, kävin kaupassa.
0: No mitä meni?
3: Ennätystulos. Nuotitin reitin. Nopein tulos. 6 tuotetta. Yksikään ei piipannut väärin.
0: Täydellistä. Mä määrään koko porukalle aamuradiota maanantaista perjantaihin.
4: Millu Haataja ja Heina Lypsyn aamuvastaanotto arkisin koko heinäkuun. Millu Haataja sekä Christopher Strandberg, Janni Hussi ja Shirley Karvinen vuoroviikoin. Radio Suomi Popin Heinälypsy. Arkisin 7-11. Myös Suplassa.
5: Mietitsä mua?

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi-popin aamulypsy.
1: Tänään on epäonnen päivä. Siinä sulle, Tinni. Siitä se johtuu, kato.
2: Totta, tänään on perkele perjantai
1: 13. Nyt mä tajusin tän näin. Perjantai 13. Kerro nyt kaikille vielä, mitä on tapahtunut.
2: No ei tää nyt niin. On täällä varmaan ihmisillä tapahtunut pahempaa.
1: Ei ole tapahtunut.
2: Ostin toissapäivänä uuden tuoksun ja sitten...
1: Joo.
2: Se on minun mittapuullani aika arvokas. Ja sitten mulla on Liisa-koira täällä tänään mukana. Ja sitten heti kun tässä aamussa on joku muuttuva tollainen aspekti, niin sitten kaikki vaan menee jotenkin ihan perseelleen. Niin sitten mä avasin se auto-oveen. Mulla oli siinä Liisan semmoisen kuljetuskopan päällä etupenkillä. Niin mun sellainen kassi, semmoinen kangaskassi, niin sieltä ensimmäisen tipahti tuonne meidän parkkihallin maahan. Se tuoksu ja se meni ihan tuhannen paskaksi.
1: On se harmi, kun se menee saman tien.
3: Joo, oot ihan oikeasti. Tino laittoi, että hänen pappansa kuoli tänä aamuna.
2: No tätä mä tarkoitan.
1: Täällä laittaa...
2: Mutta on parkkihallista tuoksut, että kukka eikä Tino laittanut yhtään mitään täällä yhden.
1: Joo, Lähi-idästä laitetaan kanssa.
2: Hei, lope.
1: Täällä tulee kans Lähi-idästä tulee viesti,
2: kysyit, että... Sä itse kysyit.
1: Meilläkin on ollut pikku hässäkkää tässä. Tuonhan tuonne perseestä, että hajuvesipullo menee. Onko sulla, Tuukko, mitään muuta
2: WhatsAppia?
1: Kivasti
2: paketoitte.
3: On. Tänne laittoi Khabib laittoi viestin, että tsemppiä Tinnille tee Syyria.
1: Joo.
2: Te olette ihan siis umpiperseestä molemmat.
1: Ja Haitilta, Haitilta tulee kanssa, että myrskyn jälkeen ei ole vieläkään vittu poutasää, mutta harmi, että sulla meni ajuvesipuun.
3: No Valensiasta tuli viesti, että olisipa vettä. Vähän enemmän.
1: Mutta pahoitellaan totta kai tätä ajuvesiaksidenttiä.
2: Se
1: on perjantai 13. päivä on semmoinen, että se on monelle
3: no
1: epäonnen päivä.
3: No nyt tuossa koko konkkaronkka Ukraina-lippujen kanssa. No katsotaan vaan. Kiva.
1: Hei vaan lapset. Täällä meni tädillä hajuvesipullo. Miettikää sitä.
2: Oikeesti te olette kyllä.
1: Teillä sentään leikki on lasten työtä. Hän joutuu tekemään oikeita töitä.
2: Mitä helvettiä?
0: Kaikki aamulypsystä eli koko sittien koko sitti suplääpissä.
4: Kato itse. Kato.

0: Radio Suomi Pop.
1: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?
2: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
3: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
2: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
3: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
2: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
3: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi/kesä.

0: Mäkkärin kamut ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Hei Persilja!
4: Moi Meirami!
3: Tiedätkö jonkun mehukkaan, mutta rapean salaatin?
4: Tiedän. Juis. Hyvän. Oksasen puutarhan Juisi.
3: Ah, siisi! Oksasen puutarhan Juisi! Siis Juisi.
4: Sisi.
5: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta. Äärimmäisen raikasta.
6: Prisman kesäale käy kuumana. Huipputuotteita lisätty sähköpyöristä kesävaatteisiin ja kuulokkeisiin nyt jopa -70%. Nappaa ale löydöt nyt myymälöistä tai prisma.fi:stä.
7: K-auto, miten voin auttaa?
8: Mikä se siellä lentelee?
7: Halo?
8: Onko kesän ensimmäinen korko?
7: Herätys!
8: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
7: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
9: Pikku korko, nyt K-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. K-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
10: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
4: Kuuletko ton äänen? Siis ton pienen sivuäänen?
11: En mä mitään kuule. Sitä paitsi tähän on sun auto.
4: Bondora! Nonni, se oli siinä.
11: Mikä ihmeen Pondora? Tää on iso asia.
4: No se kuule tarkoittaa, että pohtiminen loppui tähän ja päätin just hankkia sen uudemman auton.
12: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Pondoralta. Katso millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Pondora.fi.
13: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
14: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
15: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput

0: takaisin.
1: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
2: Halusin tarjolla tähän pienen vainelämään neppailu ihan vaan sen takia, että jengi ymmärtää, että kyseinen ohjelma on mulle tärkeä ja mä oon kattonut sitä aika paljon.
3: Me ollaan saatu tää selville tässä vuosien varren.
2: Ja sen takia mä oon tosi iloinen, että mun mielestä vainelämä ohjelma nyt tällä kaudella jotenkin pääsi siihen, mihin se parhaimmillaan voi päästä. Mun mielestä oli tosi hyvä jakso tää Valdon päivä. Hän on symppiskaveri, hyviä tarinoita. Nyt oli niin kuin hyviä versioita, useampia siellä, jotenkin oikealla tavalla versioituja. Mm-hmm. Mutta mehän käydään sitten tämä meidän Vain elämää -biisiraati vasta myöhemmin läpi, missä kuunnellaan kappaleita ja menetään niistä arvioita. Mutta mä otan nyt systeemistä yhden jutun ulos, koska mä sain tämmöisen mädän korvamadon itselleni. Haluan nyt sitten jakaa tämän, tämän ilon kaikille. Siellähän oli siis aika paljon vierailijoita tuossa ohjelmassa.
3: Mä en ole nähnyt sitä jaksoa.
4: En ole.
2: Okei, no siellä mä sanon sen, että siellä yksi vierailija oli sitten Roope Salmisen kappaleessa ja hän tuli niinkin kaukaa kuin Ruotsista. Tosin, en tiedä, ainakin asuu jossain vaiheessa Suomessa, mutta kyllä hänen ruotsalainen
4: hän
2: on.
4: Hän on suomalainen mies. Mä näin nimittäin somessa hänen miehensä.
2: Oli.
4: Mä oon käynyt hänen miehensä kanssa pelaa ulkolajäillä lätkää.
2: Eli tiedät, kenestä on puhua? Kenestä mä puhun?
4: Pandorasta.
2: Pandorasta, kyllä vain.
4: Asuu Vantaalla.
2: Pandura oli mukana siis Roope Salmisen tässä biisiversiossa. Se oli mun mielestä ihan, se oli hyvä idis. Hänhän on tämmönen Ysärin kuningatar, Pandura siis. Ja se oli sitten tehty aika hauskasti se biisi, että siinä oli Suomea ja Ruotsia sillä ihan sekaisin. Että ihan sen kappaleen nimi, se oli siis muokattu kappale, sen biisin nimi oli Life and New. Eli siinäkin on, on tämmöinen suomalainen slangisana ja sitten ruotsia.
3: Joo.
2: Ja Pandura, häneltä oli kysytty ilmeisesti monta kertaa tästä, tai usein kysytty, että voisiko tulla johonkin suomalaiseen biisiin fiittaa laulaa suomeksi. Ei ollut suostunut, no nyt sitten suostui tähän näin. Joo. Totta kai kun Valdon päivä, hei, meidän Valdon päivän. Hän lähti tähän mukaan. Ja oli harjoitellut ja hienosti meni, mutta miltä teistä tämä ensimmäinen laini tässä nyt sitten kuulostaa? Koska mä en saanut siitä ekana selvää tästä biisin alusta. Mm. Mä en saanut ihan selvää, että mitä siinä sanotaan. Mä menin Spotifyhin lopulta kuuntelemaan sitten tämän nauhoitetun biisin. Ja mun mielestä tämä edelleen mun korvaan kuulostaa aika rajulta.
4: Onko tämä suomea vai ruotsia?
2: Tämä on suomea. Tämä on suomea. Niin tosta ihan nyt tämä lähtee näin. Tämä Roope. Sitten kun Pandora aloittaa, niin
5: samma på svenska, por favor.
6: Ootko sä ottanut kesällä suoleni?
2: Tossa. Sä Tuukka saikin, etkö saanut? Yes, hyvä, että mä en ole ainut. Ja tää ei ole, eikö niin, että ei ole kyse siitä, että me oltaisiin perversejä, vaan se kuulostaa siltä.
4: No mitä sä kuulit, koska mä kuulin jotain, että ootko sä ottanut kesäyönä suoleeni, jotain tämmöstä mä kuulin.
2: No mä kuulin niin.
3: No mun aivot kuulee, että ootko ottanut silleen aurinkoa.
2: Aa, niin kuin suuleni.
3: Joo. Eli te ootte kyllä vanhat pervot, fakta.
2: Niin se varmaan
4: on. Miten Juuso voi ottaa mun suoleen? Se on niin kuin kysymys. Koska mä kuulin sen niin, että oot sä ottanut kesäyönä suoleeni.
2: No kato, kun mä taas kuulen sen niin, että mä kuulen, että oot sä ottanut kesäyönä suoleen niin.
4: Hei, mä pystyn kääntämään tuon mun päästä tolleen
2: myös. Joo, sä saat kiinni. Mä otan vielä tosta tuon.
5: On nyt. Pandora, samma på svenska, por favor.
6: Ootko sä ottanut kesällä suoleeni?
2: Näin.
4: Joo.
2: Näin. Noniin, luojan kiitos, koska mä, niin kun mä kuulin tämän, sitten mä kuuntelin sen, sitten mä alkoin vähän niin kuin harmittaa Pandora. Mun mielestä tämä oikeasti hieno biisi, hieno idea ja kaikki. Et ei vitsi, että alkaako tämä niin kuin kuulostaa kaikkien päästä, että siitä tulee niin kuin vitsi tuosta starttilainista.
3: No, eli mitä tuossa sanotaan?
2: No varmaan siinä sanotaan suuleni, koska se on tehty niin, että toi biisi.
3: Mutta kesäyönä suuleni.
2: Että sä ottanut kesällä tai kesäyönä suuleni, eli niin kuin aurinkoa just.
4: Niin. Sano vielä kerran, olisiko se sitten vaan kesällä suuleni?
2: Niin, yritetään kääntää se nyt siihen, koska eihän missään nimessä Pandora tuu tänne Vantaalta, Ruotsin kautta Vantaalta tänne ja laula meille, että kysy meiltä, että ootte sitten ottanut kesäyönä suoleen.
4: No toisaalta, kun se tulee Vantaan
2: kautta, niin se on
3: Ruotsi.
2: No se on jo Vantaan.

0: Mutta
1: liikaa niin, mutkia tuossa kesäsanan loppuun.
2: Pitäisikö se olla sitten kesäyönä vai kesällä? Ehkä se on vaan, että oot ottanut kesällä suulle. Niin. Mä en itse asiassa kattonut sillä lailla, kun mä vaan kuuntelin niitä, niin mä en avannut sitä lyriikkaosastoa, että miten se on tarkoitettu. Mutta yhtä kaikki, hyvä, että tämä nyt kääntyy. Muistetaan nyt kaikki tämä. Yritetään päästä suolesta suulle niin, koska se jatkuu. Mä otan vielä ihan sen seuraavan lainin,
3: niin
2: saatte kiinni.
3: Anna vähän pisemmälle, joo.
2: Te ymmärrätte tätä juttua tässä. Ootko sä ottanut kesällä suoleni? Ootko shungannut täysin? Eli shungannut täysin ja sitten tulee vielä jotain danssannut jotain. Eli tää on niinku tää, miten tää on tehty. Mun mielestä tää on ihan nerokkaasti rakennettu.
3: Mä sanoisin...
2: Kunhan me päästään tosta suoleen ottamisesta nyt johonkin muualle, koska mä en halua, että ruotsalaiset tulee multa tota kysymään.
3: Joo, mä lukotan itselleni sen kesäyöllä suulleni, vaikka siinä mitään järkeä.
2: Joo. Löytyykö Tuukka niin kuin...
1: Ei löydy
2: vielä.
1: Ei löydy lyriikoita
3: vielä. Toisaalta tykkäisin Pandora Twististä, jos laulettaisiin suolen ottamisesta. Ihan silleen kylmärauhallisesti.
2: Onhan sekin 90-lukua.
3: Painelmaohjelmassa.
2: On se Ysäri. Ysäri loppua ehkä 2000-luvun alkuun, mutta kuitenkin.
3: Silloin me kaikki.
2: Joo. Pandora, samma på svenska, por favor. Ootko sä ottanut kesällä suoleni? Ja toisaalta saa multa itse asiassa kysyä, onko mä ottanut suoleen kesäyönä, jos mä oon ottanut, niin mä sen teille kerron totta kai. Kyllä me on just ottanut, mutta jos otan, niin otan. Mitä väliä sillä on itse asiassa?
3: Ei se kuulu kellekään.
2: Mutta joo, siis tätä jumputusta lisää tänään. Niin kuin kuulette, niin älä tulee räppiä ja muuta. Niin tätä luvassa tänään sitten kuunnellaan biisit ja muut. Ja ei takerrota. Ymmärrätte nyt, miksi mä halusin käsitellä tämän nyt, koska meillä olisi mennyt koko se aika tähän suolessa pyörimiseen. Niin sen takia se on nyt tossa ja se on siihen

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Yöpäivä vaihtuu kesäksi kello 15. Radio Suomi-popin kesäiltapäivät ja Elina Kottonen maanantaista torstaihin. Kaikki kesän parhaat biisit. Kuuntele missä vain Suplan kautta. Supla.fi. Radio Suomi-pop.
1: Kuuletko ton äänen? Siis ton pienen sivuäänen.
2: En mä mitään kuule. Sitä paitsi tähän on sun auto.
1: Bondora! Nonni, se oli siinä.
2: Mikä ihmeen Pondora? Tää on iso asia.
1: No se kuule tarkoittaa, että pohtiminen loppui tähän ja päätin just hankkia sen uudemman auton.
3: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
4: Sanotaan nyt vaikka, että sitoutuminen puolisoon tulee ajankohtaiseksi. No se, että tatuoitte nimenne toistenne ihoon, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turvaa puolisosi jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
5: Puuhamaa on paras paikka. Puuhamaa on iloinen.
6: Legendaarinen koko perheen Puuhamaa. Vauhtia ja loisketta tai lepposaa nautiskelua. Miten vain haluat. Yhdellä lipulla yli 50 aktiviteettia. Ei kun hymyhuulille ja Puuhamaahan.
5: Sellainen on Puuhamaa.
7: Valitse kotiisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
8: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
9: Kotisi sydämessä, Finsoffat.
10: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta viima punamulta maali 10 litraa. Ei halkeile eikä hilseile. Ja sisältää homeenestoaineet. Vain 24,99. IKH. Tekijöiden kauppa.
11: Q-Auto, miten voin auttaa?
12: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
11: Helppoa. Q-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
12: Okay, eli vain yksi appi?
11: Jep, lataa Q-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
12: Olenhan vanha appiukko.
13: Q-lataus, latausasemat yhdessä koossa.

mut se olikin vedätys. Elämä yks iso elämys, kaikki lähtee täältä menemään. Vaikka ois halunnut enemmän, mut lopuks tää menee näin. Nukutaan ja mennään eteenpäin.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi-popin aamulypsy.
1: Hei, paljon ollaan tuulivoimaloista puhuttu täällä Suomen maallakin. Oli se yksi uutinen siitä, että tuleeko tuulivoimaloita lisää vai eikö tule iso projekti edessä, mutta sitten oli selvitetty, että miten maa Kotkan pesintä ja sitten se olikin,
2: ai niin, olikin
1: taputeltu ja näin päin pois. Yhtä kaikki, myös Ruotsin maalla osataan kyllä. Sinne on asennettu Ruotsiin 19 vuotta sitten tämmöinen 81-metrinen tuulivoimala. Mä en nyt tiedä, onko 81 metriä tuulivoimalalle iso vai pieni, mutta otsikkoon se on laitettu, niin ehkä se on sitten niin kuin vielä iso.
2: Mm.
1: Mutta sinne on nyt tullut sitten tuulivoimala omistavan Tännes Windin toimitusjohtajalle Mats Dahlgrenille. Hänellä on tullut, tämä tuulivoimala ollut Hjärdalenissa Pohjois-Ruotsissa. Ja sinne on tullut Matsille nyt sitten puhelua, että kattokaapa pikkusen noita teidän monitoreita, että näyttääkö ihan siltä, miltä pitäisi. Nimittäin siellä oli kylän asukas ottanut puhelimen käteen ja soitellut, että toi ehkä pitäisi tolla tavalla mennä. Hän oli nimittäin nähnyt, että se oli koko setti, niin oli kaatunut.
3: Oi.
1: Ja oli siellä osat levällään maassa. Kaikki perustuksen puultit oli mennyt poikki, mutta itse perustus oli jäljellä. Ja sitä oli lähdetty sitten tutkimaan, että mikä mahtaa olla syy tähän, niin oli liian kova tuuli.
3: Ai jaa. Sitä ei ottanut kukaan huomioon rakennusvaiheessa.
2: Se on tossa tietysti.
3: Oho.
2: Siis mä ajattelin, että tämä päättyy siihen, että sinne on joku hakeutunut, joku maakotka tai joku liito-orava sinne alle, että tässä on tapahtunut tämmöinen keissi vielä. Mikä siinä on niillä uhanalaisilla? Mä sanon näin. Totta kai uhanalaisia eläimiä on syytä suojella, mutta musta tuntuu, että ne on myös vähän semmosia, niin kuin, että ne niin kuin itse just aina, että jos sä oot uhanalainen joku vaikka, joku tämmöinen lintu, niin miksi sä lennät siihen turbiiniin? Miksi sä vielä niin kuin kaiken hyvän lisäksi lennät siihen turbiiniin? Se on aina, ei se ole lokki koskaan. Ei se ole lokki, joka osuu tämmöiseen tuulimyllyn turbiiniin.
1: Tämä on, mutta ketä ei kiinnosta ne lokit.
2: Musta tuntuu, että ne ei mene sinne, vaan se on nimenomaan joku.
1: Onko lokki uhanalainen?
2: Ei ole, ja sen takia, ne ei ole, kun ne on semmoinen fiksu, että ne ei lentele sinne turbiiniin. Joku syyhän siinä on, että joku tämmöinen, siis näytä pandalle tuulimylly, mitä se tekee, hyppää siitä tästä näin. Ja ei mikään ihme, että ollaan sitten vähän niin kuin lirissä. Luojan kiitos, tuulimylly ei ole vesialueella, siellä olisi kaikki norpat siellä rivissä, tiedätkö, menossa propellista läpi. Se on just tää.
1: Niin.
3: Eli sun mielestä se on niiden elukoiden vika, että kun me ollaan ihmiskunta ajettu ne niin ahtaalle ja sitten niillä loppuu kaikki mestat,
2: niin
3: lokki on vaan fiksumpi kuin vaikka
2: niin,
3: merikotka.
2: Ja nämä siis se on, eihän tarvitse, siis Kari starttaa boosterin Saimaanrannalla, niin jo siellä on kuutit siellä, wii. Päässyt laiturista menee, niin ne on siellä. Eikö sulla ole norppalive kattoon siellä? Ja hirveä hässäkkä tulee siinä kohtaa, kun norppalivessä sitten jengi haluaisi nähdä söpöjä ja kuutinpoikasia, ne pyörii siellä Karin boosteripotkurissa. Ei se ole helppo olla sisävesiveneilijä.
3: Eikä tuulivoimala
1: ihminen. Hyvä näkökulma, Juuso. Erilainen.
3: Joo, oli kyllä. Raikas.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Mä rakastan Eetu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäis tehdä?
2: B-lytä. Sä oot auton ilman autohuolia.
1: B-lytä? Siis mitä?
2: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
1: Ai siinä kaikki?
2: B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä,
3: B-lytä. Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle, aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
4: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
5: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
6: Ei hätää!
7: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjouksessa leikkureita, kalusteita, grillejä ja kaikkea muuta kesään.
8: Tää hyvältä näyttää!
9: Valitse kotiisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
10: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
11: Kotiisi sydämessä, Finsoffat.
12: Ah. Karhu!
13: Jore, leiki kuollutta.
14: Miksi? Sillä on löylykauha käpälässä.
15: Karhu. Pehmeä peto.
13: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
16: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

Radio Suomi Popin kesäillat ja Alina Voronkova. 4 iltaa, 4 fiilistä. Maanantaisin vuoden isoimmat uutuusbiisit. Tiistaisin kesäromantiikkaa, The Rakkausbiisit. Keskiviikkoisin parhaat bilebiisit pikkulauantain kunniaksi. Ja torstaisin äänestetään heinäkuun hittiä. Radio Suomi Popin kesäillat ja Alina Voronkova. Maanantaista torstaihin kello 19.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Nyt mä toivoisin koko sydämestä, niin tässä mun paikalla on jotkut tällaiset kynsisakset. Niin mä näen sieluni silmiin, kun tässä on joku, tiedätkö, paljaan varpaa ei istunut.
2: Leikelly.
1: Istunut tässä, niin kuin peffa tässä tuolilla ja varpaat tässä pöydällä ja tässä mun paikalla. Onkohan täällä jotain kynsiä täällä mun näppäimistön näppäimien välillä? Koska J. Mäkilähden voisi tehdä niin.
2: Mut mä en leikkaa tommosilla. Mulla on semmoset kynsisakset. Noi on tommoset.
1: Eiks nää on nimenomaan kynsi? Leikkuri.
2: Niin, eiks toi on leikkuri? Mulla on ihan semmoset sakset. Sakset. En mä sun paikalla leikkaisi, mutta mä en tiedä, pitääkö täällä joku, onko joku avannut tämmösen kynsihoitolasalongin? Tai tiedätkö tommosen spa-tyyppisen
1: jutun? Niin tekee varmaan ihan hyvin fyrkkaa. Voi olla mahdollista. Janne Saarinen esimerkiksi.
2: Mm. Meinaatko, että Janne Saarinen olisi tänne kynsihoitolan perustunut? No, en tiedä.
1: Ei siitä, kun siitähän ei tiedä.
2: Se on totta, kun se on semmoinen kaveri, että kun se innostuu vähän niin jostain, niin sitten
1: se... Tiedätkö, jos on miettinyt tota, että menikö se kelkkaura nyt pieleen, kun se ajoi sinne seinään,
2: niin
1: että sitten sillä on kuitenkin joku, koska sen on pakko puuhata koko ajan.
2: Jotain.
1: Meidän sanoi, että toinen työ, mutta eihän se riitä, koska se on myös siellä sykkeessä ja jne. Niin sen on pakko puuhata jotain, niin mä en ihmettelisi yhtään, että tässä pyörisi semmoinen, siis Suomen ja Baltian maiden, jopa Euroopan pimein kynsi. Kynsihuolto. Ja tarkoitan siis siitä, että kuitin kuittia te ette koskaan sieltä samaa, mutta palveli kyllä ensiluokkaista.
2: Ehdottomasti.
1: Höpötys ei lopu. Ite en menisi just sen takia, että mä en kestä jutella niissä tilanteissa.
2: Aivan kuin siinä. Niin, se on aika helposti pitkäkin juttelu. Mitenpä lottoa tämän kanssa? Joo, se on ihan totta. Se on ihan totta.
1: Ihan mahdotonta.
2: Minkä muuten perustasit tommosen, niin kuin, että jos pitäisi tehdä joku tommonen toinen tommonen, tiedätkö, niin kuin, tämmönen vähän niin kuin palveluammatti.
1: Mä tiedän
2: niin
1: heti.
2: Hyppäisit.
1: Kahvila. Mä oon sanonut niin, sulle siitä aina. Että mä oon jo
2: Tiinan
1: joskus...
2: tupa.
1: Semmoinen on jo. En mä voi laittaa sitä samaa.
2: Niin
1: on,
2: se on totta, kato, mutta mäkin oon käynyt
1: niin
2: siellä.
1: Niin oot monesti. Niin, ei viitti pölliä sitä, mutta joku semmoinen, se olisi mun niinku, sitä mä oon sanonut
2: Tiinan
1: sulle.
2: Tiinan kahvia nisu.
1: Liian tylsä. Se pitää olla joku sellainen, että kun ajaa ohi, niin on vähän niinku, että jaiks. Et mitähän...
2: Tiinan kahvia ja pimppiä. Onks toi tarpeeksi?
1: No jos siellä on tämmöisiä tuutteja myös tarjolla, se pitää lunaa.
2: Onko toi sun mielestä, niin kun menee toi sun skaalalla jaiksi?
1: No mieti, jos on vaikka Suonenjoella ja siellä on semmoinen iso kyltti.
2: Tiinan perseen katkunen kahvila. Onko se tarpeeksi jaiksi?
1: Sekin on jaiksi, mutta se antaa vähän semmoisen huono vibe. Noista kahdetus pitää valkata, niin se on kyllä kahvia ja pimppiä. Mutta tota...
2: Tiinan tee ja tasselit tisseissä. Onko jaiksi?
1: Ihan jees. On jaiksi. Ihan jees.
2: Kyllä näitä tulee tältä.
1: Jotain kautta, pitää
2: olla. Jos semmoinen fiilis on, että ei ollut tarpeeksi.
1: Niin siihen ysitien varten. Kato, kun siinä menee kaikkia niitä. Joku meidän kuulijakin nyt menee siellä ysitien varsin, kun sinne täräytetään, tiedätkö.
2: Se on hyvin mahdollista. Sen jälkeen
1: Tiinan
2: voi...
1: tuutit, se on kesäjäätelökioski on siinä.
2: Siinä saa Keravan konttikirilli, saa haastaja.
1: Niin, todellakin.
2: Se alkaa olemaan Grindr-porukkakin pyöriä siinä kohtaa.
1: Kyllä on imettäjät aina siellä. Mökin takaa.
2: Kahvilla.
1: Herranjumala.
2: No niin,
1: hei,
2: nyt oikeesti.
1: Kello 6.05. Nyt
2: ihan,
1: käyttää
2: ihan
1: mitään.
2: Niinku, ihan hemmetin mautonta
1: ei
2: oikeesti.
1: Ei ole ok. Sä et ole ok. Jaiks.
0: Kaikki aamulypsystä eli koko sittien koko sitti supläpissä.
3: Kato itse. Kato.

0: synnytin Pohjolaan.
1: Radio Suomi Pop.
2: Hei Persilja, moi Meirami. Ost jos salaatin,
3: sen oksasen, ostin sen.
2: Sinisen, punaisen vai vihreäisen?
3: Sen friseen.
2: Siis punaisen.
3: Sen.
4: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta, äärimmäisen raikasta. Nyt pakkauksen värikoodit kertovat salaatin makoisimman käyttötarkoituksen.
5: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
6: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti, 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alin.
8: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
7: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
8: Tavallista makkaraa.
7: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanan siipiin. Ne eiköhän se kansi ala sitä aukea.
8: Grillimaisteria.
7: Grillimaisteria.
9: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
10: Hei, se huominen palaveriputki. Mä otan sen kotikonttorilta. Toivottavasti tällä kertaa mun netti ei töki. Töki. Töki. Töki. Töki. Töki.
11: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
12: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
13: Ei hätää!
14: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjoukset valikoiduista tuotteista jopa -50%.
15: Tää hyvältä näyttää!
16: Päivitä vaatekaappi kevyesti kesään halosella. Kesäalessa laadukasta pukeutumista naisille ja miehille. Nyt jopa 50% alennuksella. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
17: Suomalaisten suosikki sähköajoneuvomerkki Kontio Motors kiertää kesällä ympäri Suomen. Mukana muun muassa suositut cruiserit sekä senioriajoneuvot. Tule tutustumaan ja rakastu ajamisen vapauteen. Katso tarkemmat tiedot kontiomotors.fi.
18: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla, nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
19: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
20: Radio Suomi Pop.
21: Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Kuunnellaan nyt tästä pieni äänipätkä. Tämä on Ilta-Sanomista juttu ja se on ollut tuolla luetuimissa nyt. Kroatiaa tulevi seuraviisuus edustaa tämmöinen artisti kuin Baby Lasagna. Onko täällä studiossa kuunneltu Baby Lasagna?
2: En ole ikinä kuullut.
3: En kuullut.
2: Baby Lasagna.
1: Hän on oikealta nimeltään siis Marko Purisic ja käyttää taiteilijan nimeä Baby Lasagna. Ja hänellä on kappale Rim Tim Taki Dim. Ja edustaa nyt sitten tuossa muutaman kuukauden päästä Kroatiaa tuolla Euroviisuissa Ruotsissa. Ja tästä kappaleesta on nyt tullut sellaista mekkalointia, että kuulostaako se meidän kärtsäriltä. Mm-hmm. Kävin katsomassa itsekin sitten hänen Instagramistaan videopätkää, ja siellä on jengi kommentoinut, että kopio vuoden 2023 Suomen edustajan biisistä, aivan kuin huono versio Kääriästä. Haluatteko tämän huonon version cha-cha-chaasta voittavan Kääriä 2.0 tämmöisen?
3: Mutta kerrankin näin.
4: Eikö hänellä ollut myös tämmöinen joku bolero päällä?
1: Joo, hänellä on tollaset, tommoset hihat kyllä. Ei ole,
2: minkä väristä?
1: Ei ole sama, ne on mustat ainakin tässä Instagram-videossa, mutta näkyy myös kuvissa valkoiset.
2: Okay. Mutta siis ennen kuin edes kuullaan, niin mä sanon, että toivottavasti se kuulostaa cha-cha-chaalta, koska kerrankin näin päin.
4: Mutta cha-cha-chaahan oli myöskin, siitä puhuttiin, että se oli ripattu sitten taas siitä saksalaisesta.
2: Näin niin.
1: Kyllä.
2: Ja sitä me ei muistella.
1: Ei yhtään. Ja tämä artisti kertoo itse, että hän saa eniten vaikutteita nimenomaan Rammstein-yhtyeeltä. Ja että hänen musiikkinsa on sekoitus pop, punkkia, teknoa, metallimusiikkia sekä hausea. Että siinä on laitettu kaikki
2: munat. No pistäpäs tämä sillisalaatti soimaan.
1: Katsotaan, että mitä mieltä täällä studiossa ollaan. Tässä siis Kroatian edustaja Baby Lasagna ja on nyt väitetään sitten, että hän on meidän kääriä täällä.

0: Tuossa on tällaista vihreät värimaisemaa tulee kyllä noissa valoissa, mutta onko se sitten, riittääkö se tähän? Ja Tuukka niin. Olikin oikeastaan tässä, että tällä esityksellä on tuommoiset valkoiset bolerohihat kyllä.
1: Okei, okay, jos ajatellaan nyt visuaalisesti, koska kuulijatkaan ei sitä näe, mäkään en sitä nähnyt, eihän toi musa. Niin se on vaan toi musatyyli.
0: Jep.
1: Musta tuntuu, että kun toi musatyyli on aika harvinainen sille ainakin tähän mennessä ollut, nyt ehkä nousee taas tämän niin jutun myötä. Mutta kun ei tommoista musiikkityyliä, me ei ole ihan hirveästi kuullut, niin nyt kaikki, jotka on tommosia, missä vähän mennään teknosta rockiin, niin sitten ne on silleen, että ne on sama.
0: Jep.
1: En mä Kyberille laittaisi.
0: Mä laitan pikkasen, en mäkään Kyberille, mutta mä laitan pikkasen tuota kohtaa ilmeisesti, missä tässä, mä laitan tuon kokonaisen YouTube-videon, laitan sieltä.
2: Joo. Niin.

0: löydä tästä kyllä. En mä löydä tästä.
1: Ei, mutta
2: tää on ihan hyvä biisi.
0: Tää on ihan hyvä, joo.
3: Aika, sä vähän niinku joku laittoi tuossa WhatsAppiin, että tässä on niinku yhdistetty kahta biisiä. Sillä on oikein selkeästi, että tässä on kaksi biisiä.
1: Mut se on toi musatyyli.
0: Okei, okay, ja siis, sitten kun näette visuaalisesti, toi esiintyminen on, hän on tommoisessa samanlaisessa asennossa, tommoisessa niinku syvä slaavikyykyssä, niin kuin meidän Kääri oli, mutta en mä tosta kappaleesta mä en kyllä löydä itsessään.
3: Ja mä en jotenkin, niinku. En mä tiedä, ehkä se on, ehkä tota, me ollaan saatu niin paljon tuosta Kärtsäristä nauttia ja sitä kautta vähän samahenkistä musiikista, niin mulle toi nyt oli vähän, tuli pikkasen alkoi jopa niinku närästä. Mä en kyllä löytä, mun mielestä toi oli niin hyvä biisikä.
1: Aha.
3: Se oli vähän semmoista.
0: Musta toi biisi oli hyvä, mutta en mä siinä niinku Kärtsäriin mä en löydä tosta. Joo. Kyllä, että mutta joku löytää, eipä siinä.
3: Meneekö edes semifinaalisti jatkoon? No, se nähdään sitten keväällä.
1: Ketäs me meidän Windows 95? Mä en ole kyllä toi sen poikka, se ihan menneen tulee palatessa.
3: En mä kyllä.
0: Ai tää poikkasee meidät.
1: Ai ihan niin kuin
0: hei,
1: menneen
0: tulee. Hei, missä sun
1: tulla.
0: Kilpailu, tämmönen suomihenkisyys niin. Nyt yhtäkkiä on?
1: Ei, no, se ei ollut mun top call. Oli ehkä nelonen oli. Se ei ollut mun suosikki näistä Suomen biiseistä.
0: Ei, sen mä muistan, että se on sun suosikki, mutta kyllä me nyt ollaan sitä
3: niinku,
0: mieltä.
3: Niin,
0: että,
3: niin. Ei, niin kuin
1: joo, mutta mitä realismia pitää kuitenkin olla. Siis Suomihan ei niinku pääse finaaliin.
0: Mutta jos pärjää, niin sitten me perutaan nämä kaikki puheet muikulle tiedoksi poista suplasta ja laitetaan siis semmoiseen pelkkeen.
1: Ei vaan sitten me vaan myönnetään, että poka on tyhmä. Joo. Se on niinku se siinä vaiheessa.
3: Nyt alkaa kuulostaa siltä HIFKin kannattajalta, jonka minä tunnen. Tämä on nimittäin sitä puhetta. Kun siis tulee menestystä, niin ollaan niin punanuttuja, mutta sitten kyllä myös samaan aikaan
0: ei,
3: niin kyllä,
0: tukka,
3: ihan huoltajasta lähtien on saanut
1: siis
3: kaikki kuulla kunniansa.
1: Totta kai
3: pelaajat ja hallia.
1: Totta kai mä saan maksavana asiakkaana.
3: Ovien saranat
1: hallissa. Totta kai mä saan maksavana asiakkaana itkeä ja valittaa ja kyynelehtiä. Jos mä en saa rahoille, niin vastinetta.
3: Nimenomaan, koska Tuukan panos HIFKin budjetissa on merkittävä. Hän on käytännössä osa omistaja.
1: Hei.
3: Niin kuin näinhän nämä kokee nämä superfanit.
1: Kausarit ei ole ilmaisia.
3: Onhan ne itse asiassa ilmaisia.
1: No ei ne sä mulle ainakaan ole.
3: Aha. No joo, mutta siis ei mitään.
0: Ota silloin vielä tuossa tulella.
3: Tuleeko se teille?
0: Otti tuon etukenon nojaa tuohon pöytään tuolle. Hyvä. Tiettäkö, tuolle kapakkatappelu. Mä tykkään.
3: Ei vaan sun kyynelet tuohon astiaan tuohon pöydälle.
1: Jos me lähdettiin Euroviisusta pois tämmöiseen urheiluun, niin eihän se voi olla niin. Eihän se voi olla niin, että mulla ei ole niinku mahdollisuutta kritisoida joukkoa.
3: Sulla on nimenomaan
1: mahdollisuus. Jos ei se niinku esiinny sillä tavalla, kuin olisi rahkeita.
3: Kyllä, ja sä oot sitä tehnyt. Se oli mun pointti tässä.
1: Niin? Että no kuulosti, sit samaa rahaa mä voin sanoa, että se Windows 95 mä en ole menossa finaaliin.
0: Älä mulle huuda. No. Mä oon ihan tässä tällainen normaali.
3: Te kun kuulette vaan siellä, ette näe, mutta Tuukka seisoo tässä ja nyt on sohastu semmoiseen ampiaispesään, että täällä pörjäs.
1: Mä en niinku ymmärrä, mikä tässä on niinku ongelma.
3: Hän ei nimenomaan. Hän ei ymmärrä. Kohta hän sanoo vielä,
1: että rahat pöydälle.
0: Rahat.
1: No niin, mä laitan rahat tuon Kroatian biisin puolesta ja kummi teissä laittaa Windows 95 puolesta. No niin, paljon laitetaan.
3: Nyt tää on taas uhkapelaaja Tuukka, joka tulee täältä. Ei,
0: siis hänen parhaat puolet.
3: Hän ei pääse siitä muuten.
1: Nyt
0: kuulette Tuukan kaikki parhaat puolet nousee.
1: No niin, turvat kiinni. Nimenomaan. No niin, rahat pöydälle.
3: Uhkapelaava takin kääntäjä.
1: Rahat pöydälle. Mä en ole missään vaiheessa sanonut, että Windows 95 mä en ole niin kuin hyvä esiintyjä siellä meidän.
3: No kyllä me voidaan, eli kummalla parempi? Lyödään 50 sitten.
1: Huntti.
0: Eli mistä? Mistä te lyötte?
1: Siitä, että kumpi on parempi Euroviisus, pärjää paremmin, Kroatia vai Suomi? Ei,
3: Kroatia on niin, silloin niitä naapurimaita
1: no niin.
3: Siinä. Niin mä en kannustu tulla uhkapelihommalta.
0: En minä lähde tähän mukaan.
1: Pidä tuolla turvanne kiinni.
0: Oho!
3: Huomaatko,
1: no niin, ota se 50.
0: No niin, sen
3: mä kättelen. No mä kättelen no niin. Tuosta, että päästään eteenpäin.
1: No niin.
3: Huomaatte kyllä, että missä on se pieni semmoinen kipupiste.
1: Ei, mutta kun te vaan valitatte ja valitatte. Ja sitten kun pitäisi niinku alkaa tekemään asioita, niin sitten ei tavannut mitään.
3: Aivan.
0: Te niinku vaan turkitsen.
1: Te yritätte provosoida mua. Mä en lähde provosointiin mukaan.
0: Sä et kyllä tartu ikinä provosointiin. Siitä sä oot hyvä.
3: Se on kyllä totta.
0: Sä pystyt pitämään, niinku sä peität hyvin ikinä, jos sun tulee vähän provotoimista.
3: Herra rauha ja jalat maassa.
0: Niin se fiilis, mikä lause.
3: Näin mä oon pitänyt häntä.
0: Ja pää on, siis Tuukka pääkylmänä Ritokoski.
3: Kyllä, mutta ei mitään. Huomenna hallille.
1: Te olette kohtuuttomia. HIFK kun panee tuulemaan huomenna muuten pelikanssia turpaa.

0: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä.
1: Näytä kevystä hullua, noin silloin näytä vielä kuinka paljon sulle merkit.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Tässä on kaikki mitä mä tarviin kyllä. Huomisen jälkeen on päivin vielä, mut se on tulevaa.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: No niin, Christopher, kerro lisää.
1: Mulla on addiktio. Puutarha-addiktio.
0: Mielenkiintoista. Seuraava. No niin, Shirley.
2: Se ei enää halua. Se kattelee koko ajan kaikkia muita. Ja eilen koirapuistossa mä kutsun sitä vaikka kuinka monta kertaa ja se ei vaan tullut mun luokse enää.
0: Seuraava. No niin, Janni.
3: Mä oksensin hotellihuoneessa koko yön. Sitten me voitettiin. Koko ralli.
0: Täydellistä. Mä määrään koko porukalle aamuradiota maanantaista perjantai.
4: Millu Haataja ja Heinä Lypsyn aamuvastaanotto arkisin koko heinäkuun. Sohvalla vuoroviikoin Christopher Strandberg, Shirley Karvinen ja Janni Hussi. Radio Suomi Popin heinälypsy. Arkisin 7-11. Myös suplassa. Radio Suomi Pop.
5: Vianorilta saat kaikki autohuoltopalvelut saman katon alta. Määräaikaishuollossa takuu säilyy ja tiepalvelu takaa, ettei matkasi katkea huoltovälin aikana.
6: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön.
7: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
8: Ei hätää!
9: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjouksessa leikkureita, kalusteita, grillejä ja kaikkea muuta kesään.
10: Tää hyvältä näyttää!
11: No niin, ja mitäs nyt? Pysäkillä joku haluaa mukaan näihin karkeloihin. Kyllä! Emma otetaan penkiltä sisään, avaa peli nopeasti ja mitä tekee? Emma vie maksupömpeliä menneen tulle ja lähi maksaa lipun maksukortilla ilman äppejä, ilman HSL-tunnuksia. Huheijaa, mikä ilta!
12: HSL! HSL! HSL!
11: Lähimaksuhelppous viehättää.
13: Vehon kesä tarjoaa parhaat edut uusiin autoihin. Myynnissä erä Mercedes-Benz, Smart ja BYD-malleja tuhansien eurojen edulla ja alle 2% korolla. Auton saat nyt nopealla toimituksella jo kesäksi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta kesä.
14: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
15: Kaikkien näiden todistajien läsnä ollessa, minä kysyn sinulta, Minna-Helena, tahdotko ottaa Antti Olavin aviopuolisoksi ja rakastaa häntä niin myötä kuin vastamäessä?
16: Tämä on väärä paikka huilia. Nesten liikenneasemien huilitaukopaikka on oikea paikka huilia. Osallistu lounasjahtiin, jossa voit plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Syö, juo, tankkaa. Huili.
17: Valitse kotiisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
18: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Oi Suomi, villan perkele, tammikuussakin perkele. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
1: Valitaan eläminne, jotkut toiset sopivammat.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: takana.
1: Viimeiset liput Radio Suomi Pop-festareille jaetaan nyt.
2: Jipii.
1: Kun kuulet tämän äänen, soita studioon ja voita. Suorat festarilähetykset Oulusta ja Jyväskylästä 9. ja 10. heinäkuuta. Radio Suomi Pop.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Viikonlopussa on kaksi tärkeää pysäkkiä. Radio Suomi Popin menopaluu ja ST1. Olitpa sitten matkalla mökille, duuniin, kotiin tai vasta hakemassa vauhtia viikonloppuun. Menopaluun matkassa pysyt kartalla ja hyvällä fiiliksellä. ST1 tarjoaa menovettä tankkiin ja virtaa akkuihin. Helmisimpukka eväät reissulaisille. Kesäarpa tuo jännitystä päivään. Kurkkaa ohjeet Suomi Popin netistä. Menopaluu perjantaisin ja sunnuntaisin 4-8 Radio Suomi Popilla.
1: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Hei Persilja!
4: Moi Meirami!
3: Tiedätkö jonkun mehukkaan, mutta rapean salaatin?
4: Tiedän, juisi hyvän. Oksasen puutarhan juisi.
3: Ah, siisi! Oksasen puutarhan juisi! Siis juisi!
4: Sisi!
5: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta, äärimmäisen raikasta.
6: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
7: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
8: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
9: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
10: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
11: Määränpäänä rengas, Senter.
12: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia trillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
13: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
14: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
13: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
15: Kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle?
16: Se on yllätys, arva!
15: Okei, sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
16: Kyllä, ja hyvät kengät.
15: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja... Autonavaimet, mä keksin, me mennään Viruun!
17: Autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
18: Päivitä vaatekaappi kevyesti kesään Halosella. Kesäalessa laadukasta pukeutumista naisille ja miehille. Nyt jopa 50% alennuksella. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
19: Närästystäkö? Ei enää. Acid Duo suojaa mahan limakalvoa, lievittää liikahappoisuutta ja polttelua. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja Siitä SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
20: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
21: Hei, hei. Mitä sä täällä mun autolla pyörit?
22: Ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
21: Aa, niin joo. Mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
22: No, kato mä. Tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun... Tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
21: Niin,
22: että se näyttäisi olevan elektrius dementialis.
21: Mikä?
22: Tyyppivika.
21: Mutta eihän tämä olisi käynnissä.
22: Nimenomaan, se on tyyppivika.
23: Tyyppivika tai ei, Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
24: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
0: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
24: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
21: Kuollut mies löytyi Kasinarannasta.
24: Murha Hangossa. Uusi kausi nyt ruudussa.

0: tietää.
1: Parempi päivä kuuluu Suomi-popilta. Kaikki kesä-Suomen parhaat biisit arkisin 10-14. Studiossa Tuuli Mattila. Radio Suomi-pop.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
2: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
3: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Edelleen, tuttu saudi,
4: ota iisi ja nauti edelleen. Vehon kesä tarjoaa parhaat edut uusiin autoihin. Myynnissä erä Mercedes-Benz, Smart ja BYD-malleja tuhansien eurojen edulla ja alle 2% korolla. Auton saat nyt nopealla toimituksella jo kesäksi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi/kesä.

0: Löydä lumoverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
2: Kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta ja vakautta. Tarkista, saisiko teidänkin talon täyden palvelun valokuidun.
3: Jonka rakensi Launea.
2: Launea.fi.
4: Närästystäkö? Ei enää. Acid Duo suojaa mahan limakalvoa, lievittää liikahappoisuutta ja polttelua. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

0: supermarket.
1: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
2: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
3: Kato, kato, tuosta tulee. Oi, jes, jes, jes.
4: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
5: B-lytää. Saat auton ilman autohuolia.
4: Autolla pois kuopasta. Eli nelivetoko.
5: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
4: Siinä kaikki.
5: B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
6: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
7: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus, vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
8: Onko sulla purkkaa?
9: Ai onko? Testaa, tää on tosi hyvä.
8: Tää maistuu tosi freshiltä. Eikö tää ole vadelma?
9: Jep, on, mut näitä saa myös omenan makusena.
10: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh, hyvä maku kestää.
11: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
12: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
11: Takeaway pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
13: Kissa vieköön, kun on halpaa. Nyt Tokmanin neton nettopäivillä. Megapakkaus latskissan ruokaa vain 19,99. Tervetuloa ostamaan kesäherkut katillesi Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
14: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Tiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
15: Radio Suomi Pop.
16: Radio Suomi Pop. Suomen

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop. Radio Suomi Pop.
1: Halo?
2: Moi, kuule semmoista voi, että lähen minun paris eukon kantokisoihin.
1: En mä nyt.
3: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
4: Tapahtuipa Lohtajan kylässä Viljaisalla Pohjanmaalla. Topakat siskokset Anna-Maria Marjaana ryhtyivät ainoana maassa tekemään kaurasta juuston innoittamia myö-tuotteita. Uniikin valmistustavan ansiosta maku saa veden kielelle. Nyt sisaruksia jännittää. Tohditko kokeilla myö-kauravuustoja ja mitä tykkäät?
5: Herra budjettiministeri, miten lomanne on sujunut?
6: Tässähän tämä ihmisten parissa kuunnelle ja kannustaa.
5: Ja miten olette...
6: Hop, hop, painaa, painaa.
5: Mitä ihmettä?
6: Kello käy, TikTok.
5: Herra budjettiministeri...
6: Vielä menee, loppusuora näkyy jo.
5: Mikä?
6: Tärkeintä on osallistuminen, siihen minä kannustan, koska syöhän se, jos Putkesportin kesäale jää vahingossa väliin. Putkesport.fi.
7: OP-henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luot taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää

0: OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
1: Suomalaisten suosikki sähköajoneuvomerkki Kontio Motors kiertää kesällä ympäri Suomen. Mukana muun muassa suositut cruiserit sekä senioriajoneuvot. Tule tutustumaan ja rakastu ajamisen vapauteen. Katso tarkemmat tiedot kontiomotors.fi.
2: Elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
3: Meri tiesi, kenet valitsi.
4: Meen edeltä.
3: Pelastetaan maailma.
5: Älä Majana!
2: Disney Majana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
6: Kärkkäiseltä löytyy.
7: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
8: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
9: Toimii, jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
10: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
9: Jos työnnän kielen ulos, eikä tuule kaakosta tai mistään.
10: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
9: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos saat...
10: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Nappaa niksit. Elisa.fi/kesä.
11: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
12: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
13: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
14: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti. 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
15: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
16: Valitse kotiisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
17: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
18: Kotisi sydämessä Finsoffat.
19: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
20: Ilta-Sanomien uutiset.
21: Mikään budjettikohde ei ole lähtökohtaisesti säästöiltä suojassa, SDP:n kansanedustaja Joona Räsänen sanoo Ilta-Sanomille. Räsäsen mukaan seuraavan hallituksen on heti ensimmäisessä budjetissaan sopeutettava julkista taloutta nettona yhtä paljon kuin nykyinen hallitus on sopeuttanut nettona 4 vuodessa. Räsänen kyseenalaistaa muun muassa kaikille samansuuruisina maksettavat lapsilisät ja esittää tukien kohdentamista pienituloisille lapsiperheille. Bensiinin keskihinta on Suomessa laskenut alle 2 euron. Kesällä hinta saattaa hetkellisesti pudota jopa 1,7 euroon litralta, arvioi Keskuskauppakamarin johtava liikenneasiantuntija Hanna Kalenoja Ilta-Sanomille. Tällä hetkellä öljymarkkinoiden tilannetta rauhoittaa se, että Yhdysvallat ja Iran ovat solmineet yhteisymmärryspöytäkirjan. Öljyn hinnanlasku on todennäköisesti hetkellistä. Yhdysvaltalainen ajatuspaja CSIS arvioi, että Venäjän eteneminen rintamalla

0: voittamalla on ollut historiallisen huonoa. Venäjä kuitenkin jatkaa taistelua, koska presidentti Vladimir Putin niin päättää. Päätös sodasta ja rauhasta lepää vain hänen harteillaan, CSIS muistuttaa. Myöskään Ukraina ei osoita luhistumisen merkkejä. Ajatuspajan mukaan etulyöntiasema rintamalla on lähtökohtaisesti puolustavalla osapuolella, mutta vastahyökkäykset ovat Ukrainalle vaikeita. Ukrainan paras toivo saattaakin olla pattitilanne, joka johtaisi rauhansopimukseen tai tulitaukoon.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
3: Sade- ja ukkoskuuroja leviää lounaastamaan etelä- ja länsiosaan. Idässä ja pohjoissa kuurot on paikallisempia ja lämpötila kohoaa varsin yleisesti niin noin siihen 20 asteen tienoille. Ja vähän sen yläpuolellekin saattaa mennä.
4: No pikkusen, ja itse asiassa rehellisesti tilanne ei ole tänään niin paha kuin mitä mä ajattelin, että se olisi. Koska mä ajattelin, että tänään tulee vettä silleen kaatamalla ja semmoinen maailmanlopun meininki. Niin tiedätkö, niin kuin okei, riippuu missä oot, mutta tiedätkö, että pääsääntöisesti niin joo, vähän on märkää, vähän on kosteeta, mutta ei silleen paha, silleen Suomen kesämaisesti.
2: Sään tarjosi kaalimato.com. Kesän kuumin tuoteämpäri voi olla sinun. Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
1: Radio Suomi Pop, Heinälypsy. Heinälypsy, Heinälypsy. 7-11. Kaikki Suomen parhaat biisit.
3: Hyvää huomenta, se on perjantai, Millu ja Shirley täällä.
4: Ai että, 3 minuuttia yli aamu 7. Toivottavasti siellä on aamu lähtenyt kivasti käyntiin. Ehkä joku kahvikupponen on kädessä ja sellainen rauhallinen startti päivään. Tai sitten se on semmoinen kuin minulla. Maailman loppu ja sydän kohtaan, se vaatteet ei löydy missään ja koirakin on tyyliin paskanut alleen. Mutta sekin on, se on käynnistys.
3: Se on myös tapa aloittaa aamu. On. Ja jos jotain, niin luojan kiitos. Se on perjantai.
4: Luojan kiitos.
3: Olit sitten, okei, kesälomalaisille se meinaa sitä, että viikonloppu on aina semmoinen siunatut päivät. Mm. Silloin tapahtuu.
4: Totta.
3: Kaikki ihmiset on liikkeellä, ei ole missään mökeillä välttämättä. Ja sitten taas työmyyrille, niin päästä nauttii joko tuplapalkasta tai sitten
4: no vapaista. Niin, kato, näin se vaan löytää kaikesta saakeli hopea reunus. Ja viimeisillä voimilla, kun painat töitä, niin ei kuule hätää. Saat rahaa.
1: Radio Suomi Pop. Heinälypsy.
3: Ei se raha kaikkea korvaa.
4: No kyllä se välillä.
3: Niin, kyllä se helpottaa. On se kiva itkeä sen setelipinkan kanssa.
5: Kavereiden kanssa baariin. Se oli perjantai. Me päästiin sinne sisään. Me mietin, että mitä musaa tuo tyyppi oikein soittaa. No, me päätin, että me kävelen tän tanssilattian poikki. Ja käyn sanon sille, että
6: Laita Hathaway soimaan.
5: Laita Hathaway soimaan. Laita Hathaway soimaan. Laita Hathaway soimaan. Ja lupa ne klippi.

0: Ja Antti Tuisku, petoon irti raikaa heinälypsyssä. Hei, oikein hyvää huomenta.
1: Heinälypsy. Radio Suomi Popin heinälypsy. Millu Haataja ja Shirley Karvinen.
0: Sä oot suutaamassa nyt viikonlopun aikana siis ruissiin. Sulla on eka vähän kyllä töitä ja sitten mitä ilmeisemmin niin kuin nautiskelua.
2: Siis kyllä. Tänään on 19.20 jossain siellä Keltaisen talon. Ne, ketkä menee ruissiin, niin tietää, että missä se Keltainen talo on. Niin siellä lähettyvillä, niin siellä me ollaan, niin olipa kerran podcast. Siellä ollaan live-podcastia vetämässä. Mutta siis just laitettiin siis viestiä tänne Suomipopin WhatsAppiin, että terkut Turusta Sirpalle. Kumisaapaat ja sadevarusteet päällä, just laahustettu töihin, kaato sateessa. Nyt kannattaa varautua kosteeseen ruissiin, aurinkoihmeitä toivotaan.
0: Okei, eli nyt on niinku tiedossa, että siellä on... Musta tuntuu, että mä oon niinku tuot somesta lukenut aika paljon sitä, että ollaan jo etupeltoon niinku ihan silleen, että ei, että mä oon ostanut jo liput. Ja niin. Nyt jos puhutaan, siis mä otin itse asiassa selvää, että paljon tämmöistä niinku VIP-liput maksaa.
2: Paljon.
0: Kyllä, mun ystävätär nimittäin sanoi, että vitsi, että voiko vähän jeesata, että
2: annakko rahaa?
0: Niin, että hän tarvitsisi.
2: Ai jaa.
0: Joo, että hän tarvitsisi ruissia. Sitten mä vaan, että paljon ne siis maksaa. Joo. Sä vaat, että kun ei hän, että hän tarvii ne niin kuin vipit, että hän ei, että hänellä on vähän jalan kanssa ongelmaa.
2: Joo, ei sinne kuolevaisten puolelle.
0: Ei, ei voikka, ei. Ja se olisi, ja ei hän,
2: jumala.
0: Ei hän näe itseänsä siellä.
2: Ei siellä ole kunnon vessojakaan.
0: Niin, ja sitten, että ei pysty katoa, kun pitäisi kävellä jotenkin hirveästi, että sinne on nämä lauttakuljetukset ja kaikki sitten.
2: Totta muuten. Joo. Se on totta.
0: No, niin 500 euroa
2: mitä?
0: Ne
2: siis
0: VIP-liput. Kyllä.
2: 500?
0: Niin.
2: Mä luulin, että ne on joku 300.
0: Niin, minäkin. Että ne otan siis... kahdesta 300.
2: Toi on siis toi on enemmän kuin Flow-festivaalien VIP-liput.
0: Mieti, ja mä nyt, mutta tää on ainoastaan sen mun ystävän varassa, joka on kertonut, että jos siellä on joku, joka on ostanut nää VIP-liput, niin 0403564556 on WhatsAppi.
2: Oot se jää varma, että ystävä ei kuitenkin vähän pyytänyt pientä taskurahaa siinä samassa.
0: Et onko siinä kirkkirahat mukana. Arttu Viskari, Suomi Finland, perkele, se lähti tästä soittoon. 7:10 kellossa. Kato, näin helppo mua vetää höplästä.
2: Niin.
0: En ole siis tarkistanut myöskään tätä asiaa.
2: Itse asiassa milloin mäkin tarvitsin vähän. Mulla on pari laskua tuossa.
0: Sinä et tarvitse.
1: Tällä kertaa ei vain jättäisi kesken.

0: rappari Arttu Viskari, Suomi Finland perkele soi Suomi popilla. Hei, ne lypsyä kuuntelet. 12 minuuttia eli 7 kellossa. Kuumaata, ylivoimainen. Tuolta tulossa seuraavana soitto.
1: Hyvää huomenta.
0: On kova. Hei, nyt huomaa niin kuin uutisvirrasta. Joo. Huomaa myöskin parkkihallista, duunipaikan parkkihallista, että se on kesäny, koska siellä ei autoja paljon
1: näkyy. Itse asiassa, koska mua varoteltiin, kun mähän sain myös nyt tämän parkkiluvan tänne sanomatalolle, niin mulla varoteltiin siitä, että sit kannattaa olla aika nopea, koska nopeet syö hitaat ja siellähän loppuu jossain vaiheessa ne parkkipaikat. Ja sitten kun ne loppuu, niin sit kannattaa etsiä vaan joku
0: sitten
1: toinen paikka.
0: Niin,
1: nimenomaan. Sitten on oma ongelmas. Niin. Niin joka ikinen aamu, niin tyhjyyttä vaan täynnä.
0: Eikö
1: ei
0: niin?
1: Ei täällä ole mitään hätää.
0: Mä muistan, että minä herran vuonna mä oon saanut ajettua just silleen oven eteen, kun siellä on yksi semmonen, tiedätkö, kaikista parhain paikka.
1: Joo.
0: Ja se on suoraan siinä oven edessä, mistä lähdetäänkin sitten niinku duunipaikalle. Niin. Aivan siis vapaana.
1: Siis miten laiskaa jengiä on, koska oikeasti mä kattelin sitä niitä paikkoja siinä oven ympärillä, niin jos okei, mä ymmärrän, että se lähin on silleen metrin päässä, kyllä, ja ne muut on silleen 5 metrin päässä. Mutta eihän siinä toisaalta, kyllä mä ymmärrän, kyllä sitä laiskistuu.
0: Se on, kato, jokainen minuutti niin kotia päin tälle aamuisin. Mutta siis huomaa tämmöistä erinäistä asioista, että se on todellakin kesä nyt, niin samoin on uutisten kanssa. Mm. On yksi ylitse muiden, mikä on varma kesänmärkki, että jos ei siitä paljon sulle riitä ja helle päivät, niin tämmöinen tietty uutinen, mehän täytyy käydä tää läpi myöskin.
2: Radio Suomi Pop. Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
3: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti. 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
5: Oi ihana, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
4: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
5: Aha.
4: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
6: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
7: Jahas, taas kaupoille menossa. Mm, mitäs tällä kertaa?
8: Pilssipumppu vaan veneeseen.
7: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Mm. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
8: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
7: Ai joku laitti.
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
10: Motonet. Motonet.
11: Kuule, Bondora. Eiku, Birgitta.
12: Mikä Bondora? Me ollaan oltu yhdessä 4 vuotta ja sä et muista mun nimeäni. Tätäkö mä sulle merkitsen? Kaikki, mitä me ollaan koettu yhdessä. Ylämäet, alamäet ja...
11: Eiku, mä yritin vaan.
12: Mitä sä yritit? Yrität ja yrität, mutta nimeä et muista.
11: Vaimoksi. Tulisitko, Birgitta, mun vaimokseni? Mä suunnittelin meille häämatkaa Malediiveille.
12: Oi Jukka, rakas sekin possu. Tietenkin tulee Malediiveille. Eiku, vaimoksesi.
13: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
14: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
15: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
16: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
17: Saletisti onnistuu! Sale!
18: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
19: K-rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
4: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.
20: Pelastus.com.
21: Ponnista, rakas. Ponnista.
22: Tuu, Jani, pois sieltä.
21: Ponnista, pää näkyy jo.
22: Anna sen kätilö hoitaa se homma.
21: Kätilö? Ei täällä ole ketään kätilöä.
22: Mitä? Miten niin?
21: Kätilö, mihin menit? Halo?
23: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Huili.
24: Vaasan sähkö on yli hyvä vaihtoehto.
25: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.
24: Vaasan sähkö.fi. Eri taivasta koskettaa vain tien näyttää.
26: Vajaana vain elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
27: Meri tiesi, kenet valitsi.
28: Meen edeltä.
27: Pelastetaan maailma.
26: Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa, suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
29: Valitse kotiisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
30: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
31: Kotisi sydämessä, Finsoffat.
32: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
33: Mä oon Ruben Vaara.
32: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
34: Kuollut mies löytyi kasinorannasta.
32: Murha Hangossa. Uusi kausi nyt ruudussa.

0: Radio Suomi Popin heinälypsy. Millu Haataja ja Shirley Karvinen.
1: Kuule, se on kesä nyt. Alakoululainen Tanja, 8 vuotta, oli uimassa veljensä kanssa.
2: Okei. Okay.
1: Ja perhetuttonsa. Haapakosken soukkasessa tos tiistaina.
2: Okei. Okay.
1: Ja sit tapahtui jotain yllättämätöntä.
2: Yllättävää.
1: Mitä mä sanoin?
2: Yllättämätöntä on se, että jotain ihan perussettiä tapahtuu.
1: No sitä tää on.
2: Ai jaa.
1: Joo.
2: Ai jaa.
1: Oli se Tanjalle yllätys, okay. Mutta me kellekään muulle meille tää ei oo.
2: Niin.
1: Hän ui vedessä ja yhtäkkiä alkoi huutamaan, että nyt sattuu. Mm-hmm. No siellä on sitten perhe ollut, että vetääkö suonta, että pitääkö iskeä banaanisuuhun.
2: Oliko hirvi vastaa?
1: Joo. No, naispuolinen perhetutto vei sitten Tanjan rantaa ja näki roimaut puremajäljet. Hanki on nappassut kuule varpaasta. Tämä ei ole mikään ihan pikkuinen. Tämä on ennenkuulumatonta tai ennennäkemätöntä. Niin. Kato tuota, millainen jälki.
2: Siis toi on ihan kunnon pala lähtenyt niin jalasta. Jo.
1: Hirveä.
2: Herran jumala, mutta siis onko sinua ikinä purru hauki?
1: Ei koskaan.
2: Kun eihän se ole urbaani legenda, mua on purru myös. Siis tyyli just jostain varpaasta, ne nappasee jotenkin aina tuolta niin kuin jalkopäästä kiinni.
1: Meillä on kuule Martti Ukki naurannut partaansa, että pennut vaan sinne, tiedätkö, niin kuin potkassu apauttia rallaa.
2: Syötäväksi oppii vähän olemaan.
1: Joo, ei ne mitään tee, ei kun vaan sinne.
2: Lyö takaisin.
1: Joo, just. Niin. Mutta itse asiassa eilentäin meidän stunttimies Eetu Koho, hän on ollut siis Kaijakoon keikkabussissa viettänyt siis useita tunteja.
2: Siis niin kateellinen.
1: Älä. Ja Kaija on vielä kertonut hänet, tiedätkö, tämmöisiä, hänhän on tarinankertoja.
2: Hän on.
1: Ja hänellä noita riittää tosi tarinoita takataskussa. Ja hän kertoo omasta tämmöisestä haukitarinasta. Tämän mä luulin, että tämä on legendaa, että tästä kohtaa pystyy nappasta.
3: Mä oon aivan ekspertti tässä kertomaan näistä vaaratilanteista. Niin mä olin itse asiassa sen poikaystäväni kanssa aikoinaan. Olimme laiturilla, mökillä. Ja olimme alasti. Ja sitten mä sanoin, että tuossa on ihme, että tuommoinen ahven tuossa pyörii koko ajan tuon laiturin vieressä, että onkohan siellä joku pesä siellä, että mitä se tuossa parveille ja niin kuin kyttää siinä uimaportaiden vieressä. Ja sitten mä sanoin, että toivottavasti se vaan niin kuin nappaa, että ei se ota niin kuin hyökkää sieltä. Niin sitten tämä mun poikasta sanoi, että ei se mitään hyökkää tietenkään. Sitten hän meni uimaportaat alas ja jäi niin kuin seisomaan siihen portaille, niin kuin, että hän oli puolittain niin kuin vyötärön asti vedessä. Ja sitten yhtäkkiä hän karjasi niinku aika lujaa ja juoksi sieltä ylös. Ja mun täytyy sanoa, että oikeasti tämä ahven nappas sieltä, että ihan verta tuli. Ja se oli, siis otin jopa valokuvan siitä, koska se oli se, että mä en uskonut, että tällaista voi tapahtua. Että ihan siitä itsestään otti kiinni ja puraisi.
4: Eli Kaijakoon poikaystävää on puraissut ahven.
3: Sieltä. Mä luulen, että tämä ahven ajattelee, että nyt on maailman suurin mato tuossa, että mun täytyy käyttää tilanne hyväksi.
1: Kesti pakko rakastaa Kaijaa ja siis ei ole, Eetu Koholla ei ollut tätä kuvaa saatu Kaijalta, että
2: ei valitettavasti. Mutta on tämä kyllä hurjaa meininkiä täällä Suomessa silleen, kun miettii, että täällä oikeasti mahdollista, että hauvat voi niinku, siis seksuaalisesti ahdistella ihmisiä.
1: Mä en ajatellut lupaa. Totta. Mä en kysynyt edes. Tota.
2: Iski vaan kiinni. Se oli sama kuin lähdet tuonne mummotunneliin, niin sielläkin samanlainen kohtelu voi olla edessä.
0: Radio Suomi Pop. Heinälypsy. 7:11.
1: Vertasitko just mummotunnelia ja sitten ihan perus tämmöistä niin suomalaista järveä?
2: Kyllä.
1: No mut ei se kaukaa.

0: Vasti lihava soi heinä lypsyssä. Kello näyttää 7:29. Ihan justiinsa lyö 7:30. Ja meidän stunttimies Eetu Koho oli tuossa ollut Kajakoon keikkabussissa tuolta meidän Instagramista. Radio Suomi Pop löytyy, niin pikku touria sieltä.
1: Toi on oikeastaan aika leijaa, että sä oikeasti pääset viettämään siis päivää Kajakoon kanssa.
0: Hän
1: on kyllä siis sellainen legenda. Mä muistan edelleen, tästä on varmaan siis 10 vuotta aikaa, ellei enemmänkin. Niin mä olin jossain korutapahtumassa. Mä en tiedä, mitä hittoa mä olen siellä tehnyt, mutta siellä mä olin. Ja niin oli Kaija K. Ja mä olin totta kai ihan kusisukassa, että mä en kestä, että mä seison samassa siis tilassa. Mulla on niin kuin siis Kaija K. läsnäolo tässä mun vieressä.
0: Joo.
1: En tietenkään siis uskaltanut sanoa sille mitään, mutta tuijotin. Ja
0: niin, että
1: seurasin.
0: Tervetin.
1: En missään nimessä. En mä voi hukata hänen aikaa ja hänen kallisarvoista ilmatilaa. Mutta siinä mä niin kuin seurasin, mitä hän teki. Niin siellä oli niitä koru ja myös myynnissä, ja ne oli oikeasti tosi kalliita. Ne oli siis 1000 eurojen arvoisia. Ja sitten totta kai mäkin niinku, mä ihastelin niitä, mutta silleen kaukaa.
0: Joo.
1: Et niinku 10 vuotta sitten varsinkaan ei tullut kuuloonkaan, että mun kannattaa edes koskea sellaiseen. Niin siinä mä katsoin, kun Kaija mallaili niitä sormuksia, niin mä muistan, että musta oli jotenkin niin silleen retee meininki. Et siinä se painoi niitä 1000 eurojen arvoisia koruja ja helyjä päällensä, ja se oli se, että minä otan nämä.
0: Ihan ja useamman.
1: Kyllä, että jäi vielä nauro päälle.
0: Okei. Okay.
1: Siis se on huikea.
0: Pakko arvostaa. Kiinnostaa muuten tietää, että kun sä teet itse, tiedätkö, julkista ammattia, ja musta tuntuu, että jokainen suomalainen tietää, kuka on Shirley Karvinen.
1: No ei kai nyt
0: kyllä musta tuntuu, tiedätkö, että kyllä sä oot sellainen niin kuin, hahmo, että kaikki jo tietää sut.
1: Kylän luut.
0: Ei ole ihan sama asia. Mutta ketkä on niinku just sulle itselle ollut tommosia tyyppejä, että et sulla on mennyt vähän kusi punttiin, koska saattaa olla, että sä oot tosi monelle itse semmoinen, että ei kato, tuossa on Shirley, tuossa on tässä. Että ketkä on ollut sulle sellaisia?
1: Ja se on hullua ajatella, että joku oikeasti menisi ihan jotenkin sekaisin minusta, kun mä oon tyyliin seisonut siinä vieressä ja kaivan nenää. Ihan oikeasti. Musta on jotenkin niin silleen, mun on niin vaikea ajatella tätä asiaa.
0: Mutta kun näin se on, usko tai älä.
1: Mutta kokeekohan ihmiset niinku pettymyksiä siitä, että jos se näytti Instagramissa niin tolta tai telkkarista tolta, ja se näkee mut livenä, kun mulla on vähän huono ryhti ja tuijotan tyhjyyteen.
0: Hei, kyllä he on nähnyt noi kuvat tuolta ihan Radio Suomi Instagramissa,
1: totta,
0: että et sä hirveästi tuolla huijaa.
2: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
3: Kaljaa ja viiniä kuohuvaa. Me piknik huovalla nautitaan. Suudellaan kuin ekaan kertaa.
2: Soittaa Radio Suomi Pop.
0: Please Shirley, mieti noita, ketkä noi tyypit on ollut Kaija K:n lisäksi. Okay. Onks muitakin tämmösiä?
1: Todellakin.
0: Meidän stunttimies Eetu Koho, hän käy tänään, kuulkaa, tie kauppatorille. Hän lähtee testaamaan, että voiko lokkeja torjua.

0: Paarisen raikaa. Monella saattaa mennäkin nokka kohti kyläparia nyt sitten, kun viikonloppu on alkamassa. Toivottavasti.
1: Kyllä.
0: Hei, itse asiassa niin eipä välttämättä tarviikkaa. Mennään vielä tänä aamu aikana tämmöiseen uudistukseen, joka astuu itse asiassa
1: ai
0: tänään
1: niin
0: voimaan.
1: Totta.
0: Mua harmittaa, koska tosi moni kyläbaari on itse asiassa lopetettu. Kun mä mietin tämmöiseen... Niin
1: harmittaa, kun sun kantapaikka meni kiinni.
0: Harmittaa, mä voin sanoa, että mua harmittaa tosi paljon. Tietysti, kun ennen on aina ollut Pielaveen restentti, se on auki jouluna, niin. Se on auki kesällä ja nyt vaan niin ei.
1: Niin, kato, kun onpa surullista, kato yrittäjän puolesta. Tosi surullista. Sä kato, sulla empatia täältä Helsingistä asti on sinne Pielavedelle.
0: Onkin! Hei, hirveästi sinne tsemppejä.
1: Ei, on se oikeasti surullista, kun mäkin mietin, kun mä ajan Jyväskylästä Helsinkiin, niin se mä näen monta sellaista hyvää kuppilaa, missä aikaisemmin valot välkky.
0: Mieti.
1: Niin nyt ne on pimeänä ja autioina, ja ne näyttää siis täysin hylätyiltä.
0: Ei, kun ihan hirveetä.
1: Siinä olisi mieletön liiketila jollekin.
0: Niin ois. En tiedä, täytyy tässä itse ruveta miettimään jotain. Mä veikkaan, että ei, kun ei ole meikäläisen vahvuus, niin ei kannata toi miettiminen ylipäätänsäkään. Mutta ei tämä ainakaan tämä lakiuudistus, niin ei tule helpottamaan. Musta tuntuu tätä, missä tämmöistä niin kun sosiaalista toimintaa ja ehkä jotain nautiskelua tapahtuu. Mutta meillä oli äskettäin tuossa puhe siis siitä, että kun Shirley, sä oot todella tunnettu henkilö Suomessa. Mä väitin, että oikeasti silleen kaikki suomalaiset tietää, kuka on Shirley Karvinen.
1: No ehkä korkein, ne tietää sen jo. Mikä se on se joku kiinalainen muija, joka on välillä pyörinyt Shirley Karvinen? Oliko se joku Shirley? Joku sellainen.
0: Niin, et sulkin varmaan on jotain semmoisia tyyppejä, että et kenet sä oot tavannut niin kuin ensimmäisen kerran. Sä puhuit Kaija Koosta, että oli esimerkiksi silleen, että ei vitsi, että tossa on niin kuin Kaija Koo.
1: Se oli uskomatonta.
0: Että onks muita tämmöisiä? Mennään tossa... Otetaan Haloo Helsinkiä, voiko enkelitkin eksyä? Ja mennään sitten tähän, että onko sulla jotain tämmöisiä niin kuin, tiedätkö, ekoja, erikoisia kohtaamisia?
1: Niitä on kymmeniä ja kymmeniä. Itse asiassa mä voin kertoa semmoisen varoittavan tarinan siitä, että se todella oikeasti on totta, kun sanotaan, että älä mene tapaamaan sun idolia, koska sä tuut pettymään.
0: Okei. Okay.
2: Radio Suomi Pop. Mitä jos tämän kesän paras löytö odottaisi sun kesälomareitin varrella? Kun poikkeat Iittala-outlettiin, löydät muun muassa edullisia erikoiseriä, kakkoslaadun tuotteita sekä tehtaalla värienvaihdon yhteydessä syntyviä uniikkeja siirtymäsävytuotteita. 14 Iittala-outlet-myymälää ympäri Suomen takaa sen, että löydät myymälän varmasti oman kesäreissusi varrelta. Klikkaa Aito-iskelmän nettiin ja osallistu Iittala-outletin arvontaan. Voit voittaa 300 euron lahjakortin outlet-ostoksiin. Osallistu nyt supla.fi/Iittala.
3: Hei sinä! Onks tää sun auto?
4: Joo. Mitä sä teet?
3: Tarkastuslistaa kävin täs läpi.
4: Kenen luvalla? Mitä listaa?
3: Ei huole. Hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällä ja... Tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
4: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
3: Ah, tässä on tyyppivika.
4: Mikä?
3: Tyyppivika.
5: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
6: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
7: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
6: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
8: Päivitä vaatekaappi kevyesti kesään Halosella. Kesäallessa laadukasta pukeutumista naisille ja miehille. Nyt jopa 50% alennuksella. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
9: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
10: Kato, tuosta tulee. Oi, jes.
11: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
12: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
13: Mulla menee hermo!
14: Mähän sanoin, että ota se Jobi käyttöön.
13: Mikä Jobi?
14: J-O-B-I, Jobi.
15: Jobi työnohjaussovellus. Tuntikirjaukset, projektit, aikataulut ja laskutus. Kaikki yhdessä sovelluksessa.
16: Jobi. Vähemmän säätöä, enemmän oikeita töitä.
17: Prismassa on nyt Ale.
13: huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
16: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: yhdessä maku.
1: Muumimaailman kesä on nyt parhaimmillaan. Osta pääsyliput ennakkoon osoitteesta muumimaailma.fi.
2: Vehon vaihtarikesä tarjoaa parhaat edut vaihtoautoihin. Valikoimassamme on satoja autoja alle 3% korolla. Lisäksi annamme vähintään 1500 euron takuuhyvityksen nykyisestä autostasi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta vaihtarikesä.
3: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
4: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
5: Beellytää. Saat auton ilman autohuolia.
4: Autolla pois kuopasta. Eli nelivetoko.
5: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
4: Siinä kaikki.
5: Beellytä.
6: Valitse kotisi lepoa, laatua ja hyvää oloa. Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
7: Kotisi sydämessä Finsoffat.
8: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Tiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.

0: Helsinki, voiko enkelitkin eksyä? Tämä on tällä hetkellä siis yksi suomalaisten lempibiiseistä kuulla radiosta ja en ihmettele yhtään. 7.47 kellossa, Millu ja Shirley täällä ja nyt haetaan kohtaamisia julkisten kaa. Heinälypsy.
1: Radio Suomi Popin Heinälypsy. Millu Haataja ja Shirley Karvinen.
0: Oli jopa silleen yllättynyt, että totta, että Shirley Karvinen, kun kerroit, että Kaija K. on oot tavannut, että sulla oli jopa silleen, että tossa se nyt on, että sulki on tämmösiä, koska sä oot kyllä silleen, kyllä kaikki suomalaiset tietää, että kuka on Shirley Karvinen. Ja nyt mä haluttaisikin kysyä, että sinä siellä, joka oot kuulolla, niin 0403564556 on WhatsAppi. Kerro joku tämmönen, jos oot kohdannut jonkun julkisuuden henkilö.
2: Positiivinen tai negatiivinen tai vaikka neutraali. Sä voit olla niin kuin minä, että sä vaan tuijottelet kaukaa, etkä saa happea.
0: Ja mähän olin siis, mä oon ollut jo niin kuin innoissaan siitä, kun mä näin, tietysti, että Meiju Suvas alkoi seuraa Instagramissa. Niin mä hypin, tietsä, tasajalkaa ja siitä kuuli kaikki kaverit, kun mä kerroin, että nyt on tämmönen tilanne. Sama oli Linda Lampeeniuksen kohdalla.
2: Joo. Siis itse asiassa pakko myöntää, mä huomasin, että toi Linda Lampeenius seuraa mua TikTokissa. Mä olin ihan liekeissä.
0: Näin. Eikö vaan, että kyllä siitä tulee, joo.
2: Tietää, kuka mä olen.
0: Just niin, kyllä.
2: Oikeesti.
0: Siitä tulee joku tommonen
2: makee fiilis.
0: Eikö vaan? Joo. Mut siis sullakin on näitä tämmösiä fiiliksiä.
2: On,
0: et ihan
2: on,
0: tavankuolovainen sinäkin. Kaikki.
2: On todellakin. Mut kyllä varsinkin silloin, kun mä muutin Jyväskylästä Helsinkiin, kun ei Jyväskylässä, ethän sä näe ketään. Ei siellä käy muuta kuin ihmiset ehkä jollain keikoilla tai työmatkoilla tai tämmöistä, mutta nekin on aika harvoin. Niin kuin tämmöiset julkiset ihmiset. Mut sit kun sä muutit Helsinkiin, niin niitähän vilisee tuolla kadulla niin kuin ihan koko ajan valtoimenaan. Ne käy niin kuin, ne elää tavallisten ihmisten seassa.
0: Kyllä.
2: Käy samoissa ruokakaupassa. Musta on ihan hullua, että esimerkiksi vaikka sä pystyt meidän presidenttiinkin, siis törmäämään halutessasi vaikka jossain juoksulenkillä. Tai Sanna Marin painaa noit samoja Töölönlahden katuja pitkin kuin mitä me kaikki muutkin.
0: Äläpä.
2: On se jotenkin crazyä.
0: On se joo, ja että sul niinku räppärit tulee tuolla noin, tiedätkö, ostoksilla niin vastaan ja että aah, se on...
2: Herranjumala, tulee kotiovella sua vastaan, että
0: joo.
2: Mitä sinäkin
0: no joidenkin
2: teet?
0: Kotiovella kyllä saattaa olla ihan joidenkin siellä niinku sitä puolella.
2: Mutta muistan kyllä, että totta kai silloin nuorena oli paljon semmoisia ihmisiä, ketä mä ihailin ja katoin ylöspäin ja varsinkin kaikista TV-ohjelmista oli vaikka salkkareista. Niitähän fanitettiin, niitä salkkarinäyttelijöitä ihan sikana.
0: 100%.
2: Tai sitten niitä semmoisia, ketä oli vaikka Idolsissa.
0: Herran Jumala, kun mä sain tietää, että mä oon Hanna Pakarisen kanssa samassa duunipaikassa.
2: Totta. Se on kova. Se oli kova. Joo. Mä olisin halunnut silloin nuorempana niin saakelisti, kun Anna Apreulla oli se huulilävistys.
0: Joo.
2: Mä mietin kaikki mahdolliset keinot, että miten mä saisin sen kanssa, koska kun meidän porukat ei siihen suostunut, mä totta kai koitin miettiä, että pystyisinkö mä jotenkin niinku salassa ottaa sen. Että mä aina koulussa laittaisin sen takaisin paikalleen. Se ei välttämättä oikein toimi. Mutta sitten tiedätkö, se on jotenkin sydäntä särkevää. Vaikka ihmisiähän tässä kaikki ollaan. Mä ymmärrän, että joskus sitä ei vaan ajattele ja niin kuin kukaan ei oikeasti ole pohjimmiltaan paha tai no totta kai joku on, mutta siis silleen, että...
0: Mä nyt ihan pilvilinnoissa eletä.
2: Mutta tiedätkö, että joskus olisi ollut vaikka jotain tämmöisiä celebrity crushia, tämmöisiä julkisihastuksia. Ja sitten aikuisiällä, kun mäkin olen ollut vaikka ravintola-alalla töissä ennen mun julkista uraa, niin muistan erään keissin, missä mä olin baarin takana. Ja sitten tämä mun lapsuuden ultimaattinen julkisihastus saapuu siihen eteen. Ja totta kai minäkin niin kuin saman tien vähän alkaa silleen jäämään niin kuin sydämenlyönti välistä ja vähän yrittää olla, että okei, näytän normaalilta.
0: Joo. Mä en tunne sua.
2: Niin, että ihan kasuaalisesti. Moi, mitä sais olla? Ja älä tuijota liian pitkään. Se on hirveä, kun tulee yhtäkkiä oudon tietoiseksi, että miten sä käyttäydyt.
0: Ja sit Karvinen suu kynnys.
2: Joo, muista räpyttää silmiä. Niin sit hän niin kuin kertoo sen näin ja sitten hän maksaa kaiken, mutta se oli koko ajan jotenkin tosi semmoinen nihkeen olonen. Mä muistan, että se maksoi käteisellä ja sitten kun mä annoin sille vaihtorahat, niin hän oli jotenkin vissiin tottunut siihen, että hän saa normaalisti aina alennusta siellä. Okay. Ja kun mä en tiennyt tätä, mä en niin kuin tiennyt, että julkkistatus riittää siihen, että sä saat alea täältä.
0: No ei kai nyt.
2: Niin hän oli kauhean tuohtunut, ja kun oikeasti puhuttiin jostain niin kuin muutamista kympeistä, niin hän oli tosi tuohtunut. Sitten mä lopulta olin se, että okei, no jos tää jotenkin on nyt sovittu ja okei, selvä homma. Ja sitten mä maksoin hänelle niin kuin sitten lisää sitä vaihtorahaa, kun meni jotenkin ihan puihin
0: joo,
2: siitä.
0: Totta kai.
2: Se oli niin vihainen siitä asiasta, että siis se heitti mua päin niitä ylijäämiä, niitä kolikoita.
0: Nyt sä kerrot, kuka tää tyyppi
2: en
0: on.
2: En mä voi. En mä voi.
0: Ei, koska ei tommosta käytöstä. Et sä, toi on niinku ihan viimeinen, että niin, jos sä olet epäkohtelias asiakaspalvelijoita niin kohtaan, menee aivan maku.
2: Ja mä en kehdannut koskaan sanoa siitä mitään. Ja sitten vuosia myöhemmin, kun mäkin on sitten niin julkisessa työssä, mä oon tavannut hänet töitten kautta. Ja me ollaan siis vietetty joskus samoissa porukoissa juhlapyhiä. Ja mä en oo ikinä kehdannut sanoa sitä, että tiedät sä mitä? Että kyllä minä tiedän, minkälainen mulkero sä oot
0: siis
2: todellisuudessa.
0: Älä, eikö se tänäkään päivänä tiedä, että
2: Ei,
0: kun tästä on, hei, me laitetaan saman tien viestiä.
1: Radio Suomi Popin heinälypsy 7-11. Kaikki lähetykset myös suplassa. Suppla.fi.
0: Mä linkkaan myös tämän biisin. Jenni Vartiainen, suru on kunnia vieras. Nimittäin se ei tiedä, että mikä sitä on. Ei tolleen. Mun mielestä toi on semmoinen, mistä pitäisi ihmiset pustata, jos on ollut epäkohtelias.
2: Niin, on se vähän paha.
0: On tosi paha.

0: Jenni Vartiainen, suru on kunniavieras. Tiedätkö muuten, että Jenni Vartiainen on kalat horoskoopilta?
1: En tiedä.
0: Joo, hän on ja hyvin.
1: Ja sinäkin vissiin. Minäkin.
0: Hän on 23. Minä olen 19.3.
1: Mutta eikös kalat ole aika silleen ailahtelevaisia?
0: On. Joo, jonkun verran saattaa olla ja ei mitään niin todellisuuden tajua esimerkiksi.
1: Okei, koska siis mä just näin jonkun TikTokin, missä sanottiin, että jos sulla on niinku kumppanina kalat, niin kannattaa olla varuilla.
0: Olla varuilla. Siis näiltä puhutaan kalat miehistä.
1: Niin.
0: Et ei missään nimessä.
1: Ai, tosi paha.
0: Tosi paha.
1: Okei.
0: Mutta kalat naiset ei olisi niin paha.
1: Se on siedettävä.
0: Se on siedettävä, okay, mutta ei välttämättä paras mahdollinen vaihtoehto.
1: Hei, hyvä, että sä oot kuitenkin itse tietoinen.
0: Joo, olen kyllä. Tiedän omat puutteeni ja hankaluuteni.
1: Niin, mutta meillä kaikilla niitä on.
0: Joillakin vähän enemmän sitten. Mutta hei, itse asiassa horoskoopeista ja kaloista puheen ollen, niin näillä siis eri horoskoopeilla on tämmöisiä, niin kuin, että mihin he todennäköisemmin sairastuvat.
1: Onko?
0: On, että mikä todennäköisesti sulla on kipeä tai sun niin kuin vaivan alue tai joo, sairaus. Joo, tämä menee ihan näin syvälle tämä horoskooppigeemi. Okay. Ja kaloilla on muun muassa alkoholismi. Että hyvin taipuvaisia siis eri riippuvuuksille, etenkin siis päihdeaddiktioihin.
1: Onko tässä jotain, mistä sä mut kiusaantunut olo nytte? Et apua! Saanko mä nauraa vai
0: pitääkö nauraa, mulla on korkki mennyt kiinni. Okay. Ei tarvii, katot, oot vaan niinku läsnä tässä tilanteessa.
1: Että mä kuuntelen.
0: Jo kuulet minua.
1: Joo, okay.
0: Ja itse asiassa alkoholiin liittyen, niin tänään muuttuu asiat isosti meillä Suomessa. Otetaan tästä kiinni heti tuossa tasan jälkeen. Muutama minuuttia vaille 8 siis kellossa. Antti Tuiskua, Ville Galle, keinutaan tuolta tulossa. Milloin Shirley tähän?
2: Radio Suomi Popin iltapäivät heinäkuussa. Elina Kottonen ja kesän parhaat biisit. Elina Kottonen, heinäkuu, hitit kohdillaan. Se on Radio Suomi
3: Radio Pop. Suomi Pop.
4: Halo?
5: No se on Risto tässä, moi. Siis Perjon mies.
4: Aa, se joo.
5: Kuule, semmoista läksin vuonna tässä soittelemaan, että sehän tietää, että me ollaan Perjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin. No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
4: Okei.
5: Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
4: En mä nyt.
6: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
7: Vajaana vain elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
8: Meri tiesi, kenet valitsi.
9: Meen edeltä.
8: Pelastetaan maailma.
7: Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa, suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
10: Rännit on rikki! Vesi ei valu, meen ylös!
11: Hei, älä pidä kiinni siitä rännistä! Siis luuleeko sä olevasi joku Tartsan vai?
10: Ei, kun tää katto taitaakin tarvita hieman isompaa remonttia, niin Bondora voisi auttaa.
12: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
13: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
14: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
15: Pilssipumppu vaan veneeseen.
14: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
15: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
14: Ai joku laitti.
16: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
17: Motonet. Motonet.
18: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
19: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
9: K-rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
5: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: Lisätek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
3: Tässä meillä on taksi valittavana.
2: Panteet kiristää. 95. Never forget.
3: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
2: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaan.
4: 020230.
2: Soitan ehkä itekin.
5: Moro, mitä äijä?
6: No moi, mikäs meininki?
5: Tässä pesi ja vahasin sun autos. Lisäsin öljyä, vaihdoin pyyhkiä, sulat ja polttimot.
6: Se on kyllä naapurin auto ja sä oot naapurin pihassa.
5: Oho, no ei hätä ole tämän näköinen. Sillä itse asiassa.
7: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
8: Ilta-Sanomien uutiset.
9: Mikään budjettikohde ei ole lähtökohtaisesti säästöiltä suojassa, SDP:n kansanedustaja Joona Räsänen sanoo Ilta-Sanomille. Räsäsen mukaan seuraavan hallituksen on heti ensimmäisessä budjetissaan sopeutettava julkista taloutta nettona yhtä paljon kuin nykyinen hallitus on sopeuttanut nettona 4 vuodessa. Bensiinin keskihinta on Suomessa laskenut alle 2 €. Kesällä hinta saattaa hetkellisesti pudota jopa 1,7 € litralta, arvioi Keskuskauppakamarin johtava liikenneasiantuntija Hanna Kalenoja Ilta-Sanomille. Tällä hetkellä öljymarkkinoiden tilannetta rauhoittaa se, että Yhdysvallat ja Iran ovat solmineet yhteisymmärryspöytäkirjan. Öljyn hinnan lasku on todennäköisesti hetkellistä. Helsingin Kulosaaressa yliajossa kuolleet olivat keskellä itäväylää, kertoo NTV-uutiset. NTV-uutisten tietojen mukaan mies ja nainen olivat onnettomuuden tapahtuessa keskimmäisellä ajokaistalla 3. Toinen heistä oli makaamassa ajotiellä ja toinen hänen välittömässä läheisyydessään. Poliisi ei vahvista tietoja, mutta toteaa uhrien olleen selvästi ajoradalla. Yhdysvaltalainen ajatuspaja CSIS arvioi, että Venäjän eteneminen rintamalla on ollut historiallisen huonoa. Venäjä kuitenkin jatkaa taistelua, koska presidentti Vladimir Putin niin päättää. Päätös sodasta ja rauhasta lepää vain hänen harteillaan, CSIS muistuttaa. Myöskään Ukraina ei osoita luhistumisen merkkejä.
8: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
10: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
11: Sade- ja ukkoskuuroja leviää lounaasta maan etelää länsiosaan. Idässä ja pohjoisessa kuuret on paikallisempia ja lämpötila kohoaa niin ihan suht ylöskin, noin 20 asteen tietämiin.
12: No on tavallaan. No, en mä nyt sanoisi, että nyt semmoinen ihana suomalainen kesäkeli on, mutta ei onneksi tuu niin paljon vettä kuin mitä nyt eilen varoteltiin. Että kyllä nyt ehkä semmoisia pieniä kuivahkoja hetkiä on luvassa toivottavasti, mutta kyllä tänään kannattaa ottaa sateenvarjo messiin.
10: Sään tarjosi kaalimato.com. Onko kesän kuumin tuoteämpäri sinun? Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
8: Radio Suomi Pop, Heinä Lypsy.
13: Heinä Lypsy, Heinä Lypsy.
8: 7/11.
13: Heinä Lypsy, Heinä Lypsy.
8: Mia Millu Haataja ja Shirley Karvinen.
11: Se on perjantai ja vaikka kello on kuvasta 6:00 yli 8:00, niin kyllä tuntuu hyvälle.
12: Siis tuntuu todella hyvältä. Mä myönnän tänään, mä olin vähän sellainen niin kuin äksy, kun mä heräsin. Mä heräsin niin kuin väärällä jalalla. Saman tien oli, mä katsoin, niin kuin avasin silmät, jaha, minkä takia tää kämppä on näin sekaisin ja minkä takia sataa vettä ja miksi mua väsyttää. Ja... Mut heti kun tulee tänne, saa kahvia.
11: Hyvää musiikkia.
12: Hyvää musiikkia, hyvää seuraa, kivoja kuuntelijoita. Niin yhtäkkiä onkin sillä, että no itse asiassa,
4: Hyvä meininki.
11: Eiks niin? Viikonloppuessa, elämä edessä. Alkoholilaki on muuttunut
4: ja kuule
11: tänään.
4: Terve ihminen niin. Ja tiedätkö minäkin, tiedätkö niin kuin mulla on tässä festari viikonloppukin edessä päin, niin mikä tässä nyt Herran Jumalan valittamista?
11: Ei kun sanos muuta, mutta vähän jäin siis katkeruudella katsomaan, kun sanoit, että sulla on siis tänään ollut tollanen aamu.
4: Joo.
11: On musta toi kuulostaa niin kuin mun jokaiselle aamulle toi, että miltä se tuntuu se herääminen, tiedätkö?
4: Niin, sydänkohtaukselta.
11: Joo, kyllä.
4: Kyllä.
11: Mut sitten se on vaan pääasia, että kunhan sen osaa muuttaa. Niin kuin tiedätkö, päivän mittaa, että se sydänkohtaus ei vaan silleen niin kuin jatku, tiedätkö, aamusta iltaan.
4: Jotkut ihmiset oikeasti herää päivään sillä, että ne herää ilman kelloa, levänneinä, hyvän tuulisina.
11: Ihan jos siellä on joku voi käsisydän raamatulla sanoa tämän, niin WhatsAppatpa tänne 0403564556, koska mä epäilen jokaista, joka sanoo, että aamu on heidän elämänsä parasta aikaa.
8: Radio Suomi Pop, Heinä Lypsy.
11: Okei, no ehkä mä en vaan siis tiedä paremmasta. Voi olla ihan mahdollista.
4: Niin, on mulla joskus ollut.

0: tää on yksi kovimmista kesäbiisistä. Muista ikuisesti tän kesän, kun tää biisi on tullut. Ja tätä on muuten jorattu. On yökerhossa, on rannoilla.
1: Ja mun mielestä Ville Galle on aikoinaan siis tunnustanut, että alkuun kun Antti Tuisku pyysi häntä nimenomaan tähän biisiin, niin se oli silleen, että en mä nyt kehtaa. Eikö se ole vähän noloa mennä jonkun popparin biisille? Ja kun ennen vanhaa jotenkin niin kuin popparit ja räppärit, niin poppareit pidettiin jotenkin mukamassa noloina.
0: Totta.
1: Se on outoa, mutta eihän että nykyään.

0: ei missään nimessä. Musta tuntuu nykyään popparit on itsekin, eikö hetkinen, räppärit on itsekin poppareita.
1: Niin,
0: niin että se,
1: se
0: menee,
1: on vähän häilyvä.
0: Se on tosi häilyvä, kyllä.
1: Ja ehkä se johtui silloin siitä, että se oli enemmän semmoista niinku genre-rajattia, että tämä on räppiä, tämä on poppia. Ja
0: niin,
1: oli niinku ne aitopäät ja ne oli ne, jotka teki räppiä ja sitä se ei ollut valtavirran musiikkia toisin tänä päivänä.
0: Mutta se on hyvä katsoa, että me päästään pikkuhiljaa kaikista maailman turhista lokeroista irti.
1: Eiks niin? Ja nyt on semmoinen lokero muuttunut tänään, että alkoholilaki. Muuttunut. Alkoholia voi jatkossa siis tilata ja toimittaa kotiovelle asiakkaille Alkosta sekä muun muassa myyntiluvallisista kaupoista, kioskeista, huoltoasemilta, you name it, ravintoloistakin jopa.
0: Siis kyllä, eli sitten tarkoittaako tämä nyt siis sitä, että siis jossain kohtaa Alko ilmestyy Volttiin?
1: Kyllä. Se tarkoittaa just sitä.
0: Onpä hämmentävä. Saatko sieltä niinku ihan kovaa viinaa tilattua?
1: Mun käsityksen mukaan. Sun täytyy vaan sitten todistaa.
0: Niin varmaan olla verkkopankkitunnuksilla tai jollakin, että sä kirjaudut sinne.
1: Niin ja eikö itse asiassa ole joku tämmönen, että niin, voisiko se olla vähän sama kuin, että jos sä apteekista tilaat jotain,
0: niin
1: sun täytyy katsoa tämä koodi antaa. Että sitten siellä on, tässä appissa on ylhäällä, että sulla on, sä olet oikeasti tämän ikäinen.
0: Niin, se oli kyllä, siis mä rakastin sitä hetkeä, kun Volttiin ilmestyi apteekki ja pystyi tilaamaan buranaa kotiin.
1: Älä.
0: Se oli mieletöntä.
1: Mut mä en ole ihan samaa mieltä tästä, että tämä on mieletöntä. Tämä siis vaikka laki tulee tänään voimaan, niin muutosta porrastetaan niin, että ensimmäiset toimitukset on mahdollista vasta silleen puolen vuoden päästä.
0: Kyllä.
1: Mutta mä en ole niinku yhtään fiiliksistä. Mä olin jotenkin niinku silleen, ensinnäkin mä ymmärrän, että no mun ei nyt kannata ihan hirveästi miettiä, että mitä tuolta eduskunnassa tapahtuu. Mä en ole niin viisas ihminen,
0: no en minäkään,
1: että minä voisin niinku mitään kantaa ottaa tällaisiin asioihin. Mutta tämä on se asia, niinku mistä jotenkin, että kun ihan, siis mun musta alkoholismi on meidän niinku kansansairaus, voisi niinku jopa sanoa.
0: On. Niinku alkoholi ja masennus, niin jotenkin ne menee jotenkin yksi yhteen.
1: Näin. Ja on kuullut myös, että toi masennus on yleensä tai joku tämmönen muu kuin se itse alkoholismi sitten siellä niinku pohja tavallaan sairautena.
0: Niin se on sellainen pakokeino. Kyllä. Ja todennäköisesti se on semmoinen vähän niinku suomalaisuuden aikuiseksi kasvamisriitti, että sä jossain kohtaa läträät vaan ihan liikaa sillä viinalla ja sit jossain kohtaa toivottavasti jotenkin opit olemaan sen kanssa.
1: Ja joillain se jää päälle.
0: No joo, todellakin ja se on tosi surullista. Ja mä koitin nyt tässä miettiä, koska okei, kyllähän minäkin nyt näen, että ei nyt hyvä homma ole. Ja mä nyt tiedän, kuka tätä oikeasti kaipaa, tätä muutosta. Mutta mä koitin nyt miettiä, että kun ei tässä nyt auta itku markkinoille. Että paska on jo housuissa ja lakimuutos on nyt
1: tullut. Ei muutu.
0: Ei muutu miksikään. Se haju tulee jo, että sitä ei auta peitellä. Niin, et mikä tässä on niinku positiivista ja onko tästä oikeasti jotain niinku hyötyä munkin elämässä?
1: Ne.
0: Niin kyllä mä tavallaan löysin sieltä semmoisen, että kun mähän en siis niinku jostain syystä, okei, lähtökohtaisesti mä en tykkää käydä edes ruokakaupoissakaan. Mua jotenkin ahistaa se valinnan vaikeus ja se valinnan määrä ja ihmiset ja äänet.
1: Joo.
0: Ja kaikki. Niinku, mä en
1: jotenkin,
0: mä en pidä siitä, mutta sitten mä en tykkää käydä siis Alkossa. Mä en oikeasti ole käynyt elämäni aikana ihan hirveän montaa kertaa Alkossa, kun mun jostain syystä niinku hävettää olla siellä. Mua niinku jännittää.
1: Mikä sua siinä jännittää?
0: Mulla on sellainen olo, että mä teen jotakin väärää. Mulla on koko ajan sellainen olo, että mä oon jotenkin niinku koitan kusettaa näitä kaikki ihmiset. Kyllähän nää siis kaikki tietää, että mä oon aikuinen.
1: Niin.
0: Että mä tulee sellainen tarve todistella, kun mä oon siinä tiskillä. Et tässä on, mä en oikein tiedä sitä, että näytäks mä näitä henkkareita vai kysyykö se vai odotanko mä. Et näytänhän mä nyt varmasti ja kyllähän se nyt... Mä en tiedä, mikä siinä on. Sosiaalinen aspekti ahistaa.
1: Mut mä kuulen sua. Tiedätkö, mä veikkaan, että tää johtuu siitä. Mä tunnistan tota samaa niinku itsessäni. Ja jotenkin mulla on myös se, että sit kun tiedätkö, joskus on hakenut vaikka niinku lahjaksi jotain pulloa keskellä päivää.
0: Joo. Sitten ottaa sen lahjapussi, että tää tulee sit lahjaksi.
1: Ei minulle. Mä otan kortin myös.
0: Kyllä. Mut mulla on tää sama aspekti niinku nikotiinipusseissa, kun niitä on valitettavasti silloin tällöin tulen käytettyä,
1: joo.
0: Niin mä en kehtaa ostaa niitäkään, kun mua jännittää jotenkin se tilanne, että
1: pitää jo ok.
0: Niin, olla jotenkin kasuaalisti siinä, että mä oon kyllä täysikäinen aikuinen, tässä on nämä mun autoavaimet, mitä mä pyörittelen, niin mähän siis nakitan mun kumppanin aina hakemaan mulle niitä.
1: Että hän saa tälle.
0: Niin, siis mä oon kunnon rotta.
1: Ei vaan. Mutta ei nyt onpa, eikö vaan, onko, pitääkö paikkaansa, että sinä olet saattanut joskus käyttää siis hakuria.
0: Totta kai.
1: Jyväskylässä tänäkin oli... päivänä.
0: Edelleenhän mä käytän, niin. Mutta siis silloin alaikäisenä, niin meillä oli siis Jyväskylässä tällainen niin kuin ihan tunnettu Jyväskylän tunnetuin hakija Tare. Ja kyllä joskus, mä muistan vielä muutama vuosi sitten, mä puhuin hänestä radiossa, niin joku laittoi mulle viestiä, että oli hämmentävää, että kuulla, että joku muukin muisti Taren, koska siis oli semmoinen jyväskyläinen tyyppi, joka laittoi mulle viestiä, että hitto, että oli hämmentävää, että Tare haki siis minulle, kun minä olin teini-ikäinen, ja nyt pari viikkoa sitten hänen oma teini-ikäinen oli jäänyt kiinni viinasta, kun Tare oli hakenut sillekin viinaa.
2: Radio Suomi Pop ja kesä keskellä päivää. Joka arkipäivä 10-14. Studiossa Tuuli Mattila. Kaikki Suomen kesän parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Oikeesti mä sanon, että Tare on niinku syy sille, niin, minkä takia sulla on tänä päivänä vaikeuksia olla alkossa.
0: Mut toisaalta kaunista, että Tare yhdistää sukupolvia.
1: Tosi kaunista.

0: Liisa Syrjä, sydän on rikki. Tää osuu niinku jonnekin todella tonne syvälle sieluun tää biisi.
1: Mä oon huomannut. Siis sä aina rupeat tätä niin hoilottaa, kun tää soi. Ja tämähän soi aika monta kertaa tässä aamussa. Niin joka kerta tää viiltää sulla tosi
0: jostain
1: syvältä.
0: Jostain kyllä. Ja vaikka kaikki kuinka ois hyvin, niin tää on semmonen biisi, tietsä, mikä saa vähän larppaa semmoista, että ai, mullakin on sydän rikki, tietsä.
1: Ai saakeli.
0: Tää on siis, musta on hienoa, että on biisitekijöitä ja artisteja, jotka pystyy tälleen jotenkin koskettamaan vaikka aiheesta, mikä ei tällä hetkellä oiskaan edes pinnalla.
1: Se on lahja.
0: Niin jo. Mm. Mikä on lahja myös, on se, että muun muassa Tare on ollut sun nuoruudessa.
1: Kyllä, sukupolvelta toiselle, niin Tare kuule niskaan limassa siellä raataa, kantaa alkon pusseja siis jengille, että ihmiset pääsee viettämään viikonloppua pienessä hönössä.
0: Tästä huomaa, että mäkin oikeasti yksi äiti Teresa täällä, kun me aloitettiin siis siitä, että kun alkoholilaki on muuttunut tänään ja jatkossa niin voi tilata ja toimittaa kotiovelle niin asiakkaalle alkosta ja muistakin mestoista siis alkoholia, ja oli ihan tämä yhtään hyvä juttu. Ja jotenkin me päästiin hakureihin tästä,
1: kyllä,
0: mitä on ollut nuoruudessa. Ja sulla oli tää Tare, jonka siis ilmeisesti kaikki jyväskyläläiset tietää.
1: Joo, kaikilla oli sen puhelinnumero, ja siis muistan edelleenkin sen ensimmäisen kerran, kun mä en mennyt uskoa, että onko oikeasti olemassa joku tällainen siis Tare. Joo, laita Tarelle viestiä, niin se hakee sulle viinaa. Ja kun mä laitoin sille ensimmäisen kerran viestiä silloin aikoinaan, niin sit kun se vastasi sieltä ihan tosissaan, ja se oli niinku bisnesmies, yrittäjämies, kysyy monelta aikatauluun, mitä tarvii, paljon sulla rahaa, mikä hänen palvelu, mikä se hänen palvelu,

0: sitten hän ei vaan ollut niin limanen, mutta hän ei ainakaan minulle koskaan mitään semmoista epäsopimatonta tai sopimatonta siis yrittänyt. Ja mä oikeasti koen, että mun ensimmäiset semmoista niinku bisnesneuvottelutaidot, niin ne on opittu Tarenkaan. Kun en mä totta kai, kun se oli silleen, että 5 euroa hakuun. Mä
1: niin. Tare turpa kiinni, että
0: ei tuttapaan.
1: Mitä sä luulet 5 euroa, 2,5?
2: Ei, ei, ei. Tästä jatketaan. Tämä Beemi ja Olavi Uusivirta on muun muassa mun puolesta viimeinen tanssi, koska mä oon kanssa ollut semmonen näätä kuule, että mä oon opetellut neuvottelemaan jo pentuna. Aha. Ja mitä mä oon käyttänyt valttikorttina, ettei oo tarvinnut maksaa yhtään hakuria.
3: Radio Suomi Pop.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Aloita huoleton autoilu. B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä.
2: Hintahaukka, eli Accipiter Pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
3: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
4: Ei vai!
3: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
5: Älä huido. Ota off.
6: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
7: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
8: Jonka rakensin Lounea.
7: Launea.fi.
9: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Se osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
10: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
11: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
12: Klaas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
13: Okei, sitten tää on sellainen kaupunkiloma.
14: Tallinna.
13: Oikein. Kesäinen rantakohde, valtavasti hiekkarantaa, kylpylä kaupunki.
14: Pärnu.
13: Hyvä. Ei Tallinna, vaan...
14: Tartto.
13: Hyvä, oikein. Suomenlahden suurin aurinkoterassi.
14: MS Finlandia.
13: Joo, mutta ota se MS pois.
14: Finlandia.
13: Hyvä.
15: Aika.
16: Aika varata loma. Ja sehän löytyy läheltä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaa. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
17: Eläköön! Äiti, kelle te hurraatte?
18: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä. Hei, maista säkin.
17: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä!
19: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
17: Eläköön!
6: Huilitaukopaikoilta. Kesälounas joka päivä kello 16:00 saakka. Hinta vain 12,90. Reilusti parkkitilaa ja nasta atmosfääri. Syö, juo, tankkaa. Huili.
10: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
0: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
13: Veikkaus, vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
12: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
1: Teattereissa 10. heinäkuuta.
9: Meri tiesi, kenet valitsi.

0: Disney Vaiana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
1: Valitse kotiisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
2: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
3: Kotiisi sydämessä, Finsoffa.
4: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.

0: Olavi Uusivirta, viimeinen tanssi soi heinälypsyssä 8.32 kellossa. Millu ja Shirley täällä ja alkoholilaki, se on muuttunut tänään. Mm-hmm. Jotenkin me päästiin tästä nyt sitten, että se nykyään tilailla tuonne kotiovelle, ihan vahvempiakin.
1: Niin kyllä, ja itse asiassa myös sen verran, että lauantain Alkon aukioloajat, niin ne on pidentynyt, koska nyt ne on 9-9.
0: No niin, että on enemmän sitten aikaa.
1: Joo, ei tule kiire.
0: Näin. Ja sitten päästiin näihin siis hakureihin, hakiksiin. Hakiksethan ne, mitä otetaan välistä, ja hakuri on tämä tyyppi, joka siis roijaa alaikäisille päihteitä.
1: No joo.
0: Ja tuohan on niin, kuin niin edesvastuutonta, ja mä oon tajunnut sen jo siis silloin pentuna. Ja nyt puhutaan, mä oon ollut siis alle 18. Mä oon siis Sossun tyttö. Eli kun mun äiti on, ollaan asuttu pienellä paikkakunnalla, alle 4000 asukkaan kylässä.
1: Toi on niin uskomatonta, että siellä on noin vähän jengiä.
0: Mieti. Siis ei paljon mitään. Et kaikki käytännössä niinku tietää toisensa vähintään, niin, että kenenkä
1: sukua
0: tyttöjä.
1: Sukua toisille. Pitääkö tehdä jotain sukutestejä, että eihän me nyt vaan olla serkkuja, jos ruvetaan tyylaa.
0: Kyllähän siis monet joutuu tekemään ja miettimään. On siellä niinku serkuksetkin seurustellut keskenään.
1: Niin, ja se oli ihan laillista.
0: Niin on, meillä
1: mutta
0: oli
1: yläasteella. Toisaalta, siis se, että joku asia on laillinen, ei vielä tarkoita, että se on ok.
0: Se on ok, just näin. Mutta ei ole myöskään nämä hakurihommat, niin sen kaikki nyt tietää, että se ei ole ok. Älkää niin lähtekö siihen, jos
1: eikä
0: siellä
1: on laillista.
0: Eikä, ei missään nimessä. Mutta kun mä olin siis, äitini oli sosiaalitoimessa töissä, niin voit kuvitella, että kyllä kaikki tietää, suurin osa voisi luulla, että tietää, että on Sossun tyttö.
1: Joo.
0: Ja no sitten kun on itse mennyt käymään tämmöistä kauppaa, mähän olin aina se, joka lähti niinku sitten mun ja pienen ystävät porukan niinku puolesta puhumaan näiden hakureiden kanssa, kun mä kekkasin tämän yhden asian, että ei juman kautta. Että siis jostain syystä nämä hakurit, jotka on kuullut, että isoille tytöille hakee, niin nämä niin kuin moikkailee mun äitiä kaupassa ja tulevat juttelemaan hänelle. Ja eihän mun äiti ikinä tiedä, että hän on tosi supliikki nainen, vähän kaikkien kanssa rupattelee small talkkaa. Mutta sitten mä tajusin, että hetkinen, että nämä tietyt alan miehet, niin he itse hakeutuu mun äidin juttu sille aina kaupassa. Ja sitten mä tajusin, että ahaa, okei.
1: Joo.
0: No sitten nämä alan miehet, niin kun menin neuvottelemaan, niin mä nostin tämmöisen kortin, niin siis mä oon ihan hirviö pentu. Ihan siis hirviö. Niin mä olin sitten heille silleen, että moi, että voit sä hakee. Ja sit kun hoit, joo, että mitä haluut. Ja kerrottiin sitten tää niinku tilaus. Ja kertovat, että no niin, se on tän ja tän verran sitten tohon summaan päälle. Että hakeksia. Mä et, kuule, sanotaan vaikka pera. Niin. Se on semmonen homma pera, että tiedätkö kenen tyttö mä oon? Ja sit pera vaan, että no eihän nyt.
1: Oikein säsi.
0: Mä oon Mirkku Haatajan tyttö. Että jos et sä hae noita ilman hakureita, niin mun äitille menee tieto, että sä haet täällä alaikäisille.
1: Herra Jumala. Siis mikä pikku mafioso sä oot? Tuollainen pahamainen, pielan veden pahamaineinen.
0: Ihan hirviö, että mä oon silloin pentuna niin kuin kiristänyt sitten kertonut, että se on semmoinen juttu, että tieto menee eteenpäin.
1: Mutta samaan aikaan mietit tarmokkuutta.
0: Joo.
1: Siis kyllähän, niin kuin, miten se näkyy sulla tänä päivänä? Oot sä semmoinen päättäväinen, että kyllä minä tiedän, mitä minä ansaitsen. Ja jos joku tulee siihen ryttyyleen, niin vittu mä astun sun päälle.
0: Näin voisi kuvitella, että tämä on varmaan tämä mun ensimmäinen ajatus, mutta totuuden, niin ne kaikki on käytetty silloin ja mä oon ihan nössykkä nykyään.
1: No älä nyt.
2: Radio Suomi Pop. Heinälypsy. 7-11.

0: Stella.heinälypsyssä 8.39 kellossa ja WhatsApp 0403564556.
1: Ja oletko muuten huomannut, tuli mieleen tuosta Stellan pistebiisistä, että Suomi Top 50 listalle on nyt tälleen kesän mittaan, jotenkin juhannuksen tienoille, eksynyt tosi paljon tuollaisia vanhoja suomalaisia klassikkobiisejä.
0: Mamban valokuvia, eikö vaan?
1: Mamban valokuvia, sitten on mitä siinä on näitä... Muitakin on tämmöisen...
0: Ollaanko tämä kesä
1: just
0: näin?
1: Just tämä. Siis
0: Olavi-Iisevi Uusivirta.
1: No sekin. Ja sitten on se joku, onko se Riki Sorsa?
0: Joo, mikä se Riki?
1: Riki Sorsa, haaveissa vainko oot mun.
0: Oikeesti?
1: Se Dingon levoton tuhkimo. Wow. Sekin on, mieti, sekin on Suomi Top 50 listalla. Toi on mun mielestä niin... Jotenkin kaunista.
0: Niin on, että joo. Me suomalaiset herätään niinku suomalaisten klassikoiden niin. Pariin tälleen kesällä.
1: Ja niistä pitääkin.
0: Ja sitä me tehdään myös täältä. Täältä on Robin Pakkalen ja Tuut tulossa seuraavaksi Kisun poltte.
2: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita.
3: Mies, jonka ympäriltä tuolit viedään. Mies, jonka etunimi mieleen ei jää.
2: Ja hittejä.
4: Näytä kenestä hullua, noin silloin näytä vielä kuinka paljon sulle.
2: Kaikki Suomen parhaat biisit.
5: Tässä on kaikki, mitä mä tarviin, kyllä. Huomisen jälkeen on päiviin vielä, mut se on tulevaa.
2: Soittaa Radio Suomi Pop.
6: Radio Suomi Pop.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä,
2: beelytä, beelytä, beelytä.
3: Rännit on rikki. Vesi ei valu meen ylös.
4: Hei, älä pidä kiinni siitä rännistä.
3: Pondoraa!
4: Siis luuleeksä olevasi joku tartsan vai?
3: Ei, kun tää katto taitaakin tarvita hieman isompaa remonttia, niin Pondora vois auttaa.
5: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Pondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Pondora.fi.
6: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta viima punamultamaali 10 litraa. Ei halkeile eikä hilseile. Ja sisältää homeenestoaineet. Vain 24,99. IKH. Tekijöiden kauppa.
7: Niin hei, mitä te aiotte tehdä kesällä?
8: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle. Ja...
9: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
8: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
9: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
8: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
9: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
10: Testamiin, testamiin, testamiin. Väsyttämätön testamiin. Antihistamiini, testamiin.
11: Hillitse ja helpota allergiaoire

0: lääkettä antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
3: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
4: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu sauni, ota
5: easy ja nauti edelleen. Lumokodit, hyvää päivää.
6: Hau.
5: Anteeksi.
6: No että hau.
5: Olet siis lemmikkiystävällistä kotia etsimässä. Ja mahdollisimman läheltä lenkkipolkuja. No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
6: Hau, hau.
5: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
7: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
8: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
9: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
10: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
9: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
11: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
12: No en nyt tiedä, onko.
11: Ai, ette oo.
12: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisipä mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
11: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
12: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
11: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä.
13: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
14: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
15: Älä huido. Ota off.
16: Käytä biosideja turvallisesti, lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
17: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
18: Onko sinulta jäänyt työsopimus saamatta? Raskauden takia. Sä et oo ainoa. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Yhdessä voimme vaikuttaa, että työelämässä perheen perustaminen on mahdollista ja turvallista. Tehy.fi/liity.

0: Kisu, Polte, tää on kaunis. Eikö tää ole Lauri Tähkännön biisi alun perin kuule?
1: On, itse asiassa.
0: Vain elämää kaudelta tääkin Helmi siis tullut. Ja pakko nostaa sen verran Kisua, että hän on kyllä yksi meidän kansallisaare.
1: Hän on, ja upea, miksi sanot, minä sanon tyylitaikuri, mutta siis mikä se on? Upea tyyli
0: niin
1: hänellä.
0: On. Joo, hän on tyylitaikuri, se kuulostaa
1: just. Hetkinen.
2: Sirpa on lähtenyt.
1: Joo, 80-luku soitteli, että naisten lehistä päivää. Eiku just hyvä.
0: Siis mä eilen seurasin somesta teikäläisen päivityksiä.
1: Niin, oi ihanaa.
0: Sä oot käynyt siis eläinlääkärissä.
1: Siis joo, meillähän on siis toi meidän tämmönen uusin tulokas. No ylipäätänsä meillähän on siis 3 koiraa. Mm. Ja joista nyt tää uusin on tullut meille siis 2 kuukautta sitten. Hän on tämmönen niinku 11-vuotias reskue Kreikasta. Löysi hänet siis työmatkalla, niin mä katsoin, että voi ressukkaa, että heistä voi jättää tänne, että otetaan se nyt Suomeen viettää eläkepäiviä. Ja hän on siis tosi rakas, mutta kun sä otat tommosen vanhan koiran, se on siis semmonen Saksan seisoja, puhdasrotuinen. Niin, ja sit kun se on niin vanha, niin onhan siinä kaiken näköisiä terveyshuolia. Ja sitten kotiutuminen voi olla tossa iässä vähän hankalaa. Ja sit sillä oli muutenkin, huomasin kyllä, kun mä löysin hänet semmoisesta niinku tarhasta, että se oli vähän semmoinen masentuneen oloinen. Se oli tosi semmoinen vaisu, tärisevä. Että kyllä mä näin siitä koirasta, että sillä ei ole kaikki hyvin. Ja sitten kuitenkin, tiedätkö, kun sä näet, että se on niin paljon rakkautta vailla, niin en mä vaan voinut jättää sitä sinne, koska mä tiesin sen, että ihmiset ei oikein adoptoi vanhoja koiria, niin sinnehän se olisi kuollut.
0: Elää.
1: Niin mä otin sitten sen meille ja meillä on kato pihaa ja omakotitaloa ja on sitten kavereita sille kanssa. Mutta me ollaan käyty aika paljon tuolla eläinlääkärissä, otettu verikokeita, ollaan kokeiltu lääkityksiä ja jotkut lääkitykset on mennyt ihan päin helvettiä ja niin että on niin kuin tosi paljon sellaista ravaamista ja taas eilen illalla, niin nyt viimeisin. Musta on jotenkin huvittavaa. Mä en edes oikeasti tiennyt. Mullakin on ollut koira 10 vuotta, niin siis koirillekin on mielialalääkkeitä.
0: Joo.
1: Ja nyt hän sai eilen mielialalääkkeet.
0: Oikeasti.
1: Siis tervetuloa Suomeen, maailman onnellisin maa.
0: Koirallekin saman tien, kun tulee Kreikasta, niin hän leisketään niin mielilääkkeet
1: kouraa. Mä rupesin miettimään, että onkohan ne niitä samoja, mitä ihmisille. Sä saa jotain tämmöisiä niin rauhoittavia, mitä entäs jos äitikin vähän ottaisi tuosta.
0: Vähän
1: ressaa.
0: Ai viikolla. Siis mä kuulin ensimmäisen kerran eräältä siis kollegalta, niin hän niin kuin aina puhuu siitä, että on hullu toi kissa ja kaikki, niin, että mitä se tekee ja hyppii seinille ja yrittää raadella se omistaja. Hän vaan pyyteettömästi sitä rakastaa.
1: Kyllä.
0: Ja sit kun kerran, lääkintäaika, pitää lähteä kotiin. Mä oot, että mitä että mikä silloin hätän? No mielialalääkkeet.
1: Totta kai. Pysyy eukkoruodussa.
0: Oikeasti, että onks tää juttu, mutta mitä ilmeisemmin on.
1: 2 viikkoa odotellaan, niin kyllä munkin koirasta alkaa tulla lupsakkaneita sen jälkeen.
3: Radio Suomi-popin heinälypsy myös suplassa. Mutta vedetään tää lähetys eka.
0: Portti on pois kakerantelin juhannusyö.

0: iltaa Kake Randeli, juhannusyö. Häneltä portti on pois siltä. Minuuttia vaille 9 kellossa, 9 jälkeen. Niin me halutaan lähettää tsempit, oikein niin kuin henkilökohtaiset tsempit tietyille Kyllä. ihmisille, jotka tulee tänä kesänä tekemään erästä asiaa. Tämä on semmoinen, mikä tulee, niin kuin, musta tuntuu, että jokaiselle niin kuin jossain määrin vastaan elämän aikana. Mm-hmm. Joko ihan silleen henkilökohtaisesti, että tämä on mun juttu, tai sijaiskärsijänä.
1: Oi, tai sä oot osana sitä, niin kuin ilman, että sä edes haluut olla osana sitä.
0: Ja mikä tämä on ja miksi tämä nostattaa näin paljon verenpainetta, niin selvitetään sitä heti 9 jälkeen. Kaija Koota, onnellinen loppu Linda Lampeen, josta Pete Parkkosta. Liekin heitin tulossa musan puolesta.
2: Radio Suomi Pop.

tykki mäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.

0: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
1: Se on Schuttle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
2: Tulo syy. Äkillinen huimaus. Työikäinen mies hakeutunut päivystykseen äkillisesti alkaneen huimauksen ja tasapainon horjumisen takia. Oireet pahenevat pään asemaan.
3: Terveystalon yleislääkäripäivystys palvelee joka päivä aamusta iltaan. Ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
4: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta viima punamulta maali 10 litraa. Ei halkeile eikä hilseile. Ja sisältää homeenestoaineet. Vain 24,99. IKH. Tekijöiden kauppa.
5: Tokmannin neton nettopäivillä trimmattiin hintoja alas. Nyt Brykke akkuruohotrimmeri Suomen halvimpaan hintaan 39,99. Tervetuloa ostoksille Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
6: Tapahtuipa Lohtajan kylässä miljaisalla Pohjanmaalla. Topakat siskokset Anna-Maria Marjaana ryhtyivät ainoana maassa tekemään kaurasta juuston innoittamia myötuotteita. Uniikin valmistustavan ansiosta maku saa veden kielelle. Nyt sisaruksia jännittää. Tohditko kokeilla myö kauravuustoja? Ja mitä tykkäät?
7: Kuules poika.
8: Niin?
7: Se on ilmoja pidellyt.
8: Niin on. Paitsi tuossa autorenkassa.
7: Näin on. Tilaatko norsun?
8: Eli hinausautokeskuksen.
7: Niin.
8: Tilaan.
9: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
10: Valmiina auttamaan. Hinausautokeskus.
11: Ja nyt kulttuurin. Elikkäs ruokakulttuurin kimppuun. Huili taukopaikoilta burgerateria. Vain 13,90. Syö, juo, tankkaa. Huili.
12: Kuule, Bondora. Ei ku Birgitta.
13: Mikä Bondora? Me ollaan oltu yhdessä 4 vuotta ja sä et muista mun nimeäni. Tätäkö mä sulle merkitsen? Kaikki mitä me ollaan koettu yhdessä. Ylämäet, alamäet ja...
12: Ei kun mä yritin vaan.
13: Mitä sä yritit? Yrität ja yrität, mutta nimeä et muista.
12: Vaimoksi. Tulisitko Birgitta mun vaimokseni? Mä suunnittelin meille häämatkaa Malediiveille.
13: Oi Jukka, rakas sekin possu. Tietenkin tulee Malediiveille. Ei kun vaimoksesi.
14: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
15: Histek, histek, histek, histek, histek, histek. Allergisin silmä ja iho oireisiin.
16: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
17: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
18: Ikeassa on nyt kesäale. Yli 100 poistuvaa tuotetta jopa 50% alennuksella. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti.
19: Ilta-Sanomien uutiset.
20: Hallitus myönsi 10 miljoonan euron tuen Urheiluliiton EM-kisaprojektille ilman asianmukaista virkavalmistelua, kertoo Helsingin Sanomat. Suomi hakee yleisurheilun EM-kisoja Helsinkiin vuodelle 2030. HS:n mukaan rahoituksen puolesta lobbasi aktiivisesti hankkeen projektipäällikkö Harri Halme, jolla on tiivis kytkös kokoomukseen. Mikään budjettikohde ei ole lähtökohtaisesti säästöiltä suojassa, SDP:n kansanedustaja Joona Räsänen sanoo Ilta-Sanomille. Räsäsen mukaan seuraavan hallituksen on heti ensimmäisessä budjetissaan sopeutettava julkista taloutta nettona yhtä paljon kuin nykyinen hallitus on sopeuttanut nettona 4 vuodessa. Bensiinin keskihinta on Suomessa laskenut alle 2 euron. Kesällä hinta saattaa hetkellisesti pudota jopa 1,7 euroon litralta, arvioi Keskuskauppakamarin johtava liikenneasiantuntija Hanna Kalenoja Ilta-Sanomille. Tällä hetkellä öljymarkkinoiden tilannetta rauhoittaa se, että Yhdysvallat ja Iran ovat solmineet yhteisymmärryspöytäkirjan. Öljyn hinnanlasku on todennäköisesti hetkellistä. Venezuelan maanjäristysten kuolonuhrien määrä on noussut jo yli 2500, maan presidentti kertoo. Venezuelaan iski noin viikko sitten 2 voimakasta maanjäristystä. Tuhansia ihmisiä on yhä kateissa, joten kuolonuhrien määrän odotetaan nousevan. Lisäksi yli 11 000 ihmistä on loukkaantunut.
19: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
21: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
22: Sade- ja ukkoskuuroja leviää lounaasta maan etelä- ja länsiosaan. Idässä ja pohjoisessa kuurot on paikallisempia ja lämpötila kohoaa siihen 20 asteen tienoille. Joo. Tänään ympäri Suomen.
23: Joo, kyllä tänään ei ole niin paha kuin mitä eilen ajateltiin, että tänään tulisi niin kuin vettä kuin Esterin persiistä, mutta vettä tulee vähän sille tihutellen, mutta kyllä se on niin, että ei kannata niitä valkoisia uusia lenkkareita laittaa tänään jalkaan, vaan lämmintä päälle ja kumpparia jalkaa.
21: Sään tarjosi kaalimato. Onko kesän kuumin tuoteämpäri sinun? Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
19: Radio Suomi Pop, Heinä Lypsy. Seiskasta 11. Kaikki Suomen parhaat biisit.
22: Millu ja Shirley täällä, hyvää huomenta. 7 minuuttia eli 9 kellossa.
23: Hei, ihanaa perjantai-huomenta.
22: Ai että, mutta tiedätkö mikä mulla tuli mieleen tuosta noista säätiedotteista?
23: No.
22: Nyt vasta, koska me ollaan useammat jo tänä aamun aikana luettu.
23: Kyllä.
22: Että mietipä niitä ihmisiä, joilla on, jotka tanssii häitää. Tänä
23: niin, mutta itse asiassa mun ystävä, joka on valokuvaaja, niin sanoi, että hänellä on hääkeikkaa taas viikonloppuna luvassa. Mutta tiesitkö, että jos sun häissä sataa vettä, niin se tuo hyvää onnea.
22: Onko näin?
23: Kyllä.
22: Hei,
23: niin,
22: hyvä.
23: Sulla on paremmat todennäköisyydet, että ei tule ero, koska tilastojen puitteissa...
22: Niin se aika huonolle
23: näyttää. Statistiikka ei ole ollut kovin kummonen. Niin.
22: Et itse asiassa tätä kannattaa muuten toivoa ja yrittää niin. Myöskin silleen, ehkä katsoa myös sen mukaan, okei, niin, että niin. Nyt sataa tänä viikonloppuna.
23: Mutta hei hyvä.
22: Joo.
23: Ehkä me selvitään tuonne vanhainkotiin, ellei toinen kuupahda aikaisemmin.
19: Radio Suomi Pop. Heinä Lypsy. Kaijako,
22: onnellinen loppu. Tätä me toivotaan kaikille, jotka on rakastunut tänä kesänä.
23: Ja oikeasti, jos siellä on joku menossa häihin viikonloppuna tai naimisiin, niin onneksi olkoon.

0: biisi varmasti soi siis joidenkin häissä mahdollisesti.
1: Radio Suomi Popin Heinälypsy. Millu Haataja ja Shirley Karvinen.
0: Kaija K. onnellinen loppu kuultiin siitä. Tuolta on Linda Lampenosta, Petä Parkkosta, Liekin Heitin.
2: Sitä joka sitten hää yöhön.
0: Esimerkiksi. Toi on muuten varmaan jatkoilla semmoinen, mikä ihan varmasti niin soi.
2: Niin kyllä, ihan siis 100% varmasti. Ja sitä huudetaan, lauletaan mukana ja saattaa ehkä sukkanauhakin lähteä lentoon.
0: Esimerkiksi.
2: Ei sitä tiedä.
0: Siis onks mä ymmärtänyt nyt oikein, mulla joku siis sanoo tämmöstä, mulla mitään tietomista on, että tää on niinku viikonloppu, mikä ois niinku kun jostain syystä kiireisintä aikaa, niin kuin polttareitten tiimoilta, häitten tiimoilta.
2: Jotenkin se on aina, siis se heinäkuun eka viikonloppu. Silloin jotenkin aina, kun joku kysyy, no milloin teille sopii, milloin sulla alkaa kesäloma, milloin niin kuin tätä sitä heinäkuun eka viikonloppu.
0: Koska kaikki haluaa pitää tämän kuun.
2: Niin.
0: Joo.
2: Mutta toisaalta normaalisti myös tähän aikaan on ollut hyvä keli.
0: Niin. Mutta siis mun on näistä polttareista niin henkilökohtaiset tsempit kaikille, jotka ootte saanut polttarit kasaan.
2: Kyllä, se on raskasta.
0: Mä en tiedä siis isompaa urakkaa kuin polttareiden hommaamiset. Joo. Eikä siitä syystä siis, että tämä nyt olisi jotenkin ihan megatyöläs tai vaatisi jotenkin ihan super paljon aikaa, vaan henkistä kapasiteettia.
2: On, on. Ja sitten musta tuntuu, että aina tulee jotain riitoja. Siis mä aina just kuulin yhden mun tutun kautta, että sillä oli ollut polttarit nyt tänä vuonna, niin lapsuuden ystävän kanssa meni morsiamella ja sitten tällä hänen lapsuuden ystävällä, niin niille meni siis välit poikki.
0: Ei.
2: Joo, ja koska se lapsuuden ystävä suivaantui niin paljon siitä, että hän ei saanut olla niin kännissä kuin hän halusi olla, niin hän pakkas kamat ja lähti helvettiin sieltä.
0: Eikä.
2: Kyllä.
0: Siis okei, toi menee, niin kun mä en ole ihan hirveästi kuullut muuta kuin sitten, että kun, jos on puhuttu vaikka polttareista, että okei, mitkä näitä haasteita nyt siinä on.
2: Joo.
0: Mulla on tosi selkeä, niin kun, että mikä siinä oikeasti niin kun, on sit se kaikista vaikea osuus. Se ei suinkaan ole, tämä muutama on nostanut niin kun, tiedätkö, mulle sitä, että niin, että no onko se, että kuinka kännissä saa olla. Sitten mä oon, että eikö se mene vähän niin kuin morsiamme mukaan, tiedätkö, silleen, että miten hän haluaa sen viettää.
2: Mutta mä oon huomannut sellaisen oudon lieveilmiön, että kun mulle se on itsestään selvää, että jos on vaikka jonkun synttärit tai polttarit, niin se on ihan sama, mikä fiilis sulla on. Ketään ei kiinnosta, vaan se illan päätähti. Ainoa asia, millä on merkitystä, on sillä hänen mielialalla ja mitä hän haluaa tehdä. Ketään ei kiinnosta, että sulla on paha mieli tai väsyttää tai että sä haluaisit olla jotenkin enemmän kännissä. Nyt riviin siihen,
3: niin kuin olisi jo.
2: Ei kun aina ei tarvii olla niin, mutta kun minä ja minun tunteet.
0: Joo,
2: maanantaina sitten on sinun tunteet.
3: Tahanen päivänsä.
2: Ei kun oikeasti nykyään on liian semmoista, niin kuin pitää omia rajoja kuunnella. Totta kai. Mutta myös pitää pystyä laittamaan joskus toinen ihminen etusijalle.
0: Eksä, kuulitte mitä Karvinen sanoi?
2: Anteeks.
0: Sieltä tulee paljon ja suuremmaksi osaksi myös siis ihan asiaakin.
2: No välillä tulee jotain outoa.
0: Mutta mä oon ihan sama mieltä. Ja yksi, mikä mua on, mä oon ollut useamman kerran kaasona ja järjestänyt sit, musta tuntuu, että niinku päävastuu polttareista mulla on ollut vaan kerran.
2: Joo.
0: Ja tää on yksi, mikä mua niinku harmitti ja rasautti kaikista eniten, että musta tuntuu, että oli tosi paljon ihmisiä, jotka ei ollut valmiina laittaa sitä morsmaikkua, sitä morsianta, jonka juhlat nämä on, ketä me nyt niinku juhlitaan, niin etusijalle. Oli paljon vääntöä rahasta, mutta se ei ollut niinku se, tiedätkö, mä niinku, toi raha on silleen vaikea, koska se on myös niin, mun mielestä, jos mietitään semmoisena oikein, että no niin, nyt on kimppalaiha tai kimppana sovitaan, niin vähän niin kuin silleen niin kuin kunnon yhteisökin toimisi. Että se, jolla on vähän enemmän laittaa, niin se laittaa. Kaikki ei tarvitse mennä tasan.
2: Samaa mieltä. Musta on kaikista yksinkertaisin ja selkein setti.
0: Kyllä. Mutta sitten, niin kuin, että jos ruvetaan tappelemaan semmoisista niin kuin, ja jostain syystä, niin sitä tappelua oli mitä ihmeellisimmistä asioista.
2: Kyllä.
0: Että sitten tuntui, että eka vähän niin kuin yritettiin rahasta vääntää. Ja sitten kun mä heitin kortin, että ei tarvi, että mä oon nyt hommannut, tietsä, niin kuin mestan ilmaiseksi.
2: Joo.
0: Ja mä hommaan sinne myös paljon, että halukkaat saa laittaa siitä niin kuin paljusta sitten summia, että oma tunnon mukaan, tietsä.
2: Niin,
0: että
2: toi on paha. Kenelläkään ei nimittäin ole omaa tuntoa tuossa vaiheessa.
0: Mutta oli siellä muutamalla.
2: Okei, no on positiivinen.
0: Joo, kyllä. Eiks vaan? Mutta sitten ruvettiin vääntää semmoisia, niin että ei kun mä haluan, mun mielestä on parempi, joo, että tehdään sitä, tätä ja tota. Joo. Miksi Juha Perälä on siis studion toisella?
2: En tiedä, mä en tiennyt, että se tekee radioa enää. Tämä oli hämmentävä hetki.
0: Tämä oli tosi erikoinen loppu, mutta laittakaa WhatsAppiin 040-356-4556. Onko jollain oikeasti onnistunut polttarit ilman mitään sen kummempaa vääntöä?
1: Työpäivä vaihtuu kesäksi kello 15. Radio Suomipopin kesäiltapäivät ja Elina Kottonen maanantaista torstaihin. Kaikki kesän parhaat biisit. Kuuntele missä vain Suplan kautta. Supla.fi.

0: Benius, Pete Parkkonen, Liekein. Aika roisia tekstiä, mitä täällä on tämän biisin aikana tullut, kun tuli vähän puheen noista polttareita.
1: No, pikkusen, mutta kyllä täällä siis WhatsAppissakin on, että kyllä kuulostaa tutulla, että jotenkin naisilla nämä polttariasiat menee niin raamailuksi monella, että miehillä ei sitten niinkään.
0: No ei, kun se on koppakaljaa ja sauna päälle. Ja...
1: Niin, ja jotenkin, mä en tiedä, onko naisilla vähän semmoinen helppoa, kun ystävyyssuhteissa, varsinkin semmoiset, mitkä on kestänyt vaikka koko elämän, niin niissähän on semmoisia pelisääntöjä, mistä kukaan ei puhu. Et se on oikeasti se, että sä oot selvinnyt teiniajan naisystävyyksistä, niin se on elämän kova koulu.
0: On.
1: Koska niissä on hierarkiaa, niissä on sääntöjä, niissä on silleen dynamiikkoja. Niin ne kaikki tulee nyt sitten framille, kun on tommonen polttari viikonloppu, mitä ruvetaan niinku järjestämään. Niin se ystäväpiirin pomo, se joka oli pomo, tiedätkö, lapsena, niin se on pomo edelleen ja sen ylihän ei kävellä. Että sit alkaa se tahtojen taistelu.
2: Joo. Totta, että tää on muuten se, missä nämä yleensä paljastuu.
1: Kyllä.
2: Ja sit kun siellä jotkut nouseekin parrikaadeille, niin siinähän on sit pirumerrassa.
1: Ei, se ei käy mitenkään sassiin siinä, mutta mä voin kertoa tällaisen tarinan. Tää ei nyt valitettavasti liity niinku polttareihin, mutta vähän samaan tyyliseen yhtä positiiviseen teemaan, nimittäin yhteissyntymälahja. Ja joskus on siis ihan käynyt niinkin dramaattisesti, että nämä ihmiset, kenestä nyt mä tuun kertomaan, niin nämä ei vielä siis tänäkään päivänä ole missään väleissä.
2: Vesala tekiila, ja sit mennään tähän.
3: Radio Suomi Pop.
4: Mitä jos tämän kesän paras löytö odottaisi sun kesälomareitin varrella? Kun poikkeat Iittala Outlettiin, löydät muun muassa edullisia erikoiseriä, kakkoslaadun tuotteita sekä tehtaalla värienvaihdon yhteydessä syntyviä uniikkeja siirtymäsävytuotteita. 14 Iittala Outlet myymälää ympäri Suomen takaa sen, että löydät myymälän varmasti oman kesäreissusi varrelta. Klikkaa Aito-iskelmän nettiin ja osallistu Iittala Outletin arvontaan. Voit voittaa 300 euron lahjakortin Outlet-ostoksiin. Osallistu nyt supla.fi/Iittala. Prisman kesäale käy kuumana. Huipputuotteita lisätty sähköpyöristä kesävaatteisiin ja kuulokkeisiin nyt jopa -70%. Nappaa ale löydöt nyt myymälöistä tai prisma.fi:stä.
5: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
6: Pilssipumppu vaan veneeseen.
5: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain

0: tekijöiden kauppa.
1: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
2: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
1: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
2: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
1: Se on sitten jo toinen
2: ja
1: kysymys.
2: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
1: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
2: Eikä. Anna tulla.
1: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
3: Lumokodit, hyvää päivää.
4: Klik-klak.
3: Oletko sinä näppäimistö?
4: Klik-klik.
3: Eli tarvitset kodin etätyöläiselle?
4: Klik-klik-klak.
3: Ja hyvät maisemat työhuoneesta?
4: Klik-klik-klik-klik.
3: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
4: Klik-klik-klik.
5: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
6: Koti sinulle.
7: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti. 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: päällimmäisenä maku.
1: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
2: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
1: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
3: Kappas kolme putkeen.
4: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
3: Ai koska
4: Niin, premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
3: Premium! Premium! Niin mikä se on?
4: Danske Premium-asiakkuus on heille, jotka haluavat kasvattaa varallisuuttaan suunnitelmallisesti.
3: Ai!
4: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
5: Päivitä vaatekaappi kevyesti kesään Halosella. Kesäalessa laadukasta pukeutumista naisille ja miehille. Nyt jopa 50% alennuksella. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
6: Grillimaisterin Kuumolin ja Henri Alen.
7: Terve, terve. No mulla on tässä semmoinen ongelma, että toi mun grilli niin ei suostu tulemaan tuolta vajasta ulos.
6: Jaa, ootsä kokeillut houkutella sitä?
7: Houkutella?
6: Niin. Haet kato Lidlistä grillimaisteri Hot Honeyn cheddar raakamakkaraa ja sillä houkuttelet sitä. Se cheddarin tuoksu sen sieltä vajasta ulos tuo.
7: Siis grillimaisteria.
6: Grillimaisteria.
8: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
9: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
10: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
9: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
11: Kuollut mies löytyi kasinan rannasta.
9: Murha Hangossa. Uusi kausi nyt ruudussa.

0: Vesalan upea tekila. On muuten kuullut, että tämä on siis ollut joidenkin häävalssina jopa tämä biisi. Oikeesti. Joo, että tämä on ollut sellainen biisi, kun ollaan tavattu ja tämä on niinku heidän biisi.
1: Oh.
0: Ja sitten siihen ollaan haluttu tanssia myöskin.
1: Aika söpö. Haluatko sä muuten naimisiin? Nyt kun näistä on ollut puhetta.
0: Kyllä mä haluisin.
1: Haluisit. Sä haluisit semmoiset ihanat frameet, sit sä olis ollut prinsessa mekko päällä ja kaikki kattas sinua päin, kun sä kävelet alttaria pitkin.
0: No? Toivoisin, että ne on myös pielaveellä.
1: Mä en tiedä miksi, mutta mä arvasin. Sä haluat semmoista maalaishäät jossain navetassa tai semmoisessa ladossa, eikö niin? Mä näen tän, puiset lattiat.
0: No kato, kun pielaveella on yksi ainoa paikka, Suojalan tämmönen tanssisali, mihin mahtuu.
1: Sä haluut sinne.
0: Porukka. Joo, kun ei ole muuta, mihin mahtuisi niin paljon, tietsä, väkeä, mitä sitten haluaa kuttua.
1: Eli pitääkö niinku siis kaikkien sun ystävien lähteä siis täältä etelästä asti nyt sitten matkustaa?
0: Kyllä.
1: Riittääkö siellä edes majoituksia kaikille?
0: En tiedä, täytyykö restentti avata sitten sen kunniaksi. Niin
1: okei,
0: sille yhdelle päivälle. Se on se kuppila, mikä suljettiin silloin, niin siellä oli myös hotellihuone.
1: Aivan, niin just. No makuupussit vaan mukaan, niin kyllä se siitä. Kato, teltat saa tuohon pihalle.
0: Joo, mä ihan hirveän pitkälle oon tätä kyllä miettinyt, mutta niin. Kyllä mä niinku haaveilen. Eikö tää ole aika semmonen niinku perusti, että mistä nyt pikkutyttönä tiedätkö, haaveillaan?
1: No pikkutyttönä joo todellakin. Se oli joskus mun isoin haave, että joku huolisi mut vaimoksi, mutta mulla on vähän nyt silleen, vähän nämä haaveet nyt muuttanut muotoonsa tässä vuosien varrella. Et mä en tiedä, haluuks mä enää naimisiin. Ehkä niinku mä voisin pitää rakkausjuhlat
0: joo.
1: Ja joku siinä mua niinku jopa vähän niinku kiihottaa siinä ajatuksessa, että niinku karattaisi naimisiin. Et tiedätkö, joku random tiistai lounastauolla tai joku aamu vaan herättäisi ja ollaan, että pitäisikö me mennä naimisiin tänään. Sitten mä soittaisin vaan randomisti mun ystävälle, että tiedätkö, tuuppa tuosta naapurista, niin käydään tuolla maistraatissa.
0: Elvis varasin, tulee vihkiin.
1: Niin, että mä varasin ajan ja tuossa vartin päästä, olisiko sulla mitään vaatetta lainata mulle. Mun mielestä jotenkin tossa olisi jotenkin hyvä meininki. Sitten sen jälkeen Punavuore ahvene vetää kännit.
0: Kuulostaa
1: niin. Kuulostaa. Ja sitten silleen, että iskä saa lukea lehistä, että mitä hittoa mun tyttö on mennyt naimisiin.
0: Nyt se on sitten tommonen örvelyskuva tuolla sormuksen kanssa.
1: Valkoinen puku päällä ihan paskasena siellä niinku kaatuneena. Ja rööki kädessä. Joo, mutta siinä olisi mun mielestä asennetta ja romantiikkaa. Sille, että vaan sinä ja minä kuule vastaan. Järkevät ihmiset.
0: Ei kun tää, ja sitten tämä myös poistaa sen, että kun sulla oli muutenkin, eikö se ollut semmoinen vähän, että niin kuin liian kliseiset, niin toi ei kyllä kliseitä ole nähnytkään.
1: Ei, mutta niin näistä lahjoista piti puhua ja näistä syntymäpäivistä, mitä ei ollut ja ei tarvitse onneksi vielä miettiä mitään omia hääjuttuja, mutta synttäreitä on, niitä on minullakin ollut. Ja tästä on itse asiassa muutama vuosi aikaa, kun meidän siis ystäväpiirissä on ollut sellainen tapa, että me ostetaan semmoisia isoja ryhmälahjoja, yhteislahjoja, että me ostetaan aina semmoinen asia, että me tiedetään, että se ihminen haluaisi tämän jutun, mutta se ei raaski ostaa sitä itselleen.
0: Joo, se on täydellinen.
1: Ja mun ystävä teki mulle niin, mulla oli semmoinen kristallikruunu, mistä mä haaveilin.
0: Joo.
1: Ja mun yksi ystäväni oli painanut sen mieleensä ja ruvennut nyt kokoamaan jengiä nyt yhteen. Et, no niin, kättä taskuun, kuinka paljon ihmiset haluaa maksaa, tai maksaa tämän verran näin. Ja yksi henkilö rupesi siellä kiukuttelee.
0: Joo.
1: Ja mäkin, niin okei, me ei oltu maailman läheisimpiä, mutta joka vuosi minäkin olen laittanut MobilePaylla rahaa hänen syntymäpäivälahjaan ja ollut hänen syntymäpäivillä. Että kun tiedätkö, välillä ollaan frendejä sen takia vaan, että kuulutaan tähän samaan porukkaan.
0: Joo.
1: Niin yhtäkkiä hän rupesi silleen, että niin, mutta kun ei me tunneta Sherlinkaan niin paljon, miksi mun pitää niin kuin osallistua tähän lahjaan? Se on sieltä, no hei, että kyllähän te olette tuntenut siis 10 vuotta, joo te ette ole niin kuin ylimpiä ystäviä, niin kuin läheisimpiä,
0: niin.
1: Mutta kyllä te olette niin kuin frendejä ja joka ikinen vuosi Shirley on ihan samalla tavalla panostanut sun lahjaan. Joo, mutta kun mä en niin kuin ymmärrä, mä en ymmärrä miksi mä niin kuin tuun tän, en mä niin kuin oikein tunne tätä henkilöä, miksi mun pitää osallistua tähän lahjaan. Ja sille sanottiin, että sun ei tarvitse osallistua koko summalla. Pistä jotain.
0: Joo.
1: Hän suivantui siis niin isosti, että loppuviimeinen tappeli siis siellä WhatsApp-ryhmässä muutaman päivän. Välit meni. Tämä ihminen ei siis ilmestynyt koskaan mun syntymäpäiville. Mulle kerrottiin tästä myöhemmin. Ja siis urbaanin legenda kertoo, että hän oli lainannut joskus siis mun ystävän PlayStationia. Niin sitäkään ei voinut palauttaa.
0: Ei ole koskaan tullut takaisin.
1: Ei.
0: Okei, nyt on löydetty kyllä siis.
1: Pikkumaisin.
0: Ihminen Suomen maalta.
2: Radio Suomi Pop. Heinälypsy. 7-11.
0: Aika raju.
1: Eikö se oo?
0: En oo kuullut kyllä hetkeen
1: mä
0: näin siis.
1: Kehtaisiks mä itse sieltä, mut hei, en mä edes tiedä, tunneks mä tota millua. Hei, me tehtiin kerran töitä sen.
0: Ihan oikeesti, toi on jo niinku törkeä. 10 vuotta.
1: Eiks niin?

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
1: Oi Suomi, pillan perkele, tammikuussakin perkele.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
2: Valitaan eläminen, jotkut toiset sopivammat.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Astia BM-tähdet. Ahdiltahan tuli tuossa viime yönä siis uusi biisi.
1: Kyllä, Stanley Cup. Se tuli oikein
2: yhteen
1: ääneen
0: hyvän
1: raikuvasti.
0: Hyvän kuulonen biisi. Oli semmoista niin kuin räpimpää meininkiä.
1: Joo, kyllä. Mä siis on hänen kanssa keskustellut siitä biisistä. Niin hän sai kumman inspiraation siis ruotsalaisesta räpistä, kun siellä on vähän tollanen niin kuin samanlainen tuotanto-fiilis. Miten sanoo, melodiamaailma, mikä tämä nyt ammatillinen sanasta on? Huomaat, en ole kyllä ammattilaista nähnytkään, mutta siis kuitenkin saanut sieltä ruotsalaisesta räpistä inspiraation.
0: Okei, onko sulla mitään kärryä, että kuka tässä on muusana toiminut tällä biisillä?
1: En osaa kyllä sanoa. Okei,
0: siinä puhutaan Pilates Buddista ja muusta. Joku. Ei tule ketään mieleen.
1: Joku, ketä näitä nyt on?
0: Hei, tuolta on Ikke, ai että tulossa, Isaac Eliot ja Jannaa, sä et ole hullu.
1: Se on upea biisi.
0: Niin on. Seuraavana soitossa, mutta meillä on tuolla puhelimen päädyssä siis Eetu Koho, stunttimies. Missä mies oikein menee?
3: Oikein hyvää huomenta. Olen saapunut tänne kuuluisalle Helsingin kauppatorille. Kun eilen puhuttiin niistä pelottavista eläimistä, niin täällä niitä nyt kuulemma on sitten.
0: Elikkä siis lokkeja pörrää vai?
3: No täällä on lokkia, on varista, muutama pikkulintukin tuosta pyyhälsi ohitse, niin enää nyt niin kauhean pelottavilta musta vaikuta, että ei hätää milloin.
0: Musta on ihana kuunnella täältä niin kuin tosi paljon kauempaa, mutta sä oot tekemässä kaikkien meidän puolesta siis tämmöistä empiiristä tutkimusta siellä.
3: Joo, minulla on ihan tieteellinen koe, koska nimittäin, kun minä nyt otan tuosta vaikka jäätelön, jota siis ihan kasuaalisesti aamupalaksi syön, niin kuulemma, jos siihen liimaa tämmöisiä päiväkodin askartelutunnilta tuttuja killuvia silmiä, niin lokit pelkäävät silmiä, niin tällä pitäisi säästyä siltä, että tuo lokki ei syö minun aamupalaani, vaan saan syödä sen rauhassa itse.
0: Okei, otetaan tähän siis Isa Kelliottia ja sit katsotaan, saat suorittaa testin siellä. Niin
3: minä lähden nyt hakemaan jäätelöä.
0: Onnaks hyvä. Kuullaan kohta.
4: Radio Suomi Pop.

0: Target.
1: Mä rakastan Eetu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäis tehdä?
2: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
1: Beelytä? Siis mitä?
2: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
1: Ai siinä kaikki?
2: Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
3: Okei, sitten tämä on sellainen kaupunkiloma.
4: Tallinna.
3: Oikein. Kesäinen rantakohde, valtavasti hiekkarantaa, kylpylä kaupunki.
4: Pärnu.
3: Hyvä. Ei Tallinna, vaan...
4: Tarto.
3: Hyvä, oikein. Suomenlahden suurin aurinkoterassi.
4: MS Finlandia.
3: Joo, mutta ota se MS pois.
4: Finlandia.
3: Hyvä.
5: Aika.
6: Aika varata loma. Ja sehän löytyy läheltä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaa. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
7: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
8: Kato, kato, tuosta tulee. Oi, jes, jes, jes.
9: Onko sulla purkkaa?
10: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
9: Tää maistuu tosi freshiltä. Eikö tää ole vadelma?
10: Jep, on. Mut näitä saa myös omenan makusena.
11: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
12: Nyt inspiroidutaan maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
13: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
14: Valitse kotisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
15: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
16: Kotisi sydämessä, Finsoffat.
17: Fortum esittää. Miltä juniorijalkapallo kuulostaa? Tältä. Mutta myös tältä. Fortum tuo pohjoismaista energiaa kesän juniorijalkapalloturnauksiin. Tutustu fortum.fi kautta Helsinki Cup. Fortum.
18: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
19: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
18: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
6: Suomalaisten suosikki sähköajoneuvomerkki Kontio Motors kiertää kesällä ympäri Suomen. Mukana muun muassa suositut cruiserit sekä senioriajoneuvot. Tule tutustumaan ja rakastu ajamisen vapauteen. Katso tarkemmat tiedot kontiomotors.fi.
5: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
3: Oh!

0: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Kissa vieköön, kun on halpaa. Nyt Tokmanin neton nettopäivillä. Megapakkaus latskissan ruokaa vain 19,99. Tervetuloa ostamaan kesäherkut katillesi Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
3: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Lipu

0: että...
1: Isaac Elliot, ai että. Ihminen, joka on tehnyt siis historiaa Suomessa 11 kyllä. kertaa. Mun mielestä yksi on näistä biiseistä ollut, ai että. Joka on Spottarin top ykköseksi.
2: Ihan crazyä.
1: 11 biisiä putkeen.
2: Mut siis mieletön talentti. Ja siis onhan tossa niinku, toi on talenttia, toi on lahjakkuutta, toi on suunnitelmallisuutta, markkinointia. Siis hän on niin, siis hän on nero.
1: Hän on.
2: Kyllä.
1: Hei, ja yksi nero on myöskin tuolla torin puolella. Eetu Koho, meidän stunttimies siellä. Hello!
3: Arvostan titteliä suuresti.
2: Ole hyvä.
1: Nerolleima.
3: Mutta siis, mut älkääpä mitään, kuulkaas. Tää mun kikka toimii. Mulla on täällä tämmönen Oreo pehmis, kuule, kädessä tämmöisessä kupissa. Ja mä oon liimannut tähän ympäriinsä tämmösiä just päiväkodin askartelutunneilta tuttuja silmiä. Ja toi lokki tuijottaa mua tuolla silmästä silmään, mutta eihän uskalla tulla tänne.
2: Älä
3: tää toimii.
2: Ootas hetkinen.
3: Joo.
2: Siis ota, siis ota.
3: Nyt
2: siis...
3: sä kyllä tosta päältä. Ootsä
2: liimannut siis ympäri sitä jäätelöä?
3: Tää näitä on. No kun enhän mä tiedä, mistä suunnasta se lokki iskee, mut niin siis... pitäähän mun nyt olla varautunut kaikki ilmansuuntiin. Tää puolustusvoimakonsepti
2: niin
3: toimii.
2: No mut kauheen kätevä no, syödä jäätelö sitä sitten samalla. Mä luulen, että se riittää,
3: joo,
2: että
3: pikkusen niittää tästä.
2: Yhdet silmäparit, niin se riittää.
1: Näin mäkin ajattelin.
2: Niin.
3: Ei, mutta kato, mulla on tämmönen jätskikuppi, niin kato, tää on niinku miehitetty. Tää on vähän niinku camouflage, mutta näillä silmillä. Ja siis tää toimii, näitä lokkeja pyörii tässä, mutta ei he tuu.
1: Niin, mutta niin, kun mä ajattelin jotenkin, että he luulee, että jos on silmät päässä, että se on elävä silloin. Ja jos niinku tästä syystä
3: no,
1: hei...
3: No tää tavallaan kyllä elää, tää nimittäin valuu mun käsille tää jäätelö. Että kyllä tää niinku omalla tavallaan elää tässä.
2: Okei. No mut kesäfiilis.
1: Siis mutta eihän linnutkaan nyt ajattelee, kellään ihmisellä on siis 10 silmäparia itsessä.
2: Ja tekin katsoo, mitä helvettiä.
1: Tää on muuten nyt...
2: Joku mutantti on tossa.
1: Tähän me ei kosketa. Mut okei, eli tää kikka siis toimii.
3: Tää kikka toimi, koska mä kävin hakeen tosta jätskikiskalta jäätelön. Tää myyjä ei muuten arvostanut tätä sosiaalista koetta. Hän ei suostunut edes antaa mulle tätä, vaan ihan rahalla maksoin tästä jäätelöstä. Niin hän sanoi, että kun tohon menee jätskin kanssa tästä lokkisuojien ulkopuolelle, nimenomaan mä oon tässä laiturilla, niin ne iskee ihan saman tien. Mutta eipä okay mitään, minä olen täällä kuulkaas turvassa. Et jos ootte tänä kesänä menossa jonnekin rantsuun jäätelönne kanssa, niin ottakaa tämmösiä päiväkodin askartelutunneilta tuttuja silmiä, missä killuu noin mustat palluraiset tuolla muovihöskän sisällä, niin ei tänne mitään lokkeja tuu. Tää saa ihan rauhassa syödä. Tuo tuijottaa tuolla veneen kannella mua ja tän jotain persettään tuolla kaivaa. Eihän tää jäätelö kiinnosta yhtään, kun tässä on nämä pelottavat silmät. Mä myös tuijotan häntä intensiivisesti, koska pelkkä katsekuulema pelottaa heitä.
1: Kiitos Eetu Koho. Kesä pelastettu paholaiset.
4: Radio Suomipopin heinälypsy 7-11. Kaikki lähetykset myös Suplassa. Supla.fi.
1: Janna, hullu sä et ole. Se lähtee tästä soittaa. Ja en mä yhtään ihmettele, että ei ole antanut ilmaiseksi. En mäkään meidän stunttimiehelle

0: sä et ole, hullu tai tuolla oikein, että miten päin nää menee, mutta se on kato, samanlainen kuin puhuu, niin vastuu, se siirtyy kuulijalle, kyllä te tiedätte.
1: Just näin.
0: Milloin Shirley täällä, haloo Helsinkiä, kuule minua ja Olli Halosta, vähän rahaa, paljon rakkautta, niitä on tulossa seuraavaksi tuolta soittoon, ihanaa, että oot messissä.
2: Radio Suomi Pop.
3: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä? Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
6: Aloita huoleton autoilu. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
7: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
8: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
9: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
10: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
11: op.fi verkkopalvelu /op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
10: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille. Myös näkövamman kanssa eläville.
12: Elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
13: Meri tiesi, kenet valitsi.
14: Meen edeltä.
13: Pelastetaan maailma.
15: Olen Vajana!
12: Disney Vajana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
16: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
17: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
18: Orion Pharma, hyvinvointia rakentamassa.
19: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
2: Ei, kato termos vaan, mä oon tosta naapurista.
19: Aa, niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
2: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
19: Niin?
2: Niin, et se näyttäisi olevan elektrius dementialis.
19: Mikä?
2: Tyyppivika.
19: Mutta eihän tää olisi käynnissä.
2: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
1: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
8: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
3: Se on Schuttle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
2: Älä huido. Ota off.
7: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
6: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
14: Fin Plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
20: Kyllä minä niin mieleni vauhti, kun ajat muuttuvat.
14: Parhaat kotimaiset elokuvat.
21: Ulos! Niin selvitetään tämä lopullisesti!
22: Siinä oli pari muuttujia.
14: Kokeile Nordisk Fin Plus. Nyt ruudussa.
23: Ilta-Sanomien uutiset.
24: Poliisi vapauttaa.

0: tänään taksinkuljettajan, jota epäillään kahden ihmisen kuolemaan johtaneesta törmäyksestä Itäväylällä. Tutkinnanjohtaja Tuomas Lindholmin mukaan kuljettaja on kuulusteltu kahdesti ja hän on ollut yhteistyökykyinen. Poliisi epäilee kuljettajaa muun muassa törkeästä rattijuopumuksesta ja törkeästä kuolemantuottamuksesta. Kuljettaja ei pysähtynyt turmapaikalle, vaan hänet otettiin kiinni myöhemmin Itäkeskuksessa. Hallitus myönsi 10 miljoonan euron tuen Urheiluliiton EM-kisaprojektille ilman asianmukaista virkavalmistelua, kertoo Helsingin Sanomat. Suomi hakee yleisurheilun EM-kisoja Helsinkiin vuodelle 2030. HS:n mukaan rahoituksen puolesta lobbasi aktiivisesti hankkeen projektipäällikkö Harri Halme, jolla on tiivis kytkös kokoomukseen. Mikään budjettikohde ei ole lähtökohtaisesti säästöiltä suojassa, SDP:n kansanedustaja Joona Räsänen sanoo Ilta-Sanomille. Räsäsen mukaan seuraavan hallituksen on heti ensimmäisessä budjetissaan sopeutettava julkista taloutta nettona yhtä paljon kuin nykyinen hallitus on sopeuttanut nettona 4 vuodessa. Venezuelan maanjäristysten kuolonuhrien määrä on noussut jo yli 2500, maan presidentti kertoo. Venezuelaan iski noin viikko sitten 2 voimakasta maanjäristystä. Tuhansia ihmisiä on yhä kateissa, joten kuolonuhrien määrän odotetaan nousevan. Lisäksi yli 11 000 ihmistä on loukkaantunut.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
3: Sade ja ukkoskuuroja leviää lounaasta maan etelä- ja länsiosaan. Idässä ja pohjoisessa kuurot on paikallisempia ja lämpötilaa se kohoaa yleisesti noin 20 asteeseen tai vähän sen yläpuolelle.
4: Kyllä, tänään on aika semmoinen sateinen, märkä keli aika lailla koko maassa, niin kannattaa laittaa lämpöstä päälle.
2: Sään tarjosi kaalimato.com. Kesän kuumin tuoteämpäri voi olla sinun. Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
1: Radio Suomi Pop, Heinälypsy.
5: Heinälypsy, Heinälypsy.
1: 7-11. Mia Millu Haataja ja Shirley Karvinen.
3: Ihanaa perjantai huomenta. 6 minuuttia eli 10 kellossa ja tunnin verran vielä täällä ollaan.
4: Kyllä.
3: Telkäläisten seurana.
4: Shirley ja Millu täällä, oikein ihanaa huomenta. Tai onko tämä nyt aamupäivä? Pikkuhiljaa.
3: Niin, onko se kesällä vähän häilyväinen?
4: Ei,
3: sitten?
4: Se on niin. Se on ihanaa, kun kesällä menee siis päivät sekaisin.
3: Älä,
4: silloin
3: joo.
4: Tietää, että on hyvä.
3: Joo, että nyt on niin kuin loma tehnyt tehtävänsä, kun
4: ihanaa.
3: Ei ihan ole varma, että mikä maa, mikä valuutta, mikä päivä.
4: Mm.
3: Halo Helsinkiä, kuule minua. Olli Halosta, vähän rahaa, paljon rakkautta tulossa soittoon musan puolesta. Ja tiedätkö siis tämmöisen artistin kuin Minttu? Soi
4: tiedän.
3: Suomi Popillakin.
4: On. Suomen Beyoncé.
3: Kyllä. Hyvin sanottu. Hän on siis yksi tämän hetken niin kuin nousevista popstaroista, niin kuin kirkkain heistä.
4: Kyllä.
3: Ja on myös erään tunnetun Radio Suomi-popiltakin hyvin tunnetun legendaarisen suomalaisen artistin tytär. Mutta kenen, niin otetaan tästä selvää.
1: Radio Suomi-pop, Heinälypsy.

0: Helsinki, kuule minua, soi Heinälypsyssä. Millu ja Shirley täällä, hyvää huomenta.
1: Suomi Pop.
2: Oletuksia artisteista.
0: Me ollaan luvattu ottaa selvää siis Suomi Popilla kuultavista artisteista. Et teillä on mahis laittaa tänne anonyymisti tai ihan omalla nimellä esimerkiksi meidän WhatsAppiin 0403564556, että mitä aina kulloisestakin artistista oletat.
3: Mielenkiintoinen.
0: Tämä on aika silleen otollinen, että kun on tämä anonyymi mahdollisuus.
3: Joo.
0: Niin sä voit oikeastaan niinku latasta mitä tahansa
3: kyllä
0: sinne.
3: Että niin jos on hyvässä kuin pahassa.
0: No näinpä näin.
3: Kyllä.
0: Ja kyllä täällä niinku laaja repertuaari oli huomas Mintun kohdalla.
3: Joo.
0: Kyseessä on siis artisti, joka on noussut tässä sanotaan viimeisen vuoden aikana tosi kirkkaasti tonne niin kuin listojen kärkeen.
3: Kyllä.
0: Soi täällä radiossa eri kanavilla paljon ja hän vastikään julkaisi debyyttialbuminsa Maailma on mun, josta muun muassa Everest-biisi on hyvinkin tuttu.
3: Kyllä ja sairaankova biisi kyllä.
0: On. Vaan mitä oikein meidän kuulijat on olettanut Mintusta, niin muun muassa tällaista.
4: Mä oon Minttu ja nyt mä vastaan teidän olettamuksiin. Oot saanut paljon apua sun isältä tähän musiikkiuraan. Tietyllä tavalla joo. Ehkä isoin apu on ollut tämä tällainen. Hän on niin kokenut tässä, niin mä oon saanut paljon niin kuin siitä apua, että en mä sitä kiellä, että en olisi päässyt ohituskaistoja huoneisiin. Vastaan, että olen saanut paljon apua.
0: Ja kuka on Mintun isä? Niin Lauri Tähkän tytär siis.
3: Mm-hmm. Kyllä, ja musta on ihanaa, että hän on noin niinku rehellinen siitä.
0: Eiks
3: koska
0: niin?
3: Moni on usein tuossa samassa tilassa, ei kyllä minä olen nähnyt itse vaivaa. Ja totta kai se on nähnyt vaivaa, mutta onhan se fakta, että jos sun isä on tämän maan tunnetuimpia
0: niinku
3: Suomi-pop-artisteja, niin totta kai sillä joku kaveri.

0: joka tuntee kaverin, joka pystyy päästämään sut palaveriin jonkun tärkeän kaverin kanssa.
1: Missä sä voit sit näyttää kyllä sen, että kuinka paljon niin sä oot tehnyt töitä ja valmis kyllä sitä tekemään.
0: Ja totta kai, siis siinä vaiheessa mitataan se, että vaikka kuinka sä olisit Lauri Tähkän tytär, jos sä oot huono, niin ei se auta.
1: Ei se paljon auta, että Lauri Tähkä on sun isä.
0: Ei missään nimessä.
1: Ja lisää näitä olettamuksia, siis kuulijoiden olettamuksia, niin pääsee tsekkaamaan esim. Instagramista Radio Suomi Pop tai TikTokin puolelta. Siellä on pitkä video, missä Minttu vastaa, että mikä on totta ja mikä ei. Ja ensi viikolla Lauri Haav ja Mirella tulossa.
0: Mielenkiintoinen.

0: Minttu Everest ja Minttu on vastaillut teidän olettamuksiin. Toi löytyy Radio Suomi Popin somekanavista. Kannattaako tsekkaamassa?
1: Heinäkuun hauskimmat tarinat. Millu Haataja sekä Christopher Strandberg, Shirley Karvinen ja Janni Hussi. Vuoroviikoin. Radio Suomi Popin heinälypsy. Arkisin 7-11. Myös
0: Olli
1: supossa.
0: Halonen. Vähän rahaa, paljon rakkautta. Kello näyttää 17:10.

0: Hyvää huomenta. Näyttää 19 minuuttia yli 10. Tuolta on Viiviä aamukuiskaus tulossa. Anssi Kelaa, kaksi sisarta. Milloin Shirley täällä ja me ollaan otettu selvää, että mistä oikein etenkin naishenkilöiden kannattaa lähteä etsiä seuraa.
1: Kyllä, tämmöisiä oikein rakkauslähettiläitä. Mehän tietää, että kesän romanssit, niin nehän on parasta mitä ihminen. Jos sä oot sinkku ja sua surettaa, niin tiedätkö, sulla ei mitään syytä huoleen. Sä oot, tiedätkö, tuli sen ihanan rakkaus, kesän rakkauden mahdollisesti kokea, koska siis niitä rakkauksia, jos se jää semmoiseksi kesäflingiksi ja oikeasti loppuu, kun puissa vaihtuu lehtien värit, niin sähän muistelet sitä vielä vuosienkin päästä silleen lämmöllä, koska sä et ehtinyt näkemään niitä kaikkia sen ihmisen huonoja puolia. Sehän jäi semmoiseksi satuhahmoksi sun päähän, että ai kyllä, että se tuoksui aina niin hyvältä ja se oli aina niin kohtelias kai nyt, kun sä näit sen kerran viikossa. Kyllä minäkin jaksan olla vielä vieraanvarainen sen verran. Niin nyt siihen on mahdollisuus.
0: Mutta missä? Niin me kerrotaan sulle aivan tuota pikaa.
2: Radio Suomi Pop. Viikonlopussa on kaksi tärkeää pysäkkiä. Radio Suomi Popin menopaluu ja ST1. Olitpa sitten matkalla mökille, duuniin, kotiin tai vasta hakemassa vauhtia viikonloppuun. Menopaluun matkassa pysyt kartalla ja hyvällä fiiliksellä. ST1 tarjoaa menovettä tankkiin ja virtaa akkuihin. Helmisimpukka eväät reissulaisille. Kesäarpa tuo jännitystä päivään. Kurkkaa ohjeet Suomi Popin netistä. Menopaluu perjantaisin ja sunnuntaisin 4-8 Radio Suomi Popilla.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Kuka on nyt se taksia kuunteli sitä täällä?
2: Tässä meillä on taksi valittavana.
1: Panteet kiristää. 95. Never forget.
2: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
1: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaan.
3: 02
1: No, soitan ehkä itsekin.
4: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
5: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
4: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
6: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
7: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
8: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
9: Oi, oi, oi.

0: Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
1: Oi salta! Ah!
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
3: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
4: Me oltiin juuri astuttu ulos löylyistä. Hiukset oli kuin sadevedellä pestyt. Siinä me vaan istuttiin vierekkäin, laiturilla. Sitten se sanoi mulle, että sä tuoksut hyvälle. Ja kysyi, mikä on sun salaisuus? Mä vastasin, että se on tää erittäin hieno suomalainen shampoo. Ihanan marjaisa vadelma.
5: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
6: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
7: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu sauni, ota
8: easy ja nauti edelleen. Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
9: Mä Ruben. Ruben Vaara.
8: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
10: Kuollut mies löytyi kasinorannasta.
8: Murha Hangossa. Uusi kausi nyt ruudussa.
11: Oletko huomannut, että moni vähemmän koulutettu saa parempaa palkkaa kuin sinä? Jos tää ottaa aivoon, et ole yksin. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, Tehyn puheenjohtaja. Tule joukkoomme pitämään huolta palkkatasa-arvosta sekä sote-alan palkoista. Tehy.fi/liity.

0: Viivi aamun kuiskaus soi heinälypsyssä. Millu ja Shirley täällä, hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta.
2: Vai onko se päivä jo puolen yhdentoista kohta?
1: Pikkuhiljaa, mutta kyllä mä tiedän, että siellä on paljon ihmisiä, jotka vasta nyt availee silmiä ensimmäistä kertaa ja alkaa hiljalleen siirtyä olohuoneen puolelle kahvikuppi kädessä. Että kyllä niitäkin on onnekkaita.
0: Ja mahdollisesti myös Kainuussa, siis Helsingin Sanomissa oli tämmöinen juttu, että täällä on tämmöinen Juha-Matti Heikkinen, joka on etsinyt siis lapsettomia miehiä Kainuusta ymmärtääkseen, että miksi hänellä ja monilla muilla on käynyt niin, että sitä kumppania ei ole löytynyt, eikä perhettä, josta on haaveillut, ei ole saanut. Mun mielestä ruvetaan miettimään, että miten tuonne Kainuuseen nyt siis saadaan väkeä, koska kyllähän sen huomaa myös, että kyllä tuolta niinku lähtee ja muuttaa tosi paljon ihmisiä pois.
1: Niin kuin ei siellä ole valinnan varaa, just mistä valita. Jos on tasan niin kuin 3 mimmiä, kaikki seurustelee sun kaverin kanssa, niin
0: siitä on vähän
1: tyhjästä on niin kuin vähän vaikea nyhjästä.
0: Niin on, ellei halua sitten tehdä tosi pahasti kaverille, ja se on hyvä, että bro-codit on.
1: Itse asiassa joissain niin kuin pienimmissä kylissä, koska voi olla vähän tuommoinen meininki, että ei muuta vaihtoehtoa, koska mä olin joskus muutama vuosi sitten, mä olin Kilpisjärvellä, ja se on pieni paikka. Siellä on tyyliin siis 100 ihmistä. Ja sehän on ihan tuolla pohjoisessa, että sä tyyliin näet, kun sä sinne kiipeät kukkulaan, niin sä näet Ruotsin ja Norjan kaikki samaan aikaan. Niin mä kerron, mun pakko kysyä yhdeltä paikalliselta, kehen mä tutustuin, että nyt tää voi olla kiusallinen kysymys, kun me ei niinku tunneta, mutta mites toi niinku seuran haku, että kun teitä on niin vähän. Ja kuitenkin kyllä ihminen, sillä on perustarpeet ja kyllä, haluaa rakkautta ja niinku näin. Niin sä sanoit, joo, kyllä, niin että onhan se toki vähän vaikeaa, mutta sitten täytyy niinku odotella, että joku vapautuu ja sitten voi tarttua itse kiinni. Että eihän tossa vaiheessa, jos on oikeasti tarjonta on se, että niinku 10 ihmistä kierrätetään siinä niinku vuorotellen, niin ei se nyt ole niin justiinsa, vaikka se olisi jonkun sun sisaruksen kanssa joskus vähän.
0: Ei kun oikeasti, ja sitten käydäänkö siinä niinku millaiset keskustelut ja semmoista, vaan onko se selkeää, että sitten kun minä tuosta luovun, niin se voi olla vaikka tietysti oma velpoika, joka sen sitten nappaa käskyynkään.
1: Mä tiedän semmoisen siskoparivaljakon, että heillä on kerran ollut silleen, että ensimmäinen sisko, niin sillä oli semmoinen mies, hankki sen kanssa lapsia, ne erosi, ja jossain kohtaa tämä mies rupesi sitten seurustelemaan hänen eksänsä siskon kanssa, ja lopulta vuosien jälkeen päätyi kyllä taas jälleen samaan perheen kanssa, samaan joulupöytään.
0: Apua.
1: Mutta nyt vaan eri sisaruksen kanssa.
0: Ja tämä oli kaikille ihan ok.
1: No ei se nyt tietenkään ollut alkuun ok, mutta onko siinä vaihtoehtoa?
0: Eipä siinä oikein. Niin. Sitten on niin kuin jonkun on jaettava sitä ymmärrystä. Että...
1: Mutta toki mä oon kyllä itse henkot sitä mieltä, että niin kuin tunteet on ohimeneviä.
0: Kyllä.
1: Se, että jos sä vähän ihastut, niin kyllä se siitä, se menee ohi.
0: Näin.
1: Et kaverin eksään ei kosketa. Mutta en mä tiedä, toisaalta en ole asunut niin pienessä kylässä, että niitä vaihtoehtoja on niin kuin muutama kappale.
0: Ei kun tämä. Ja sitten, siis toi on, itse kun on tämmöiseltä pieneltä paikkakunnalta, niin se on kyllä mielenkiintoista seurattavaa, että kun väki vähenee kylältä, niin ihan oikeasti.
1: Hätä.
0: Se on tosi hätä, mutta se hieno puoli on siinä, että tiedätkö, kun mullakin on ystäviä, ja tosi paljon kuulee niin kuin myös tutuilta, että ne, jotka on sinkkuna, että silleen, että miten ei, että ei tämä ole niin kuin vaan tiedätkö, miesten niin kuin tiedätkö, juttu, että ei meinaa seuraa löytyy. Ihan isommissakin paikoissa, niin kyllä on naisetkin tiedätkö, hätää kärsimässä.
1: On.
0: Ja tämä deittailu on mennyt niin hulluksi noiden kaikkien some-appien ja muiden kanssa, että se on niin semmoista kertakäyttöistä, ja swipataan vaan ajan kuluksi.
1: On, ja toki siis totta kai siis tarjontaahan on, mutta ei yhtäkään sellaista, mitä itse haluaisi.
0: Niin mun mielestä oikeasti nämäkin sinkut, ketä mä tunnen, tiedätkö, niin kuin mimmit, tonne pieniin paikkakuntiin, just ja Kainuuseen, tiedätkö,
1: siellä
0: sinne.
1: On.
0: Niin siellä vartotaan jo.
1: Kyllä, mä sanoin, että Juha-Matti, oliko se Juha-Matti?
0: Oli kyllä.
1: Niin Juha-Matti, Juha-Antti. Hän olisi lojaali ja kiltti. Hän katsoisi, että sulla on aina kuule lämmin paikka, mihin istahtaa.
0: Eiks vaan? Siellä on talo valmiina.
1: Siellä on kaikki.
0: On piha valmiina. Ei muuta kuin asetut kodiksi kuule vaan. Ei tarvitse välttämättä omia eväitäkään ottaa
3: mukaan. Radio Suomi-popin heinälypsy myös suplassa. Mut vedetään tää lähetys.
0: Oota vaan kuule Juha-Antti. Siellä on kohta kaksi sarta niin kuin Anssi Kelalla siellä Kainuuskin.

0: Chiolina, Erika Wikmanin biisi, joka muutti koko UMK-gamin kyllä isosti. Tämä esitys oli se, milloin lähti niin kuin UMK uuteen nousuun.
1: Ihan mieletön. Mieletön bängeri.
0: Arttu Viskari, Suomi Finland perkele, sitä tulossa. Ja myöskin Elina on luvannut meille suositella oman tämmöisen kesäbiisin, mikä kannattaa kuulla. Mä sanon, että tämä on semmoinen, minkä itse olin kerennyt unohtaa, mutta tuo varmasti aurinko tänne. Tähän aivan tuota.
2: Radio Suomi Pop.
3: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
4: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Kaikkien näiden todistajien läsnä ollessa, minä kysyn sinulta, Minna-Helena, tahdotko ottaa Antti Olavin aviopuolisoksi ja rakastaa häntä niin myötä kuin vastamäessä?
2: Tämä on väärä paikka huilia. Nesten liikenneasemien huilitaukopaikka on oikea paikka huilia. Osallistu lounasjahtiin, jossa voit plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Syö, juo, tankkaa. Huili.
3: Herra budjettiministeri, miten lomanne on sujunut?
4: Tässähän tämä ihmisten parissa kuunnelle ja kannustaa.
3: Ja miten olette...
4: Hop, hop, painaa.
3: Mitä ihmettä?
4: Kello käy, TikTok.
3: Herra budjettiministeri...
4: Vielä menee, loppusuora näkyy jo.
3: Mikä?
4: Tärkeintä on osallistuminen, siihen minä kannustan, koska syöhän se, jos Putkesportin kesäale jää vahingossa väliin. Putkesport.fi.
5: Kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle?
6: Se on yllätys, arva.
5: Okei, sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
6: Kyllä, ja hyvät kengät.
5: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja... Autonavaimet mä keksin, me mennään Viruun!
7: Autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerö Light.

0: jäsenenä esimerkiksi vain 9,86. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
1: Niin hei, mitä te aiotte tehdä kesällä?
2: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
3: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
2: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
3: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
2: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
3: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
4: Tulosyy, lapsen korvasärky. Voimistuvan kivun vuoksi päivystykseen saapuneen esiteinin äiti kertoo oikean korvan alkaneen särkeä edeltävänä päivänä flunssa.
5: Terveystalon yleislääkäripäivystys palvelee joka päivä aamusta iltaan. Ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
6: Kelle te hurraatte?
7: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä.
8: Hei, maista säkin.
9: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä.
10: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
11: Eläköön!
12: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
13: Hei, se huominen palaveriputki. Mä otan sen kotikonttorilta. Toivottavasti tällä kertaa mun netti ei töki. Töki. Töki. Töki. Töki. Töki.
14: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
15: Kissa vieköön, kun on halpaa. Nyt Tokmanin neton nettopäivillä. Megapakkaus latskissan ruokaa vain 19,99. Tervetuloa ostamaan kesäherkut katillesi Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
16: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompank MCs, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Liput, esiintymispäivät ja lisätiedot jysäri.fi.
17: Radio Suomi Pop.
18: Suomen parhaat biisit.

0: Viskari, Suomi Finland perkele. Ja Arttu Viskari on lyönyt rahoiksi, just luin jonkun uutisen, että hän on mökkitien rekordsin myynyt, niin siinä on nostaa ihan hyvän pinkan.
1: Arttu, tarjoa kierros.
0: Eiks niin? Mun mielestä oot velkaa niin nätisti, me ollaan susta täällä puhuttu.
1: Niin, että tulisit käymään täällä yhdellä lasillisella.
0: Hei, tämä alkaa vedellä nyt viimeisiä heinälypsy tämän viikon osalta. 10 minuuttia vaille 11, silloin tulee Tuuli Mattila tänne pitämään seuraa ja ottaa ohjat käsiinsä. Ouluun Suomi Popeille lippua tarjolla. Niin,
1: aika kiva. Se on kiva tapahtuma se.
0: On. Siellä kyllä ihminen nauttii. Ja seuraavaksi annetaan meidän Elina Kottosen kertoa, että minkä biisin tahtiin kannattaa seuraavaksi nauttia. Olin kerennyt itse tämän jo unohtaa. Ja hei, ensi viikko. Me ollaan Millu, Shirley ja Janni Hussi ensi viikolla.
1: Lisää lihaa.
2: Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack. 25 vuotta.
3: Elina Kottonen täällä, tervehdys. Oikein hyvää kesää ja ihania perinteisiä kesäpäiviä. Perinteissähän on yleensä parasta se, että ne toistuu. Että ne on niin kuin ne samat aina vuodesta toiseen. Niin kuin esimerkiksi jouluaikaan riisipuuro maistuu ihan yllättävän hyvältä sen kanelin kanssa ihan joka vuosi sellaisenaan. Mun mielestä sitä ei kannata lähteä tuunaamaan ja kokeilemaan erilaista, kun se on jo kerran niin erinomaisen hyväksi todettu. Joskus mä kokeilin juhannuspöytää lanseerata tämmöistä perinnettä, että otetaan silloinkin konvehtirasia, kun niitä niin hirveän vähän syödään noin niin kuin vuoden kiertoa ajatellen. Mutta ei se toiminut. Ne ei ikävä kyllä maistunut yhtä hyviltä sitten kuitenkaan juhannuksena, ja näin ollen tämä perinne jätettiin sitten siihen yhteen vuoteen ja kokeiltiin sen jälkeen jatkaa ihan niillä tutuilla, kun ei sitä pyörää tarvitse keksiä uudelleen. Ja useimmiten ainakin tämmöisen vähän kehnommalle kokille niin paras resepti on simppeli. Kesän reseptin on niin hienosti kirjoittanut Samaa ja Koskinen kaikessa yksinkertaisuudessaan. Aurinko, ystävä ja kaljaa. Se toimii ihan hyvin, ja sitä paitsi jos on pilvistä, niin ei sitä aurinkoakaan välttämättä tarvi. Jos haluaa olla itsekseen, niin ei tarvitse välttämättä kaveriakaan, ja kaljakin voi olla alkoholitonta. Mutta se voi olla sitten jo semmoinen, että jos sinne lähdetään kokeilemaan jotain uutta, niin parempi ehkä kuitenkin noudattaa sittenkin ihan vaan sitä tuttua. Jos se on hyväksi havaittu, niin se kaava voisi olla tämä samainen ehdottava aurinko, ystävä ja kaljaa.

0: Radio Suomi Pop.
1: Halo?
2: Moi, kuule semmoista voi, että lähen minun pariksi eukon kantokisoihin.
1: En mä nyt.
0: Vekessä on nyt kesä ale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
3: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan.

0: Veena. Täyttä eloa.
1: Ai että. Hei, mikä toi on?
2: Onks toi punkki?
3: Älä huoli. Ota off punkki.
4: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
5: Rännit on rikki. Vesi ei valu meen ylös.
6: Hei, älä pidä kiinni siitä rännistä.
5: Pondoraa!
6: Siis luuleeksä olevasi joku tartsan vai?
5: Ei, kun tää katto taitaakin tarvita hieman isompaa remonttia, niin Pondora voisi auttaa.
7: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Pondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Pondora.fi.
8: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
9: Ne puut oli isoja, ihan kuin jotain jättiläistyypejä, ja mä halasin niitä. Linnut laulo mulle ja mä näin murkkuja, mut sit kuulu huuliharpun ääntä. Mä juoksin ja siellä oli Nuuska Muikkunen ja me ongittiin yhdessä koko päivä.
10: Heittäydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
11: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
12: Korventaako? Acid Duo närästykseen. Se suojaa vatsan limakalvoa, lievittää happojen aiheuttamaa polttelua ja auttaa raskaaseen oloon. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja Siit SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
13: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
14: Elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
15: Meri tiesi, kenet valitsi.
16: Meen edeltä.
15: Pelastetaan maailma.
17: Olen Majana!
14: Disney Majana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
18: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34, voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa, erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
19: Määränpäänä rengas, Center.
4: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
8: Moro, mitä äijä?
9: No moi, mikäs meininki?
8: Ha, tässä pesi ja vahasin sun autos. Lisäsin öljyä, vaihdoin pyyhkiä, sulat ja polttimot.
9: Se on kyllä naapurin auto ja sä oot naapuripihassa.
8: Oho, no ei hätä ole tämän näköinen, sillä itse asiassa.
0: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
6: Oletko ajatellut, miksi me suomalaiset olemme vuodesta toiseen maailman onnellisin kansa? Onko se joillekin merenläheisyys? Tai puhdas ilma? Kenties kiitollisuus arjen pienistä asioista? Ehkä onni vain asuu meissä. Vaasa.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
1: Liike on lääke!
2: Ilta-Sanomien uutiset.
3: Venäjän turvallisuusneuvoston varapuheenjohtaja Dmitri Medvedev on kommentoinut ivallisesti Suomen ydinasepäätöstä. Suomi on päättänyt poistaa ydinaseiden maahantuontikiellon. Medvedev väitti X:ssä, että päätös nostaa Suomen Venäjän ydinaseiden kohdelistalle. Medvedev on aiemminkin esittänyt provosoivia kommentteja Suomesta. Poliisi vapauttaa tänään taksinkuljettajan, jota epäillään kahden ihmisen kuolemaan johtaneesta törmäyksestä Itäväylällä. Tutkinnanjohtaja Tuomas Lindholmin mukaan kuljettajaa on kuulusteltu kahdesti ja hän on ollut yhteistyökykyinen. Poliisi epäilee kuljettajaa muun muassa törkeästä rattijuopumuksesta ja törkeästä kuolemantuottamuksesta. Kuljettaja ei pysähtynyt turmapaikalle, vaan hänet otettiin kiinni myöhemmin Itäkeskuksessa. Mikään budjettikohde ei ole lähtökohtaisesti säästöiltä suojassa, SDP:n kansanedustaja Joona Räsänen sanoo Ilta-Sanomille. Räsäsen mukaan seuraavan hallituksen on heti ensimmäisessä budjetissaan sopeutettava julkista taloutta nettona yhtä paljon kuin nykyinen hallitus on sopeuttanut nettona 4 vuodessa. Pakistanissa 40 ihmistä on kuollut linja-auto-onnettomuudessa, kertoo Reuters. Paikallisten viranomaisten mukaan linja-auto putosi tien vieressä olleeseen syvään ojaan Balochistanin maakunnassa. Onnettomuudessa loukkaantui 8 ihmistä.
2: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
4: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
5: Tänään sade- ja ukkoskuuroja leviää maan etelä- ja länsiosaan. Idässä ja pohjoisessa kuurot ovat paikallisempia ja lämpötila kohoaa varsin yleisesti tuonne 20 asteeseen tai vähän sen yläpuolelle. Ja huomenna näyttää myös olevan ukkosta ja lämpötilat huomennakin siinä 20 asteen paikkeilla.
4: Sään tarjosi kaalimato.com. Onko kesän kuumin tuoteämpäri sinun? Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
2: Radio Suomi Pop ja Tuuli Mattila.
5: En tiedä, missä ne hirmuhelteet viipyy, kun oli tämmöisiä skenaarioita lehdissä, että ne mahdollisesti tännekin olisi saapumassa nyt viikonloppuna, mutta kyllä toi nyt näyttää siltä, että ylihuomennakin sataa ja ukkostaa, että ei nyt ole tarvetta ehkä mitään varsinaisia hirmuhelle toimenpiteitä ottaa käyttöön, eli vaikka pitää verhoja kiinni päivällä. Missä sä meet just nyt ja onko sulla jotain viikonloppusuunnitelmia? Ootko lähdössä festaroimaan, mökkeilemään vai mikä meininki? Laita ihmeessä viesti 0403564556 WhatsAppiin. Tänään bongataan gongin ääntä, koska ja sillä tavalla voi voittaa 2 lippua tonne Oulun Suomi Pop-festareille, eli kannattaa ehdottomasti kuunnella tarkasti, se gongin ääni voi tulla ihan minä hetkenä hyvänsä, jopa kesken mainoskatkon. Mä laitan kohta soimaan Kaija Koota Valot pimeyksien reunoilla ja siihen perään Halo Helsinkiä. Voiko enkelitkin eksyä?
2: Radio Suomi Pop, Tuuli Mattila
4: ja Suomen parhaat biisit.
5: Ja tasatunnin taistelu käydään myös tänään ja aiheena on, kerron sen kohta mikä on aiheena. Mm-hmm.

Radio Suomi Pop ja kesä keskellä päivää. Joka arkipäivä 10-14. Studiossa Tuuli Mattila. Kaikki Suomen kesän parhaat biisit. Radio Suomi Pop.

0: Halo Helsinki, voiko enkelitkin eksyä Suomi-popilla? 11.11 on kello 3.7 tänään ja studioon on tullut viestejä 0403564556 numeroon. Voit säkin laittaa, missä meet, mitä teet näin perjantaina. Ja todella paljon tsemppiä Helenalle, joka laittoi, että moi Tuuli, sellainen pöpö iski, että nyt tiputuksessa antibiootteja. Huhhuh, toi on varmasti rankka homma. Todella paljon tsemppiä sulle Helena sinne. Töissä sitä ollaan, laittoi Tilla. Ja sitten täällä oli vielä, hei, on menossa Pieksfest-tapahtumaan täällä Pieksemäellä, tee Eerika. Kuulostaakin hauskalta tapahtumalta. Tänä viikonloppunahan on erinäisiä festareita ja muita. Käydään läpi noita, että mitä kaikkea on tuossa vähän myöhemmin. Mutta nyt mä paljastan sulle tasatunnin taistelun aiheen tänään.
1: Radio Suomi-popin päivä. Tasatunnin taistelu.
0: Ja tänäänhän tasatunnin taistelussa siis, eli siellä se on kilpailu, missä mä laitan yhden biisin ja sitten sä saat laittaa sen toisen biisin. Ja näistä kahdesta biisistä sitten ne taistelee keskenään ja sitten katsotaan, että kumpi soitetaan. Mutta minkä biisin mä laitan tasatunnin taisteluun tänään, niin perjantai-biisi on se aihe. Eli semmonen biisi, mikä saa sut viikonloppufiilikselle. Ja tää on sellainen biisi, joka saa meikäläisen viikonloppufiilikselle. Ja tälle biisille nyt etsitään taisteluparia. Mikä olisi sellainen biisi, joka sopisi Kääriän cha-cha-chaan taistelupariksi tasatunnin taisteluun? Laita biisiehdotuksia 0403564556 WhatsAppiin. Ääniviestit menee etusijalle.
1: Radio Suomi Pop. Tuuli Mattila ja Suomen parhaat biisit.
0: Kuunnellaan tähän väliin Beemiltä kaiken arvoinen. Ja tähän perään laitetaan Portion Poissilta ja Teflon Brothersilta kesän teeman mukaisesti Nautin elämästä.

0: Kortti on pois ja Teflon Brothers. Nautin elämästä. Ja niin nauttii myöskin eräs kuulija, joka laittoi aivan ihanan viestin. Ja aivan ihanan ääniviestin. Saat kohta kans kuulla sen. Ensin soitan sulle Kaukualta 10 000 tuntia ja teeman mukaisesti yöltä. Rakkaus on lumivalkoinen.
1: Radio Suomi Pop.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Kuule, Bondora. Eiku, Birgitta.
2: Mikä Bondora? Me ollaan oltu yhdessä 4 vuotta ja sä et muista mun nimeäni. Tätäkö mä sulle merkitsen? Kaikki, mitä me ollaan koettu yhdessä. Ylämäet, alamäet.
1: Eiku, mä yritin vaan.
2: Mitä sä yritit? Yrität ja yrität, mutta nimeä et muista.
1: Vaimoksi. Tulisitko, Birgitta, mun vaimokseni? Mä suunnittelin meille häämatkaa Malediiveille.
2: Oi Jukka, rakas sekin possu. Tietenkin tulee Malediiveille. Eiku, vaimoksesi.
3: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
4: Haukilahden erikoistilanne. Vapari on kaukaa boksin ulkopuolelta, mutta Matias on ennenkin maksanut näiltä etäisyyksiltä. Kuva lähtee ja jäätävä viimeistelyottelu on 1-0 Matiaksen korttimaksulla. Ilman äppejä, ilman HSL-tunnuksia. En tiedä, voiko se enää helpommalta näyttää.
5: HSL! HSL!
4: Lähimaksuhelppous viehättää.
6: Lumokodit, hyvää päivää. Oletko siinä sihisevä paistinpannu?
7: Juu.
6: Ja etsit kotia intohimoiselle kotikokille? Kaasuliedellä. No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
8: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.

0: ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
4: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta Strongline painevesiautomaatti 800 wattia. Pesuvedet kätevästi saunalle sekä vedet paljon täyttöön. Nyt 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
5: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
6: Jos mä saisin valita, niin eläisin reilusti yli 100-vuotiaaksi.
7: Ai, miksi?
6: Jotta mä voin varmistaa, että meidän tytöt pääsee vanhuksina hyvään seniorikotiin.
7: Anteeksi, mitä?
6: Mun vanhemmuus loppuu siihen. Sit mä voin relata.
8: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä Osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä Osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.

0: ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Valitse kotisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
3: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
4: Kotisi sydämessä. Finsoffat.
5: Radio Suomi.
6: Radio Suomi Pop.
7: Suomen parhaat

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Yö ja rakkaus on lumivalkoinen. On kyllä niin ajankohtainen biisi vai mitä, kun on tää keskitalvi. Ei vain eska. Mut ihana biisi ja niin romanttista. Ja jotenkin tää vie semmoseen niin ihanan romanttiseen tunnelmaan. Ja niin vie myös tää viesti, jonka Silja laitto. Kuunnellaan, mitä Siljalla oli asiaa.
1: Moikka! Lämpimästä Kemistä terveisiä.
0: Terveisiä.
1: Aurinko paistaa melkein pilvettömältä taivaalta ja 21 lämmintä. Se olisi perjantai. Viikonloppu vappaata ja sopivasti miehen kanssa tänään 5-vuotis hääpäiväni. Ehkä me käydään vähän syömässä sen kunniaksi ja nautitaan Kemin rantamaisemista. Meillä on aivan ihana rantapulevardi täällä, jossa on kahviloita ja kuppiloita ja ravintoloita. Niin kyllä passaa jäädä viikonlopun viettoon.
0: Oi, että miten ihanaa. Niin paljon onnea Silja tuosta 5-vuotishääpäivästä. Se on hieno saavutus, koska ei se parisuhde ikinä mikään helppo ole. Siis aina, jos noin monta vuotta yhdessä on, niin kyllä se on jo iso saavutus. Vai mitä oot mieltä? Olli Halosen Suomen kesä, laitetaan se seuraavaksi soimaan.
2: Radio Suomi Pop, Tuuli Mattila
3: ja Suomen parhaat biisit.
0: Tasatunnin taisteluun ehtii vielä laittaa biisiehdotuksia. Tänään teemana perjantai-biisit.

0: Ja Suomen kesää. Suomi Popilla! Muistuttaisin, että bongauskilpailu on käynnissä, eli kun kuulet gongin äänen, niin soita äkkiä studio 01080103. Otetaan tänään toinen soittaja. Eli toka soittaja pääsee läpi ja voi voittaa sitten liput Oulun Suomi Popeille. Niin kannattaa olla tarkkana, nimittäin voi ihan mainoskatkon keskelläkin kuulua toi ääni. Kuunnellaan nää biisit seuraavaksi.
1: Kohta tulossa.

0: Parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
2: Mä olen lapsesta asti rakastanut vanhoja ihmisiä. Vähän aikaa sitten mietin taas samaa ja tajusin, hyvänen aika. Mähän olen itsekin nyt vanha. Isältä opin rakkauden vanhoihin taloihin. Mä rakastan vanhoja taloja ja vanhoja ihmisiä. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
3: Elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
4: Meri tiesi, kenet valitsi.
5: Meen edeltä.
4: Pelastetaan maailma.
6: Älä Vajana!
3: Disney Vajana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
7: Hei Persilja!
8: Moi Meirami!
7: Tiedätkö jonkun mehukkaan, mutta rapean salaatin?
8: Tiedän. Juisi. Hyvän. Oksasen puutarhan Juisi.
7: Ah, sisi! Oksasen puutarhan Juisi! Siis Juisi!
8: Sisi!
3: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta, äärimmäisen raikasta.
9: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
10: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
11: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Tuotien rakennuksen musta ninja. Diabaasi on tumma, raskas ja erittäin kova kivilaji. Se ei varoita tulostaan. Se ilmestyy nopeasti, osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
12: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
13: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
14: Halo?
15: No se on Risto tässä, moi. Siis Pirjon mies.
14: Aa, se joo.
15: Kuule, semmoista läksin vuotessa soittelemaan, että sehän tiedät, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin.
14: Mm.
15: No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
14: Okei. Okay.
15: Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
14: En mä nyt.
16: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
17: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
18: Toimii. Jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
17: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
18: Jos työnnän kielen ulos. Eikä tuule kaakosta tai mistään.
17: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
18: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos saat...
17: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Nappaa niksit. Elisa.fi kautta kesä.
19: Hei, se huominen palaveriputki. Mä otan sen kotikonttorilta. Toivottavasti tällä kertaa mun netti ei töki.
20: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
21: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
22: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
23: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.

lopulta se olikin vedätys. Elämä yksi iso elämys, kaikki lähtee täältä menemään. Vaikka ois halunnut enemmän, mut lopuks tää menee näin. Nukutaan ja mennään eteenpäin.

0: Alisa Syrjä, sydän on rikki Suomi popilla. 11.48 on kello. Se on aika käydä läpi tasatunnin taisteluun tuleita biisiehdotuksia.
1: Kohta se alkaa. Tasatunnin taistelu.
0: Ja ihan muistuttaakseni, että missä mennään, niin mun biisiehdotus tähän. Ja tässä tasatunnin taistelussa on aina kaksi biisiä vastakkain. Toinen on mun ehdotus ja toinen on kuulijan toiveehdotus. Ja tänne saa ehdottaa vielä noita biisejä tuonne 12 saakka. Mikä on mun perjantai-biisiehdotus, niin se olisi tämmönen. Sitten oli toivottu tämmöstä biisiä. Sitten oli, toi oli siis JVG:ltä Viikonloppuja. Tätä on myös ehdotettu Kaija Koota, feat. Isaac Eliot, Latu on auki. Ja sitten oli tullut ääniviestejä.
2: Tasatunnin taisteluun Klamydian Pala rauhaa.
0: Tää on kova.
3: Kyllä se on tasatunnin taisteluun, niin Roope Salminen ja Koirat, niin motherfucking darra.
0: Oi, oi.
3: Ainakin sunnuntai-aamuna pähkäillä, että ei ikinä enää, ei ikinä.
0: Tää on kyllä kova, jos on festareille menossa.
4: Retropopin mökkikansa, se on hyvä perjantai-biisi ja kesäbiisi.
0: Ai ai. On kyllä kovia ehdotuksia. Minkä sä haluisit kuulla Kääriän Cha-Cha-Chaan vastinparina perjantai-biisitaistelussa?
1: Radio Suomi Pop. Tuuli Mattila ja Suomen parhaat biisit.
0: Laita sun oma ehdotus 0403564556 WhatsAppiin. Ihan vielä pienen hetken ehdit laittaa. Tää on Antti Ketonen, Olisitpa sylissäni.

0: Antti Ketonen, olisitpa sylissäni Suomi-popilla. Kello lähenee 12:00 Ilta-Sanomien uutiset myös luvassa, jotka Elina Karjalainen on tänään toimittanut. Siellä muun muassa lisätietoja onnettomuudesta, jossa 40 ihmistä valitettavasti on kuollut. Kyseessä siis linja-auto-onnettomuus. Tasatunnin taistelu alkaa myös 12:00 ja siihen voit vielä laittaa omia biisitoiveita.
1: Radio Suomi Pop.
2: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
3: Hoili taukopaikoilta burgerateria vain 13,90. Myös

0: Herrat ja lapset, tervetuloa! Ei pääsymaksua! Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Huili!
1: Vehon vaihtarikesä tarjoaa parhaat edut vaihtoautoihin. Valikoimassamme on satoja autoja alle 3% korolla. Lisäksi annamme vähintään 1500 euron takuuhyvityksen nykyisestä autostasi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta vaihtarikesä.
2: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Iltatarinoita juuston ystäville. Tapahtuipa kerran, ei kovin kauaa sitten, Keski-Pohjanmaalla Lohtajan kylässä sekin erikoisuus, että lypsävät lehmät vaihtuivat kauran kukintoihin. Ja siitä hienosta kaurasta valmistettiin ensi kertaa maamme 1000-vuotisessa historiassa juustoja, joita ei saanut sanoa juustoiksi. Ihmiset maalla ja isolla kirkolla ihmettelivät, että mitä kummaa tämä on. Rohkeimmat tohtivat maistaa, ja heidän suulleen levisi ensin yllätys, sitten leveä hymy. Ja he kiljahtivat, onpa ihanaa, tämähän on ihan sitä, miksi tätä ei saa sanoa. Johon yksi sanoi,
5: buu.
4: Mutta kaikki maistaneet, että möö. Näitä möö-tuotteita löytyy yhä enemmän isommista kaupoista ja tolkun puodeista.
6: Ikeassa on nyt kesäale. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti. Ikea, kotona käy kaikki.
7: Ei kaiken treenin tarvi olla sitä kiiltokuvakamaa. Vierumäellä pääsee liikkeelle ihan omalla tasolla. Padelia, suppailua tai hyroksia ei tarvi osata valmiiksi. Riittää, että tekee mieli kokeilla. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle, vierumäki.fi.
8: Vesipuisto Serena, kaikki mukaan viettelee.
9: Satoi tai paistoi, Serenassa on aina kesä. Hurjastele vesiliukumäissä ja rentoudu porealtaissa. Serena on seikkailu vailla vertaa. Serena.fi.
10: Kesästä kaiken irti saa Serena.
11: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti. 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
12: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
13: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
14: Ai Vaasan sähköllä?
13: Just niin. Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
14: Siis näinköhän?
13: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
14: Siis onko Rovaniemellä?
13: Siellä ollaan
14: Tampere?
13: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
14: Siis Oulussakin.
13: On.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
1: Liike on lääke!
2: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi. Ilta-Sanomien uutiset.
3: Suomi oli kesäkuun alussa mukana Naton salaisessa puolustuskokouksessa Norjassa, kertoo Helsingin Sanomat. Kokouksessa valmisteltiin Euroopan puolustuksen kohentamista tilanteessa, jossa Yhdysvaltojen rooli pienenee. Mukana olivat myös Yhdysvallat, Ruotsi, Norja, Saksa, Hollanti ja Puola. HSN mukaan kokouksessa hahmoteltiin mallia tiettyjen sotilaallisten osa-alueiden kehittämiseen. Venäjän turvallisuusneuvoston varapuheenjohtaja Dmitri Medvedev on kommentoinut ivallisesti Suomen ydinasepäätöstä. Suomi on päättänyt poistaa ydinaseiden maahantuontikiellon. Medvedev väitti X:ssä, että päätös nostaa Suomen Venäjän ydinaseiden kohdelistalle. Medvedev on aiemminkin esittänyt provosoivia kommentteja Suomesta. Poliisi vapauttaa tänään taksin kuljettajan, jota epäillään kahden ihmisen kuolemaan johtaneesta törmäyksestä Itäväylällä. Tutkinnanjohtaja Tuomas Lindholmin mukaan kuljettajaa on kuulusteltu kahdesti ja hän on ollut yhteistyökykyinen. Poliisi epäilee kuljettajaa muun muassa törkeästä rattijuopumuksesta ja törkeästä kuolemantuottamuksesta. Kuljettaja ei pysähtynyt turmapaikalle, vaan hänet otettiin kiinni myöhemmin Itäkeskuksessa. Pakistanissa 40 ihmistä on kuollut linja-auto-onnettomuudessa, kertoo Reuters. Paikallisten viranomaisten mukaan linja-auto putosi tien vieressä olleeseen syvään ojaan Balochistanin maakunnassa. Onnettomuudessa loukkaantui 8 ihmistä.
2: Radio Suomipopin uutiset tuottaa. IS.fi.
4: Sään tarjoaa kaalimato.com. ja kesän kuumin tuoteämpäri.
5: Tänään sade- ja ukkoskuuroja leviää lounaasta maan etelä- ja länsiosaan. Idässä ja pohjoisessa kuurot on paikallisempia ja lämpötila se kohoo varsin yleisesti sinne 20 asteeseen tai jopa vähän sen yläpuolelle. Ja huomenna on myös luvassa ukkosta ja sateita paikotellen ja lämpötilat huomennakin siinä 20 asteen paikkeilla.
4: Sään tarjosi kaalimato.com. Kesän kuumin tuoteämpäri voi olla sinun. Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
2: Nyt se alkaa. Tasatunnin taistelu. Kumpi voittaa? Laita viesti studion WhatsAppiin 040 356 4556. Avustajat kehästä. Ensimmäinen erä.
5: Kyllä se näin on, tasatunnin taistelu, se on, alkaa juurikin nyt. Tänne on ehdotettu erittäin paljon erilaisia biisejä, mitkä sopisi tähän perjantai-teemaan. Tasatunnin taistelussahan on kyse siitä, että kaksi biisiä taistelee vastakkain. Toinen on mun laittama biisi ja toinen on kuulijan laittama biisi. Tää seuraava biisi on se mun biisi tähän tasatunnin taisteluun. Eli Kääriltä cha-cha-cha, se on... Mun mielestä aivan loistava perjantai-biisi ja eniten kuulijat toivoivat te rakkaat, kun toivoitte tätä biisiä. JVG ja viikonloppu. Kumman näistä biiseistä sä haluut kuulla? Laita viesti 0403564556 numeroon.
2: Radio Suomipopin päivä. Tasatunnin taistelu.
5: Se on nyt käynnissä.
2: Radio Suomipop. Tuuli Mattila ja Suomen parhaat biisit.
5: Tää on Kaija K. ja Vapaa nyt Suomipopilla. Tän perään laitetaan Beemiltä syntymäpäivä. Ja käydään sen jälkeen läpi, mitä esiintyjä tuolla Oulun Suomipopeilla tänä vuonna on.

0: viimeiset liput Radio Suomi Pop-festareille jaetaan nyt.
1: Jupii.
0: Kun kuulet tämän äänen, soita studioon ja voita. Suorat festarilähetykset Oulusta ja Jyväskylästä 9. ja 10. heinäkuuta. Radio Suomi Pop.

0: ja syntymäpäivä. Jos sulla on tänään synttärit, niin oikein paljon onnea. Kesällä on kiva juhlia synttäreitä, kun voi pitää ulkona juhlat. Vai mitä oot mieltä? Toki nyt on aika sateista, että kannattaa joku katos olla, jos synttäreitä juhlit ulkona. Oulun Suomipopit, nehän on samaan aikaan kuin Jyväskylässä, 9.–11.7. Ja ketä siellä Oulussa tänä vuonna esiintyy? Käydään se nyt läpi, koska minä jaan tänään lippuja tuonne Oulun Suomipopeille. Heti kun kuulet gongin äänen, niin soitappa studioon 01080103. Toinen soittaja tänään voittaa ja saa nuo liput itsellensä. Ketä siellä esiintyy? Eppu Normaali, Halo Helsinki, Bess, Arttu Viskari, Nylon Beat. Täällä on tosi kovia. Esimerkiksi tämä Eppu Normaali, nehän on viimeistä kesää nyt lauteilla. Ja Nylon Beatkin on tehnyt tämän comebackin, mutta ei tiedä kauanko he nyt sitten, tai et varmaan ei enää ensi kesänä nähdä Nylon Beatia. Tämäkin on hyvin eksklusiivinen tilaisuus. Sitten on aivan ihania mun oma lemppari Egotrippi. Kuumaa, Nelli Matula, Olli Halonen, Samuli Putro, Suvi Teräsniska, Stig, Vesala, Teflon Brothers. Lista sen kun jatkuu. Eli nyt kannattaa ehdottomasti olla kärppänen, niin voit voittaa liput tonne Kuusisaareen Ouluun Suomipop-festareille.
1: Radio Suomipop. Tuuli Mattila ja Suomen parhaat biisit.
0: Mä laitan kaksi erittäin kovaa biisiä. Aloitetaan Eerinin Yhtenä sunnuntaina ja siihen perään Robin Pakkaleenilta Tuut, tuut, tuut.

0: jutut. Mitä mieltä sä oot? Kuinka usein kesällä voi syödä jäätelöä? Onko se niinku yksi jätski päivässä vai yksi jätski viikossa? Tai onko sulla jotain sääntöä tähän, että kuinka usein sä annat itsellesi luvan herkutella jäätelöllä? Laita viestiin 0403564556. Mitä mieltä oot? Kuinka usein voi syödä jätskiä? Muistuttaisin myös, että bongauskisa on käynnissä. Oulun Suomi-popeille lippuja jaossa, kun gongin ääni kuuluu, niin soita 010800103. Laitetaan seuraavaksi soimaan Ahtia väärään aikaan, jossa Hugo fiittaa.
1: Radio Suomi-pop.
2: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.

0: Mäkkärin kamut ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Lumokodit, hyvää päivää.
4: Hau.
3: Anteeksi.
4: No että hau.
3: Olet siis lemmikkiystävällistä kotia etsimässä.
4: Puff.
3: Ja mahdollisimman läheltä lenkkipolkuja.
4: Puff, puff.
3: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
4: Hau, hau.
5: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
6: Koti sinulle.
7: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
8: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää.

0: Veikkausvedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
1: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
2: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
3: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
4: Valitse kotiisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
5: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
6: Kotiisi sydämessä, Finsoffa.
7: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
8: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
9: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
10: Iltatarinoita juuston ystäville. Satu, joka on totta. Olipa kerran ja on yhä. Keski-Pohjanmaalla Lohtajan kylässä siskokset Anna-Mari ja Marjaana. Heitä huoletti luonnon tila ja vähän kiukuttikin. Niinpä heille tuli näky, jota seurasi idea, joka vaati tuhansia tunteja työtä. Miten tehdä kaurasta juuston innoittamia tuotteita, jotka maistuvat erityisen hyviltä, hyveellisiltä jopa. Sellaisia ei Suomessa oltu ikuna tehty. Niinpä nämä kaksi, täynnä siskovoimaa ja sitkeyttä, perustivat kaurameijerin, jonka nimeksi kastettiin Möö. Tänään näitä myötuotteita myydään pitkin maata aina Keski-Eurooppaan saakka. Ja yksi utelias herkkusuu kerrallaan on oppinut ammumatta pyytämään, että möö.
11: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta Strongline painevesiautomaatti 800 wattia. Pesuvedet kätevästi saunalle sekä vedet paljon täyttöön. Nyt 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
12: Älä huido. Ota off.
13: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
14: Halo?
15: No se on Risto tässä, moi. Siis Pirjon mies.
14: Aa, se joo.
15: Kuule, semmoista läksin vuotessa soittelemaan, että sehän tiedät, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin.
14: Mm.
15: No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
14: Okei. Okay.
15: Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
14: En mä nyt.
16: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
17: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.

0: väärän aikaa, jossa Hugo fiittaamassa Suomi Popilla. 12.26 on kello, Tuuli Mattila täällä sun kanssa. Kysyin, että kuinka usein sun mielestä voi syödä jäätelöä kesällä? Ja näitä viestejähän on tullut 0403564556 numeroon. Ja sinäkin voit laittaa viestejä, jos et ole vielä laittanut. Topi laitto, että jäätelöä voi syödä vuoden jokaisena päivänä. 1 litra jäätelöä on hyvä annos yhdelle hengelle tai 1-3 hengelle. No joo, se on kyllä hyvää se jäätelö. Kyllä mä oon samaa mieltä, että joskus määrä voi korvata laadun. Jäätelöä vaikka 3 päivässä, Minna laitto. Ihanaa. Syön silloin, kuin huvittaa, laittoi Vaitinen kotojon. Ja sitten mitäs muita täällä on vielä, että en tykkää jäätelöstä, mitä ihmettä? Mitä ihmettä? Kuka ei tykkää jäätelöstä? No, se on Minttu ihan okei, ei kaikkien tarvitse tykätä. Mä itse oon semmonen, että mä rakastan kesällä syödä jäätelöä, toki talvellakin, mutta talvella ehkä just sillä, että ostaa sen litran pakkauksen ja menee kotiin ja katsoo jonkun leffan. Mutta kesällä se on semmoinen vähän, että aina kun meet kauppaan, niin sit pitää ottaa se kauppajäätelö ja sit on tietty se mansikat ja jäätelö, semmoinen toinen. Niin kun sit voi vetää vähän isomman annoksen, vaikka vaniljajätskiä tai ihan niin tuoreita mansikoita. Mutta jotenkin se, että aina kun menee kauppaan, niin yksi jätski messi.
1: Radio Suomi Pop, Tuuli Mattila
2: ja Suomen parhaat biisit.
0: Mä laitan sulle Olli Lindholmin Tuhoutuvan tarinan ja siihen perään Juha Tapiolta 2 puuta. Lapu.

0: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä.
1: Näytä kenestä hullua, noin silloin näytä vielä kuinka paljon sulle merkit.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Tässä on kaikki mitä mä tarviin kyllä, huomisen jälkeen on päivin vielä, mut se on tulevaa.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: käynnissä ja tilanne on äärimmäisen tiukka. Perjantai-biisejä, kaksi kappaletta toisiansa vastaan, Cha-Cha-Cha Kääriältä ja JVG Viikonloppu. Tää oli kaksi puuta Juha Tapiolta nyt Suomi-popilla. 12.36 on kello. Kerrotaas, mitä noi tasatunnin taistelu biisit oikein onkaan. Eli Kääriältä Cha-Cha-Cha. Ja JVG:n Viikonloppu. Erinomaisia perjantai-biisejä molemmat.
1: Radio Suomi Pop, Tuuli Mattila
2: ja Suomen parhaat biisit.
0: Ja tilanne on siis hyvin tasainen. Molemmat on saanut saman verran pisteitä. Eli nyt kannattaa äänestää, jos on jompikumpi biisi, minkä haluat tuossa heti yhden jälkeen kuulla. Tää on Westerinen yhtyeineen

0: Kymmenet vaan kolme Suomi-popilla. Mahtava biisi väärin ymmärtämisestä. Ja on se hassua, kun mä pyysin, että tasatunnin taistelussa JVG viikonloppu ja Käärijän cha-cha-cha on molemmat saanut saman verran pisteitä, niin molemmille on nyt tullut 7 ääntä lisää. Molemmille saman verran. On kyllä äärimmäisen tiukka taistelu. Kuunnellaan nämä biisit seuraavaksi.
1: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Viikonlopussa on kaksi tärkeää pysäkkiä. Radio Suomi Popin menopaluu ja ST1. Olitpa sitten matkalla mökille, duuniin, kotiin tai vasta hakemassa vauhtia viikonloppuun. Menopaluun matkassa pysyt kartalla ja hyvällä fiiliksellä. ST1 tarjoaa menovettä tankkiin ja virtaa akkuihin. Helmisimpukka eväät reissulaisille. Kesäarpa tuo jännitystä päivään. Kurkkaa ohjeet Suomi Popin netistä. Menopaluu perjantaisin ja sunnuntaisin 4-8 Radio Suomi Popilla.
1: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
2: Ai jaa.
1: Ei, lopeta, tulee lommoja.
2: Ai ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
1: Mikä?
2: Sulla on autossa Exhaust-pipetusblokkus.
1: Mikä?
2: No, se on tyyppivika.
1: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
2: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
3: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
4: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
7: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
8: Hirveä Fraittersin blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
9: Niin.
8: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö on hajuta ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
9: Beelytää. Saat auton ilman autohuolia.
8: Siis autohuolet Turmion sytykkeenä. Mitäs vielä?
9: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
8: Siinä kaikki.
10: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
11: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
10: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
12: Älä huido. Ota off.
13: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
14: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
15: Saletisti onnistuu. Sale!
16: Niin hei, mitä te aiotte tehdä kesällä?
17: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
18: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
17: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
18: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
17: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
18: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi/kesä.
19: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: päällimmäisenä maku. Elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
1: Meri tiesi, kenet valitsi.
2: Meen edeltä.
1: Pelastetaan maailma.
3: Älä Majana!
0: Disney Majana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
4: Oletko ajatellut, miksi me suomalaiset olemme vuodesta toiseen maailman onnellisin kansa? Onko se tämä luonto? Mahdollisuus harrastaa mitä haluaa, tai intohimoinen suhtautuminen itselle tärkeisiin asioihin. Ehkä onni vain asuu meissä. Vaasa.
5: On helppo

Parempi päivä kuuluu Suomi-popilta. Kaikki kesä-Suomen parhaat biisit arkisin 10-14. Studiossa Tuuli Mattila. Radio Suomi-pop.

0: On se kuuma. Ai ai, Linda Lampenius, Pete Parkkonen liekin heitin. Ja äärimmäisen tasainen on myös tasatunnin taistelu. Tasatunnin taistelussa aina meikäläisen laittama biisi ja sitten kuulijan laittama biisi. Tänään teemana viikonloppu ja perjantai. Ja siellä on cha-cha-chaan kääriä mun ehdotus. Ja JVG-viikonloppu tuli teiltä, rakkaat kuulijat. Kumpi voittaa? Tilanne on hyvin, hyvin tiukka. Kuunnellaan yksi ääniviesti tähän väliin.
1: Sano, että halutaan kuulla cha-cha-chaa.
0: Kuulostaa niin tyypilliseltä tilanteelta lapsen kanssa, että toinen haluaa jotain, sitten ei kuitenkaan saa sanottua. Eli siis ilmeisesti cha-cha-chaalle meni siellä ääni. Molemmat on saanut tosi paljon ääniä. Nyt kannattaa vielä äänestää. Kuunnellaan biisi lohjalaiselta artistilta. Tää on rakkausbiisi ja aivan ihana, mutta onks tää Elias Kaskinen vai Sanni?
2: Radio Suomi Pop. Tuuli Mattila ja Suomen parhaat biisit.
0: Tää meidän peli on kestää. Eliashan se siellä.

0: Elias Kaskinen. Meidän tässä kuuluisi rakastua Suomi Popilla. Ihan kohta yhden uutiset ja jos sulla on toi Elisan kaapeli TV ja on ollut ongelmia, niin nyt on tullut sitten sopu MTVn kanssa. Ja tästä muun muassa lisää noissa uutisissa. Katsotaan säätietoja kanssa kohta. Ja tasatunnin taistelun voittaja biisi, se selvii heti tasan jälkeen.
1: Radio Suomi Pop.
2: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 3,99. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
3: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
4: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
5: Ai Vaasan sähköllä?
4: Just niin! Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
5: Siis näinköhän?
4: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
5: Siis onko Rovaniemellä?
4: Siellä ollaan
5: myös. Tampere?
4: Kyllä! Kurkkaa osoitteen.
5: Siis Oulussakin.
4: On! Ja osoite on.
3: Vaasan sähkö.fi.
6: Eikö olekin ihanaa päästä sohvalle ja katsoa tää uusi jakso? Mitä? Eikä tää netti taas töki.
7: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
8: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomen Akut.fi.
9: Korventaako? Acid Duo närästykseen. Se suojaa vatsan limakalvoa, lievittää happojen aiheuttamaa polttelua ja auttaa raskaaseen oloon. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja Siit SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Ne puut oli isoja, ihan kuin jotain jättiläistyypejä ja mä halasin niitä. Linnut laulo mulle ja mä näin murkkuja, mut sit kuului huuliharpun ääntä. Mä juoksin ja siellä oli Nuuska Muikkunen ja me ongittiin yhdessä koko päivä.
12: Heittäydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
13: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
14: Oi oi, nyt on viimeisen päälle annos.
15: Kultaa, tuu syömään.
16: Oi ihanaa, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
15: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
16: Aha.
15: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
17: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
18: Elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
19: Meri tiesi, kenet valitsi.
20: Meen edeltä.
19: Pelastetaan maailma.
21: Älä Majana!
18: Disney Majana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
22: Kuule, Bondora. Eiku, Birgitta.
23: Mikä Bondora? Me ollaan oltu yhdessä 4 vuotta ja sä et muista mun nimeäni. Tätäkö mä sulle merkitsen? Kaikki, mitä me ollaan koettu yhdessä. Ylämäet, alamäet.
22: Eiku, mä yritin vaan.
23: Mitä sä yritit? Yrität ja yrität, mutta nimeä et muista.
22: Vaimoksi. Tulisitko, Birgitta, mun vaimokseni? Mä suunnittelin meille häämatkaa Malediiveille.
23: Oi Jukka, rakas sekin possu. Tietenkin tulee Malediiveille. Eiku, vaimoksesi.
24: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
25: K-Auto. Miten voin auttaa?
26: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
25: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
26: Okay, eli vain yksi appi?
25: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
26: Olenhan vanha appiukko.
27: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
28: Grillimaisterin kuumolinja, Henri Alén.
29: Terve, terve. No mulla on tässä semmoinen ongelma, että toi mun grilli,

0: niin ei suostu tulemaan tuolta vajasta ulos.
1: Jaa, ootko kokeillut houkutella sitä?
0: Houkutella?
1: Niin. Haet kato Lidlistä grillimaisteri Hot Honey and Cheddar raakamakkaraa ja sillä houkuttelet sitä. Se cheddarin tuoksu sen sieltä vajasta ulos tuo.
0: Siis grillimaisteria.
1: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa. Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
3: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
2: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
4: Kuollut mies löytyi kasinan rannasta.
2: Murha Hangossa. Uusi kausi nyt ruudussa. Ilta-Sanomien uutiset.
5: NTV:n kanavat palaavat Elisa Viihteeseen ja Elisan kaapeli-TV:hen. Elisa ja NTV ovat tehneet sopimuksen NTV:n sisältöjen jakelusta. Sopimus koskee NTV3:n, MTV-Subin ja NTV-Avan suoria lähetyksiä. Elisan mukaan kanavat näkyvät taas normaalisti tänään kello 12 alkaen. Suomi oli kesäkuun alussa mukana Naton salaisessa puolustuskokouksessa Norjassa, kertoo Helsingin Sanomat. Kokouksessa valmisteltiin Euroopan puolustuksen kohentamista tilanteessa, jossa Yhdysvaltojen rooli pienenee. Mukana olivat myös Yhdysvallat, Ruotsi, Norja, Saksa, Hollanti ja Puola. HSN mukaan kokouksessa hahmoteltiin mallia tiettyjen sotilaallisten osa-alueiden kehittämiseen. Venäjän turvallisuusneuvoston varapuheenjohtaja Dmitri Medvedev on kommentoinut ivallisesti Suomen ydinasepäätöstä. Suomi on päättänyt poistaa ydinaseiden maahantuontikiellon. Medvedev väitti X:ssä, että päätös nostaa Suomen Venäjän ydinaseiden kohdelistalle. Medvedev on aiemminkin esittänyt provosoivia kommentteja Suomesta. Pakistanissa 40 ihmistä on kuollut linja-auto-onnettomuudessa, kertoo Reuters. Paikallisten viranomaisten mukaan linja-auto putosi tien vieressä olleeseen syvään ojaan Balochistanin maakunnassa. Onnettomuudessa loukkaantui 8 ihmistä.
2: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
6: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
7: Tänään sade- ja ukkoskuuroja leviää lounaasta maan etelä- ja keskiosaan. Pohjoisessa sadekuurot on paikallisia ja lämpötila koko maassa kohoaa noin 20 asteeseen. Huomenna näyttää myös siltä, että saattaa ukkostaa varsinkin tuolla Käsivarren alapuolella ja sitten Etelä-Suomessa ja tuolla läntisellä Uudellamaalla. Muuten puoli pilvistä Oulun yläpuolella saattaa vähän sadella.
6: Sään tarjosi kaalimato.com. Onko kesän kuumin tuoteämpäri sinun? Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
2: Radio Suomi-popin päivä. Tasatunnin taistelu.
7: Ja sehän on nyt tasatunnin taistelun tulosten aika. Tasatunnin taistelussa aina kaksi biisiä vastakkain. Toisen laitan minä, juontaja Tuuli Mattila, ja toisen laitatte te. Eli sinun valintasi on se toinen biisi. Tänään biisit olivat Cha Cha Cha, jonka mä laitoin Kääriältä, ja sitten oli JVG:n Viikonloppu. Molemmat sai hyvin paljon ääniä, mutta toinen sai aika paljon tämmöisiä ääniviestejä.
8: Cha Cha Cha, Cha Cha Cha, Cha Cha Cha, Cha Cha Cha.
7: Näitä on tullut useampia tämmöisiä viestiä. Eihän sitä voi muuta kuin antaa pari plus ääntä ja niinhän siinä kävi, että...
2: Radio Suomi Pop, Tuuli Mattila
9: ja Suomen parhaat biisit.
7: Että Kääriä vei voiton. Kyllähän tämä viikonloppu tästä hienosti lähtee käyntiin vai mitä?

On se niin kova kääriä ja cha-cha-cha, mutta tiedätkö kuule rakas sinä siellä, minä oon tänään hövelillä päällä ja koska toi JVG-viikonloppu sai niin paljon ääniä ja kaiken lisäksi mä oon ensi viikolla maanantai tiistain lomalla, niin tehäs näin. Laitetaan JVG-viikonloppu vielä tähän päälle perään soimaan. Ja sieltähän se lähti. JVG ja viikonloppu. Eli nyt kaikki, jotka äänestitte JVGtä, niin laitahan volat kaakkoon kuule. Ai.

0: Ai ai ai, Jiveke ja viikonloppu. Kyllähän se on viikonloppu. Ai että on kiva olla Isaac Eliot vai mitä?
1: Heinäkuun hauskimmat herätykset. Millu Haataja sekä Christopher Strandberg, Janni Hussi ja Shirley Karvinen vuoroviikoin. Radio Suomi Popin heinälypsy. Arkisin 7-11.
0: Niin, että suplassa. Laitetaan Isaac Eliottia. Koska on se aika nättiä, kun on perjantai.

0: Ai sä keli jotain, että Suomi popilla. Se on perjantai! Vähänkö siistii? 12:01 on kello. Toivottavasti sulla on vapaa viikonloppu. Jos sulla on jotain erityisiä suunnitelmia, niin minä haluan kuulla niistä. Laita viestiin 0403564556 numeroon. Suosittelen myös olemaan hyvin kärppänä ja tarkkana, nimittäin jos sä kuulet gongin äänen, niin kannattaa äkkiä soittaa 010-800-1003, niin voit voittaa liput Suomipop Oulun festareille. Niitä en ole siis vielä jakanut tähän mennessä, kolmeen mennessä aion ne sulle jakaa. Tai kuka nyt sitten on toinen soittaja tänään. Kuunnellaan Mirellan timantteja seuraavaksi ja sitten siihen perään Komiat ja Kaiho Sielu.
1: Radio Suomi Pop, Tuuli Mattila
2: ja Suomen parhaat biisit.

0: Komiat ja kaiho sielu. Lähdettiin Tatsun ja hänen miehensä kanssa jo perinteeksi muodostuneen vanaja festareille ja ei tämä sade meidän mieltä lannista, kun tänään muun muassa Nylon Beat ja huomenna Eput Hämeenlinnan kauniissa miljöissä. Kuulostaa ihanalta. Ja Eput ja Nylon Beathan on myös Suomipop-festareilla, jonne muuten jaan lippuja tänään, että kannattaa pysyä kärppänä nimittäin, jos kuulet ton gongin äänen, niin ei muuta kuin 01080103 vaan soittoa. Mahtava viikonloppu tulossa koiruleitten kaa. 3 koiraa, 1 valkoinen paimenkoira ja 2 Alaskan malamutes. Vanhin nukku pois kuukausi sitten, toi tumma niin kuin sakeman. Hyvää kesää sinne tee Janne Keminmaasta. Voi osanotot koiran menetyksestä. Niitä on kyllä monta, että siinä varmasti saa aikansa kulumaan. Ja sitten tuli myös mahtava viesti, video. Teini herätettiin tämän JVG:n viikonloppubiisin avulla radiosta. Aivan loistavaa. Ja siellä odotetaan jo Suomipop-kilpailu gongin ääntä, eli sitä, mistä voi voittaa noita Oulun festarilippuja. Kannattaa pysyä kuulolla, niin voit voittaa Teflon Brothers ja seuraavaksi Hubba Bubba, jossa Ressu Redford fiittaa.
1: Radio Suomi Pop.

0: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
1: Ai sulle?
0: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
1: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
0: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
3: Onpas kilkatus, ihan päässä soi.
4: Niin, se on sitä Dansken oivaltamisen ääntä.
3: Tätä se premiumi tietää.
4: Juu, nyt premium-asiakkaana matkustat mukavammin.
3: Niin siis Masterillä?
4: Kyllä. Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
3: Ja nyt sanot toi nopeasti putkeen.
4: Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
3: Ja tälle yksi kling.
4: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
5: Hei Persilja, moi Meirami. Ostitko salaatin? Sen
6: oksasen. Ostin sen.
5: Sinisen, punaisen vai vihreäisen?
6: Sen friseen.
5: Siis punaisen.
6: Sen.
7: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta, äärimmäisen raikasta. Nyt pakkauksen värikoodit kertovat salaatin makoisimman käyttötarkoituksen.
5: Moro, mitä äijä?
8: No moi, mikäs meininki?
5: Tässä pesi ja vahasin sun autos. Lisäsin öljyä, vaihdoin pyyhkiä, sulat ja polttimot.
8: Se on kyllä naapurin auto ja sä oot naapuripihassa.
5: Oho, no ei hätä ole tämän näköinen. Sillä itse asiassa.
9: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
10: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
11: Histek, histek, histek. Histek, histek, histek. Allergisiin silmä- ja iho-oireisiin.
12: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja iho-oireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
13: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
14: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
15: No en nyt tiedä, onko.
14: Ai, ette oo.
15: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
14: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
15: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
14: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä.
16: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
17: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
18: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
17: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
19: Ikeassa on nyt kesäale. Yli 100 poistuvaa tuotetta jopa 50% alennuksella. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti.
20: Oletko jäänyt töissä vaikeiden asioiden kanssa yksin? Ei pitäisi. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Tule mukaan Tehyyn, niin töissä sinulla on aina toinen tehyläinen tukenasi. Tehy.fi kautta liity.
21: Oletko ajatellut, miksi me suomalaiset olemme vuodesta toiseen maailman onnellisin kansa? Onko onni meille niin itsestään selvää, että sitä on vaikea pukea sanoiksi? Ehkä onni vain asuu meissä. Vaasa.

0: Teflon Brothers, Hubba Bubba, jossa Ressu Redford fiittaamassa. Ja sieltä se lähti taas. Halo ja tahalloo, kuka siellä?
1: Katja, olta moikka.
0: No terve, Kati. Tiedätkö, miksi täällä ollaan?
1: Toivottavasti lippuja.
0: Hei. Onneksi olkoon. Sanoitko, että sun nimi oli Kati?
1: Joo.
0: Kati, moikka Kati. Mistäs päin soittelet?
1: Täältä Tampereen kupeesta.
0: Tampereen kupeesta. Kati, kuule, se on nyt semmoinen juttu, että sun täytyy lähteä sit Ouluun aika piakkoin.
1: Ilmeisesti.
0: Ootko ollut aikaisemmin Suomi-pop-festareilla?
1: En oo.
0: No niin, no mut hei, kerta se on ensimmäinenkin. Onko joku tietty artisti, mitä erityisesti odotat tuolta?
1: No itse asiassa vasta nyt kuuntelin, että ketä siellä on tarjonnassa. Että ei ole ollut suunnitelmissa lähteä, mutta no, ilmeisesti nyt täytyy vähän vaihtaa suunnitelmia.
0: No niin, ei muuta kuin sit katsomaan Ouluun matkalippuja ja muuta. Hei, kenes kanssa meinasit lähteä, kun kaksi noita lippuja nyt sit saat, niin...
1: Katsotaan, saisiko puolison tai kaverin sitten lähteä mukaan.
0: Aivan loistavaa. Hei, tosi paljon onnea Kati ja pysy linjoilla, niin mä otan sun yhteystiedot vielä tosta.
2: Joo. Radio Suomi Pop. Tuuli Mattila ja Suomen parhaat biisit.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Oi Suomi, pillan perkele, tammikuussakin perkele. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
1: Valitaan elämimme, jotkut toiset sopivammat.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Viiviä USA Suomi Popilla. Ootko ikinä miettinyt, että lasten kanssa olisi hauska mennä katsoa tuommoista moottoriurheilua? Se on nyt mahdollista Imatralla. Otetaan yhteys kohta Tytti Junnaa. Kuunnellaan sitä ennen. Hän on siis Imatran ajoilla paraikaa. Kuunnellaan sitä ennen nämä biisit.
1: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Halo?
2: Moi, kuule semmoista voi, että lähen minun paris eukon kantokisoihin.
1: En mä nyt.
3: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
4: Minne matka? Kesällä halutaan merenrantaan, huvipuistoon, bikeparkkiin, ralleihin, tansseihin, koiranäyttelyyn. Matkailuautolla kaikki onnistuu, vaikka samalla reissulla. Misevalta löydät käytetyt matkailuautot ja vaunut luotettavasti ja valmiina tien päälle. Vaihda vapauteen. Miseva.
5: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
6: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
5: Nautit tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
7: Mun oma koti. Mä oon kuvitellut se jo monta kertaa mun mielessä. Yliopiston lähellä, kaupat ja kahvilat vieressä, kaverit ja kaikki. Mä avaan etuoven, selaan, ja se on siinä! Se sama asunto, josta mä just haaveilin!
8: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
9: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: yhdessänä maku.
1: Herra budjettiministeri, miten lomanne on sujunut?
2: Tässähän tämä ihmisten parissa kuunnelle ja kannustaa.
1: Ja miten olette...
2: Hop, hop, painaa, painaa.
1: Mitä ihmettä?
2: Kello käy, TikTok.
1: Herra budjettiministeri...
2: Vielä menee, loppusuora näkyy jo.
1: Mikä?
2: Tärkeintä on osallistuminen, siihen minä kannustan, koska syöhän se, jos Putkesportin kesäale jää vahingossa väliin. Putkesport.fi.
3: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti. 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Kille te hurraatte?
5: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä. Hei, maista säkin.
6: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä.
7: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
8: Eläköön!
9: Elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
10: Meri tiesi, kenet valitsi.
11: Meen edeltä.
10: Pelastetaan maailma.
12: Älä Majana!
9: Disney Majana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
13: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
14: op.fi verkkopalvelu /op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
13: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille. Myös näkövamman kanssa eläville.
15: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
16: Tässä meillä on taksivali.

0: Mittavana.
1: Panteet kiristää. 95. Never forget.
2: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
1: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaan.
3: 02:03:0.
1: No, soitan ehkä itsekin.
4: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Mä olen lapsesta asti rakastanut vanhoja ihmisiä. Vähän aikaa sitten mietin taas samaa ja täysin hyvänen aika. Mähän olen itsekin nyt vanha. Isältä opin rakkauden vanhoihin taloihin. Mä rakastan vanhoja taloja ja vanhoja ihmisiä. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
7: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui. Saletisti.

Radio Suomi Popin iltapäivät heinäkuussa. Elina Kottonen ja kesän parhaat biisit. Elina Kottonen, heinäkuu, hitit kohdillaan. Se on Radio Suomi Pop.

0: Olli Halonen. Vähän rahaa ja paljon rakkautta. Sitä elämässä tarvii. Hei, meillä on yhteys Tytti Junnaan. Sä oot Imatran ajoilla paraikaa. Moikka.
1: No hei vaan hei, terkkoja Imatralta. Kyllä vain täällä kuule. Alkaa erittäin odotettu viikonloppu Imatralla, nimittäin katurata, moottoripyöräkisa starttailee. Tänään noi kuskit pääsee jo testailemaan kovasti rataa ja sitten lauantai ja sunnuntai kilpaillaan isosti. Ja
0: wow.
1: Ai että, täällä on niinku tekemisen meininkiä ollut koko viikon kaupungissa.
0: Eilen oli avajaiset vai?
1: Eilen oli avajaiset, siellä päästiin kuulemaan jo kuskeja ja varikkoalue täällä valmistuu. Tämähän on kaiken näköistä, niin kuin esimerkiksi tuo varikkoalue on semmoinen, että ihan kaikki me kansalaiset, tavan talliaiset saadaan mennä pyörimään sinne. Oho. Ja moikkaamaan kuskeja ja näkemään niitä pyöriä. Että täällä on tämmöistä niin kuin festaritunnelmaa, vaikka on niin kuin, tämmöisestä ajokisasta kyse, niin tuntuu, että olisi festareilla.
0: Hauskaa. Hei, pakko kysyä, kun on tämmöisiä isoja moottoripyöriä, että lähteekö niistä kova ääni?
1: No lähteehän niistä tietenkin, ja se onkin jotenkin mageeta. Musta tuntuu aina mietitä, että no kun ne viuhtoo siinä edestä nopea siinä radalla, niin onko siinä mitään katsottavaa? Niin siinä on niin paljon katsottavaa. Se on ihan älytöntä, kun toi ratahan on siis tehty ihan ajotielle. Se on kadunvarsirata, tai tuommoinen katurata, ja sitten siitä kadunvarresta pääsee näkemään niin kuin erityisen läheltä täällä Imatralla niitä ajoja. Pääsee oikeasti fiilistelemään, niin kyllä se äänikin on aika huima, mikä siinä kuuluu, kun niitä pärräilee ohi. Mutta on tosi tosi hieno rata ja hieno kokemus kierrellä sitä ympäri ämpäri katsomassa, vaikka koko perheelle.
0: Niin, että onko niin, se semmoinen lapsiperheellekin soveltuva tapahtuma?
1: Siis ihan ehdottomasti. Jotenkin musta tuntuu aina ajatellaan tämmöisistä tapahtumista, että pitäisi olla jotenkin motourheilun kova tietäjä ja sit voi vasta tulla tänne, mutta musta on enemmän niin kuin tunnelmaltaan sellainen tapahtuma, että vaikka jos koko perhe tulee tänne, alle 12-vuotiaille on ilmaiset liputkin, siis tekemistä nähtävää on kyllä kovasti ja ainakin meidän perheen skidiosasto niin rakastaa myös fanittamista. Niin sitä voi tehdä niin kuin täällä isosti, että pääsee miettimään, että kuka on se kuski, ketä haluaa viikonlopun aikaan fanittaa ja sitä voi tehdä isosti kyllä täällä.
0: Kuulostaa hyvältä. Onko siellä, minkä hintainen se on aikuisille? Onko se kallis?

0: No se riippuu vähän, että miksikä päiviksi tulee ja haluuko sitten VIP-höystettä mukaan tai näin. Että on kaiken näköisiä eri hintaisia lippuja, että kannattaa käydä tsekkaa sillä omaan budjettiin sopiva. Mutta itse suosittelen tietenkin koko viikon loppua, niin sitten siinä näkee aina tavallaan sen, että miten asiat kehittyy, miten mennään niin kuin kilpailusta toiseen ja miten kelläkin kuskilla menee sitten koko viikonlopun ajan. Et itse suosittelen toki ottaa koko ilon irti koko viikonlopun edes.
1: Et jos nyt haluaa Imatralle extempore reissuun, niin lippuja ilmeisesti saa, että sinne vielä mahtuu katsomaan niitä.
0: Kyllä mahtuu vielä ja jotenkin musta on tosi hyvä tasa, niin kuin, että moni käy näillä musafestareilla joka viikonloppu, ne on ihania, mutta on tämmöinen hyvä tasapainottava väliviikonloppu, niin kuin, että jos ei lähde nyt musan perässä millekään festareille, niin voi tulla sitten tänne kokea festarifiilistä. Ja täällä on siis kaikkea oheistekemistäkin ja nähtävää, on lentonäytöksiä ja kaiken näköistä samalla tavalla kuin festareilla, että se ei ole pelkästään se pääjuttu, vaan kaikkea siinä kyljessä.
1: Loistavaa, kiitos tyttö. Eli Imatran aiot nyt tämän viikonlopun siellä Imatralla.
2: Radio Suomi Pop, Tuuli Mattila ja

0: Kilpeläinen. Kaiho Karavaani, Autio Saari, Suomi Popilla. Kello tulee 2:00 uutisia ja säätietoja. Siihen perään Elli Nooralta Bang Bang. Typerä sydän, jossa Eetu fiittaa ja Kuumalta. Ylivoimainen. Ihanaa perjantaita.
1: Radio Suomi Pop.
2: Mitä jos tämän kesän paras löytö odottaisi sun kesälomareitin varrella? Kun poikkeat Iittala Outlettiin, löydät muun muassa edullisia erikoiseriä, kakkoslaadun tuotteita sekä tehtaalla värienvaihdon yhteydessä syntyviä uniikkeja siirtymäsävytuotteita. 14 Iittala Outlet-myymälää ympäri Suomen takaa sen, että löydät myymälän varmasti oman kesäreissusi varrelta. Klikkaa Aito-iskelmän nettiin ja osallistu Iittala Outletin arvontaan. Voit voittaa 300 euron lahjakortin Outlet-ostoksiin. Osallistu nyt supla.fi/Iittala.
3: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
4: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
5: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu Saudi, ota
6: easy and Audi edelleen. Hei, viititkö mennä kattoon, kun mä peruutan?
7: Joo, tietty.
6: Ja huudat sitten kovaa seis.
7: Joo, totta kai.
6: Saako vielä tulla? Saako vielä tulla? Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
8: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Fortum esittää. Miltä juniorijalkapallo kuulostaa? Tältä. Mutta myös tältä. Fortum tuo pohjoismaista energiaa kesän juniorijalkapalloturnauksiin. Tutustu fortum.fi/Helsinki Cup. Fortum.
11: Suomalaisten suosikki sähköajoneuvomerkki Kontio Motors kiertää kesällä ympäri Suomen. Mukana muun muassa suositut cruiserit sekä senioriajoneuvot. Tule tutustumaan ja rakastu ajamisen vapauteen. Katso tarkemmat tiedot kontiomotors.fi.
12: Klaas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
13: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
14: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa, 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
15: Elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
16: Meri tiesi, kenet valitsi.
17: Meen edeltä.
16: Pelastetaan maailma.
18: Älä Vajana!
15: Disney Vajana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
19: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
20: K-Rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
21: Vehon vaihtarikesä tarjoaa parhaat edut vaihtoautoihin. Valikoimassamme on satoja autoja alle 3% korolla. Lisäksi annamme vähintään 1500 euron takuuhyvityksen nykyisestä autostasi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi/vaihtarikesä.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Ilta-Sanomien uutiset. MTV:n kanavat palaavat Elisan kaapelitelevisioon ja Elisa Viihde-palveluun. MTV ja Elisa pääsivät sopimukseen MTV:n sisältöjen jakelusta tänään. Kanavat alkoivat Elisan mukaan näkyä perjantaina noin kello 12. Kanavat palaavat tutuille paikoille, eikä asiakkaiden tarvitse tehdä itse mitään. Mediatietojen mukaan Puola on saanut Yhdysvalloita varoituksia Venäjän mahdollisesta aseellisesta provokaatiosta Puolan alueella. Brittiläisen The Telegraphin ja puolalaisen Onetin lähteiden mukaan Venäjän tavoitteena olisi testata sotilasliitto NATOa. Turvallisuuslähteiden mukaan Venäjä voisi iskeä drooneilla kriittiseen infrastruktuuriin tai lavastaa ilmaiskun. Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeus on vanginnut tänään 55-vuotiaan miehen murhasta epäiltynä. Häntä epäillään Alajärveltä kesäkuussa 2021 löytyneen 40-vuotiaan miehen murhasta. Vapaana ollut mies otettiin yllättäen kiinni tiistaina, kun poliisin tutkinta siirtyi syyteharkintaan. Ilta-Sanomien tietojen mukaan murhasta epäillään myös 3 muuta miestä. Suomi hankkii Ruotsista lyhyen kantaman ilmatorjuntajärjestelmiä. Puolustusministeriön mukaan kaupan arvo on noin 108 miljoonaa euroa. Hankinnan tarkoituksena on parantaa Suomen ilmatorjunnan alueellista kattavuutta ja valmiutta torjua lennokkeja ja miehitettyjä lentolaitteita.
2: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
3: Sade- ja ukkoskuurot leviää lounaasta maan etelä- ja keskiosaan. Pohjoisessa sadekuurot on paikallisia ja lämpötila koko maassa kohoaa semmoiseen noin 20 asteeseen tänään. Huomenna näyttää siltä, että ei hirveästi satele paitsi tuolla Oulun yläpuolella. Toki ukkostaa moninkin paikoin ja puolipilvistä ja pilvistä huomenna lämpötilat 20 asteen vähän alapuolella.
0: Sään tarjosi kaalimato.com. Kesän kuumin tuoteämpäri voi olla sinun. Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
2: Radio Suomi Pop ja Tuuli Mattila.
3: Oikein loistavaa perjantaita, jos on sulla semmoinen tilanne, että 4 asti oot töissä, niin ei ole enää paljon jäljellä, niin sitten on kuule viikonloppu edessä ja voi tehdä kaikkia hauskoja juttuja. Ja ei toi kuule sääkään näytä hullummalta. Vähän kun satelee, niin kato, voi maata sohvalla rauhassa ja katsoa jotain ihanaa sarjaa. Ei tarvi aina hötkyillä. Tai sit jos oot menossa festareille, niin mun oma kokemus on se, että yleensä silloin kun sataa, niin on kaikista hauskinta, koska pienet vastoinkäymiset tommosessa kesäjuhlassa, niin nehän vaan parantaa sitä yhteishenkeä. Elli Noora, laitan sulle seuraavaksi soimaan Bang Bang typerä sydän, jossa Eetu fiittaa ja kuumalta ylivoimainen. Kuullaan sitten ton Elina Kottosen päivän biisi valinta ja täytyy sanoa, että tuossa on kyllä ihanat perustelut, että miksi just toi biisi.
2: Radio Suomi Pop. Tuuli Mattila ja Suomen parhaat biisit.

0: sydän, sydän.
1: Radio Suomi Popin kesäillat ja Alina Voronkova. 4 iltaa, 4 fiilistä. Maanantaisin vuoden isoimmat uutuusbiisit. Tiistaisin kesäromantiikkaa, The Rakkausbiisit. Keskiviikkoisin parhaat bilebiisit pikkulauantain kunniaksi. Ja torstaisin äänestetään heinäkuun hittiä. Radio Suomi Popin kesäillat ja Alina Voronkova. Maanantaista torstaihin kello 19.

0: kuuma ja ylivoimainen Suomi Popilla. Elina Kottonen on saanut valita tänään päivälle biisin. Minkälainen biisi on kyseessä ja mikä tarina sen taustalla, kuullaan se nyt.
1: Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack 25 vuotta.
2: Elina Kottonen täällä, tervehdys. Oikein hyvää kesää ja ihania perinteisiä kesäpäiviä. Perinteissähän on yleensä parasta se, että ne toistuu. Että ne on niin kuin ne samat aina vuodesta toiseen. Niin kuin esimerkiksi jouluaikaan riisipuuro maistuu ihan yllättävän hyvältä sen kanelin kanssa ihan joka vuosi sellaisenaan. Mun mielestä sitä ei kannata lähteä tuunaamaan ja kokeilemaan erilaista, kun se on jo kerran niin erinomaisen hyväksi todettu. Joskus mä kokeilin juhannuspöytää lanseerata tämmöistä perinnettä, että otetaan silloinkin konvehtirasia, kun niitä niin hirveän vähän syödään noin niin kuin vuoden kiertoa ajatellen. Mutta ei se toiminut. Ne ei ikävä kyllä maistunut yhtä hyviltä sitten kuitenkaan juhannuksena, ja näin ollen tämä perinne jätettiin sitten siihen yhteen vuoteen ja kokeiltiin sen jälkeen jatkaa ihan niillä tutuilla, kun ei sitä pyörää tarvitse keksiä uudelleen. Ja useimmiten ainakin tämmöisen vähän kehnommalle kokille niin paras resepti on simppeli. Kesän reseptin on niin hienosti kirjoittanut Samaa Koskinen kaikessa yksinkertaisuudessaan. Aurinko, ystävä ja kaljaa. Se toimii ihan hyvin, ja sitä paitsi jos on pilvistä, niin ei sitä aurinkoakaan välttämättä tarvi. Jos haluaa olla itsekseen, niin ei tarvitse välttämättä kaveriakaan, ja kaljakin voi olla alkoholitonta. Mutta se voi olla sitten jo semmoinen, että jos sinne lähdetään kokeilemaan jotain uutta, niin parempi ehkä kuitenkin noudattaa sittenkin ihan vaan sitä tuttua. Jos se on hyväksi havaittu, niin se kaava voisi olla tämä samainen ehdottama aurinko, ystävä ja kaljaa.

0: Elina Kottosen biisin valinta. Onhan tää hieno. Sama ja Koskinen, Aurinkoystävät ja kaljaa. Se on erinomainen resepti kesään. Kuunnellaan seuraavaksi tuoretta Arttu Viskaria.
1: Radio Suomi Pop, Tuuli Mattila
2: ja Suomen parhaat biisit.
0: Törmäsin Arttu Viskarin Insta-tiliin. Hän oli tehnyt video, missä hän kertoi, että hän ei aio miettiä, mitä muuta ajattelee. Hän on rohkeasti oma itsensä ja tekee just sellaisia Insta-videoita, mitä huvittaa. Hyvä Arttu! Tää on Suomi Finland perkele.
3: Kun kuuriansa, tällä kertaa ei vain jättäis kesken.

0: Arttu Viskari, Suomi Finland perkele. Mikä saa Shirleyn kutsumaan Millua pikku mafiosoksi? Siinä onkin aikamoinen tunnustustarina Millulta tulossa kohta. Heinälypsystä siis lyhyt uusinta. Kuunnellaan sitä ennen Eget Sululta tunnista tuntiin, jossa BM fiittaamassa.
1: Radio Suomi Pop. Kissa vieköön, kun on halpaa. Nyt Tokmanin netto-netto-netto-nettopäivillä megapakkaus latskissan ruokaa vain 19,99. Tervetuloa ostamaan kesäherkut katillesi Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
2: Kuuletko ton äänen? Siis ton pienen sivuäänen?
3: En mä mitään kuule. Sitä paitsi tähän on sun auto.
2: Bondoro! Nonni, se oli siinä.
3: Mikä ihmeen Pondora? Tää on iso asia.
2: No se kuule tarkoittaa, että pohtiminen loppui tähän ja päätin just hankkia sen uudemman auton.
4: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Pondoralta. Katso millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Pondora.fi.
1: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Tapahtuipa Lohtajan kylässä miljaisalla Pohjanmaalla. Topakat siskokset Anna-Maria Marjaana ryhtyivät ainoana maassa tekemään kaurasta juuston innoittamia myötuotteita. Uniikin valmistustavan ansiosta maku saa veden kielelle. Nyt sisaruksia jännittää. Tohditko kokeilla myökauravuustoja? Ja mitä tykkäät?
7: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
8: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
7: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
9: Loma ei ole suoritus. Mä pötkötän mieluusti hierottavana ja nautiskelen kaukana kaupungeista. Ja jos ihan alan villiksi, niin valloitan luontopolun harjujen ja lampien keskeltä. Vierumäellä teet juuri sen verran, kun huvittaa. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle. Vierumäki.fi.

0: supermarket.
1: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
2: Tulosyy. Äkillinen huimaus. Työikäinen mies hakeutunut päivystykseen äkillisesti alkaneen huimauksen ja tasapainon horjumisen takia. Oireet pahenevat pään asemaan.
3: Terveystalon yleislääkäripäivystys palvelee joka päivä aamusta iltaan. Ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
4: Jos mä saisin valita, niin eläisin reilusti yli 100-vuotiaaksi.
5: Ai, miksi?
4: Jotta mä voin varmistaa, että meidän tytöt pääsee vanhuksina hyvään seniorikotiin.
5: Anteeksi, mitä?
4: Mun vanhemmuus loppuu siihen. Sit mä voin relata.
6: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.

0: hallitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: K-Auto. Miten voin auttaa?
3: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
2: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
3: Okay, eli vain yksi appi?
2: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
3: Olenhan vanha appiukko.
4: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
5: Valitse kotisi lepoa, laatua ja hyvää oloa. Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
6: Kotisi sydämessä, Finsoffat.
7: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.

0: Ege Zulu tunnista tuntiin Suomi Popilla. Heinälypsyssä tänään Millu Haataja teki kyllä todella ison tunnustuksen, mitä on tullut tehtyä nuorena. Kuunnellaan.
1: Äitini oli sosiaalitoimessa töissä, niin voit kuvitella, että kyllä kaikki tietää suurin osa, että on sossun tyttö. Mä kekkasin tämän yhden asian, että ei juman kautta. Että siis jostain syystä nämä hakurit, jotka on kuullut, että isoille tytöille hakee,
2: joo,
1: niin nämä niin kuin moikkailee mun äitiä kaupassa ja tulevat juttelemaan hänelle.
2: Joo.
1: No sit nämä alan miehet, niin kun menin neuvottelemaan, niin mähän nostin tämmöisen kortin, siis mä oon ihan hirviö pentu. Ihan siis hirviö. Niin mä olin sit heille silleen, että moi, et voit sä hakee. Ja sit kun et joo, että tota, mitä haluut, ja kerrottiin sitten tää niinku tilaus. Ja kertovat, että no nyt se on tän ja tän verran sitten tohon summaan päälle, että hakeksia. Mä et kuule, sanotaan vaikka Pera. Niin. Se on semmonen homma Pera, että tiedätkö kenen tyttö mä oon? Ja sit Pera vaan, että no eihän nyt.
2: Oikein säsi.
1: Mä oon Mirkku Haatajan tyttö. Että jos et sä hae noita ilman hakureita, niin mun äitille menee tieto, että sä haet täällä alaikäisille.
2: Herra Jumala. Siis mikä pikku mafioso sä oot?
0: Ai kauhea. Jos sä haluat kuulla lisää, niin meppä kuuntelemaan Heinälypsyn koko uusinta löytyy Suplasta. Nyt mä laitan sulle Stigiltä Roy Orbison. Ja siihen perään Anilta Tuhla ja poikassa Sara B. Fiittaa.
3: Radio Suomi Pop, Tuuli Mattila
4: ja Suomen parhaat biisit.
3: No aivan kun...

0: Ani ja Tuhlaaja poikassa Sara B fiittaamassa Suomi Popilla. Jos sä jäit ilman noita Oulun Suomi Pop -festarin lippuja, niin kannee tulla illalla kuulolle. Nimittäin Eetu Koho jakaa lippuja sinne vielä tuossa perjantai-terassi ohjelmassa. Kuunnellaan nämä biisit seuraavaksi.
1: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Prisman kesäale käy kuumana. Huipputuotteita lisätty sähköpyöristä kesävaatteisiin ja kuulokkeisiin nyt jopa -70%. Nappaa alle löydöt nyt myymälöistä tai prisma.fi:stä.
2: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
3: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
4: Tässä on Tiina, jolla on pikkasen pätkivä netti, joka katkaisi palaverin putken, vaikka meille saisi lounean kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
5: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun,
4: jonka rakensin lounea.
5: Lounea.fi.
6: Onko sulla purkkaa?
7: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
6: Tää maistuu tosi freshiltä. Eikö tää ole vadelma?
7: Jep, on. Mut näet saa myös omenan makusena.
8: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
9: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
10: Valitse kotisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
11: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
12: Kotisi sydämessä, Finsoffat.
13: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
14: Määränpäänä rengas, Senter.
15: Me oltiin juuri astuttu ulos löylyistä. Hiukset oli kuin sadevedellä pestyt. Siinä me vaan istuttiin vierekkäin laiturilla. Sitten se sanoi mulle, että sä tuoksut hyvälle. Ja kysyi, mikä on sun salaisuus? Mä vastasin, että se on tää erittäin hieno suomalainen shampoo. Ihanan marjaisa vadelma.
16: Ja nyt kulttuurin, elikkäs ruokakulttuurin kimppuun. Huili taukopaikoilta burgerateria, vain 13,90. Syö, juo, tankkaa. Huili.
17: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle, aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan kattella kämppiä. Eli Oikotiirailla.
18: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
6: Kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle?
19: Se on yllätys, arva.
6: Okei, sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
19: Kyllä, ja hyvät kengät.
6: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja... Autonavaimet mä keksin, me mennään Viruun!
10: Autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
5: 100 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi vain 6,70 kuussa. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
6: Tokmannin neton nettopäivillä trimmattiin hintoja alas. Nyt Brykke akkuruohotrimmeri Suomen halvimpaan hintaan, 39,99. Tervetuloa ostoksille Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
0: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
2: Mä oon Ruben Vaara.
0: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
20: Kuollut mies löytyi kasinorannasta.
21: Murha Hangossa. Uusi kausi nyt ruudussa.

hauskimmat tarinat. Millu Haataja sekä Christopher Strandberg, Shirley Karvinen ja Janni Hussi. Vuoroviikoin. Radio Suomi Popin Heinälypsy. Arkisin 7-11. Myös Suplassa.

0: Helsinki, voiko enkelitkin eksyä Suomi popilla? Mä laitan sulle Popedalta kuuma kesä, koska kuuma ilma on nyt luvattu ja toivotaan, ettei mene liian kuumaksi kuitenkaan.
1: Radio Suomi Pop.
2: Tuuli Mattila

0: Popeda ja kuuma kesä. Kyllä sitä kuumaa kesää vähän jo toivoo. ei liian kuumaa. Kääriän vantaalaista laitan sulle seuraavaksi soimaan, koska se on ihan parasta ikinä meikän mielestä.
1: Radio Suomi Pop.
2: Suomen parhaat biisit.

0: Vantaalainen. Ai, ai, ai, ai. On kyllä kova biisi ja tästä on erittäin hyvä aloittaa viikonloppu. Ainakin meikäläinen lähtee tästä nimittäin viikonlopun viettoon. Alina Voronkova jatkaa sun kanssa tästä 3-4 ja sen jälkeen meno paluu kello 8 saakka ja sitten tuleekin Eetu Koho ja Perjantai-terassi. Perjantai-terassihan on siitä hyvä vinkki sulle, että jos tonne Suomipop-festareille haluat vielä lippuja voittaa, niin Eetu jakaa niitä tuossa Perjantai-terassi-ohjelmassa kello 20 alkaen. Eli kande ehdottomasti tulla kuulolle. Kohta 3 uutisia, säätietoja ja sitten laitetaan siihen perään Suvi Teräsniskaa pettävällä jäällä. Moi moi!
1: Radio Suomipop.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Mulla menee hermo!
2: Mähän sanoin, että ota se Jobi käyttöön.
1: Mikä Jobi?
2: J-O-B-I, Jobi.
3: Jobi työnohjaussovellus. Tuntikirjaukset, projektit, aikataulut ja laskutus. Kaikki yhdessä sovelluksessa.
4: Jobi. Vähemmän säätöä, enemmän oikeita töitä.
5: Pitäisikö ladata auto? Mut missä se on lähin latauspiste? ST1:llähän niitä on. Oi, tossa on ST1. Menisikö tohon ST1:lle vai tänne ST1? Jos mä menisin tohon, ei tarvis kääntää rattia.
6: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
7: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
8: Toimii. Jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
9: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
8: Jos työnnän kielen ulos. Eikä tuule kaakosta tai mistään.
9: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
8: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos
9: vapaus nauttia kesästä. Elisa. Nappaa niksit. Elisa.fi/kesä.
10: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
11: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
10: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
12: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
13: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus, vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
14: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
15: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta Tactics Bluetooth radiokuulosuojain. Vaimentaa taustamelun ja toistaa musiikin sekä puhelut suoraan kuulosuojaimiin. Nyt 69 IKH. Tekijöiden kauppa.

0: Hei, yksi juttu vielä.
1: No?
0: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
1: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
0: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
1: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
0: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
1: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
3: Kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle?
4: Se on yllätys, arva.
3: Okei, sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
4: Kyllä, ja hyvät kengät.
3: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja... Autonavaimet, mä keksin, me mennään Viruun!
5: Autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
6: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
7: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
8: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
5: Ilta-Sanomien uutiset. Mediatietojen mukaan Puola on saanut Yhdysvalloilta varoituksia Venäjän mahdollisesta aseellisesta provokaatiosta Puolan alueella. Brittiläisen The Telegraphin ja puolalaisen Onetin lähteiden mukaan Venäjän tavoitteena olisi testata sotilasliitto NATOa. Turvallisuuslähteiden mukaan Venäjä voisi iskeä droneilla kriittiseen infrastruktuuriin tai lavastaa ilmaiskun. Lähteiden mukaan on olemassa vakava riski siitä, että Venäjä testaa NATOa Puolassa tai Baltiassa. MTV:n kanavat palaavat Elisan kaapelitelevisioon ja Elisa viihdepalveluun. MTV ja Elisa pääsivät sopimukseen MTV:n sisältöjen jakelusta tänään. Elisan mukaan MTV:n kanavat alkoivat näkyä perjantaina noin kello 12. Kauppa suomalaisen kvanttiyhtiön IQM:n osakkeella alkoi tänään Helsingin pörssissä. Jyrkimmillään osake oli yli neljänneksen nousussa, mutta iltapäivään mennessä nousukiito rauhoittui 8,6%. Kvanttitietokoneita valmistavan yhtiön kaupankäynti alkoi amerikkalaisessa Nasdaqissa jo eilen. Espoossa pääkonttoriaan pitävä IQM on Euroopan ensimmäinen pörssilistattu kvanttiteknologiayritys. Radio Suomipopin uutiset tuottaa. IS.fi.
9: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
10: Huomisen lauantain keliä tässä kun kattelen, niin kyllä ne lämpötilat pikkasen niiaa. Tuolla Lapissa ollaan 20 asteessa ja puoli pilvistä, mutta Keski-Suomessa näyttää yhtä pisaraa ja 15 astetta idässä. Vähän enemmänkin sadetta, lämpötila siellä 19-14 astetta. Länsirannikolla siellä voisi olla sitä aurinkoa ja lähelle 20 astetta, joten karkaa vaikka Vaasaan viikonlopuksi, jos haluat päästä nauttimaan kesäkeleistä. Ihan etelässä on ukkosen todennäköisyyttä, mutta myös puoli pilvistä ja lämpötila kohoaa melkein 20.
9: Sään tarjosi kaalimato.com. Onko kesän kuumin tuoteämpäri sinun? Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
5: Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.
10: No hellurei, täällä on Vorokova Alina hypännyt studioon. Oikein mukavaa perjantaita. Jos oot siellä aloittamassa viikonloppua, niin ai että nauti siitä. Se on kuule heinäkuu 3. päivä ja jos on viikonloppusuunnitelmat vielä auki, niin ei hätää. Meikäläinenkin on tuossa huomenna lauantaina täällä Suomen Popin taajuuksilla, niin pidähän radio auki, niin ainakin sulla on Suomen parasta musiikkia siinä käden ulottuvilla. startataan hei Suvi Teräsniskalla pettävällä jäällä, jonka jälkeen Alisa Syrjän sydän on rikki.
11: Radio Suomi Pop. Alina Voronkova ja Suomen parhaat biisit.
10: Jos oot vielä vähän silleen pihalla, että miten nämä aikataulut oikein menee, niin tuossa 16.20 starttaa menopaluu ja sitten perjantai-terassi. Se on kello 20-23, joten seuraa yömyöhään asti.

0: Työpäivä vaihtuu kesäksi kello 15. Radio Suomi-popin kesäiltapäivät ja Elina Kottonen maanantaista torstaihin. Kaikki kesän parhaat biisit. Kuuntele missä vain Suplan kautta. Supla.fi.
1: Katsotaan kohta tarkemmin nämä Radio Suomi-popin aikataulut kesän osalta, mutta tämä on Alisa Syrjän Sydän on rikki.

0: Sydän on rikki. Aliisa Syrjän kaunis kappale Radio Suomen Popin perjantaissa. Hetken päästä on Kuumaa tulipalo ja sitten Beemin viimeinen tanssi. Mutta käydään nopeasti läpi, mitkä on nämä Suomi Popin kesäaikataulut. Ehkä keskitytään tähän viikonloppuun enemmän, että mitä tästä eteenpäin. Nimittäin kello 16-20 starttaa menopaluu show. Sitä kannattaa kuunnella, etenkin jos olet tien päällä tai saapunut jo sinne kohteeseen. Lisäksi näin perjantai-iltaisin perjantai-terassi kello 20-23. Eli seuraa kyllä riittää ihan sinne pikkutunneillekin asti melkeinpä. Lauantaina eli huomenna Janne Saarinen starttaa aamu 9-12 asti ja sen jälkeen meikäläinen eli Voronkovan Alina viihdyttää sua päivä 4 asti. Ja sunnuntaina myös Janne 9-12, sitten Akseli Ahola 12-16 ja menopaluu show kello 16-20.
1: Radio Suomi Pop. Alina Voronkova ja Suomen parhaat biisit.
0: Myönnän, tuossa oli vähän too much information, mutta Suomen Popin netistä löydät kaikki aikataulut. Tää on Beemiä.

0: Kuuma-yhtyeen megahitti Tulipalo Radio Suomen Popin perjantaissa. Tää kappale muuten syntyi silleen pikkuhiljaa rivi kerralla. Et tiedätkö, kun jotkut artistit menee sinne studiolle, räväyttää kaiken kerralla ja se biisi on siinä. Mut Kuuma-yhtyeen Johannes Brotherus, Jonas Olsson ja Joonas Luhtavaara kertoo, että tää oli tällainen vähän pidempi prosessi ja toi teema liekki, niin se on sellainen vertaiskuva, joka syntyy bändin mukaan pohdinnasta, jossa ihmiset saattaa toisinaan leikkiä tulella ihmissuhteissaan. Eli myös erittäin syvällinen tarkoitus. Hei, seuraavana soitan sulle Portion Boysia ja Haloo Helsinkiä.
1: Radio Suomi Pop.
2: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Neste liikenneasemien huilitaukopaikoilla on käynnissä lounasjahti, jossa voi plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili!

0: allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: OP-henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
3: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Se osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
4: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
5: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
6: Valitse kotisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
7: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
8: Kotisi sydämessä, Finsoffat.
9: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
10: Mä rakastan Eetu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäis tehdä?
11: B-lytä. Saat auton ilman autohuolia.
10: B-lytä? Siis mitä?
11: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
10: Ai siinä kaikki?
11: B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
12: Perheloman ei tarvitse mennä kaikilla samaan tahtiin. Vierumäellä lapset löytävät omat juttunsa ja aikuiset omansa. Koko perheen volttivuorot, uimarantaa, flowparkkia ja frisbeegolfia. Ja kaikki samassa paikassa. Aktiviteetit, majoitus ja ravintolat. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle. Vierumäki.fi.
13: Siinä pöydällä oli

0: iso karttapallo, jos mä katsoin, missä mä oon. Ja sit yhtäkkiä joku punainen vilahti mun takaa ja juoksin sen perässä portait alas. Siellä oli keittiö, jossa oli muumimamma ja sit pikku myy varmaan etti sieltä herkkuja.
1: Astu sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
2: Kissa viekön, kun on halpaa. Nyt Tokmanin neton nettopäivillä megapakkaus latskissan ruokaa vain 19,99. Tervetuloa ostamaan kesäherkut katillesi Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
3: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomi Pop -festivaali.

0: huippusuosittuja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi/liikeonlääke.
1: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
2: Mä oon Ruben Vaara.
1: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
3: Kuollut mies löytyi kasinorannasta.
1: Murha Hangossa. Uusi kausi nyt ruudussa.
4: Radio Suomi Pop.
5: Suomen parhaat biisit.
6: Tänään perjantaina Halo Helsinki esiintyy Lohjalla rantajameissa, mutta nyt Radio Suomi Popilla, jos mun pokka pettää.

Jos mun pokka pettää, Haloo Helsingin 2011 vuoden hitti. Soitossa Radio Suomen Popin perjantaissa. Mukavaa sellaista ja turvallista matkaa, jos

0: ultimaattinen kesäbiisi ja pienet perustelut. Joka torstai-ilta kello 19-22 mä soitan näitä teidän valintoja ja heinäkuun lopulla valitaan sitten heinäkuun hitti Radio Suomi Popilla.
1: Radio Suomi Pop. Alina Voronkova ja Suomen parhaat biisit.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Pop.
1: Jos mä haastan sua ajattelemaan, että mitä tapahtui vuonna 94, niin osaatko sanoa? Siitä tulee olemaan nyt 32 vuotta. No meikällä on sellainen tarina, että minä synnyin silloin. Mutta silloin syntyi myös upea kappale Yö-yhtyeeltä, joka kantaa nimeä Ihmisen poika.

0: Yöyhtyeen Ihmisen poika Radio Suomi Popilla. Ja haastoinkin tuossa miettimään, että mitä sä teit vuonna 94, niin harvoin sitä edes muistaa, mitä teki viime viikonloppuna, joten ehkä toi oli vähän turha tollanen ajatuspähkinä tähän perjantaihin. Mutta sitten toinen asia, joka ei kaipaa niin paljon aivotyöskentelyä, on nimittäin se, että ensi viikolla starttaa Radio Suomi Popin omat festarit, eli Suomi Popit, Jyväskylässä ja Oulussa. Ja sullahan on tämän viikon aikana vielä mahdollisuus voittaa itselleen lippuja kuuntelemalla radiota. Tänään lippuja oli jo jaossa, mutta ei hätää, jos ne meni ohi, niin vielä perjantai-terassin Eetu Kohon juontamana siellä kello 20-23 olisi lippuja jaossa. Eli ehdottomasti pysy kuulolla ja kun kuulet sellaisen gongin äänen, niin silloin soita suoraan lähetykseen, niin liput on teikäläisen, jos pääset sitten linjoilta läpi. Ne on kakkosella, jatketaan pieninä palasina.
1: Radio Suomi Pop. Alina Voronkova ja Suomen parhaat biisit. Pieni

0: Radio Suomen Popin perjantaissa. Ne on kaksi pieninä palasina. Oikein kiva, kun oot siellä kuulolla ja toivottavasti sulla on viikko mennyt siellä mukavasti purkkiin. Ja jos on vaikka viikonloppuna vielä menoa ja meininkiä, niin pidähän radio päällä, koska meikäläinenkin on täällä huomenna kello 12-16 pitämässä sulle seuraa. Nelli Matulan Uusi ikuisuus sekä Robin Pakkaleeni Tuut, tuut, tuut seuraavana soitossa.
1: Kohta tulo.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
2: Ai jaa.
1: Ei, lopeta, tulee lommoja.
2: Ai ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho. Siis ei hyvältä näytä.
1: Mikä?
2: Sulla on autossa Exhaust-pipetusblokkus.
1: Mikä?
2: On se tyyppivika.
1: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
2: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
3: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
4: Legendaarinen koko perheen puuhamaa. Vauhtia ja loisketta tai lepposaa nautiskelua. Miten vain haluat. Yhdellä lipulla yli 50 aktiviteettia. Ei kun hymyhuulille ja puuhamaahan. Sellainen
5: on puuhamaa. Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
6: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
7: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää 104 ottelua.
8: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
9: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
10: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
11: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alin.
12: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi kun ei aukea millään.
11: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
12: Tavallista makkaraa.
11: Hoho, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Ne eiköhän se kansi olla sitä auke.
12: Grillimaisteria.
11: Grillimaisteria.
13: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
14: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
15: Toimii. Jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
16: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
15: Jos työnnän kielen ulos. Eikä tuule kaakosta tai mistään.
16: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti.

0: myös mökkipaikkakunnilla.
1: Ja jos ei, koira vaan liikahda. Ja jos
0: sattuu... Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Nappaa niksit. elisa.fi/kesä.
2: Kuka nyt yhtä taksia kuunteli sitä täällä?
3: Tässä meillä on taksi valittavana.
2: Panteet kiristää. 95. Never forget.
3: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita. Ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
2: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaan.
4: 020230.
2: No, soitan ehkä itsekin.
5: Eri taivasta koskettaa vain, tien näyttää.
6: Vajaana vain elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
7: Meri tiesi, kenet valitsi.
8: Meen edeltä.
7: Pelastetaan maailma.
9: Älään Vajaana!
6: Disney Vajaana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
10: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta Tactics Bluetooth radiokuulosuojain. Vaimentaa taustamelun ja toistaa musiikin sekä puhelut suoraan kuulosuojaimiin. Nyt 69 IKH. Tekijöiden kauppa.
11: Mulla menee hermo!
12: Mähän sanoin, että ota se Jobi käyttöön.
11: Mikä Jobi?
12: J-O-B-I, Jobi.
13: Jobi työnohjaussovellus. Tuntikirjaukset, projektit, aikataulut ja laskutus. Kaikki yhdessä sovelluksessa.
14: Jobi. Vähemmän säätöä, enemmän oikeita töitä.
15: Halo?
16: Moi. Kuule semmoista vuoa, että lähen minun pariksi Eukon kantokisoihin.
15: En mä nyt.
17: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
18: Onko sulle tarjottu määräaikaisia työsopimuksia ketjussa? Se on yleistä, mutta väärin. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Tehyn jäsenenä saat apua työsopimuksen ehtojen tarkistamiseen ja tukea työelämän tilanteisiin. Liity Tehyyn. Tehy.fi/liity.

0: Päivä 10.14. Studiossa Tuuli Mattila. Kaikki Suomen kesän parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Täällä kuitenkin tällä hetkellä sun kanssa Voronkovan Alina, ja jos oot siellä lomilla, niin kuule, tämä kappale on sulle omistettu. Se on Robi Pakkalen Tuut, tuut, tuut. Pidähän säkin sun puhelin sammuksissa lomien aikana.

0: Tuut kantaa tää kappale nimeään Robin Packalenilta Radio Suomen Popin perjantaissa. Ja tässä kohtaa mun on oikeastaan aika pakata jo ne kimpsut kampsut täältä studiosta ja tehdä tilaa, nimittäin meno paluu show starttaa kohta. Ja se on etenkin teikäläiselle, jos oot liikkeellä tai jo saapunut vaikka määränpäähän, hyvää musiikkia seuraa ihan tonne kello 20 asti ja sen jälkeen perjantai terassi pärähtää myös käyntiin. Se on tonne 23 asti. Mä toivotan sulle oikein mukavaa perjantaita. Me kuullaan huomenna kello 12-16. Mukavaa viikonloppua. Minä olen Alina Voronkova ja me kuulemme jälleen.
1: Radio Suomi Pop. Alina Voronkova ja Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Pop.
1: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä.
2: Kaikkea on.
3: Elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
4: Meri tiesi, kenet valitsi.
5: Meen edeltä.
4: Pelastetaan maailma.
6: Älä Majana!
3: Disney Majana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
7: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle. Aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
8: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
9: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
10: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
11: Veikkaus, vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
12: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
13: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
12: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
14: Korventaako? Acid Duo närästykseen. Se suojaa vatsan limakalvoa, lievittää happojen aiheuttamaa polttelua ja auttaa raskaaseen oloon. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja Siit SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
15: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
16: Valitse kotiisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
17: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
18: Kotisi sydämessä, Finsoffat.
19: Munkin pitäis taas pestä auto.
20: Tarviiko apua?
19: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
20: Pois alta!
21: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
22: Mottu-pit. Motonet.
23: Meitä on niin reipas ja rakastaa elämää eikä sure mitään. Mitä näistä röpyistä, kun säilyttää elämän ilon?
24: Vanhenemisesta puhuminen on täynnä kliseitä. Samat jutut on sanottu miljoona kertaa. Nuorelle itselleni sanoisin elämästä ainoastaan, anna mennä vaan, hyvä tulee. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
25: Moro, mitä äijä?
26: No moi, mikäs meininki?
25: Tässä pesin ja vahasin sun autos. Lisäsin öljyä, vaihdoin pyyhkiä, sulat ja polttimot.
26: Se on kyllä naapurin auto ja sä oot naapurin pihassa.
25: Oho, no ei hätä ole tämän näköinen, sillä itse asiassa.
27: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
25: Okei, sitten tämä on sellainen kaupunkiloma.
28: Tallinna.
25: Oikein. Kesäinen rantakohde, valtavasti hiekkarantaa, kylpylä kaupunki.
28: Pärnu.
25: Hyvä. Ei Tallinna, vaan...
28: Tartto.
25: Hyvä, oikein. Suomenlahden suurin aurinkoterassi.
28: MS Finlandia.
25: Joo, mutta ota se MS pois.
28: Finlandia.
25: Hyvä.
29: Aika. Aika varata loma. Ja sehän löytyy läheltä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaa. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
30: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
31: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
30: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
32: Tokmannin neton nettopäivillä trimmattiin hintoja alas. Nyt Brykke akkuruohotrimmeri Suomen halvimpaan hintaan, 39,99. Tervetuloa ostoksille Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
33: Ilta-Sanomien uutiset.
0: Mediatietojen mukaan Puola on saanut Yhdysvalloilta varoituksia Venäjän mahdollisesta aseellisesta provokaatiosta Puolan alueella. Brittiläisen The Telegraphin ja puolalaisen Onetin lähteiden mukaan Venäjän tavoitteena olisi testata sotilasliitto NATOa. Turvallisuuslähteiden mukaan Venäjä voisi iskeä drooneilla kriittiseen infrastruktuuriin tai lavastaa ilmaiskun. Lähteiden mukaan on olemassa vakava riski siitä, että Venäjä testaa NATOa Puolassa tai Baltiassa. Provokaatio voisi lähteiden mukaan tapahtua jo muutaman kuukauden kuluttua. Euroopan unioni on asettanut pakotteita 6 venäläistutkijalle Aleksei Navalnin myrkytysepäilyn vuoksi. EU:n mukaan tutkijat ovat osallistuneet epibatidiinimyrkyn kehittämiseen kemialliseksi aseeksi. Samaa myrkkyä tunnistettiin Navalnin ruumiista otetuista näytteistä. Pakotelistattujen mahdolliset EU-varat jäädytetään, eivätkä he saa matkustaa unionin alueelle. MTV:n kanavat palaavat Elisan kaapelitelevisioon ja Elisa Viihde-palveluun. MTV ja Elisa pääsivät sopimukseen MTV:n sisältöjen jakelusta tänään. Elisan mukaan MTV:n kanavat alkoivat näkyä perjantaina noin kello 12.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
3: Epävakainen sää jatkuu tänään. Matalapaine leviää lounaasta maan etelä- ja keskiosaan. Sade- ja ukkoskuuroja tulee eri puolilla maata. Pohjoisessa kuurot ovat paikallisempia. Vettä voi sataa paikoin runsaasti. Päivälämpötila on enimmäkseen 17-22 astetta. Sateisilla alueilla päivälämpötila voi jäädä 15 asteeseen.
2: Sään tarjosi kaalimato.com. Kesän kuumin tuoteämpäri voi olla sinun. Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
4: Tämä on Radio Suomi-popin menopaluu. Harri Moisio, Kristina Komulainen sekä auto- ja liikennetoimittaja Manu Tuppurainen.
5: Oikein mukavaa perjantai-iltapäivää, kello hetken kuluttua 4:04 menopaluu täällä.
6: Hyvää perjantaita, se on heinäkuu.
7: Näin on, ja täällä kolmikko kello 20 asti seuraa, mitä tien päällä tapahtuu, ja onpa kiva olla täällä.
6: Oh.
5: Joo, nopeasti on viikko taas mennyt, tai 5 päivää sunnuntainahan täällä nyt viimeksi oltiin. Laittakaa meille viestiä. Ennen kaikkea olemme kiinnostuneita tietysti liikenteestä. On kovasti paljon menoliikennettä erilaisiin suomalaisiin tapahtumiin, mitä tänä viikonloppuna on. 0403564556, se on meidän WhatsApp-numero.
6: Siihen voi laittaa viestiä. Täällä otetaan tosiaan liikennetietoja vastaan ja kaikkea muutakin kivaa kuunnellaan, jos sattuu olemaan asiaa.
7: Meillä on tänään liikennejuristi äänessä ja me puhutaan liittymisestä, kun rampista tullaan. Me kaikki tiedetään, että se, joka ajaa siinä sitä oikeanpuolimmasta kaistaa, niin hänen ei tule väistää vasemmalla ja antaa tilaa. Mutta jos sieltä tulee raskasta liikennettä, niin mitä sitten? Ja tässä on nyt tosi mielenkiintoinen vastaus tänään luvassa.
5: Joo, lisäksi soittelemme Pete Parkkoselle jossain vaiheessa. Hän on artisti, joka tällä viikolla on keikkareissulla.
7: Ja tänään jaetaan lippuja Radio Suomi-pop-festareille Ouluun. Kongi kun kolahtaa, niin sitten soitto tänne studioon, niin me jaetaan pari lippua sinne Ouluun.
6: Kyllä, festarit ovat siis ensi viikon loppuna.
5: Niin muuten, joo, Suomi-pop-festarit.
6: Kyllä.
5: Nehän on niin nopeasti.
6: Oletteko menossa?
5: No, mä olen vähän muissa hommissa ensi viikonloppuna, mutta oletan, että Manu edustaa meitä kaikkia.
6: Niin edustaa, se on eri asia, hyvin vai huonosti, mutta niin.
7: Varmaan riittävän hyvin.
6: Riittävän hyvin. Olemme todennäköisesti menossa näillä näkymin Jyväskylään siis.
5: Mutta hei, oliko meillä jo liikenteestä tiedotettavaa?
7: On, mutta älä vielä paina sitä nappia. Mulla on teille pieni yllätys.
5: Aha.
6: Mm-hmm.
7: Täällä on mä löysin tuolta keittiöstä kauniit lautaset.
5: Joo.
7: Tässä on 2 tällaista
5: on
7: lautasta.
5: On nättejä lautasia.
7: Joo. Mulla on täällä repussa tämmönen rasia. Mä oon leiponut rabarberipiirakkaa. Joo, niin mä ajattelin, että jos koemaistatte, on tätä mun jo jälkipolvi maistanut, mutta mä ajattelin, että jos vielä vähän maistatte. Mä
5: löysin
7: niin hyvän uuden reseptin. Tää oli Maisema Kahvilan rabarberipiirakkaa. Pirkka ja löytyi semmoisella sanoilla, kun googlasi maailman paras raparperipirkka.
5: Maailman paras, okei.
7: Niin mä ajattelin, että jos te syötte tätä ja nyt laitat sen äänitunnuksen sieltä, niin mä voin lukea.
5: Sä voit tämän kertoa vähän, joo, mitä liikenteessä tapahtuu. Työnjako on selvä.
8: On ja hyvä työnjako.
9: Menopalu. Liikenteessä tapahtuu juuri nyt.
7: Joo. Ikävä kyllä onnettomuus tapahtunut tiellä yksi välillä Helsinki-Turku. Salossa on tarkka paikka ja siellä on rikkoutunut raskas ajoneuvo tiellä ja tarkka paikka on Salon liittymä, se liittyvä ramppi, niin siellä on tällä hetkellä tämmöinen tilanne. Ja tosiaan kello 20 asti seurataan, maistakaa nyt. No totta kai nyt haluan kuulla, että onko se hyvä, siksi hän kokki. Niin kello 20 asti seurataan, että mitä tiepäällä tapahtuu ja 0403564556 on meidän WhatsAppin puhelinnumero.
5: Joo, mä en voi maistaa vielä, koska mun täytyy laittaa siitä ensin someen.
7: Ihan oikein.
8: Minä ahneena maistoin jo ja mahtaisitko kenties sunnuntainakin tuoda tätä?
7: Mä tein pellillisen, sitä saattaa olla kyllä vielä silloin.
8: Tämä on ihan mielettömän
7: hyvä. Onko hyvä? Eikö se ole hyvä resepti?
8: Aivan uskomattoman hyvä. Joo, kiitos.
7: Ja työkaverin tuomat raparperit niin vielä.
8: Niin just, ja sitten sä tuot vielä työkavereille.
7: Niin toiselle työpaikalle. Juu.
8: Aivan mahtavaa.
7: Eikö se?
5: Jatketaan Sannilla. Kappale on Me ei olla enää me.
9: Radio Suomi-popin menopaluu on kesän hauskin liikenneohjelma. Harri Moisio, Kristina Komulainen sekä auto- ja liikennetoimittaja Manu Tuppurainen. Radio Suomi-popin menopaluu ja Suomen parhaat biisit.

0: Me ei ole enää me, näin Sanni. Kaksi viestiä tullut hyvin lyhyen aikavälin sisällä kuuntelijoilta. Petäjävedellä metsäkulmalla kuulemma ruuhkaa, karhukirppikselle menijöitä ja tulijoita, kiitos tiedosta. Ja toinen viesti kuuluu, ei kannata nousta Kehä Kolmoselle, täällä on todella paljon ruuhkaa.
1: Hei, laittakaa viestiä tarkalleen ottaa, että missä.
0: Selvä. Mutta meillä taitaa olla uusia liikennetietoja ja virallisiakin sellaisia.
2: Menopalu. Liikenteessä tapahtuu juuri nyt.
3: Tiellä 4 välillä Rovaniemi-Ivalo-Inari on tapahtunut onnettomuus. Itse asiassa tieliikennekeskus kertoo, että tilanne on nyt oi. Eli siellä on aikaisemmin 14 jälkeen tapahtunut onnettomuus välillä lentokentän tie rajavartiosta ja tosiaan tilanne on nyt ohi.
1: Tuntuu, että tämä viikko oli jotenkin omassa elämässä täynnä tapahtumia. Vähän semmoinen painekin kasaantunut välillä ja ukkostakin tuli tuossa. Mulla sitten paine kasaantui sillä tavalla tuossa pari päivää sitten, että kuulkaa pojat, mulla hajosi auto.
0: Oi.
1: Joo, se ei ole ikinäkin vaihtunut.
3: Ei koskaan.
1: Se aiheuttaa normi-ihmiselle, kun sä et ole hakaa siinä huoltamisessa, niin ahdistusta oikeastaan. Niin, se on todella ahdistava tilanne.
3: Ja liikkumaan pitäisi päästä niin auto on jumissa jossain.
1: Ja sitten se jännitys siitä, että mä en tiedä mitä tämä tulee maksamaan. Mulla meni siis vaihdekeppi ja aluksi mä mietin, että apua, että onko mennyt vaihdelaatikko, että sitten se on kyllä kallis homma. Siinä meni se vaihtaja ilmeisesti, että siinä on ykkönen päällä, se lerputtaa, sitä voi niinku ihan tälleen vispata ees taas, mutta se ei sivusuunnassa liiku ollenkaan.
3: Niin, eli siellä on varmaan jonkunlainen vaijeriongelma, väittäisin.
1: Todennäköisesti näin. Ja summa summarum, mä sitten sattumien kautta niin löysin huoltamon aika läheltä kotoa, ja niin kuin sanoin, niin ykkönen on päällä siinä autossa.
0: No sehän tarkoittaa, että se kulkee.
1: Se kulkee. Niin. Ja sitten sitä mä just mietin, että onneksi ei ollut pakki, että mä oon niin sekaisin, että mä olisin varmaan perässä se 7 kilometriä.
3: Oisitko pelottanut?
1: No en ois, se olisi kyllä
0: kova temppu.
1: Mut mietit, että no olisi kakkonen ollut kivempi, mutta ykkönen ihan ok. Ja sit mä katsoin navista, että hei vitsi, nyt on hyvä, että ei ole niin kuin 9 minuuttia ajan tonne. Että ei ole pitkä matka hurauttaa tästä. Ja sitten pääsin siihen tielle ja sit mä tosiaan, että no ei ole kuin 9. Niin, se on sitä normivauhtia se yhden. Niin. Että tämähän muuten nyt sitten, kun mä lähdin liikkeelle, niin se oli se 20 km/h ja silloinkin jo melkein äärimmilleen viritettynä, niin se oli se 1,5 tuntia melkein, kun vedät sillä ykkösellä siinä.
3: Toyotan diiseli huuti kierroksia, kun ykkösellä painat menemään.
1: Se huusi jo kierroksia ja onneksi ihan sattui matkan varrella pari pidempää alamäkeä, kytkintäpohja.
0: Hyvä. Sekin säästää
3: moottoria.
1: Säästää moottoria ja voi, että mua nauritti. Mulla oli kaveri puhelimen päässä ja me naurettiin, että ei herranen aika. Ja vauhti kiihtyi alamäessä jopa 50. Sitten se on mielenkiintoinen, kun sä tuut takaisin, että no niin, missä kohti mä voin ottaa, aivan, koska se ei tössää sitten. Että se on oltava oikeasti kuin 18-19 kilometriä tunnissa, että mä voin tössätä, ottaa sen kytkimen siitä pois. Mutta oli ihan semmoinen ikimuistoinen matka.
3: Ihan varmasti.
0: Mutta korjaamolle pääsin.
1: Pääsin korjaamolle, mutta sitten mä mietin, kun se oli mulle täysin uusi korjaamo, niin mä mietin, että nyt on muuten jännät paikat, että nyt jos mä hurautan sen korjaamon ohi tai ajan jotenkin tyhmästi sinne korjaamon pihaan, niin tätä ei peruuteta.
3: Niin, eikä sitä saa myöskään vapaalle.
1: Ei. Sitten tarvitsisi muuta väkeä, että kytkin pohjaa ja muut työntämät. Tämä on yköisellä nyt niin kuin mentävä sinne, minne mä menon. Tämä voi tulla tosi mutka, iso mutka.
3: Niin.
1: Pitää kiertää Rovaniemen kautta, että pääsen sitten sinne.
3: Se olisi ollut pitkä matka.
1: No nyt mua vielä naurattaa, mutta mä en tiedä, miten kalliiksi tämä hupi tuli.
3: Niin, mutta niin hupi joka tapauksessa.
1: Oli. Kyllä tästä hyvät naurut saatiin, mutta nyt sitten me odotetaan jännityksellä. Huoltamon henkilö sanoo, että se on nimenomaan se vaijeri todennäköisesti, että sanovat, että on tyyppivika, niin sanovat, että tästä voi tulla iso tai pieni lasku, mutta emme tiedä vielä siitä, riippuen sitä kummasta päästä.
3: Niin, vaihdelaatikon päästä vai sieltä toisesta päästä.
0: Erinomaista, että tiedetään kuitenkin, että yksi vaihtoehto on joukosta pois jotain siltä väliltä, eli laskusta tulee joko iso tai pieni, mutta ei mitään siltä väliltä.
1: Just näin. Mikä sit on pieni?
2: Menopalu. Harri Moisio, Kristiina Komulainen ja Manu Tuppurainen.

0: Liekin heitin. Pete Parkkonen, Linda Lampenius. Seuraavaksi Mariska. Minä liityin sinuun, tulossa myös Ahti ja sisko ja sen veli. Täällä menopaluu Manu Tuppurainen, Kristiina Komulainen, Harri Moisio.
1: Ja meillä on Pete Parkkonen äänessä tässä kello 16 ja 18 välillä. Mies on nimittäin meillä haastattelussa. Ja tämän viikonlopun aikana esiintyy Turussa, Ruisrokissa ja sen lisäksi Vanajafestivaaleilla tänään. Mm.
0: Joo, vähän sateinen kuulemma on ollut Ruisrok perjantai. Mutta olen ymmärtänyt, että Suomessa sataa kesällä.
2: Kyllä,
0: jonkun verran.
2: Joskus saattaa
0: vähän priiskaloida, niin kuin isoäitini, edesmennyt isoäitini puhui aina, että kyllä se nyt priiskaloitte.
2: Priiskaloitte. Ihan outo sana mulle.
1: Petelle soitamme ja hei, sen lisäksi meillä on kisa jo käynnissä ja tämän viikonlopun aikana se on Instagramissa. Kuinka usein pesetät autosi on kysymys?
2: Niin, ja siihen kun vastaa, niin voi osallistua arvontaan. Ja siellä on tarjolla tänäkin viikonloppuna 50€ ST1 polttonesteen lahjakortti ja 50€ Helmisimpukka lahjakortti, yhteensä 100€ siis.
0: Nyt Mariska, minä liityin sinuun.
3: Radio Suomi Pop. Viikonlopussa on kaksi tärkeää pysäkkiä. Radio Suomi Popin menopaluu ja ST1. Olitpa sitten matkalla mökille, duuniin, kotiin tai vasta hakemassa vauhtia viikonloppuun. Menopaluun matkassa pysyt kartalla ja hyvällä fiiliksellä. ST1 tarjoaa menovettä tankkiin ja virtaa akkuihin. Helmisimpukka eväät reissulaisille. Kesäarpa tuo jännitystä päivään. Kurkkaa ohjeet Suomi Popin netistä. Menopaluu perjantaisin ja sunnuntaisin 4-8 Radio Suomi Popilla.
4: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
6: Hei, se huominen palaveriputki. Mä otan sen kotikonttorilta. Toivottavasti tällä kertaa mun netti ei töki. Töki.
7: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
8: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
9: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 000 rempparahaa.
10: K-Rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
11: Kuules poika.
12: Niin?
11: Muistatko, kun sanoin vaihtaneeni tuulettimen hiinan?
12: Niin.
11: Niin minähän tein hiinan äidin vanhoista nailosukkahousuista ja säästin monta senttiä.
12: Ja nyt ei liikuta sentin senttiä?
11: No ei, ei. Tilaatko norsun?
12: Eli hinausautokeskuksen?
11: Niin.
12: Tilaan.
10: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
13: Valmiina auttamaan! Hinausautokeskus!
14: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämänmaku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan!

0: Veena. Täyttä eloa. Lumokodit, hyvää päivää. Oletko sinä sihisevä paistinpannu?
1: Juu.
0: Ja etsit kotia intohimoiselle kotikokille? Kaasuliedellä. No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
2: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.

0: Mäkkärit ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
4: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium. D3. Apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
7: Oletko ajatellut, miksi me suomalaiset olemme vuodesta toiseen maailman onnellisin kansa? Onko se tämä luonto? Mahdollisuus harrastaa mitä haluaa tai intohimoinen suhtautuminen itselle tärkeisiin asioihin? Ehkä onni vain asuu meissä. Vaasa.

0: viikoksi lupasi sitten vähän sateista, niin mä ajattelin, että mä lähden pienelle retkelle. Mulla oli sähköauto ja sen päällä kattoteltta.
1: Okei.
0: Ja läksin
2: trendikkäästi.
0: Läksin trendikkäästi kattotelttailemaan ja nappasin yhden gravel-polkupyörän, joka on myös hyvin trendikästä, gravel-pyöräily polkupyörän mukaan ja kylmälaukun ja vaatetta ja evästä ja saunavehkeet ja painun Hankoon.
2: Mua kiinnostaa nyt tässä kokonaisuudessa kaikista eniten se telttailu. Mm-hmm. Kerro vähän kuvailista. Mä näin kanssa sovesta jotain, että sä niin kuin avaat sen. Miten se toimii? Minkälaista siellä on olla sisällä, kun se on siellä auton katolla?
0: Se on ensinnäkin tuohon jälkimmäiseen kysymykseesi vastaus, minkälaista siellä on olla siellä auton katolla. Siellähän on oikein mukava nukkua, koska sä et ole kylmää ja kosteita maata vasten. Oli keli mikä tahansa. Ja kun toi ja teltta pitää hyvin vettä, niin sä oot täysin kuivassa siellä, vaikka olisi tullut vettä kaatamalla siellä teltan sisässä. Ja ensimmäiseen kysymykseen vastaus, eli miten
2: sori, tässä keskeytön, siis useinhan se just nimenomaan lainehtii, se ei niinku, että se vesisade on ongelmallinen, niin se niinku vähentää sitä haastetta.
0: Niin. Mutta mä olin auton katolla. Ja toki oli kuiva keli, että ei satanut vettä, mutta jos olisi satanut vettä, niin siellä olisi ollut ihan kuivassa. Ja se toimii niin, että tämä kyseinen kattoteltta on vähän niin kuin tämmöinen leveä suksiboksi. Eli siinä on kansi ja pohja ja se teltta on siellä välissä ja se kansi on saranoitu toiselta sivulta ja toiselta sivulta se sulkeutuu solilla. Avataan soljet, niin se ponnahtaa se kansi niin kuin pystyyn ja sen jälkeen sieltä vedetään tikkaat auki. Semmoiset haitaritikkaat.
2: Mm.
0: Ne vedetään auki sieltä kattoteltan sisästä ja niillä kammetaan se teltta auki. Ja sitten kun ne tikkaat on asetettu niin kuin oikeaan korkeuteen, niin silloin se niin kuin teltan lattia on tasainen. Eli tarkoittaa sitä, että kun se kiinni ollessaan sen teltan pinta-ala on kertaa yksi tietty koko, niin nyt kun se avataan, niin se on sitten niin kuin kaksi kertaa se pohja-ala, sen teltan pohja-ala.
2: No ja sehän tuossa on kanssa, että telttailussahan monesti haasteena on se, että ei meinaa löytyä riittävän tasasta paikkaa,
0: kyllä,
2: niin sulla ei tota ongelmaa ei myöskään, koska se on aina tasainen, jos se auto on vaan parkeerattu järkevästi.
0: Kyllä, ja ei ole käpyselän alla, jos et ihan vartavasti sitä laita sinne patjalle.
2: Etkä valu, kun teltassakin se on tosi usein niin, että sun ei tarvitse olla ihan pikkuset, että on tämä aivan suora, niin koko yön valuut sinne jalkopäähän
0: ja
2: tai toiseen.
0: Tässä on vielä se, että jos on pikkasen epätasainen maasto vaikka, niin voi hankkia ihan valmiit kiilat, mitä esimerkiksi matkailuautoissa käytetään, joiden päälle sen auton voi ajaa niin kuin esimerkiksi etupään tai takapään. Niin silloin sen saat niin kuin vaateriin vielä epätasaisessakin maastossa. Ja sitten vaan, kun se teltta on pystyssä, niin sinne nukkumaan sitten, kun tarve oli. Ja saunoin Hangossa ja ajelin pyörällä ja nautin luonnosta ja rauhasta, olin siellä pari päivää ja
1: tähän näyttää aivan mielettömän hienolta. Mä katselen siis, laitoin ihan Googlen kuvahakuun.
0: Joo.
1: Niin, tämähän on, ja siis kattoteltoja nyt on monen näköisiä,
0: kyllä,
1: mutta nyt mä ymmärrän idean.
0: Kyllä, ja mulla on Instagramissa on myös, siellä on kuvia, mutta siellä on myös tämmöinen Reels-video, missä se näkyy ihan se mekanismi, miten se avataan. Mä avaan sen videolla. Ja, ja sitten toinen juttu vielä tähän liittyen. Sähköautohan on ihan verraton retkeilyauto, koska monessa sähköautossa on virran ulosotto myös. Niin mä laitoin kylmälaukun töpseliin.
2: Mm.
0: Ja se säilyi kaikki evät siellä kylmänä, koska se sähköauto tuotti sille kylmälaukulle virtaa. Aivan mielettömän siisti reissu.
2: Miten pitkä reissu sulla oli? Kauan
0: mä olin siinä? Mä olin siellä puolitoista vuorokautta.
2: Toi on kyllä,
0: yön.
2: Toi on kyllä kova, että sulla on evät puolitoista vuorokautta pysynyt kylmänä.
0: Joo, ja ne oli oikeasti ihan kylmiä. Ja loput evät, mitkä jäi, niin voin kotona siirtää suoraan jääkaappiin sitten. Että ei ne ollut miskään mennyt.
1: Ahti, sisko ja sen veli, on kyllä kätevä systeemi, kerta kaikkiaan.
0: Mm.
1: Ja ei ilmeisen vaikea kuitenkaan. Mä mietin tälleen, kun itselläni tällaiset, tämän tyyppiset tilanteet, esimerkiksi tämä teltan pystytys on mulle se on aika mahdoton ajatus noin niin kuin yleisesti. Okay.
0: Tämä ei ole vaikeaa ja tässä oli vielä eriomaista se, että se meni myös helposti takaisin kasaan, että sieltä ei mikään niin kuin rätti jäänyt väliin, vaan se meni kasaan niin kuin pitikin. Työnsit vaan tikkaat sisään ja vedit luukun kiinni niin, ja soljet kiinni, niin se oli oikeastaan siinä.
3: Radio Suomi Popin menopaluu. Osallistu WhatsAppilla 040 356 4556.

0: Sisko ja se veli, tämä oli Ahti. Isaac Eliot seuraavaksi ja sen jälkeen meillä puhelimessa Pete Parkkonen.
1: Moniulotteinen mies.
0: On todella.
1: Niin kuin rokkikukko ja poptähti ja UMK on jotain maailmanvalloitusta. Mä ajattelin, että mä haluan kysyä häneltä sitä, että hän on saavuttanut ihan hirveän paljon. Parikymmentä vuotta ollut nyt tuolla artistiuralla. Nuorena 18-vuotiaana tullut. Että, ja nyt noi UMK on iso kansainvälinen kisa ja näin. Että mitä hän haluaa vielä saavuttaa? Että mitä hänellä on tähtäimessä? Tai mitkä ne asiat on tänä päivänä tuommoisen uran jälkeen?
2: Niin, ja antako tuo Euroviisu-homma sitten hänelle niin kuin nostetta myös uralleen vielä lisää?
0: Isaac Eliotin jälkeen puhelimeen Pete Parkkonen.
3: Millu Haataja ja Heinälypsyn aamuvastaanotto arkisin koko heinäkuun. Heinälypsy. Sohvalla vuoroviikoin Kristoffer Strandberg, Shirley Karvinen ja Janni Hussi. Radio Suomi Popin Heinälypsy. Arkisin 7-11. Myös Suplassa. Radio Suomi Pop.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Tulosyy. Äkillinen huimaus. Työikäinen mies hakeutunut päivystykseen äkillisesti alkaneen huimauksen ja tasapainon horjumisen takia. Oireet pahenevat pään asemaan.
2: Terveystalon yleislääkäripäivystys palvelee joka päivä aamusta iltaan. Ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
3: Älä huido. Ota off.
4: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
5: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota. Se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyiltä. Ja se tuoksu. Kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.
6: Hei Persilja.
7: Moi Meirami.
6: Olen sä laatinut meille ruokalistan.
7: No kerro ajatustesi salad.
6: No ei se ole mitään salaattitiedettä. Oksasen puutarhasalaateista löytyy vaihtoehto joka aterialle.
7: Joka aterialle?
8: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta, äärimmäisen raikasta.
9: Q-Auto, miten voin auttaa?
10: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
9: Helppoa. Q-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
10: Okay, eli vain yksi appi.
9: Jep, lataa Q-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
10: Olenhan vanha appiukko.
11: Q-lataus, latausasemat yhdessä koossa.
12: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
13: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
11: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu sauni,
14: ota easy ja nauti edelleen. Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
15: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
14: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
16: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
17: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsorin. Laadukas valinta. Apteekista.
18: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
19: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti, 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
20: Niin hei, mitä te aiotte tehdä kesällä?
21: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
22: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
21: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
22: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
21: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
22: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
23: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
24: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
25: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
26: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
27: Ai Vaasan sähköllä?
26: Just niin! Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
27: Siis näinköhän?
26: Kurkkaa sopparit osoitteesta...
27: Siis onko Rovaniemellä?
26: Siellä ollaan
27: Tampere?
26: Myös...
27: Tampere?
26: Kyllä! Kurkkaa osoitteen...
27: Siis Oulussakin...
26: On, on! Ja osoite on...
25: Vaasan sähkö.fi.
28: Kärkkäiseltä löytyy...
29: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.

0: Se oli Aisa Kelliot, ai että. Tilanne on tämä. Meillä Pete... Mitä?
1: No se on se tilanne.
0: Joo. Tilanne on nyt se, että meillä ei tällä hetkellä ole Pete Parkkosta puhelimessa, mutta kyllä me vielä hänet tässä lähetyksessä ääneen saamme. Olen panostanut nyt kaikkeni tähän Pete Parkkosen puheluun ja nyt mä olen ihan sanaton.
2: No mulla on täällä korvava aihe, ei no, yhtään hyvä. Niin hyvä kuin Pete olisi ollut tässä, mutta kun kysyn kuitenkin puhelinyhteydestä, mitä oli tarkoitus ottaa, niin huomasitteko, hei tällä viikolla uutisoitiin, kaikki me käytetään WhatsAppia. Mm-hmm. Niin huomasitteko, että WhatsAppia on tulossa tämmöinen muutos, että jatkossa ei tarvitse puhelinnumeroa, kun joo, käyttää WhatsAppia. Eli tulee käyttäjänimet.
1: Kyllä.
2: Ja tätähän moni on kaivannut WhatsAppia. Mm. Et meillä on paljon semmoisia ryhmiä, missä on täysin tuntemattomia ihmisiä vaikka, ja sä et haluaisi jakaa sitä omaa puhelinnumeroa, kyllä, mutta sit sä pystyt nyt jatkossa laittaa sen käyttäjänime.
1: Mm. Varasitko jo omasi?
2: Varasin.
1: Okei. Okay.
2: Varasitteko te?
0: Mä en ole varannut vielä mitään. Mä oon nyt vähän... näköjään taas jälkijättöisesti liikkeellä. Huomasin kyllä uutisotsikon, mutta mä en oikein sisäistänyt sitä.
1: Minäkin kävin siellä WhatsAppissa jo niin kuin sisällä näpyttelemässä eri käyttäjätunnuksia ja en oikein osannut päättää, että mitä ottaisin. Ottaisinko sen, mikä mulla on Instagramissa,
2: niin,
1: ottaisinko sen, mikä mulla on Facebookissa, koska mulla on siellä eri käyttäjätunnukset.
2: Joo, kyllä.
1: Facebookissa mä olen ihan Manu Tuppurainen nimellä, mutta sitten Instagramissa, Instagramissa olen Tuppuraisen Manu.
2: Ai niin justiinsa, joo.
1: Niin en oikein tiedä, että kumman ottaisin.
2: Tuo elämän suuria vaikeita valintoja, mä ymmärrän.
0: Mutta tuo
2: on hyvä jäädä jumiin.
0: Eikö tuo olisi aika loogista ottaa sitten WhatsAppiin taas Manu Tuppurainen, eli se menee näin, että Manu Tuppurainen, Tuppuraisen Manu, eli Manu Tuppurainen. Niin.
1: Pitäisikö kirjoittaa tämä koko litania niin, siihen?
0: Joo.
2: Eli niin kuin tästä rivien välistä ehkä nyt voi huomata, niin käyttäjänimiä voi siis jo varata. Osa on varannut ja osa vielä pähkii, että mikä olisi hyvä käyttäjänimi.
1: Ja mullakin ehkä tällä lähetyksen jälkeen on sitten jo joku.
2: Tai se voi nyt olla, nyt sitä Tuppuraisen Manua on tyrkytetty niin paljon, että se on todennäköisesti mennyt.
0: Niin, totta niin, muuten, niin, nyt kun mä maininnut, että mä näen.
2: Otapa se luuri nyt käteen.
0: Ja samaa tie.
2: Koska mä siis mä mietin tässä vaan sitä, että jos se puhelinnumero on niin pyhä asia. No joo, mä ymmärrän, se on linkissä myöskin niin kuin vaikka mobile-peihin ja siinä on niin kuin tämmöisiä asioita, että haluaa käyttäjän nimellä operoida. Mutta onko se nyt niin, mä en ole ihan vielä kärryllä, niin onko se nyt niin, että kuka tahansa voi nyt sitten, kun susta tulee Tuppuraisen Manu, niin voi Tuppuraisen Manun etsiä sieltä?
1: Ilmeisesti näin minä sen ymmärsin.
2: Joo, mutta toisaalta...
1: Koska aikaisemmin ollaan oltu puhelinnumeron takana, nyt ollaan käyttäjänimen takana, ja sitten jos otetaan se tietty käyttäjänimi, niin sitten...
2: Kuka vaan voi hakea sen sieltä. Mutta toisaalta mekin kaikkialla on sosiaalisessa mediassa. Joo, monet on, että kyllähän sitä kauttakin kuka tahansa pystyy laittamaan, kyllä, jos on julkisia niin viestejä, että eipä siinä.
1: Joo.
2: No mutta siellä ne nyt on, ja ehkä Tuppuraisen Manukin on vielä vapaana.
1: Me arvotaan tässä, että mitä otetaan.
0: Portion pois, näihin hommiin ei synnytä.
3: Radio Suomi Pop. Suomen parhaat biisit.

0: Apulanta ja Armo. Seuraavaksi tulossa uutisia uutisten jälkeen. Diandra, Olli Halosta ja Ramses. Ja emmekä ole luopuneet toivosta, että saisimme Pete Parkkosen puhelimeen tässä lähetyksessä.
1: Pete on tänään keikalla Vanaja-festivaalilla. Voisiko se olla sitten jo Soundcheckissa?
0: En tiedä.
1: Mm.
0: Kun mä olen täällä.
2: Me lähdetään katsomaan.
0: Näsä viisauden huippu. No,
2: pistä musiikkia,
1: Harri, niin lähdetään katsomaan. Voitko korjata sitä sun nenän siitä kärjeltä niitä silmälaseja? Ja pikkurillia ihan vähän
0: Ihan vähän.
3: En tiedä, mutta virhe.
0: Joo, tää oli tämmönen. No niin, mennään uutisiin. Mennään uutisiin.
4: Radio Suomi Pop. Mitä jos tämän kesän paras löytö odottaisi sun kesälomareitin varrella? Kun poikkeat Iittala-outlettiin, löydät muun muassa edullisia erikoiseriä, kakkoslaadun tuotteita sekä tehtaalla värienvaihdon yhteydessä syntyviä uniikkeja siirtymäsävytuotteita. 14 Iittala-outlet myymälää ympäri Suomen takaa sen, että löydät myymälän varmasti oman kesäreissusi varrelta. Klikkaa Aito-iskelmän nettiin ja osallistu Iittala-outletin arvontaan. Voit voittaa 300 € lahjakortin outlet-ostoksiin. Osallistu nyt supla.fi/Iittala.

0: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
1: Ai sulle?
0: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
1: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
0: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
3: Kissa vieköön, kun on halpaa. Nyt Tokmanin neton nettopäivillä. Megapakkaus latskissan ruokaa vain 19,99. Tervetuloa ostamaan kesäherkut katillesi Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
4: Iltatarinoita juuston ystäville. Satu, joka on totta. Olipa kerran ja on yhä Keski-Pohjanmaalla Lohtajan kylässä siskokset Anna-Mari ja Marjaana. Heitä huoletti luonnon tila ja vähän kiukuttikin. Niinpä heille tuli näky, jota seurasi idea, joka vaati tuhansia tunteja työtä. Miten tehdä kaurasta juuston innoittamia tuotteita, jotka maistuvat erityisen hyviltä, hyveellisiltä jopa. Sellaisia ei Suomessa oltu ikuna tehty. Niinpä nämä kaksi, täynnä siskovoimaa ja sitkeyttä, perustivat kaurameijerin, jonka nimeksi kastettiin Möö. Tänään näitä Möö-tuotteita myydään pitkin maata aina Keski-Eurooppaan saakka. Ja yksi utelias herkkusuu kerrallaan on oppinut ammumatta pyytämään, että Möö.
5: Ponnista, rakas. Ponnista.
6: Tuu, Jani, pois sieltä.
5: Ponnista, pää näkyy jo.
6: Anna sen kätilö hoitaa se homma.
5: Kätilö? Ei täällä ole ketään kätilöä.
6: Mitä? Miten niin?
5: Kätilö! Mihin menit? Halo?
7: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Huili.
8: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
11: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompank MCs, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Liput, esiintymispäivät ja lisätiedot jysäri.fi. Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Tiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
2: Ilta-Sanomien uutiset. Uusi asetusluonnos sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustusten kriteereistä lähti perjantaina lausuntokierrokselle ilman vastuuministeri Ville Rydmanin hyväksyntää. Sosiaali- ja terveysministeri Rydman kritisoi Ilta-Sanomille kokoomuksen toimintatapaa asiassa. Avustuskriteereistä nousi kesäkuussa kohu, kun Rydman toi ne julkisuuteen ilman muiden hallituspuolueiden hyväksyntää. Uutistoimisto Reutersin näkemän luonnoksen mukaan NATO aikoo todeta ensi viikolla huippukokouksessaan, että Venäjä on pitkäaikainen uhka euroatlanttiselle turvallisuudelle ja vakaudelle. NATO aikoo Reutersin mukaan julistaa, ettei Iran saa koskaan hankkia ydinasetta. Naton huippukokous järjestetään Ankarassa, Turkissa ensi viikolla. Mediatietojen mukaan Puola on saanut Yhdysvalloilta varoituksia Venäjän mahdollisesta aseellisesta provokaatiosta Puolan alueella. Brittiläisen The Telegraphin ja puolalaisen Onetin lähteiden mukaan Venäjän tavoitteena olisi testata sotilasliitto NATOa. Turvallisuuslähteiden mukaan Venäjä voisi iskeä drooneilla kriittiseen infrastruktuuriin tai lavastaa ilmaiskun. MTV:n kanavat palaavat Elisan kaapelitelevisioon ja Elisa Viide-palveluun. Yhtiöt pääsivät sopimukseen MTV:n sisältöjen jakelusta tänään. Elisan mukaan MTV:n kanavat alkoivat näkyä perjantaina noin kello 12.
3: Radio Suomi Popin uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
4: Epävakainen sää jatkuu tänään. Matalapaine leviää lounaasta maan etelä- ja keskiosaan. Sade- ja ukkoskuuroja tulee eri puolilla maata. Pohjoisessa kuurot ovat paikallisempia. Vettä voi sataa paikoin runsaasti. Päivälämpötila on enimmäkseen 17-22 astetta. Sateisilla alueilla päivälämpötila voi jäädä 15 asteeseen.
0: Sään tarjosi kaalimato.com. Onko kesän kuumin tuoteämpäri sinun? Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
5: Tämä on Radio Suomi Popin menopaluu. Harri Moisio, Kristina Komulainen sekä auto- ja liikennetoimittaja Manu Tuppurainen.
6: Oikein mukavaa perjantaita, kello on 17.03, menopaluu täällä. Harri, Manu ja Kristiina. Kohta Kristiinalla on asiaa.
7: Mutta mulla on teille kysymys nyt tässä ensin. Mm-hmm. Mitä teille tarkoittaa elämäntarkoitus?
6: Ihan tämmöisen helpomman heitit.
7: Näin kävi.
6: Joo, katos, elämäntarkoitus.
8: Mulla tuli kolmonen naisen biisi heti mieleen.
6: Niin totta, mutta joo.
8: Osoitetaan elämäntarkoitus, lauletaan siinä.
6: Niin, jaa. En ole saanut selville, vaikka tässä nyt jonkun verran elämää takana jo onkin, niin se tarkoitus ei ole kyllä niin vielä mulle valjennut. Niin. En niin kuin...
7: Entäs Manu?
8: No siis, kyllä mä oon ottanut niin kuin kaikkien kommelluksien jälkeen niin kuin sellaisen asenteen elämää, että mä yritän niin kuin nauttia niistä kaikista hetkistä, mitä täällä ollaan, mutta en mä tiedä, onko se nyt sitten se elämän tarkoitus juuri.
7: Joo.
8: Et niin. Heitit, aika hyvä heitit.
6: Sellaisen varsin ehkä jopa vähän surumielisen vastauksen aikanaan antoi suuresti arvostamani nyt jo edesmennyt poliitikko Claes Andersson. Hän totesi, että elämän tarkoitus on unohtuminen, jolla hän viittasi siihen, että vain harvaa ihmistä enää, kun mennään 4 sukupolvea eteenpäin, vain harva ihminen enää on edes tiedossa siinä vaiheessa. Ja se on kyllä jollain tavalla aika traagista. Minä pystyn vielä nimeämään, mä oon jonkun verran esimerkiksi sukua tutkinut niin äidin kuin isän puolelta, mä pystyn nimeämään vielä mun iso vanhemmat ja pystyn nimeämään äidin puolelta vielä iso vanhemmat, mutta siitä eteenpäin ei enää.
7: Mutta jos ton ajattelee niin päin, että, niin se ei ole niin traagista, että jos tuolla elämänasenteella elää, että ei kukaan mua kuitenkaan 100 vuoden päästä muista.
6: No itse asiassa Andersson ei viitannut, että olisi traagista. Mulle se tarkoitti tietynlaista tragediaa. Hänelle se oli maailman luonnollisen asia.
7: Mutta se voisi vaikuttaa siihen tähän hetkeen niin vahvasti. Mutta hei, me jatketaan tästä hetken kuluttua. Mä siis uskon, että elämäntarkoitus voi olla eri ihmisille eri asia, mutta me käydään yksi tämmöinen läpi.
8: Kyllä.
6: Komulaisella on asiaa Diandran jälkeen. Laittakaa meille viestiä WhatsAppilla 0403564556. Erityisen kiinnostuneita olemme tietysti perjantain liikenteestä. Monennäköistä tapahtumaa Suomessa on tänäkin viikonloppuna ja oletettavasti menoliikenne on vilkasta. Diandra ja paha poika, tämän jälkeen Komulainen ja hänen asiansa.
7: Näin on.
5: Radio Suomi-popin menopaluu on kesän hauskin liikenneohjelma. Harri Moisio, Kristina Komulainen sekä auto- ja liikennetoimittaja Manu Tuppurainen. Radio Suomi-popin menopaluu ja Suomen parhaat biisit.

0: Komulaisella on asiaa.
1: Komulaisella on asiaa.
0: Komulaisella on asiaa.
2: Jos elämän tarkoitus. Vitsi, toi Harri, toi sun heitto oli äsken niin hyvä. Mä mietin sitä. Toi oli tosi hyvä. Mutta niin kuin mä sanoin, niin mä ajattelin, että elämän tarkoitus voi olla eri ihmisille eri asia. Mm. Ja eri vaiheessa vielä eri asia. Mulle se on esimerkiksi ollut pitkälti se, että tulla siksi, kuka on. Mutta käytiin jo tuossa aikaisemmin lähetyksessä läpi. Mulla hajosi siis auto pari päivää sitten ja siitä meni vaihdekeppi. Ja se tapahtui tietenkin tosi yllättäen ja onni onnettomuudessa oli se, että se hajosi se vaihdekeppi omaan parkkiruutuun. Mutta se aiheuttaa tavallisella ihmisellä, joka ei ole perehtynyt tuohon autohuoltoon, niin se aiheuttaa ahdistusta. Mm-hmm. Se on todella ahdistavaa.
3: Kyllä.
2: Mm. Ja se, että miten mä teen tällä, miten mä saan tämän huoltoon, mitä tää tulee maksamaan, niin kuin ei mitään hajua. Niin se, mikä mulla oli ihan mahtavaa tuossa tilanteessa, niin mä olin heti ensimmäisenä mun veljeen ja parin kolmeen tosi hyvää ystävään yhteydessä. Mm. Ja Manu oli yksi näistä. Mm. Ja mä sain kaikilta apua. Kaikki rupesi heti niin kuin jeesaamaan ja mulla oli tärkeää se, että se olisi tosi läheltä. Tosi siinä vaiheessa en vielä ollut niin pitkälle raksuttanut, mutta se olisi aika läheltä se huolto, koska mulla oli ykkönen päällä, mä pystyn ajaa. Ja Manu oli sitten loppujen lopuksi yksi, joka, sä laitoit aika pitkän viestin eka ja sitten sä kerroit siinä, että tämmöisiä on käyttänyt, mutta mulla ei ole tällä hetkellä niin kuin vakiopaikkaa. Mutta se, mikä oli niinku erityisen hienoa siinä sunkin käytöksessä, mihin mä kiinnitin huomiota ja mitä mä vielä fiilistellyt tässä ja vielä silloin, kun mä sitä 20 ajoin sit sinne seuraavana parin päivän päästäni huoltoon, oli se, että sä et tiennyt, mutta sähän rupesit selvittelemään sun sosiaalisesta verkostosta.
3: Mm-hmm, rupesit, näin tein.
2: Joo, ja sit sä laitoit sitä kautta. Niin
3: kyllä.
2: Se teki muhun tosi suuren vaikutuksen. Että, ja sitten vielä, mikä oli hienoa, tänään Manu laittoi mulle vielä viestin WhatsAppissa, että onko, vai eilen. Auto huollossa nyt, mikä sen tilanne on. Niin mulle elämän tarkoitukseksi on nyt tässä niin kuin pikkuhiljaa iän kanssa alkanut tosi vahvasti. Tämä on sikäli huvittavaa, koska sä Manu sanoit tän äsken. Ja mä oon samaa mieltä, että elämän tarkoitus, mä oon tehty mun mielestä siitä joku semmoinen iso mystinen, niin kuin valtavan iso otsikko, se on jotain tosi suurta, mihin me tähdätään, mutta kun se on itse asiassa tosi pieniä, arkisia, yksittäisiä asioita, mihin meidän tulisi kiinnittää huomiota. Näin mä ajattelen tänä päivänä.
3: Tuossa kun sä äsken kysyit sen, että, tai esitit sen kysymyksen mulle ja Harille, että mikä on elämän tarkoitus, niin mä rupesin sitä vähän pohtimaan tuossa biisin aikana. Ehdin sitä pohtimaan ja sanoinkin aikaisemmin, että se, että mulla se, en mä tiedä, onko se elämän tarkoitus, pitääkö se olla juuri näin, mutta mä itse ajattelen niin, että se on jokaiselle meille niin kuin eri asioita. Mm. Se voi olla eri asioita. Ja mä itse ajattelen sen niin, nyt kun sen kysymyksen esitit, niin mulle on oikeastaan niin kuin tärkeetä siinä se, että se, mikä mulle riittää.
2: Mm.
3: Ja se, että mä niin kuin pyrin tekemään oman elämän niin kuin merkitykselliseksi itselleni, toimimaan omien arvojen mukaisesti ja se muodostuu niin kuin siitä,
2: just
3: että mitä mä pidän itselleni tärkeänä ja miten mä kohtelen muita ihmisiä. Ja se riittää mulle.
2: Ja tää on nimenomaan niissä pienissä yksittäisissä teoissa ja asioissa. Et mä koen, että me tuijotetaan sinne johonkin niin kuin valtavaan, että se on jotain niin kuin, ja se itse asiassa lepää koko ajan siinä meidän arjessa.
3: Kyllä.
2: Se elämän tarkoitus.
3: Kyllä.
4: Toi on aika hyvä.
2: Eikö se?
4: Ei tähän kauheasti lisättävää ole.
2: Joo. Tämä oli niin hauska, kun se vielä nyt back to square one. Mm. Sä heitit sen äsken,
3: kyllä.
2: Sit sä toimit näin,
3: kyllä.
2: Ja sit se tulee nimenomaan vielä, että no tässä se. Niin kuin, et.
3: Näin se varmaan menee.
2: Joo, just näin.
4: Komulaisella oli taas ajatuksia herättävää asiaa.
3: Todella.
4: Kiitoksia. Kiitos. Jälleen. Nyt Olli Halonen, vähän rahaa ja paljon rakkautta.
0: Komulaisella on asiaa.
1: Komulaisella on asiaa.
0: Komulaisella on asiaa.
1: Radio Suomi Pop.
0: Radio Suomi Popin menopalu. Harri Moisio, Kristiina Komulainen ja Manu Tuppurainen.

0: Paljon rakkautta.
1: Olli Halonen, vähän rahaa, paljon rakkautta. Pitäisikö tehdä tällainen setämiehen sanonta tähän, että raha on vähän, mutta kyllä vähän täytyy olla.
2: Niin, tai sitten, että ei ole rahaa, ei ole ruokaa, mutta ei ole kyllä nälkä.
1: No niin.
3: Sittenhän tilanne on ok.
1: Tuo oli savolainen sutkautus, kyllä. Se on viimeisen päälle.
2: Se on sitä.
1: Ramses ja nimenomaan se Ramses toinen. Eilen, vaan siis viime viikon loppuna olin jo pistämässä Ramsesta kolmanneksi.
2: Mistä näitä
1: Ramsesia oikein sikiä. Ramses toinen laulaa meille villi.
3: Tiedätkö, mikä siinä oli huvittavaa silloin, kun sä sekoilit ton kanssa? Sä puhuit koko ajan Ramses kolmannesta.
2: Joo, ja sitten, me oltiin ihan mukana Kristiinan kanssa.
3: Eikö, mulla rupesi niin kuin, että nyt minä, ei tämä kuulosta oudolta. Sitten meillä on kaikilla täällä siis radiossa näytöt, mistä me nähdään seuraa. Sitten mä katson koko ajan, että mä näen, että täällä lukee Ramses 2. Sitten mä, että näekö mä näin väärin? Harri, se sun auktoriteetti, kun sulla on jäätävä muisti, niin mieti, mä itse muistin tämän asian Ramses 2. Mä näen sen silmien edessä, mutta silti mä oon silleen, että Harri on varma, sillä on niin vaan muisti, että mä uskon Harria.
2: Niin, on se kolmas.
3: Kyseenalaisti niin oman näköni jopa.
1: Itse mä haluaisin ajatella itseäni siinä sadun keisarina. Muistatteko tämän keisarin uudet vaatteet sadun, jossa keisari esittelee uusia vaatteita ja alamaiset kaikki kehuvat hänen vaatteitaan, kunnes on yksi pikkupoika, joka ilmoittaa, että eihän keisarilla ole vaatteita ollenkaan.
3: Joo.
1: Niin, mä itse mielelläni näkisin tämmöisenä keisarina. Kukaan ei uskalla sanoa minulle.
3: No se oli vähän sellainen tilanne. Manukin vaan nyökkäili niin sieltä, juu.
1: Mutta nyt Ramses toinen olemme palanneet.
3: Hirveä auktoriteetti yhdellä.
1: Kaikella auktoriteetilla niin voin todeta, että Ramses toinen esiintyy seuraavaksi. Hän laulaa villieläimestä ja sepäs onkin aika osuva kappalevalinta. Nimittäin me puhumme eläimistä ja puhumme autoista ja kuumista autoista ja eläimistä autoissa. Törmäsin Threads-palvelussa nimittäin tällaiseen aika mielenkiintoiseen viestiketjuun. Vai oliko TikTok, vaan X, jompikumpi, Threads tai X, mutta joo.

0: Palataan tähän Ramses toisen jälkeen.
1: Radio Suomi Pop.
2: Ikeassa on nyt kesäale. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti. Ikea, kotona käy kaikki.
3: Suomalaisten suosikki sähköajoneuvomerkki Kontio Motors kiertää kesällä ympäri Suomen. Mukana muun muassa suositut cruiserit sekä senioriajoneuvot. Tule tutustumaan ja rakastu ajamisen vapauteen. Katso tarkemmat tiedot kontiomotors.fi.
4: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: yhdessä maku.
1: Lumokodit, hyvää päivää.
2: Klik-klak.
1: Oletko sinä näppäimistö?
2: Klik-klik.
1: Eli tarvitset kodin etätyöläiselle.
2: Klik-klik-klak.
1: Ja hyvät maisemat työhuoneesta.
2: Klik-klik-klik-klik.
1: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
2: Klik-klik-klik.
3: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
4: Koti sinulle.
5: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa, 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.

0: Amfiteattereissa 10. heinäkuuta.
1: Meri tiesi, kenet valitsi.
2: Meen edeltä.
1: Pelastetaan maailma.
0: Vajaana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa, suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
3: Mä rakastan Eetu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäisi tehdä?
4: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
3: Beelytä? Siis mitä?
4: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
3: Ai siinä kaikki?
4: Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä,
5: beelytä. Menikö se?
6: Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin, koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi Louneon kuitu ja sen kylkeen kaapeli TV.
7: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
6: Jonka rakensi Lounea.
7: Lounea.fi.
8: Testamiin, testamiin, testamiin. Väsyttämätön testamiin. Antihistamiini, testamiin.
9: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin, Destamiin, apteekista.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Tokmannin neton nettopäivillä trimmattiin hintoja alas. Nyt Brygge akkuruohotrimmeri Suomen halvimpaan hintaan, 39,99. Tervetuloa ostoksille Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
12: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.
13: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
14: Liike on lääke!
15: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
16: Mä oon Ruben Vaara.
15: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
17: Kuollut mies löytyi kasinarannasta.
15: Murha Hangossa. Uusi kausi nyt ruudussa.
18: Radio Suomi Pop.
19: Radio Suomi Pop.
0: Suomen parhaat biisit.

0: Ramses toinen ja villi eläin. Eläimistä puheen ollen törmäsin tuolla sosiaalisen median uudessa syvässä päässä, eli Threads-palvelussa tällaiseen syväpää siksi, että se alkaa olla toksisempi paikka kuin tämä X, entinen Twitter. Niin törmäsin siellä tällaiseen ketjuun, jossa eräs todella, todella eläinrakas ihminen ilmoitti, että hän soittaa aina hätäkeskukseen nähtyään kesäkuumalla koiran tai jonkun muun eläimen yksin autossa. Hän soittaa hätäkeskukseen no exception, ei poikkeuksia, jonka jälkeen hän sai aika paljon viestejä, että tämä ei ole ihan niin yksiselitteistä, että uusimmissa autoissa, eikä tarvitse enää edes olla kovinkaan uusi auto, niin on näitä toimintoja, näitä tämmöisiä dog mode, mistä nyt puhutaan, että autossa ilmastointi on päällä, että tämä ei ole ollenkaan nyt niin yksiselitteistä, että se eläin siellä yksin kärsisi, mutta niin kuin usein sosiaalisessa mediassa käy, niin kuin tässäkin tapauksessa, niin ei tämä viestiketjun aloittaja missään vaiheessa tuntunut haluavan mitään uutta informaatiota itselleen, vaan hän pysyi kannassaan.
1: Niin, kyllä.
2: Toi on vähän haastava, toi on vähän tämmöinen puolesta loukkaantuminen, että kun se menee vähän yli,

0: siellä koiralla olisi niin kuin asiat huonosti. Ja sitten pitää muistaa myös kääntää vielä niin, että jos se koira on jätetty helteellä sinne autoon, niin se on hyvin todennäköistä, että kysymyksessä on jopa tällainen sähköauto ja siellä on dog mode päällä, koska ihmisethän ovat aika valistuneita myös nykyään.
1: Kyllä.
2: Tuo on melkein jo tommoinen ismi, että kun sä oot tehnyt semmoisen oman tämmöisen periksi antamattoman päätöksen, minkä puolesta mä taistelen, niin tuntuu, että sitten tietyllä tavalla nämä uudet sähköautot vie häneltä sen ismin ja aatteen pois, minkä puolesta hän ei voi enää yksiselitteisesti taistella.
0: Aivan.
2: Niin on vaikea peruuttaa siitä enää
0: kyllä,
2: sitten.
0: Kyllä.
1: Mutta se oli jotenkin huvittavaa se, että vaikka hän sai paljon uutta informaatiota, sinne tuli autoalan ihmisiä kertomaan, että kuinka tämä on vanhanaikaista ajattelua. Joo. Toki vanhoissa autoissa tilanne on aivan toinen, mutta uusimmissa autoissa niin tämä dog mode on hyvin helppo asentaa päälle ja se myöskin niin kuin viestittää muille ihmisille, että tässä on tällainen, että siihen johonkin paneeliin, eikö siihen tule joku tällainen,
0: kyllä,
1: tällainen
0: kyllä.
1: ilmoitus, että kyllä. Et tiedätte, että täällä on kyllä eläin, mutta sillä on ilmastointi päällä ja kaikki on
0: kyllä.
1: hyvin ja niin poispäin. Niin hän ei kuitenkaan missään vaiheessa tässä ketjussa keskustelussa, vaikka hän siihen itse osallistui aloituksensa jälkeenkin, niin hän ikään kuin ignorasi tämän kaiken uuden informaation.
2: Joo, häpeä tietyllä tavalla, että kun sä oot niin ehdoton ollut ja tietyllä tavalla sä oot pelastanut maailmaa ja sit selviääkin, että sä oot sotkenut asioita ja soittanut turhaan hätäkeskukseen.
1: Et tästä tuli vähän tämmöinen, että 1+1=3, sitten joku sanoi, että ei, kyllä se on 2. No se on vaan sun mielipitees.
0: Nämä on
1: mielipidekysymyksiä.
2: No mistä me sitten taistellaan, jos ei faktasta? Ei mielipiteestä voi taistella. Se
1: faktat,
2: on
1: faktat, niillä nyt pystyy perustelemaan mitä tahansa, niin kuin Homer Simpson aikanaan totesi.
0: Kyllä.
1: Jatketaan Juha Tapiolla.
3: Radio Suomi Popin menopaluu. Osallistu WhatsAppilla 040 356 4556.

0: ees puoliksi sun.
1: Puoliksi sun, Juha Tapio ja Viivi. Ennen kuin mennään mihinkään muuhun asiaan, niin liikennetietoja.
2: Menopalu. Liikenteessä tapahtuu juuri nyt.
3: Ihanan rauhallista, suht rauhallista ollut tänään. Mutta nyt sitten Kehä Ykkösellä siellä on onnettomuus, kun mennään itään päin ja tarkka paikka on välillä Länsi-Pakila, Pakilantien liittymä. Eli siellä saattaa liikenne jonoutua.
1: Tämä selvä. Hei, meillä olisi tarkkaavaiselle bongarille hyvä palkinto luvassa.
4: Niin, tällä viikolla Suomipopilla on jaettu lippuja tuonne Suomipop-festivaaleille ja tässä meidänkin ohjelmanumerossa on, tai ohjelmaosiossa on tällainen ohjelmanumero tämän illan aikana vielä, että kaksi kappaletta Ouluun lippuja, eikö vaan?
1: Kyllä.
3: Viikon päästä festarit on Jyväskylässä ja Oulussa ja nimenomaan sinne Ouluun nämä kaksi lippua lähtee. Siellä on nousemassa lavalle ainakin Eppu Normaali, Kuumaa, Kääriä, Arttu Viskari, Nylon Beat. Ihan hirveä määrä, tosi kovia artisteja. Tästä tulee hyvä.
4: Ja Kongi kun kolahtaa, niin soittoa studioon.
3: Ja sitten pitää osata vastata kysymykseen myöskin. Ei ihan noin vaan soitella, eikä lippuja saa. Kinkkinen kysymys.
1: Niin, totta muuten, juu.
3: Mikä on se yksi artisti, jota odottaa eniten?
1: Mutta
3: se on Kongi ääni sitten.
1: Se on Kongi ääni sitten, joo. Nyt jatketaan Ettalla. Kappale on Million Dollar Smile.
2: Radio Suomi Popin menopaluu ja Suomen parhaat biisit.

0: Million Dollar Smile ja Etta.
1: Eletään 3. heinäkuuta. Se on 4.7. huomenna Jenkeissä.
0: Pitää paikkansa itsenäisyyspäivä.
1: Juuri näin.
0: Iso juhla.
1: Juu, näin siellä on tapahtunut. Mutta tuossa pari päivää sitten 1.7. Historiallinen hetki Suomessa. Nimenomaan se, miten meidän rajalla tulee mahdollisesti tulevaisuudessa pystytään käyttäytymään. Suomalaisten turvallisuus parani 2 päivää sitten. Tuli tämmöinen uusi käytäntö Suomen ja Ruotsin välillä.
0: Okei. Mistä lienee kysymys? Palataan tähän Arttu Viskarin jälkeen. Suomi, Finland, perkele.
2: Kesäiltapäivät heinäkuussa. Elina Kottonen ja kesän parhaat biisit. Laita kesä päälle. Suplassa. Supla.fi. Radio Suomi Pop.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
2: Määränpäänä rengas, Senter.
3: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
4: Onpas kilkatus, ihan päässä soi.
5: Niin, se on sitä Dansken oivaltamisen ääntä.
4: Tätä se premiumi tietää.
5: Juu, nyt premium-asiakkaana matkustat mukavammin.
4: Niin siis masterillä?
5: Kyllä. Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
4: Ja nyt sanot toi nopeasti putkeen.
5: Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
4: Ja tälle yksi kling.
5: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
6: Elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
7: Meri tiesi, kenet valitsi.
8: Meen edeltä.
7: Pelastetaan maailma.
6: Vajaana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
9: Ai että. Hei, mikä toi on? Musta toi punkki.
10: Älä huoli. Ota off punkki.
11: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
12: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan. Mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
13: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
12: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
13: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
12: Se on sitten jo toinen
13: ja
12: kysymys.
13: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
12: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
13: Eikä. Anna tulla.
12: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
14: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
15: Se on Schuttle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
16: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
17: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
18: Kato, kato, tuosta tulee. Ui, jes, jes, jes.
19: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
1: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista

0: Arttu Viskari, Suomi Finland, perkele. Ennen kuin menemme aiheeseen, niin yksi kuuntelee lähettämä viesti. Hirvensalmen kohdalla tulee vettä kuin aisaa, näkyvyyttä ei ollenkaan. Täällä urpot menee peräpimeenä.
1: No niin.
0: Joo.
2: Tämä klassinen.
0: Klassinen juttu.
2: Käännetään valot päälle autosta. Automatiikka niitä ei kaikissa autossa huomioin, niin sitten se perä ei ole enää pimeänä.
1: Mutta hei, asiaa. Ensimmäinen 7. lähtien historiallinen tilanne rajalla Suomessa. Turvallisuus on parantunut, nimittäin poliisipartio voi ajaa hälytystehtävälle Ruotsin puolelle, tai Ruotsin partio voi ajaa Suomeen.
0: Aha, okei. Okay.
1: Joo, tämä on tällä viikolla tullut nyt sitten voimaan.
2: Ja tätä sopimusta Suomen ja Ruotsin välillä sovelletaan Suomen puolella, siis Enontekijön, Kolarin, Muonion, Pellon, Tornion ja Ylitornion kuntien alueella. Ja Ruotsissa koskee sitten Haaparannan, Kiirunnan, Pajalan ja Övertornion kuntien alueita.
1: Ja käytännössä tarkoittaa sitä, että poliisi voi pyytää apua. Me voidaan pyytää Ruotsin puolelta tai Ruotsi voi pyytää Suomen puolelta tai sitten voidaan ylittää se raja esimerkiksi oma-aloitteisesti. Ja kyse on enemmänkin tämmöisestä niin kuin törkeistä rikoksista, raiskaus, henkirikos, törkeä pahoinpitely tai sitten mihin tämä voi liittyä, niin esimerkiksi yhteiset operaatiot.
2: Aivan.
1: Joo. Ja se mikä tässä on tavoitteena, niin parantaa turvallisuutta ja lyhentää vasteaikoja.
0: Eli toisin sanoen, siis yhteistyötähän on tietysti tehty rajojen yli niin kauan kuin ihmismieli jaksaa muistaa, mutta onko tässä siis nyt niin, että jos vaikka nyt esimerkin vuoksi Kaaliksissa sattuu jotain Ruotsin puolella, niin sieltä saattaa Torniosta lähteä partio vai? Miten tämä on nyt ymmärrettävissä?
1: Joo, just näin. Ja tähän on koulutettu tiettyjä poliiseja, jotka on suostunut ja itse ollut

0: halukkaita tähän, niin voidaan kysyä, että onko mahdollista lähteä, ja sieltä lähtee sitten partio. Tai sitten oma-aloitteisesti voidaan myöskin ylittää esimerkiksi raja ilman sitä, että tulee sitä kutsua, että voitteko auttaa, voiko tulla apua nyt sitten toisen valtion puolelta.
1: Nyt ymmärrän. Tämähän on loistava uudistus.
0: Joo, eikö se ole ihan loistava? Ja sitten jos mietitään esimerkiksi meidän Pohjois-Suomeen ja siellä laitosten määrää.
2: Ja pitkiä välimatkoja. Mm.
0: Siellä saattaa 4 tuntia olla se ajoaika esimerkiksi. Niin se saattaa olla, että se lähin partio on Ruotsin puolella, kyllä, kun me mietitään esimerkiksi tilannetta ja keikkaa Suomessa. Mm.
1: Joo, totta.
0: Niin se tulee sieltä paljon nopeammin.
2: Aivan. Mulla alkoi mielikuvitus laukkaamaan tässä näin ja tuli heti mieleen tämä taannoinen TV-sarja Silta.
1: Just näin. Tanskan ja Kööpenhaminan välillä tehtiin. Siinä yksi asia siinä Siltasarjassahan oli sellainen, mikä ei pidä paikkaansa. Niin kuin ne näyttelijätkin myönsivät, että tosielämässä tanskalaiset ja ruotsalaiset eivät juurikaan toistensa puheesta ymmärrä mitään, mutta
0: pieni yksityiskohta.
1: Jo pieni tämmöinen yksityiskohta, mutta sarjassahan se näytti siltä, että puhutaan täsmälleen samaa kieltä.
2: Joo. Kyllä.
1: Mutta hieno sarja ja osoitus tällaisesta yhteistyöstä kyllä.
0: Joo, ja nyt se on sitten niin kuin meillä käytännössä taas mennyt askeleen eteenpäin. Tämä on todella hyvä uutinen. Ja sitten jos mietitään tämmöisiä yhteisiä operaatioita, mitä esimerkiksi nyt tässä Yle Uutisissakin kerrotaan, että Suomen ja Ruotsin poliisilla on ollut tämmöinen huumausainerikollisuuteen torjuntaan liittyvä operaatio, niin edesauttaa kaikessa tämmöisessä.
2: Hienoa.
1: Nyt Apulanta, tullessa myös Kaukua täällä. Radio Suomi Popia menopaluu, oikein mukavaa perjantai-iltaa.
3: Radio Suomi-popin menopaluu. Harri Moisio, Kristiina Komulainen ja Manu Tuppurainen.

0: kaukua 10 000 tuntia. Kyllä meidän täytyy nyt tunnustaa, että, miten mä nyt sanoisin, niin on, että näin on.
1: Kyllä, kyllä se vaan on niin.
0: Pete Parkkonen nyt ei taida meillä olla tänään puhelimessa.
1: Niin, se nyt varmaan
2: kävi. Voipa se olla niin.
0: Kyllä. Suottaapi olla, että näin on, suottaapi olla, että ei, näin sanoisi savolainen.
1: Kyllä.
2: Joo, ikävä kyllä.
1: Niin monenlaista tuota Pete Parkkosta.
2: Joo, mutta nauttikaa te Peten seurasta, jotka tänään olette. Joo, Pete on... Meillä on hirveästi ollut kaikkia hyviä kysymyksiä, mutta voidaan...
0: Joo, koko eilisellä mietin, että mitä kysyn Peteltä, että on, mikä se liekin heitin oikein on ja voiko Kiimaan kuolla? Ootko miettinyt?
2: Mut ei.
1: Kiinaan kuolla.
0: Niin. Mm. Jatketaan joka tapauksessa menopalussa uutisilla. Uutisten jälkeen Kaija K. Tulossa myös Halo Helsinkiä ja tulossa myös liikennejuristia.
2: Mm. Totta.
0: Ja palataan tähän.
1: Ja kuunnelkaa Kongin kolahdusta.
0: Niin totta muuten joo.
2: Se on hirveästi asiaa.
0: Kauheasti on joo.
1: Laita hirveä
2: papahdus vaan käy.
3: Halo?
4: No se on Risto tässä, moi. Siis Pirjon mies.
3: Aa, se joo.
4: Kuule, semmoista läksin vuon tässä soittelemaan, että sehän tiedät, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin.
3: Mm.
4: No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
3: Okei.
4: Okay. Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
3: En mä nyt.
5: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
6: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
7: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
6: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
8: Fortum esittää. Miltä juniorijalkapallo kuulostaa? Tältä. Mutta myös tältä. Fortum tuo pohjoismaista energiaa kesän juniorijalkapalloturnauksiin. Tutustu fortum.fi/Helsinki Cup. Fortum.
9: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
10: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
11: op.fi verkkopalvelu /op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
10: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille, myös näkövamman kanssa eläville.
12: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
13: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta Strongline painevesiautomaatti 800 wattia. Pesuvedet kätevästi saunalle sekä vedet paljon täyttöön. Nyt 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
2: Onko sulla purkkaa?
14: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
2: Tää maistuu tosi freshiltä. Eikö tää ole vadelma?
14: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.

0: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
1: Eläköön! Eläköön!
2: Äiti, kelle te hurraatte?
3: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä.
4: Hei, maista säkin.
5: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä!
6: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
1: Eläköön!
7: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
8: Minne matka? Kesällä halutaan merenrantaan, huvipuistoon, bikeparkkiin, ralleihin, tansseihin, koiranäyttelyyn. Matkailuautolla kaikki onnistuu, vaikka samalla reissulla. Misevalta löydät käytetyt matkailuautot ja vaunut luotettavasti ja valmiina tien päälle. Vaihda vapauteen. Miseva.
9: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 3,99. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
10: Kesän kohokohta on täällä. Kammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma kammerfest.fi.
11: Nordisk Film Plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
12: Kyllä minä niin mieleni vauhti, kun ajat muuttuvat.
11: Parhaat kotimaiset elokuvat.
13: Ulos! Me selvitetään tämä lopullisesti!
14: Siinä oli pari muuttujia.
11: Kokeile Nordisk Film Plus. Nyt ruudussa.
15: Ilta-Sanomien uutiset.
16: Uusi asetusluonnos sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustusten kriteereistä lähti perjantaina lausuntokierrokselle ilman vastuuministeri Ville Rydmanin hyväksyntää. Sosiaali- ja terveysministeri Rydman kritisoi Ilta-Sanomille kokoomuksen toimintatapaa asiassa. Avustuskriteereistä nousi kesäkuussa kohu, kun Rydman toi ne julkisuuteen ilman muiden hallituspuolueiden hyväksyntää. Uutistoimisto Reutersin näkemän luonnoksen mukaan NATO aikoo todeta ensi viikolla huippukokouksessaan, että Venäjä on pitkäaikainen uhka euroatlanttiselle turvallisuudelle ja vakaudelle. NATO aikoo Reutersin mukaan julistaa, ettei Iran saa koskaan hankkia ydinasetta. NATOn huippukokous järjestetään Ankarassa Turkissa ensi viikolla. Euroopan unioni on asettanut pakotteita kuudelle venäläistutkijalle Aleksei Navalnin kuolemaan liittyvän myrkytysepäilyn vuoksi. EU:n mukaan tutkijat ovat osallistuneet epibatidiinimyrkyn kehittämiseen kemialliseksi aseeksi. Samaa myrkkyä tunnistettiin vuonna 2024 vankeudessa kuolleen Navalnin ruumiista otetuista näytteistä. Jyväskylän Kuokkalassa palaa kaksikerroksinen luhtitalo. Keski-Suomen pelastuslaitoksen mukaan talon yläpohja on tulessa ja paikalle hälytettiin 18 pelastuslaitoksen yksikköä. Palo ei tiettävästi ole aiheuttanut henkilövahinkoja.
17: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
18: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
19: Epävakainen sää jatkuu tänään. Matalapaine leviää lounaasta maan etelä- ja keskiosaan. Sade- ja ukkoskuuroja tulee eri puolilla maata. Pohjoisessa kuurot ovat paikallisempia. Vettä voi sataa paikoin runsaasti. Päivälämpötila on enimmäkseen 17-22 astetta. Sateisilla alueilla päivälämpötila voi jäädä 15 asteeseen.
18: Sään tarjosi kaalimato.com. Kesän kuumin tuoteämpäri voi olla sinun. Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
20: Tämä on Radio Suomi-popin menopaluu. Harri Moisio, Kristina Komulainen sekä auto- ja liikennetoimittaja Manu Tuppurainen.
21: Menopaluu täällä, kello on 18.06.

0: Ja pari tuntia vielä aikaa. Seurataan, joo, mitä tien päällä tapahtuu. Ja laittakaa viestiä tulemaan. Studion WhatsAppin numero on, no nyt kun mä saan nämä paperit käännettyä.
1: No mä voin sanoa 0403564556.
0: Hyvä, mutta lyhyt.
2: Muisti.
1: Ei tuommoista kukaan muista. 0403564556.
0: Sanoitko ulkoa ihan? Sanoit.
1: Mä sanon ulkoa. Mä oon yrittänyt opetella tämän.
2: Kyllä minäkin se ulkoa osaa, mutta aina alkukesästä on vähän hankaluus.
0: Niin no. Ja on välillä vielä loppukesästäkin. Nyt ollaan vasta keskellä kesää.
2: Nyt ollaan puolessa välissä niin. Itse asiassa.
0: Sitten talven aikana se unohtuu.
2: Joo, kyllä. Joo,
0: mutta laittakaa hei viestiä, mitä tiepäällä tapahtuu. Ja hei, kysymyksiä liikennejuristille otetaan vastaan. Hän on liikenteen asiantuntija tai liikennelainsäädännön asiantuntija ja vastaa tosikin kisin kysymyksiin. Ja me ollaan täällä useampanakin kesänä puhuttu siitä, että kun liitytään vaikkapa moottoritielle, tullaan rampista, niin se kuka ajaa siinä oikeata kaistaa, niin lain mukaan ei saa väistää sinne vasemmalle kaistalle.
2: Kyllä.
0: Eli se, joka liittyy, niin hän rytmittää ajonsa siihen rytmiin, mitä kyllä siellä kaistoilla ajetaan.
2: Kyllä.
0: Ja meillä oli tähän liittyvä jatkokysymys liikennejuristille, ja itse ainakin ajattelitte samalla tavalla, että tämä kun laitetaan, niin nyt tähän tulee tosi selkeä ja helppo vastaus. Mutta ei.
2: Ei.
0: Meillä on hetken kuluttua taas aikamoinen häkkyrä luvassa. Tämä osoittaa vaan siis sen, miten moniulotteinen meidän lainsäädäntö
2: kyllä,
0: on. Siihen
2: kyllä,
0: on tosi
2: kyllä,
0: monessa kohti, niin kyllä, ei ole yksiselitteistä kyllä vastausta.
2: Ja sen takia oikeus antaa asioissa myös ennakkopäätöksiä, joka tarkoittaa sitä, että se laki on niin kuin tulkittu tietyllä tavalla ja sen mukaan sitten mennään.
1: Kaija K. jälkeen ääneen liikennejuristi.
3: Radio Suomi-popin menopaluu on kesän hauskin liikenneohjelma. Harri Moisio, Kristina Komulainen sekä auto- ja liikennetoimittaja Manu Tuppurainen. Radio Suomi-popin menopaluu ja Suomen parhaat biisit.

0: haavat kaakkoon nyt. Kysy liikennejuristilta Suomi-papin WhatsAppissa 040 356 4556.
1: Tämän perjantain kysymys kuuluu, kun raskaan liikenteen ajoneuvo on liittymässä rampilta moottoritielle, saako autoilija antaa tälle tilaa siirtymällä oikealta vasemmalle kaistalle?
2: Niin saattaa antaa tilaa moottoritielle liittyjälle, erityisesti jos kyseessä on raskas ajoneuvo. Mutta mitä tieliikennelaki sanoo tähän? Se on varmaan kaikille selvää, että se liittyjä on väistämisvelvollinen, mutta mitä muita sääntöjä tähän liittyy? Erityisesti moottoritiellä ja moottoriliikennetiellä on korostettu velvollisuus ajaa sitä oikeanpuolimaisinta vapaata kaistaa. Ja vasenta kaistaa saa silloin käyttää vaan muuten, eli käytännössä se on niin sanottu ohituskaista, vaikka näin siellä tieliikennelaissa ei sanota. Se tarkoittaa mun nähdäkseni sitä, että tälle liittyjälle ei saa moottoritiellä ja moottoriliikennetiellä antaa tilaa sitä kaistaa vaihtamalla, koska siinä kohtaa, kun se vaihto tapahtuu, niin se oikeanpuolimainen kaista on vapaa. Mutta miten sitten muualla? Meillä on esimerkiksi tämmöisiä niin sanottuja kehäteitä, jossa on liittymiä ja useampia kaistoja. Niillä se kaistan valinta on paljon vapaampaa. Eli tämmöisillä muilla teillä, jossa on enemmän kuin yksi ajokaista suuntaansa, saa ajaa joko sitä oikeanpuolimaisinta tai muuta vapaata kaistaa. Kaista ei vaan saa vaihtaa tarpeettomasti. Eli näissä paikoissa mä pitäisin sallittavampana sitä, että kaistaa vaihtamalla antaa tilaa esimerkiksi sille rekalle tai bussille. Mutta mitä muuta tässä pitää ottaa huomioon? Ehkä tärkein on se nyt uuteen tieliikennelakiin ihan pykälämuotoon kirjoitettu ennakointivelvollisuus, joka velvoittaa kaikkien tienkäyttäjien ennakoivan muiden tienkäyttäjien toimintaa erityisesti vaaran ja vahingon välttämiseksi. Ja miten tämän voisi katsoa soveltuvan näihin tilanteisiin, niin mun nähdäkseni tästä voi johtaa semmoisen korostetun velvollisuuden erityisesti esimerkiksi sille moottoritiellä ajavalle varmistaa, että hänellä on riittävä turvaväli edellä ajavaan. Ja jos tämä liittyjä on siinä ihan kohdalla, että ei ainakaan nopeutta nostamalla tai hidastamalla vaikeuta tätä liittymistä. Mutta erityisesti se hyvä turvaväli mahdollistaa sen turvallisen liittymisen kaikille, myös niille raskaille ajoneuvoille. Ja jos nyt kävisi niin, että se raskas ajoneuvo tai joku muu sieltä nyt vaan on väkisin liittymässä, vaikka te olette siinä kaistalla, niin silloin tietenkin se ennakointivelvollisuus myös velvoittaa teitä välttämään sen mahdollisen onnettomuuden esimerkiksi sitten kaistaa sinne vasemmalle vaihtamalla.
0: Kahvat kaakkoon nyt! Kysy liikennejuristilta Suomi-papin WhatsAppissa 040 356 4556. Radio Suomi-popin menopaluu ja Suomen parhaat biisit.
1: Kiitoksia liikennejuristille. Ja kehotamme muuten käymään hänen Tube-tilillään myöskin.
3: Joo, YouTubesta löytyy liikennejuristi nimellä.
1: Tämä on Halo Helsinki.

0: Voiko enkelitkin eksyä? Kyseli Haloo Helsinki.
1: Vielä tuohon liikennejuristiin. Tuo oli ihan loistava vastaus ja niin kuin todettu, niin osoittaa jälleen sitä, että miten lainsäädäntö on niin kimurantti. Se on yksi himmeli, kun yrittää saada yksinkertaista vastausta. Kyllä. Mutta tämä on tämä meidän iän ikuinen aihe. Ja itse on myöskin, me on täällä pohdittu paljon sitä, että jos rampista tulee väkeä ja mä ajan oikeita kaustaa, mutta jos sieltä tulee sitä raskasta liikennettä, niin miten sitten? Niin. Saanko antaa tilaa?
2: Ja sitten tärkeänä pointtina se, että liikennejuristi korosti siinä, että moottoritiellä tämä on aika ehdoton tämä sääntö, mutta sitten kun mennään esimerkiksi tämmöiselle kaksikaistaiselle kehätielle, niin kuin vaikka kehä ykkönen on, niin siellä se valinta on vapaampaa, mutta pitää muistaa siitäkin se, että kehä ykkösellä on pieni pätkä myös moottoritietä tuolla Espoon päässä.
3: Pieni paradoksi minusta on siinä, että moni tuntuu antavan kohteliaisuuttaan juuri moottoritiellä tilaa rampista liikenteeseen liittyvälle, ja tämähän on, kuten tässä nyt on tullut ilmi, tämä nyt on aika lailla ehdottoman kiellettyä.
2: Kyllä.
3: Mutta sitten tämä kohteliaisuussääntö unohtuu nimenomaan kehäteillä, jossa voi aika lailla vapaasti sitten kuitenkin valita sen kaistansa. Niin se on aika erikoinen paradoksi.
2: Kyllä.
1: Mutta tämä sana ennakointivelvollisuus ja vaaran ja vahingon välttäminen. Mm. Ja mä käsitän tämän tällä tavalla. Mä lähetin itse asiassa sinne Suomi-popiryhmään vielä yhden ääniviestin. Mä liikennejuristin kaatan vaihdon. Niin mä häneltä vielä jatko kysyin tätä, että siis tämä siis tarkoittaa sitä, että kun mä ajan nyt oikeata kaistaa, niin mä saan väistää sitä rekkaa, joka sieltä tulee. Niin mä saan väistää. Ja hän on laittanut tästä meille vielä tarkentavan
3: pieni hetki,
1: viestin
3: pieni
1: siihen.
3: Pieni hetki, kyllä.
1: Sinne.
2: Kyllä, ja hän nimenomaan korostaa sitä ennakointivelvollisuutta, että se on kaikkien tieliikkujien velvollisuus pyrkiä toimimaan niin, että onnettomuuksia ja muita tilanteita vältettäisiin.
3: Joo, kuunnellaan, mitä liikennejuristi tähän sanoo.
4: Mieli lähinnä idea se,

0: että ei voi ottaa sitä rekkaa sieltä omaan kylkeensä tietenkään. Eli jos se sieltä on nyt liittymässä sun kyljen lävitse, niin tietenkin silloin vaihdetaan sinne vasemmalle kaistalle mieluummin, kun aiheutetaan se tällä osallisena onnettomuuteen.
1: Juuri näin.
2: Juuri näin. Eli
3: mutta edelleen, jos se on tulossa sieltä mun kylkeen ja kyljen läpi, mutta jos se ei ole tulossa kyljen läpi ja mä huomaan vain, että sillä ei vauhti riitä nyt, silloinhan meillä ei ole vaaraa tai vahinkoa,
2: ei
3: vaan
2: ole,
3: se auto vaan hyytyy silloin sinne. Koska mä teen sitä kuitenkin, että okei, nyt hän ei pääse tuolta ja mä sen takia annan sen.
2: Kohteliaisuus niin, ei tässä toimi.
3: Niin, edelleen niin kohteliaisuus syystä ei. Näin mä käsitän tämän.
2: Kyllä minä olen ihan samaa mieltä.
1: Joo, tässä, no joo, heti tulee ikään kuin vastapalloon. Kuuntelijamme laittaa viestiä. Ennakoin, että toinen kuitenkin kiilaa eteen ja väistän vasemmalle kaistalle. Eli helppo antaa tilaa raskaalle liikenteelle. Tämähän on väärin.
3: No, joo, kyllä.
2: Joo. Kyllä, periaatteessa joo.
3: Kyllä.
1: Ja mä myönnän kyllä, että itse kun kaksipyöräisellä tuolla aina silloin tällä moottoritielläkin joutuu ajamaan, niin kyllä mulla on semmoinen sisäsyntyinen pelko, kun joku näyttää tulevan todella kovaa vauhtia rampilta, niin tulee semmoinen, että mahtaakohan tuo nyt huomata mua, että mä tulen kuitenkin tässä prätkällä ja se on huomattavasti vaikeampi hoksata kuin auto.
3: Joo, ja prätkällähän sä ajat koko ajan myös muiden puolesta, niin, että sun on eri tavalla pakko seurata, miten
2: kyllä,
3: muut
2: ymmärrän tämän ihan täysin.
1: Jatketaan Elastisella kappaleessa myös Jenni Vartiainen, se on Epäröimättä hetkeäkään.
4: Radio Suomi Pop. Mitä jos tämän kesän paras löytö odottaisi sun kesälomareitin varrella? Kun poikkeat Iittala-outlettiin, löydät muun muassa edullisia erikoiseriä, kakkoslaadun tuotteita sekä tehtaalla värienvaihdon yhteydessä syntyviä uniikkeja siirtymäsävytuotteita. 14 Iittala-outlet-myymälää ympäri Suomen takaa sen, että löydät myymälän varmasti oman kesäreissusi varrelta. Klikkaa Aito-iskelmän nettiin ja osallistu Iittala-outletin arvontaan. Voit voittaa 300 euron lahjakortin outlet-ostoksiin. Osallistu nyt supla.fi kautta Iittala.
5: Valitse kotisi lepoa, laatua ja hyvää oloa. Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
6: Kotisi sydämessä, Finsoffat.
7: Oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
8: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
7: Ei kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
8: Jaa.
7: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
9: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
10: Mulla menee hermo!
11: Mähän sanoin, että ota se Jobi käyttöön.
10: Mikä Jobi?
11: J-O-B-I, Jobi.
12: Jobi työnohjaussovellus. Tuntikirjaukset, projektit, aikataulut ja laskutus. Kaikki yhdessä sovelluksessa.
13: Jobi. Vähemmän säätöä, enemmän oikeita töitä.
14: Elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
15: Meri tiesi, kenet valitsi.
16: Meen edeltä.
15: Pelastetaan maailma.
17: Älä Majana!
14: Disney Majana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
18: Testamiin, testamiin, testamiin. Väsyttämätön testamiin. Antihistamiini, testamiin.
14: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desloratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille 1 tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
19: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
0: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla 2. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
8: OP-henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
6: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengas

0: asia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
1: Määränpäänä rengas, Senter.
2: Loma ei ole suoritus. Mä pötkötän mieluusti hierottavana ja nautiskelen kaukana kaupungeista. Ja jos ihan alan villiksi, niin valloitan luontopolun harjujen ja lampien keskeltä. Vierumäellä teet juuri sen verran, kun huvittaa. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle. Vierumäki.fi.
3: Menikö se?
4: Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin. Koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi Louneon kuitu. Ja sen kylkeen kaapeli TV.
5: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
4: Jonka rakensi Lounea.
5: Lounea.fi.
6: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
7: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
8: Veikkaus vedonlyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.

0: elastinen ja epäröimättä hetkeäkään, ja Jenni Vartiainen biisissä myös mukana.
1: Meillä on kilpailu käynnissä Instagramissa, ja tämän viikonlopun ajan, se on siellä käynnissä ja sunnuntai-iltaan asti, kysymys kuuluu, että kuinka usein pesetät autosi?
2: Miten usein pesette?
0: No mulla nyt ei ole autoa tässä ollut pitkään aikaa, mutta silloin kun oli, niin kyllä mä vähän semmoinen autopesussa kävijä olin, että olisin voinut käydä useamminkin, sanotaanko näin, sain siitä palautetta.
1: Sä oot samassa veneessä meidän kuuntelijoiden kanssa. Mä kävin läpi, silloin satoja vastauksia jo tullut ja kiitos, niitä saa laittaa edelleen lisää. Mutta siellä toistuu kaksi vastausta enemmän kuin mikään muu. Toinen on niistä heti ja toinen on liian harvoin.
2: Se ensimmäinen heti olen minä.
1: Ja Harri on liian harvoin.
2: Joo.
1: Joo. Ja kyllä mä menen Harrin kanssa tuohon samaan. Mutta mä väitän, että sulla syy on se, että sä oot niin paljon tehnyt aiheesta juttuja ja autoihin liittyen, niin se ei ole pelkkä ulkonäköasia, on niin paljosta muusta kuin pelkästään se, miltä se auto näyttää pinnasta.
2: Niin, niin siis kyllähän se mainitaan jopa uusien autojen siellä takuuohjeessa, että auto täytyy pestä säännöllisesti, että se takuu pysyy voimassa, mutta on siinä niin kuin käytännön hyötyjä. Se ehkäisee ruostumista, se suojaa sitä maalipintaa. Se parantaa myös turvallisuutta, kun autossa on puhtaat ikkunat, peilit, ajovalot ynnä muut, niin näkyvyys paranee ja kaikkea tällaista. Ja sitten tietysti se säilyttää auton arvoa, sitten se helpottaa kunnossapitoa. Kun sä viet sen auton korjattavaksi, niin kyllä sitä on mukavampi ruveta myös korjaamaan, kun se on puhdas. Ja syitä on siis paljon, miksi se auto kannattaa pestä oikeasti usein. Ja mä oon sellainen, että jos mä oon vaikka kuraisella kelillä, puhutaan vaikka kevättä, syksyä, ajan pitkän matkan, niin kyllä mä usein ajan pesun kautta kotiin.
1: Sä peset paljon ja sitten on vielä Janne Kataja. Janne Kataja, mä joku haastattelun kuuntelin, niin Janne Kataja pesee joka päivä, oliko se vielä kaksi kertaa, mutta joka kerta kun se lähtee ja saapuu tyylisesti, että hän on todella fanaattinen autopesijä.
2: Se on jo paljon.
1: Joo, se on todella paljon, mutta sulle ei mene ihan näin hurjaksi.
2: Ei mene ihan niin hurjaksi.
0: Käyhän vastaamassa kysymykseen Radio Suomi Popin Instagram-tilillä.
2: Ja se on siellä sunnuntaihin asti sitten se kyseinen kysymys.
0: Paljon on vastauksia tullutkin, mutta käykääs laittamassa niitä lisää.
1: Ja huippupalkinnot, mikä sen parempaa? Rahan arvoiset tuotteet, 50 euron polttonestekortti ja 50 euron helmisimpukalahjakortti, eli 100 euroa käyttöön.
0: Joo, paljon tullut vastauksia, voidaan niitä jossain vaiheessa käydä myös läpi. Juha Tapio, puoliksi sun biisissä myös Viivi mukana.
3: Radio Suomi Popin menopaluu. Harri Moisio, Kristiina Komulainen ja Manu Tuppurainen.

0: olisees puoliksi sun.
1: Juo Tapio, puoliksi sun, ja tässä oli myös Viivi mukana ennen kuin mennään mihinkään muuhun, niin liikennetietoja.
2: Menopalu. Liikenteessä tapahtuu juuri nyt.
3: Tiellä 25 välillä Lohja Hyvinkää, tarkalleen ottaen Hyvinkään päässä on tapahtunut liikenneonnettomuus, ja tarkemmin paikka on välillä Hyvinkää Jokelantien liittymä Ridasjärven tie.
1: Tämä tiedoksi.
3: Ja tiellä 25 siis.
4: Mitä mä nyt valehtelen? Viikon päästä on Oulussa Radio Suomi Pop-festari.
3: Ja Jyväskylässä myös.
4: Niin, kyllä. Molemmat. Mm. Harri, tuossa on muutamia nimiä, jotka esiintyy Oulussa viikon päästä. Mikä on se yksi artisti, jota sinä odottaisit eniten?
1: No kaikkein eniten mä odottaisin varmaan Eppu Normaalia, ellen olisi sitä jo nähnyt tuolla Bolt-areenalla tässä taannoin, mutta okei, katsomisen ja kuuntelemisen arvoin edelleen. Mutta ehkä näistä, no Samuli Putro voisi olla semmoinen. Mä en ole Putroa nähnyt aikoihin keikalla.
4: Joo.
1: Joo.
4: Hyvä vastaus.
1: Plus, että kun hän on ollut meillä haastattelussakin tässä menopalussa, niin se on ollut parinkin otteeseen, niin se on ollut aina hauskaa.
3: Sanoit Samuli Putro, en halua sanoa samaa. Niin Eput näin jo Bolt Arenalla, mutta Halo Helsinki.
1: Okei.
4: Se on aina
3: ihan timanttinen oikeasti. Vuodesta toiseen.
4: Mä taas valitsen Komiat.
3: Juu.
4: Se olisi livenä varmasti hyvä.
1: Totta muuten, juu.
4: Hei, ja joku pääsee hetken kuluttua, tai en mä vielä siis tiedä milloin, mutta ennen kello 20.
3: Ehkä hetken kuluttua.
4: Ennen kello
1: lähetyksemme päättyy kello 20, niin. Joten voi sanoa, että hetken kuluttua siihen on tunti 20 minuuttia.
4: Mikä on se yksi artisti, jota odotat eniten, ja Oulun Radio Suomi Pop-festareille on silloin lippuja, eli Kongi kun kolahtaa, niin soitto studioon.
1: Kyllä, ja kerrotaan tämä studion numero vielä. Se täytyy nyt, ikävä kyllä, mä en muista sitä
4: se
1: nyt ulkoa.
4: Se on tuossa sun naama edessä.
1: No niin onkin.
3: Kissakö kasi kirjaimen kirjoitettu?
1: Mä olin soittamassa jo numerotiedustelu.
3: Onko sellaista olemassa?
1: Ei aavistustakaan. 010-800-1003, eli 010-800-1003. Joo, se oli tämä minun oma. Täällä on parempi numerotiedustelu, kun se on kirjoitettu tänne. Jatketaan JVG.
2: Parempi päivä kuuluu Suomi-popilta. Kaikki kesä-Suomen parhaat biisit arkisin 10-14. Studiossa Tuuli Mattila. Radio Suomi-pop. Radio Suomi-pop.
5: Ikeassa on nyt kesäale. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti. IKEA. Kotona käy kaikki.
6: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
7: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
8: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti, 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
9: Onks sulla purkkaa?
10: Ai onko? Testaa, tää on tosi hyvä.
9: Tää maistuu tosi freshiltä. Eiks tää vadelma?
10: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
11: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
12: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
13: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
14: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
15: Ai Vaasan sähköllä?
14: Just niin. Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
15: Siis näinköhän?
14: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
15: Siis onko Rovaniemellä?
14: Siellä ollaan
15: Tampere?
14: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
15: Siis Oulussakin.
14: On. Ja

0: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
1: Ei hätää!
2: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjoukset. Valikoiduista tuotteista jopa -50%.
3: Tää hyvältä näyttää!
4: Q-auto, miten voin auttaa?
5: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
4: Helppoa. Q-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1, Ionity ja Recharge-asemilla.
5: Okay, eli vain yksi appi?
4: Jep, lataa Q-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
5: Olenhan vanha appiukko.
6: Q-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
7: Valitse kotisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
8: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
9: Kotisi sydämessä, Finsoffat.
10: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
11: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
12: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
13: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
12: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
14: 100 000 € henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi vain 6,70 kuussa. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
15: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä.

0: JVG ja rehellisesti 18.47.
1: Ikuisuuskysymys on se, että pääseekö sillä sähköautolla Lappiin kusematta? Oletteko kokeilleet koskaan?
0: En ole kokeillut, mutta olen osallistunut monta kertaa tämän tyyppiseen keskusteluun.
1: Ja keskustelun lopputulos on ollut se,
0: että ei pääse millään. Kyllä se täytyy polttomoottoriauto olla.
1: Dieseliä tankkiin vielä. Niin
0: ei mitenkään pääse, joo. Yllättävän paljon muuten silloin, kun sähköautot tulivat markkinoille, niin mä en tiennyt, että suomalaiset ovat niin sankoon joukoon ylipäätään Lappiin menossa.
1: Niin, sekin vielä.
0: Vähän sama kuin Facebook aikanaan tuli, niin monellahan oli hirveä tarve todistaa, että haluan nähdä ystäviäni ennen kaikkea kahviloissa, enkä missään sosiaalisessa mediassa. En tiennyt suomalaisten käyvän niin paljon kahviloissa.
2: No haluut sä sinne Lappiin? No en, mutta...
1: Niin, mutta mut ei sillä kyllä pääsekään. Niin. Mm.
2: Olisin mennyt, mutta en voi enää.
1: Niin, mutta minä kävin viime talvena Lapissa sähköautolla. Ja niin voin kyllä sanoa, että kyllä se sähköautojen tekniikka on aika pitkälle kehittynyt. Nimittäin matkaa oli Ylläkselle täältä pääkaupunkiseudulta noin 1000 kilometriä. Ja kun mä kotipihassa lähtiessä autossa oli täysi akku, niin näppäilin osoitteen perille, niin auto ehdotti, että 2 latauspysähdystä matkalla, niiden kesto yhteensä 30 minuuttia ja mä oon perillä. Ja mulla on 10% vielä akkua siellä perillä jäljellä ja toinen latauspysähdys niin nopea, että mun ei tarvi ladata edes täyteen sitä akkua tai 80%, mikä on se suositus. Ja tämä piti täysin paikkaansa.
2: Niin ja kyllähän se ton verran aikaa jo joka tapauksessa pysähdyt noin pitkällä ajomatkalla, että eihän se olisi mikään, todennäköisesti pysähdyt pidemmän aikaa kuin mitä se auto tarvii.
1: Kyllä. 30 ja pysähdyinkin pidemmän aikaa, mitä auto tarvisi. Eli kyllä sinne nyt vaan oikeasti pääsee kusemattakin halutessaan sinne Lappiin.
0: Eli enemmänkin kysymys on siitä, että minkä tyyppinen rakko ihmisellä on. Ei niin, että kyse ei ole siitä, etteikö auto siihen pystyisi.
1: Niin, kyllä. Juuri näin. 30 minuuttia, 2 latauspysähdystä ja perillä oltiin.
2: Tankkasitko sen verran, mitä ehdotettiin?
1: Itse asiassa toisella latauskerralla tankkasin enemmän kuin mitä ehdotettiin.
2: Joo.
1: Sen takia, että mun piti syödä.
2: Joo.
1: Vähän pidempää siinä. Ja se tarkoitti sitä, että jos mä olisin mennyt auton ohjeistuksen mukaan, niin perillä olisi ollut 10%. Mutta kun mä latasin toisella kerralla pidempään, niin mulla oli sitten perillä 28%.
2: No kun mietin just että miten uhkarohkea mies oot, että uskallatko, että onko sulla 10% sähköautossa vielä paljon vai?
1: On.
2: Mulla jotenkin ajatuksena se tuntuu. Puhelimessakin 10%, niin ei ole enää mitään, me kuollaan kaikki ihan
1: kohta. Joo. Ei pysty somettaa eikä mitään.
2: Ei välttämättä sekään, vaan. Siis, että... Se on vaan semmoinen, että tämä kuolee ihan just. Niin, kyllä mulla autossa, jos olisi 10%, niin mulla on semmoinen olo, että huonosti käy.

0: Mä joskus ajanut sähköautona, silloin kyllä vähän jännitti oikeasti, ja vaikka en yrittänytkään mennä kusematta Lappiin, niin mennä siitä huolimatta tulla housuun, kun jännitti niin paljon. Mutta prosenttiin olen laskenut.
1: Raju.
0: Ja se kyllä oikeasti oli aika tiukka tilanne.
1: Joo.
2: Mutta sähköautolla pääsee Lappiin, tullut todistettua.
0: Kyllä, ja monella sähköautolla.
2: Nyt Alisa Syrjä, sydän on rikki.
3: Radio Suomi Popin menopaluu. Osallistu WhatsAppilla 040 356 4556.

0: Se oli Kongi, ja kyllähän täällä linjat alkaa täyttyä. Odotetaan vielä pari sekuntia, että saadaan kaikki linjat täyteen. Olemme tällä tavalla höveleitä, tai mikä on oikea termi. Sanokaapas nyt joku numero 1 ja 12 välillä.
1: Kristiina, ole hyvä.
2: 8.
0: 8, no se on kiva numero, kyllä on aina tykännyt jotenkin.
1: 8.
0: Oikein hyvää iltaa täällä, Radio Suomi Pop ja Meno paluu. Kuka siellä?
3: Tommi täällä, terve.
0: Anteeksi, Tommi Koli.
3: Joo, kyllä.
0: No niin, loistavaa. Mistä päin Suomea soitat?
3: Joensuusta.
0: Okei. Okay. Joensuusta Ouluun. Olisi nyt sitten miehelle tarjolla lippuja Suomi Pop -festareille. Maistuuko?
3: Maistuu.
0: Loistavaa.
2: Oliko työn alla joka tapauksessa päästä tuonne Radio Suomi Pop -festareille Ouluun?
3: Joo, kyllä sitä on yritetty paljon tässä ja lopultakin läpi pääsi.
2: No sittenhän tämä meni täysin oikeaan osoitteeseen.
1: Kuinka monella puhelimella
3: kokeilit nytte? Mitä kysyit? Yhdellä puhelimella kokeilin, mutta tässä puhelukertoja on tässä viikon aikaa varmaan jo 50.
0: Okei, mutta hei, tämähän ei kuitenkaan vielä ratkennut tämä meidän kilpailu, vaan sun pitää kertoa, mitä artistia kaikkein eniten odotat.
3: Joo, no tämähän on paha kysymys kyllä kieltämättä. Mm.
2: Tässä voi epäonnistua.
3: niin kyllä. Mutta toisaalta se on helppo kysymys.
0: No.
3: Tämä vuosihan on eppunormaali vuosi.
0: No se on eppunormaali vuosi. Tämä oli kyllä ihan, kaikki vastaukset olisivat olleet oikeita, voi sen verran
1: tämä
0: paljastaa. Mutta kyllä tämä oli erinomainen vastaus. Me teemme sillä tavalla, että laitetaan täältä kuulkaa eppunormaalia soimaan aina kun sitä voi soittaa, se mahdollisuus pitää käyttää.
2: Harri, yksi kysymys on pakko kysyä vielä. Tommi, kun sulla on niin kovasti ollut hinku sinne, niin kenen kanssa?
3: No vaimon kanssa.
2: Oi, no niin, siitä tulee hieno viikonloppu.
3: Kyllä.
0: Joo, tekis mieli laittaa poliisi pamputtaa taas, mutta kun täällä studiossa on ihan ehto aito poliisi, niin uskaltaako?
1: Taas se pamputtaa.
0: Pistetäänkö poliisi pamputtaa taas, niin ollaan tämmöisiä vähän radikaaleja.
1: Mennään sille.
0: Ja kuule Tommi, hetkeksi sinne odottamaan, niin otetaan vähän virallisempia tietoja mieltä ylös. Onneksi olkoon tässä vaiheessa.
3: Kiitoksia paljon.

0: Poliisi pamputtaa taas näin, Eppu Normaali. Tämä oli sieltä ihan 70-luvun tuotannosta.
1: Sieltäpä hyvinkin.
2: Sitä voi Oulussa olla viikon päästä luvassa.
0: Kappale muuten, vaikka muut Eppu Normaalin nämä 70-luvun
2: siis
0: biisit.
1: Niin, kyllä.
0: Niin totta muuten, joo.
2: Sitä, siis lavalta käsin.
0: Niin, Manun kanssa, kun oltiin samaa keikkaa katsomassa Bolt Areenalla Helsingissä kyllä. Tässä muutama viikko sitten, mitä siitä on aikaa. Niin nämä Eppu Normaalin muut 70-luvun biisit, hän tulivat keikan ihan alkupuolella, mutta tämä oli encore.
1: Oli.
0: Tämä oli
1: encore. Oliko viimeinen tai toiseksi viimeinen kappale?
0: Jompikumpi, kyllä.
2: Olipa kiva jakaa Tommille nuo liput.
0: Oli,
2: koska
0: oli.
2: 50 kertaa soittanut aivan. Vaimon kanssa toivoneet, että saavat, niin meni kyllä niin oikeaan osoitteeseen.
1: Näin. Onnea Tommille.
0: Jatketaan matkaa eteenpäin, tulossa Beemi ja tulossa Antti Tuiskua. Täällä meno paluu vielä kello 20.
1: Hei, ja lippuja on vielä tarjolla 8 jälkeen. Eetu Koho on studiossa ja jakaa myös Ouluun.
0: Juu, olkaapa. Juu, ja muistakaa 010800103, se on Radio Suomi Popin studion numero.
3: Radio Suomi Pop.
4: Halo?
5: No se on Risto tässä, moi. Siis Pirjon mies.
4: Aa, se joo.
5: Kuule, semmoista läksin vuotessa soittelemaan, että sehän tiedät, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin.
4: Mm.
5: No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
4: Okei.
5: Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
4: En mä nyt.
3: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi. Älä huido. Ota off.
6: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
7: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
8: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Se osuu tarkasti ja katoaa.

0: karkaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
1: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
2: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
3: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
4: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti. 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
6: Tässä meillä on taksi valittavana.
5: Panteet kiristää. 95. Never forget.
6: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
5: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hinta.
7: 020230.
5: Soitan ehkä itsekin.
8: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta Tactics Bluetooth -radiokuulosuojain. Vaimentaa taustamelun ja toistaa musiikin sekä puhelut suoraan kuulosuojaimiin. Nyt 69 IKH. Tekijöiden kauppa.
9: Herra budjettiministeri, miten lomanne on sujunut?
10: Tässähän tämä ihmisten parissa kuunnelle ja kannustaa.
9: Ja miten olette...
10: Hop, hop, painaa, painaa.
9: Mitä ihmettä?
10: Kello käy, TikTok.
9: Herra budjettiministeri...
10: Vielä menee, loppusuora näkyy jo.
9: Mikä?
10: Tärkeintä on osallistuminen, siihen minä kannustan, koska syöhän se, jos Putkesportin kesäale jää vahingossa väliin. Putkesport.fi.

0: ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: yhdessänä maku.
1: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
2: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
5: Tämä on Radio Suomi Popin menopaluu. Harri Moisio, Kristina Komulainen sekä auto- ja liikennetoimittaja Manu Tuppurainen.
6: Menopaluu täällä, kello on 4 minuuttia yli ilta 7. Vielä vajaa tunti meillä yhteistä aikaa jäljellä.
7: Kyllä näin on.
6: Edelleenkin olemme kiinnostuneita havainnoista liikenteestä ja kaikesta muustakin mahdollisesta. Laittakaa meille WhatsAppilla viestiä 0403564556.
8: Hei, ja laittakaahan tulemaan, jos on joku semmoinen mieltä painava kysymys tieliikenteeseen liittyen siellä, kun kuitenkin useammat meistä päivittäin liikkuu, niin jos on joku semmoinen kysymys, että vitsi, mä en tiedä tähän vastausta, niin me selvitetään liikennejuristin kautta. Mm. Hän kaivelee. Ja sunnuntaina jälleen sitten liikennejuristi äänessä. Hei, Ylellä on ihan loistava juttu. Tuli itselle osittain yllätyksenä. Paloja sammutetaan museoautojen ikäisellä sammutuskalustolla. Olitteko tietoisia tässä? Meillä on näin ikääntynyt ja vanha, että tässä kutsutaan siis museoautoiksi.
7: En ole tullut asiaa ajatelleeksi, mutta

0: jos se on museoautoksi kutsutaan, niin silloin puhutaan tuommoisesta 20-30-vuotiaasta kalustosta.
1: Joo, sen olin joskus huomannut, että joillakuilla vapaapalokunnilla saattaa olla käytössä Juu. vähän vanhempaa kalustoa, mikä on tietysti sillä tavalla ymmärrettävää, että kun vapaaehtoistoimin toimitaan, niin voi olla, että, ja olen, vaikka hinnoista tiedän, niin sen verran olen ymmärtänyt, että tällaiset kalustot ovat aika kalliita.
0: Kyllä, sitä
2: Joo,
0: ne ovat.
2: Joo, 500 000 maksaa tuommoisen yhden auton uusiminen, ja jatketaan tästä hetken kuluttua tästä aiheesta.
1: Otetaan tähän Beem ja kaiken arvoinen sitä ennen. Harri Moisio, Manu Tuppurainen, Kristiina Kumulainen täällä kello 20. Mukavaa perjantaita.
3: Radio Suomi-popin menopaluu on kesän hauskin liikenneohjelma. Harri Moisio, Kristiina Kumulainen sekä auto- ja liikennetoimittaja Manu Tuppurainen. Radio Suomi-popin menopaluu ja Suomen

0: BMW kaiken arvoinen. Sitten menemme hälytysajoneuvojen kalustoon.
1: Joo, paloja sammutetaan museoautojen ikäisillä sammutuskalustolla. Yle teki tästä uutisen ja kyllähän se hurjalta kuulostaa, kun käytetään tuossa yhteydessä termiä museoauto.
2: Mm. Tästä on tehty itse asiassa pari vuotta sitten opinnäytetyökin, jossa on analysoitu kaikkien hyvinvointialueiden pelastusajoneuvot Pronto-järjestelmän tiedoilla. Ja

0: siellä niiden keski-ikä pelastuslaitoksittain on noin 13-23 vuotta, ja keskimäärin voidaan sanoa tuosta opinnäytetyön tilastojen perusteella, että suomalainen etulinjan paloauto on noin 18-20 vuoden ikäinen.
1: Eli kyse on siitä, että meillä on pelastajilla käytössä tuolla tosi ikääntyneitä autoja, ikääntynyttä kalustoa, autokanta on vanhentunut, ja se on myös sitten riski. Toimintavarmuuteen vaikuttaa, siellä osissa autoja ei ole esimerkiksi turvavöitä ja vaatii isoja investointeja. Tietenkin, niin kuin tuli tuossa sanottua, niin 500 000 maksaa yhden tämmöisen uuden auton hankkiminen.
0: Ja täällä on ollut myös semmoista puhetta, että ne kalustot ovat hajonneet jopa kesken tehtävän.
1: Joo, no tässä esimerkiksi, tässä on Etelä-Suomen pelastuspäällikkö Tuomo Halmeslahti kuvailee sitä, että tuossa on osassa autoja, niin vesipumppu, jos sitä ei riittävän hyvin huoleta, niin voi jäätyä ja haljeta vaikka kesken tehtävän. Ja nyt me puhutaan siitä toimintavarmuudesta pahimmillaan.
0: Kyllä, kyllä. Ja siis näissä pelastuslaitoksen kalustossahan ei välttämättä ole hirvittävästi kilometrejä. Se tietysti ne riippuu auton sijainnista ja minkä paljon kyseiselle autolle tulee keikkaa. Niissä ei ole paljon välttämättä kilometrejä, mutta niissä voi olla paljon käyttötunteja. Koska ajatellaan vaikka tulipalotehtävää, niin se autohan saattaa tuntikaupalla käydä vaikka vuorokaudenkin joskus niin kuin tyhjäkäynnillä siellä, jotta se pyörittää tätä kaikkea laitteistoa, mitä siinä paloautossa on. Et käyttötunteja voi olla, mutta kilometrejä ei välttämättä paljon.
1: Tässä jutussa just keski-ikää pyöritellään 16-17 vuoden paikkeilla, mutta kyllähän tämä hurjalta kuulostaa, että meillä on yli 30-40 vuotta vanhoja ajoneuvoja. Esimerkiksi Kittilässä on 40 vuotta vanha auto käytössä.
2: Aika moista. 40 vuotta vanha, eli mennään sinne 80-luvun puoleen väliin.
0: Niin. Ja sitten vielä se, että siellä on maakunnissa on paljon vapaapalokuntia. Ja sitten kun jos käy niin onnellinen tilanne, että varsinainen pelastuslaitos saa uuden auton, niin sehän voi olla, että se vanha auto siirtyy sitten taas vapaapalokunnan käyttöön. Näinkin voi.
2: Näinkin varmasti tapahtuu, juu.
1: Joo. Joo, no.
2: Huolestuttavaa. Jo.
1: Ei helpota hyvinvointialueiden.
2: No, nimenomaan näin. Ja tämän tyyppiset, vaikka nyt en sen kummemmin halua politikoida, niin toivoisin, että juuri tämän tyyppisiä teemoja tulevissa eduskuntavaaleissa ehdokkaat saattaisivat ottaa esille.
1: Joo.
0: Kyllä. Tässä on kysymys kansalaisten ja kuntalaisten perusturvallisuudesta myös.
2: Jatketaan Robin Packalenilla Tuut, tuut, tuut.
3: Radio Suomi Popin menopaluu ja Suomen parhaat biisit.

0: takaisin.
1: Robin Bakkaleen tuut. Äskeiseen liittyen, kun oli puhetta näistä jopa museoautoikäisistä hälytysajoneuvoista, joita Suomessa on käytössä, niin saimme viestiä heti alavetelistä. Meillä on käytössä vuosimallin 1997 paloauto. On siinäkin jo ikää. Ei ihan 30 vuotta, mutta
2: ensi
1: liki.
2: Ensi vuonna kakkukahvit sille.
1: Kyllä.
0: No just näin. Hei, kiitos viestistä. Osallistutaan mukaan keskusteluun. Mulle tuli Baggage Boogie Boy. On tämmöinen somehahmo. Siis en ole aikaisemmin nähnyt ikinä tätä ollenkaan. Mutta tuli vastaan sosiaalisessa mediassa TikTokissa video. Tässä on polkupyöräilijä tässä videossa. Ja sitten mä rupesin katsoa, että mitä ihmettä tässä on sivusta kuvattu. Tässä on polkupyöräilijä, herrasmies. Ja sitten hänellä on kädessä porakone.
1: Mm-hmm.
0: Mutta mitä tässä tapahtuu? On pyörän päällä, sillä on porakone ja se osoittaa eturengasta.
3: Sähköpyörä.
0: Se porakone.
3: Homemade sähköpyörä.
0: Siis täällä on nimenomaan
1: Mitä?
3: Niin se on rakentanut tuohon tuommoisen telinehässäkän tuohon pyörän etuhaarukan eteen ja se ikään kuin tukeutuu se porakone sitä vasten ja sitten liipasin on tuolla pyöräsarvissa ja se pyörittää vähän niin kuin dynamo.
0: Siis joo. Silloin sähköpyörä tässä.
3: Oh, etuvetoinen sähköpyörä.
0: Silloin liipasimessa sai. Aina kun se on tää vähän poraa vauhtia, niin etupyörä pyörii.
1: Niin tää on nimenomaan etuvetoinen sähköpyörä. Tää oli hyvä huomio. Tää on hieno.
3: Harri, nyt kaivetaan makitat tuolta niin kaapista ja tehdään sähköpyörä.
1: Olenkin miettinyt, että mihin sitä käyttäisin, kun en uskalla porata yhtään mitään.
3: Niin nyt tuli käyttää.
1: Nyt löytyi. Kiitoksia loistavasta keksinnöstä ja ideasta ennen kaikkea.
0: Back it's boogie boy.
1: Just näin, täytyykin ruveta seuraamaan. Arttu Viskari ja hän laulaa 4 A:sta, eli A.
4: Radio Suomi Pop.
5: Kärkkäiseltä löytyy. Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
6: Hei, yksi juttu vielä.
7: No?
6: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
7: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
6: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
7: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
6: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
7: Ootas kun mäkin tuun käymään.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
9: Päivitä vaatekaappi kevyesti kesään Halosella. Kesäalessa laadukasta pukeutumista naisille ja miehille. Nyt jopa 50% alennuksella. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
10: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?
11: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
12: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
11: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
12: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
11: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
12: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
13: Heittäydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Osta pääsyliput edullisemmin osoitteesta muumimaailma.fi.
14: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin.

0: tunteisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
1: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
2: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Kappas kolme putkeen.
5: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
4: Ai koska
5: Niin, premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
4: Premium! Premium! Niin mikä se on?
5: Tutustu Danske Premiumiin. Autamme sinua nauttimaan elämästä nyt, samalla kun rakennamme vaurasta tulevaisuuttasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
6: Hurraatte.
7: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä. Hei, maista säkin.
6: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä.
8: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
6: Eläköön!
9: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti. 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
10: Fortum esittää. Miltä juniorijalkapallo kuulostaa? Tältä. Mutta myös tältä. Fortum tuo pohjoismaista energiaa kesän juniorijalkapalloturnauksiin. Tutustu fortum.fi kautta Helsinki Cup. Fortum.
11: K-Auto, miten voi...
12: Yli viisi kesäisen kaaran huolto. Ysi saanhan,
11: jaha, päiväunilla vai?
12: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
11: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
13: On merkkihuoltoa yli 5V-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. GoAuto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
14: Valitse kotisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
15: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
16: Kotisi sydämessä Finsoffa.
17: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
18: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
17: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
19: Kuollut mies löytyi kasinarannasta.
17: Murha Hangossa. Uusi kausi nyt ruudussa.

0: Hän oli Arttu Viskari. Muutama viesti on tullut liittyen aiemmin sanottuun. Mennään tähän ihan nyt viimeksi esille tulleeseen aiheeseen, eli pelastuslaitoksen käyttämiin autoihin. Suomessa on useita sellaisia pelastuslaitosten käyttämiä autoja, jotka ovat todella vanhoja. Mennään sinne jopa 80-luvulle. Kuulemme laittaa viestiä. Pelastuslaitos ja myöskin hinausautot ovat vanhoja osittain myös tarkoituksella. AdBlue-järjestelmät aiheuttavat suuria ongelmia ja kustannuksia. 80-90-luvun autoissa ei näitä ongelmia ole ja siten ovat varmempia käyttää.
1: Ei sitä AdBlue-järjestelmää kyllä Suomen olosuhteisiin ole tehty.
2: Ei sitä ole tehty, mutta ja kyllä mä niin kuin ymmärrän sen, että käytännössä niin kuin vanhemmat autot koetaan helpommiksi huoltaa ja kenttäolosuhteissa sitten toimintavarmimmaksi, mutta kyllä mä väittäisin, että siitä huolimatta tämä korkea hankintahinta, pitkä tekninen käyttöikä ja tämmöiset niin kuin julkisen talouden investointirajoitteet ohjaa tätä asiaa varmasti niin kuin hyvin paljon enemmän kuin se, että mikä järjestelmä sillä autossa on ja mitä järjestelmää ei ole.
0: Toinen viesti, se liittyy...
1: Niin. Mulla on pakettiautosta mennyt päreiksi toi AdBlue-järjestelmä yhdessä vaiheessa. Ei ollut, siis auto on ollut siinä vaiheessa 2 vuotta vanha.
2: Kyllä.
1: Niin meni rikki. Ja ne on aika kalliita investointeja. Mullakin se oli 2 000 paukku. Kun se meni osittain, niin se piti kokonaan. Tietenkin enää tulee sitten pakettina, niin koko järjestelmä. Niin kyllähän se vähän kiukuttaa.
2: Kiukuttaa, ja AdBlue-järjestelmällä on siis tosiaan, se on tämmöinen päästöihin liittyvä järjestelmä dieselautoissa, se vähentää typpipäästöjä.
0: Toinen viesti liittyy jo aiemmin, huomattavasti aiemmin esillä olleeseen aiheeseen, eli meidän liikennejuristin, hänelle esitettyyn kysymykseen ja myöskin hänen vastaukseen, ja tällä kertaa puheenaiheena oli tämmöinen aika lailla ikuisuusaihe, mutta aina yhtä ajankohtainen silti. Eli kun rampilta on moottoritielle liittymässä ajoneuvo, ja tässä tapauksessa puhuttiin nimenomaan nyt raskaan liikenteen ajoneuvosta. Tiedossahan on se, että Suomen tieliikennelaki on aika lailla yksiselitteinen tässä, että tällaiselle rampilta liittyjälle ei pidä sillä tavalla tilaa antaa, vaikka että tuntuu kuinka kohteliaalta, että mennään vasemmalle kaistalle ja annetaan sitten rampilta tulijan tulla sinne oikealle kaistalle, vaan rampilta tulijalla on suvereeni väistämisvelvollisuus ja sillä selvä. Tässä kuuntelijamme laittaa nyt viestiä. Hän on itse rekkakuski.
1: Oi, nyt on hyvä.
0: Joo, hän on itse rekkakuski ja onneksi, tämä on nyt kuulijan tekstiä siis, ei minun. Onneksi suuri osa ihmisistä väistää, kun liittyy motorille. Ilman sitä olisi aika monet rekat jossain rampissa kiinni meillä, kun on isot painot ja kestää hirveästi saada vauhti pysäytettyä. Sitten on hyvä tulla rampilta ja liittyä suoraan ilman, että pitäisi jarruttaa. Ja tämä toki aiheuttaisi lisävaarallisia tilanteita, jos rekat aina rampilla jarruttamassa ja sitten sieltä 10 kilometrin tuntiva

0: Tvo on kolme, se oli Westerinen yhtyeineen. Tässä äsken, kun oli liikennejuristi puheena ja väistämisvelvollisuudet ja oikeudet moottoritiellä, liikennejuristin kanssa näistä asioista väännettiin joku tuollainen puolitoista tuntia sitten. Mutta viime viikonloppunahan meillä liikennejuristin aiheena oli töötin käyttö.
1: Kyllä, joo. Siitä puhuttiin ja liikennejuristi totesi silloin, että töötin käyttö on sallittua tuolla liikenteessä oikeastaan ainoastaan vain silloin, kun varoitetaan vaarasta.
0: Ja Linda Lampeniuksen ja Pete Parkkosen jälkeen Manu saa kertoa tilanteesta, jossa hän on ihan tässä ihan viime päivinä käyttänyt
1: tööttiä. Taisi olla sunnuntaina, kun läksin täältä studiolta.
0: Kyllä, kyllä. Joo. Manu on painanut tööttiä tähän Linda Lampeniuksen ja Pete Parkkosen jälkeen. suuri uutinen, breaking news.
2: No niin, Christopher, kerro lisää.
3: Mulla on addiktio. Puutarha-addiktio.
2: Mielenkiintoista. Seuraava. No niin, Shirley. Mitäs mielen päällä?
4: Mä tiedän tarkalleen, missä mun lähin puutarhamyymälä on, mutta en lähetä yökerhoa. Mitä jos musta on tullut keski-ikäinen?
2: Seuraava. Janni Hussi. Pitkästä aikaa. Mitäs?
5: Kyllä se satutti.
4: Mut sit mä kuulin, että muidenkin navigaattorit laskee reittejä uudelleen.
2: Täydellistä.

0: määrään koko porukalle aamuradiota maanantaista perjantaihin.
1: Millu Haataja ja Heinä Lypsyn aamuvastaanotto arkisin koko heinäkuun. Millu Haataja sekä Christopher Strandberg, Shirley Karvinen ja Janni Hussi. Vuoroviikoin. Radio Suomi Popin Heinälypsy. Arkisin 7-11. Myös Suplassa. Radio Suomi Pop. Viikonlopussa on kaksi tärkeää pysäkkiä. Radio Suomi Popin menopaluu ja ST1. Olitpa sitten matkalla mökille, duuniin, kotiin tai vasta hakemassa vauhtia viikonloppuun. Menopaluun matkassa pysyt kartalla ja hyvällä fiiliksellä. ST1 tarjoaa menovettä tankkiin ja virtaa akkuihin. Helmisimpukka eväät reissulaisille. Kesäarpa tuo jännitystä päivään. Kurkkaa ohjeet Suomi-popin netistä. Menopaluu perjantaisin ja sunnuntaisin 4-8 Radio Suomi-popilla.

0: Kultaa, tuu syömään.
1: Oi ihana, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
0: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
1: Aha.
0: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
2: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
3: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
4: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
3: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
5: Okei, sitten tämä on sellainen kaupunkiloma.
0: Tallinna.
5: Oikein. Kesäinen rantakohde, valtavasti hiekkarantaa, kylpylä kaupunki.
0: Pärnu.
5: Hyvä. Ei Tallinna, vaan...
0: Tarto.
5: Hyvä, oikein. Suomenlahden suurin aurinkoterassi.
0: MS Finlandia.
5: Joo, mutta ota se MS pois.
0: Finlandia.
5: Hyvä.
6: Aika.
7: Aika varata loma. Ja sehän löytyy läheltä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaa. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
8: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
9: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
10: Hirveä Fraittersin blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
11: Niin.
10: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö on hajuton ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
11: B-lytää. Saat auton ilman autohuolia.
10: Siis autohuolet turmi on sytykkeenä. Mitäs vielä?
11: 1 kuukausimaksu. Siinä kaikki.
10: Siinä kaikki.
11: B-lytä.
12: Herra budjettiministeri, miten lomanne on sujunut?
13: Tässähän tämä ihmisten parissa kuunnelle ja kannustaa.
12: Ja miten olette...
13: Hop, painaa.
12: Mitä ihmettä?
13: Kello käy, TikTok.
12: Herra budjettiministeri...
13: Vielä menee, loppusuora näkyy jo.
12: Mikä?
13: Tärkeintä on osallistuminen, siihen minä kannustan, koska syöhän se, jos Putkesportin kesäale jää vahingossa väliin. Putkesport.fi.
14: Korventaako? Acid Duo närästykseen. Se suojaa vatsan limakalvoa, lievittää happojen aiheuttamaa polttelua ja auttaa raskaaseen oloon. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja Siit SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
15: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
16: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
17: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa, 10.–9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
18: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
19: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Liekin heitin, Linda Lampenius, Pete Parkkonen. Manu Tuppurainen on käyttänyt tööttiä.
1: Mehän ollaan puhuttu nyt koko kesä siitä töötin käytöstä täällä studiossa, kun tosiaan liikennejuristi valisti meitä, että sitä ei oikeastaan saisi käyttää muuta kuin vaaran ilmoittamiseen tuolla liikenteessä. Ja minä sitten totesin, että nyt on ehkä sellainen paikka, että pitää vaarasta ilmoittaa. Ja tein sen kanssa autoilijalle tuossa viime sunnuntaina, kun läksin tältä studiolta. Tuossa on Mäkelän kadulla menossa iso tietyömaa. Ja siinä on kaistoja suljettu ja sitten on joitakin kaistoja sitten avattu sillä tavalla, että liikenne menee ikään kuin väärään suuntaan sen tietyön maan vuoksi. Että joudutaan ajamaan niin kuin normaalin liikennesääntöön tai siinä kohtaa olevien normaalien sääntöjen mukaan niin kuin eri tavalla. Eli siellä on liikenne ohjattu sillä tavalla ja autoilija minun edestä.
2: Menee aivot solmuun tuommoisissa tilanteissa.
1: Niin, hän lähti vastaan tulevien kaistalle.
0: Oho, no tuo on kyllä vaaratilanne.
1: Ajattelin, mietin siinä sitten vielä, että painanko nyt tööttiä vai en, ja tulin siihen johtopäätökseen, että painan tööttiä, välkyttelen vähän valoja, että jos hän näkisi peilistä sen, että nyt on niin kuin tapahtumassa jotain. Ja se tuli vastaan liikennettä, ja hän vaan ajoi eteenpäin, kunnes sitten niin kuin 20 metriä ennen vastaan tulevaa liikennettä hän sitten koukkasi sinne oikealle kaistalle, missä pitikin olla. Mutta katsoin asiakseni käyttää tööttiä.
0: Kyllä tuossa tilanteessa se on varmasti sallittua.
1: Olisitteko tehnyt itse samalla tavalla?

0: Kyllä musta kuulostaa tosi järkevältä ratkaisulta. Mm,
1: juu, kyllä mä uskon, että olisin tehnyt.
2: Paljon kertaa muistaakseen painoin, että ei ollut mikään sellainen yksittäinen tööttäys, vaan ihan kunnolla. Ja valoja välkyttelin myös.
0: Pikku herättely.
2: Mm. En tiedä, siirtyykö hän sitten oikealle kaistalle sen takia, että minä tällä tavalla varoittelin häntä, mutta onneksi sitten siirtyi kuitenkin.
0: Plus, vai jos siellä on ollut ihminen, no syystä tai toisesta, miksi on ajanut siihen suuntaan, onko voinut olla päihteiden vaikutuksen alasena, niin vaikka hän ei olisi reagoinut, niin kyllä sä niille sille muulle liikenteelle myöskin ilmoitit, niin, että nyt täällä on tämmöinen tilanne.
2: Juuri näin. No, oltiin sitten myöhemmin siellä liikennevalossa vierekkäin ja mä katsoin tätä kuljettajaa, että minkälainen kuljettaja sillä oli. Niin varmasti ei ollut päihteiden vaikutuksen alaisena Teslaa. Hän oli liikenteessä ja sanotaan tuommoinen 65-70 välillä oleva mieshenkilö oli ratissa.
1: Ollappa Tero Vaara voisi käyttää tööttiä paljon enemmän.
2: Niin.
1: Vaaran ilmoittaminen. Anteeksi, oli pakko.
0: Mun taas tekisi mieli tarttua tähän. Varmasti ei ollut, koska ajoi Teslalla oli 67, että mikä määrä tämä niin, on, niin, että ei varmasti ole päihteiden vaikutuksia.
1: Kukaan Teslalla ajava, ei voi olla päihteiden.
0: Eikä mitään.
2: Ei, siitä se ei tullut vaan siitä, että minä näin hänen kuntonsa, kun katsoin häntä siinä viereisellä kaistalla. Että ei ollut päihteiden vaikutuksena alaisena. Voi olla melkein varma siitä.
0: Manu, en lähtisi tuohon ollenkaan.
1: Ainoa Tesla-kuski, joka voi olla päihteiden...
0: Siellä on vähän kuule opioideja otettu.
2: No joo, ehkä sitten niin.
1: Ainoa Tesla-kuski, joka saattaa olla päihteiden vaikutuksena alaisena, on itse Elon Musk, eikös hän tätä ketamiinia.
2: Kyllä.
1: Väitä, ja vähän vissiin muitakin päihteitä.
2: Siltä se mediassa on vaikuttanut.
0: Että jos tarvii verille kuljettaa jotain, niin ei tarvi. Tuppuraisen Manu.
2: No niin.
1: Antaapa
2: olla.
0: Hän antaa kyllä tätä.
2: Juu.
1: Annas olla vinoisematta.
0: Ei ole käyttänyt.
1: Niin.
0: Hei, kyllä kansalaiseen voi luottaa.
2: Juuri näin.
1: Elias Kaskinen, meidän tässä kuuluisi rakastuu ja otetaanpa sen jälkeen tänne studioon Eetu Koho, joka jatkaa tästä meidän jälkeemme kello 20 Radio Suomi Popissa perjantai-terassin merkeissä. Eetu Koho täällä Elias Kaskisen jälkeen.
3: Radio Suomi Popin menopaluu ja Suomen parhaat biisit.

0: Se oli Elias Kaskinen, meidän tässä kuuluisi rakastuu. Kello on 8:30 vaille 20. Täällä menopaluu vielä ihan tovin kanssanne. Ja kun tämä tovi on kulutettu loppuun, niin Eetu Koho jatkaa tästä lähetystä.
1: Oikein hyvää perjantai-iltaa.
0: Mitäpä kuuluu?
1: No mitäpä tässä. Mulla on ollut aikamoinen viikko. Mä oon tuolla heinälypsyssä aamussa stunttailut ja seikkailut ja muun muassa viettänyt illan Kaija Koon kanssa Hangossa.
0: Mitäs siellä?
1: No me kävimme yllättämässä tällaiset juoksijat, kun he olivat siis Nuorgamista Hankoon nuorten mielenterveyden hyväksi hyväntekeväisyyden keräsivät, muistaakseni onko jo yli 150 000 euroa
2: wow.
1: saatu pottiin, niin he olivat Kaija Koota laulaneet ja sitten tuli tällainen toive, että jos Kaija voisi maalissa olla vastassa, niin minähän hyppäsin Kaija Koon keikkabussin kyytiin ja me hurautimme tuonne Hankoon sitten heitä keskiviikkoillaksi vastaan ja siellä sitten Kaijan kanssa seikkailin ja muun muassa ratsasin hänen keikkabussinkin.
0: Mitä sieltä löytyi? No äijä on tavannut ratsata jääkaappeja. Mä olen ollut
1: no mä kävin ratsaamassa hänen keikkabussin jääkaapin no niin. Ja se oli ikävä kyllä aika tyhjä. Siellä oli yksi siideri ja yksi olut. Ja Kaija kertoi, että hän on kuivan siiderin naisia.
0: Justiinsa näin.
1: Ja kuulemma puoli tuntia ennen keikkaa menee aina konjakkeja. Tän on lääkäri määrännyt. Mä vähän epäilin tämän lääkärin.
0: Mä haluan saman lääkärin.
1: Joo, se kuulemma antaa sen pienen nousun siihen keikan alkuun ja sitten adrenaliini hoitaa loput.
3: Tarpeeksi monta kertaa, kun kertoo ton itselleen faktana, niin, tai sitten alkaa pikkuhiljaa tulla
1: fakta. Tässä oli joku tarina, että tämä lääkäri oli ehkä heidän bändin aikaisempi jäsen, joka oli sitten opiskellut lääkäriksi. Mä en tiedä, oliko
3: ajatellut ihan... ehkä opiskelemaan sen jossain vaiheessa.
1: Joo. Ja, se oli, Joo, ja tähän jotenkin tämä kuuluisa Marjanne-karkki-ilmiökin, että tämä lääkäri oli suositellut Omar-karkkia tämän Marjannen tilalle, kun heillä oli tämä, että Marjannet laitetaan keikan ajaksi. Kaijan bändissä tuonne takalistoon,
3: niin
1: tämä lääkäri oli ehkä niin kuin, että Omar-karkki voisi olla, niin Kaija sanoi, että hänen ääntä ei laskettu.
0: Joo, sieltä mä...
1: näin luotettava lähde.
0: Sieltä muuten tämä onkin, tämä peräisin, tämä legenda näistä hotellihuoneista, kun monessa hotellihuoneessahan on, ainakin Suomessa on se tapana, että on Marjanne-karkki odottamassa siinä tyynyllä vierailijaa, ja näitä hurjia tarinoita on kuulunut siitä, miten näitä karkkeja kohdellaan, kun uusi asukas tulee, niin se laitetaan tosiaan takalistoon ja sitten laitetaan takaisin papereihin ja siivoja ei sitten siitä vie pois. Niin...
1: Eikä sitten takaisin voi herra jostaisi.
0: No kun nämä tekee sitä kuulemaan.
1: Mä en
0: tekee.
1: Syö enää yhtäkään
0: Marjanne karkkia. Mä olen kuullut, että eräs suomalainen hyvin tunnettu, ennen kaikkea televisiosta tunnettu juontaja, jonka kanssa Kristiina Komulainenkin on tehnyt paljon töitä. Kuka ikinä onkaan tämä...
1: Katseeni kääntyy Kristiinaan.
0: Kuka ikinä onkaan tämä mies. Ei siis Kristiina ei ole tässä nyt syyllinen.
3: Mä en voi uskoa hänestä.
0: No minäpä voin. Tai ainakin hän on kertonut näin.
2: No niin.
1: Hämmentävää.
0: No semmoinen todella, todella tunnettu suomalainen juontaja, oikein miellyttävä mies, jonka...
1: Monipuoli miellyttävä, paitsi karkkien kanssa.
3: Ei, mä oon nyt niin kuin aivan pöyristys.
0: Näin minä oon kuullut.
3: Joo, mutta
4: mukavaa viikonloppua vaan kaikille.
1: Joo, ei muuta kuin perjantai-iltaa.
0: Mutta Eetu, sä jatkat tästä, mitä meillä on odotettavissa.
1: Minä jatkan ja minulla on muun muassa Oulun Suomipop-festareille lippukisa menessä.
4: Eli, kongi kolahtaa.
1: Kongi kun kolahtaa ennen kello 11, niin soita studioon, niin saatat voittaa liput.
0: Kyllä, pistäkää numero mieleen 01080103. Meille on tullutkin tänne kysymyksiä, että vieläkö kongi tänään kumahtaa. Ja kyllä, se ilmeisestikin kumahtaa.
1: Kyllä se kumahtaa, jos minä vain tällä... kempaimella osun siihen kolauttamaan, niin kyllä se soi.
3: Ja saat ensi viikolla heinälypsyssä.
1: Heinälypsyssä aamulla stunttaillaan taas.
3: Noni.
0: Menopalo kiittää tässä vaiheessa seurasta ja toivottaa kaikille oikein oikein mukavaa ja rauhallista ja kivaa, ehkä vähän rihakastakin perjantai-illan jatkoa ja viikonloppua. Me tapaamme sunnuntaina.
4: Sunnuntaina siis.
0: Kyllä.
3: Taas selvittiin.
0: Taas selvittiin. Kello on 19.55. Arena on nyt Eetu Kohon.
4: Ole hyvä, Eetu.
1: Oikein paljon kiitos.
5: Radio Suomi Pop.
6: Suomen parhaat biisit.
5: Radio Suomi Pop.
7: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
8: No ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
7: Aa, niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi sä olit mun auton alla?
8: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
7: Niin?
8: Niin, et se näyttäisi olevan Electrius Dementialis.
7: Mikä?
8: Tyyppivika.
7: Mutta eihän tää ois käynnissä.
8: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
9: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.

0: Löydä lumoverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
2: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
3: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
4: Epäilevin.
3: Mikäs nyt?
4: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
3: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
4: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
3: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
4: No sitten.
5: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
6: Hei, mussukka. Eihän meillä vaan ollut mitään ihmeellistä täksilläks. Kun mä voisin vähän pelaa, jos toi netti ei vaan töki.
7: Kiusaako tökkivä netti? Ota Valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
8: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.
9: B-ly. Kolme kohdetta kerralla. Kaikki on Saimaan rannalla.
10: Vesipuisto Liukumäkineen. Moottoriratoja, pomppulinnoja, huvipuistolaitteita, seikkailuratoja, dinosauruksia ja paljon muuta hauskaa ihan koko perheelle.
9: Viisulahti, siinä on kesälomatahti. Ota suunnaksi Viisulahti.
11: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
12: Saletisti onnistuu!
13: Okei, sitten tää on sellainen kaupunkiloma.
14: Tallinna.
13: Oikein. Kesäinen rantakohde, valtavasti hiekkarantaa, kylpylä kaupunki.
14: Pärnu.
13: Hyvä. Ei Tallinna, vaan...
14: Tartto.
13: Hyvä, oikein. Suomenlahden suurin aurinkoterassi.
14: MS Finlandia.
13: Joo, mutta ota se MS pois.
14: Finlandia.
13: Hyvä.
15: Aika.
16: Aika varata lomaa. Ja sehän löytyy läheltä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaa. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
17: Histek, histek, histek, histek, histek, histek. Allergisiin silmä- ja iho-oireisiin.
18: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja iho-oireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
19: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
20: Vianorilla saat kaikkiin rengasostoihin 30 vuorokauden tyytyväisyystakuun. Mikäli et ole tyytyväinen, voit vaihtaa ostamasi renkaat toisiin.
21: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
22: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
23: Radio Suomi Popin perjantai-terassi. Illan viihdyttäjänä Eetu Koho.
24: Oikein hyvää perjantai-iltaa. Se on terassi jälleen auki, tunnelman lämmin ja musiikki mitä mahtavinta. Eetu Koho täällä sun seurana 11 asti viettämässä tätä iltaa. Viivi aamun kuiskaus, Portion Boys, Elämän ABC käynnistävät tämän perjantai-illan.
23: Radio Suomi Pop. Perjantai-terassi.

0: Viimeiset liput Radio Suomi Pop-festareille jaetaan nyt.
1: Jupii.
0: Kun kuulet tämän äänen, soita studioon ja voita. Suorat festarilähetykset Oulusta ja Jyväskylästä 9. ja 10. heinäkuuta. Radio Suomi Pop.

0: Kortti on pois, elämän ABC. Radio Suomi Popin perjantai-terassi Eetu Koho täällä. Perjantai-iltaa sun kanssa viettämään, tonne 11 asti mennään. Ja aika kiva perjantai meillä onkin siis luvassa tässä tänään. Mulla on nimittäin festarikisa edelleen jatkuu Suomi Pop-festareille. Lippuja mahdollista voittaa, kun kuulet kongin äänen ja kumauksen, niin soita studionumero 01080103 ja liput voivat olla sinun. Mutta mulla on ollut oikein kiva perjantai tässä tähän mennessäkin. Jo mä oon siis tässä tämän viikon heinälypsyissä tuolla meidän Suomipopin aamuissa seikkailut ja muun muassa tänään käynyt kauppatorin lokkien kanssa painimassa. Ja tähänkin varmasti tarinaan päästään tässä vielä, mutta seuraavaksi Chen Cafeta, mies, jonka ympäriltä tuolit viedään. Täytyy sanoa, että mä koen olevani hieman tässä tilanteessa, nimittäin täällä semmonen tuolileikki kävi äsken, kun menupaloitusta hävisi. Ja meillä on jostain syystä edelleen, siis koko tämän viikon ollut täällä Radio Suomipopin studiossa 4 tuolia, joista yhdestä puuttuu yksi rengas. Ja musta tuntuu, että joka kerta, mille tahansa tuolille mä istun, niin se on just se tuoli, mikä meinaa keikahtaa ja kaatua.
1: Radio Suomipopin perjantai-terassi. Juomat kylminä ja jutut yhtä lämpiminä.
0: Chen Cafeta, mies, jonka ympäriltä tuolit viedään, Iisa Keliot, ai että sen jälkeen. Ja tosiaan, kun kuulet kongin kumahtavan, se saattaa tulla missä vaiheessa lähetystä kesken biisin, kesken speakin, anyways, niin 01080103, soita sinne ja voit voittaa Oulun Suomipop-festivaaleille 2 lippua. Eli pysypä tarkkana, 11 asti mennään perjantai-terassilla. Oikein kivaa perjantai-iltaa.

0: Ai että Iisa Keli, olette Radio Suomi Popin perjantai-terassi ajatukohon täällä. Robin Pakkalainen ja Tupe Häitä pidellyt Anin tuhlaaja poikaa muun muassa tulossa tuolta seuraavaksi. Ja myöskin perinteinen perjantai-terassin osio Kysy mitä vaan. Helsingin Sanomilla on lasten tiedekysymykset, jossa lapset pääsevät kysymään tyhmiä. Mutta mun mielestä tähän aikaan, kun kello on vartti yli 8 perjantai-iltana, niin myös aikuinen saa kysyä tyhmiä. Niin onko sulla mielen päällä joku kysymys, joku ehkä vähän tyhmäkin kysymys, mitä et ole ehkä kehdannut edes googlettaa? Laita WhatsAppiin ääniviestiä 0403564556. Mitä teidän porukassa on tänä perjantaina mielen päällä? Nyt saa kysellä tyhmiäkin.
1: Radio Suomi Pop.
2: Valitse kotiisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
3: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
4: Kotisi sydämessä, Finsoffat.
5: Kaikkien näiden todistajien läsnä ollessa, minä kysyn sinulta, Minna-Helena, tahdotko ottaa Antti Olavin aviopuolisoksi ja rakastaa häntä niin myötä kuin vastamäessä?
6: Tämä on väärä paikka huilia. Nesten liikenneasemien huilitaukopaikka on oikea paikka huilia. Osallistu lounasjahtiin, jossa voit plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Syö, juo, tankkaa. Huili.
7: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: päällimmäisenä maku.
1: Pitäisikö käydä tankilla? Vai sit myöhemmin? Mut mitä jos bensa ei riitä? Eli oisko pitänyt tankata jo aikaisemmin? Milloin mä kävin tankilla?
2: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
3: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
4: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
5: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
4: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
5: Tavallista makkaraa.
4: Huhhuh. No tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Niin eiköhän se kansi olla sitä aukea.
5: Grillimaisteria.
4: Grillimaisteria.
6: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
7: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
8: Ei hätää!
9: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjouksessa leikkureita, kalusteita, grillejä ja kaikkea muuta kesään.

0: huoltoauto? Miten voi...
1: Yli viisikesäisen kaaran huolto. Ysi saanhan, jonko.
0: Jaha, päiväunilla vai?
1: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
0: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
2: On merkkihuoltoa yli 5V-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. GoAuto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
3: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti. 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
7: Ai sulle?
6: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
7: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
6: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
9: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.

0: Robi Pakkaleen tupe häitä pidellyt ja ihan varmasti tänäkin viikonloppuna joku Antti Järvinen jossain päin Suomea menee naimisiin, mutta Radio Suomi-popin perjantai-terassilla WhatsApp-luuri 0403564556. Se laulaa kovaa vauhtia. Meillä on nimittäin käynnistynyt tässä juuri ohjelmaosio Kysy mitä vaan.
1: Radio Suomi-popin perjantai-terassi. Se oikea kysymys.
0: Ja kysymyksiähän täällä on. Miksi popcornit eivät koskaan poksahda kaikki? Erittäin hyvä kysymys. Se on nyt rasittavaa, että sinne jää se yksi. Mä sanon, että aina on joku, joka tykkää vaan katsoa vierestä. Ja näin on varmasti myöskin poppien ja kornien maailmassa. Miksi mökillä nukkuu paremmin kuin kotona, vaikka sänky on paljon huonompi? Rahalla ei saa onnea. Tämän minä sanon. Jos järvi on täysin tyyni, niin mistä ensimmäinen aalto tulee? Hyvä kysymys. Voisiko se olla vastarana Marko, joka siellä menee uimaan? Ja tänne on myöskin ääniviestejä tullut. Niitä saa laittaa jatkossakin 0403564556. Katsotaan, kukas täällä on ja millä asialla.
2: Katri tässä, moi. Olen vuosikymmeniä miettinyt, mikä on verbin perusmuoto, kun puhutaan, että minä kutian herkästi, tai sinä kutiat herkästi, tai en kutia. Mikä on se verbin perusmuoto?
0: Kutiamisesta. Kutittaakohan kenties hyttysen pistot siellä? Katri, ja mä sanoisin, että se on kuditan. Ei, se on jotain ihan muuta.
1: Radio Suomi Popin perjantai-terassi aukeaa joka perjantai kello 20, satoi tai paistoi. Todennäköisesti sataa.
0: Joo, kutittaa ja sataa ja kudittaa ja niin poin päin. Ani, Sara B. Tuhla ja poika Eppu Normaali ja nyt reppu jupiset tähän perjantai-iltaan.

Anja Sara B. Tuhlain poika Radio Suomi Popin perjantai terassilla. Ja sanottakoon suoria väliaikatietoja. Suomi-Unkari koripallon MM-karsintaottelu on päättynyt niin, että Suomi voitti Unkari 85-77 juuri päättyneessä ottelussa tuossa Radio Helsingin Veikkaus-areenalla. Perjantai terassi. Eppu Normaali ja nyt reppu jupiset, riimisi rupiset. Studio WhatsApp numero 0403564556. Laita sinne tyhmiä kysymyksiä, käydään näitä vielä ihan tuota pikaa läpi. 0403564556. Mitä mielen päällä näin perjantai-iltana?

0: Eppu Normaali, nyt reppu jupiset. Ja Eppu Normaalinkin voit kuulla Suomipop-festivaaleilla ensi viikon loppuna. Ja kun kongi kumahtaa tässä lähetyksessä vielä ennen kello 23, niin soita studion numero 010 800 103 ja voit voittaa liput juuri kyseiselle Oulun Suomipop-festareille, jossa lauantai-iltana Eppu Normaali. Mutta!
1: Radio Suomipopin perjantai-terassi. Se oikea kysymys.
0: Sitä oikeaa kysymystä metsästetään jälleen. Ja tänne tuli mun mielestä nyt erittäin hyvä. Tyhmiä kysymyksiä mä vähän hain, mutta tää on mun mielestä nerokas. Miten sade tietää, milloin pyykit ovat kuivumassa? Erittäin hyvä kysymys. Ja mä veikkaan, että voiko olla jopa niin, että sateella tai sadepilvellä on tällainen niin kuin pyykkitieteen laitoksen pyykkitutka käytössä. Samalla lailla kuin meillä on ilmatieteen laitoksen sadetutka. Kuka näistä tietää? Myöskin WhatsAppissa ollaan ääniviestin suhteiden hereillä. Katsotaan, kuka täällä ja minkälaisella asialla.
2: Laura täällä, moi. Mulla olisi tällainen kysymys, että mä oon miettinyt aina, että mitenköhän kirahvit ui. Että voiko ne silleen olla tosi syvällä vedessä ja niiden pää vaan niin kuin kurkistaa sieltä vedestä ulos? Vai onko ne jotenkin silleen enemmän koko keholla, niin kuin pinnan lähellä?
0: Miten kirahvit ui? Täytyy myöntää, nyt on kysymys, mitä en ole koskaan niin kuin pohdiskellut, mutta nyt tässä kun asiaa lähden ajattelemaan, niin itseäni aina mökkirannassa ärsyttää, kun joutuu niin kauas kahlata ennen kuin pääsee niin kuin edes vyötäisiltään vesille, niin tämä sama ongelma varmasti kirahveilla moninkertainen. Olisi kyllä mielenkiintoista nähdä. Ja taitaa olla monesti kirahveitakin, kun savannireunalla näkee, niin on sellaisen matalan lammikon äärellä, että uiko kirahvi ollenkaan? Se on mun mielestä hyvä kysymys. Mä väitän, että kirahvit eivät ui.
1: Radio Suomipopin perjantai-terassi. Studiossa Eetu Koho.
0: Halo Helsinki ja vapaus käteen jää. Radio Suomipopin perjantai-terassia tosiaan kuuntelet. 11 asti mennään. Oikein hyvää ja kaunista perjantai-iltaa sinne, missä sitä ikinä vietätkään.

0: Ai ai, perjantai-ilta ollaan hetki niin kuin huomista ei olisikaan. Halo Helsinki, vapaus käteen jää. Mirella Timantte ja Olli Halosta, vähän rahaa, paljon rakkautta. Laitan sulle soittoon vielä heti seuraavaksi tähän perjantai-iltaan ja esitän kysymyksen. Voiko halpakin loma rentouttaa? Näin tämmöisen otsikon tänään Hesarissa ja musta se oli mahtava pointti. Onko rahalla loman hinnassa väliä? Mitä saa milläkin rahalla ja kuinka loma sitten tosiasiassa oikeasti rentouttaa? Mennään tähän tuota pikaan. Mutta tosiaan Mirallan Timantte ja Olli Halosta, vähän rahaa, paljon rakkautta seuraavaksi.
1: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Kärkkäiseltä löytyy. Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
2: Ikeassa on nyt kesäale. Yli 100 poistuvaa tuotetta jopa 50% alennuksella. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti.
3: Mä olen lapsesta asti rakastanut vanhoja ihmisiä. Vähän aikaa sitten mietin taas samaa ja tajusin, hyvänen aika. Mähän olen itsekin nyt vanha. Isältä opin rakkauden vanhoihin taloihin. Mä rakastan vanhoja taloja ja vanhoja ihmisiä. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
4: Mulla menee hermo!
5: Mähän sanoin, että ota se Jobi käyttöön.
4: Mikä Jobi?
5: J-O-B-I, Jobi.
6: Jobi työnohjaussovellus. Tuntikirjaukset, projektit, aikataulut ja laskutus. Kaikki yhdessä sovelluksessa.
7: Jobi. Vähemmän säätöä, enemmän oikeita töitä.
8: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
9: Ei hätää!
10: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjoukset. Valikoiduista tuotteista jopa -50%.
11: Tää hyvältä näyttää!
12: Mitä sinä toivot kesältä? Tapahtumia, kulttuuria, hyvää ruokaa, huvipuistoja. Mitä ikinä se onkaan, Nordea Gold-luottokortilla saat siitä vielä enemmän irti. Saat cashback-edun kaikista ostoksistasi ja kesän parhaista paloista saat sen jopa tuplana. Nordea Goldilla teet kesästä kullan arvoisen. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
13: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
14: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
13: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punaisipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
15: No niin, ja mitäs nyt? Pysäkillä joku haluaa mukaan näihin karkeloihin. Kyllä! Emma otetaan penkiltä sisään, avaa peli nopeasti ja mitä tekee? Emma vie maksupömpeliä menneen tulle ja lähimaksaa lipun maksukortilla ilman näppejä, ilman HSL-tunnuksia. Huheijaa, mikä ilta!
16: HSL! HSL! HSL!
15: Lähimaksuhelppous viehättää.
17: Iltatarinoita juuston ystäville. Tapahtuipa kerran, ei kovin kauaa sitten, Keski-Pohjanmaalla Lohtajan kylässä sekin erikoisuus, että lypsävät lehmät vaihtuivat kauran kukintoihin. Ja siitä hienosta kaurasta valmistettiin ensi kertaa maamme 1000-vuotisessa historiassa juustoja, joita ei saanut sanoa juustoiksi. Ihmiset maalla ja isolla kirkolla ihmettelivät, että mitä kummaa tämä on. Rohkeimmat tohtivat maistaa, ja heidän suulleen levisi ensin yllätys, sitten leveä hymy. Ja he kiljahtivat, onpa ihanaa, tämähän on ihan sitä, miksi tätä ei saa sanoa. Johon yksi sanoi,
18: buu,
17: mutta kaikki maistaneet, että möö. Näitä möö-tuotteita löytyy yhä enemmän isommista kaupoista ja tolkun puodeista.
19: Vehon vaihtarikesä tarjoaa parhaat edut vaihtoautoihin. Valikoimassamme on satoja autoja alle 3% korolla. Lisäksi annamme vähintään 1500 euron takuuhyvityksen nykyisestä autostasi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi.

0: Katso lisää veho.fi kautta vaihtarikesä.
1: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Tulosyy. Nilkan nivelsiden vamma. Äkillisesti juoksulenkillä kaatunut nainen hakeutunut päivystykseen oikean jalan kivun takia.
4: Terveystalon tapaturmapäivystys palvelee joka päivä. Aamusta iltaan. Ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
5: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
6: K-Auto. Miten voin auttaa?
7: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
6: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
7: Okay, eli vain yksi appi.
6: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
7: Olenhan vanha appiukko.
8: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.

Radio Suomi-popin kesäillat ja Alina Voronkova. 4 iltaa, 4 fiilistä. Maanantaisin vuoden isoimmat uutuusbiisit. Tiistaisin kesäromantiikkaa, The Rakkausbiisit. Keskiviikkoisin parhaat bilebiisit pikkulauantain kunniaksi. Ja

0: Rakkautta.
1: Olli Halonen, vähän rahaa, mutta paljon rakkautta. Soi Radio Suomi Popin perjantai-terassilla, Eetu Koho täällä sun kanssa iltaa viettämässä. Ja aiheeseen sopiva kappale oli tuo, nimittäin Helsingin Sanomissa tänään artikkeli siitä, että halpa lomakin voi rentouttaa. Rahaan erikoistunut psykologi Maarit Lassander täällä kertoo, että mitä kalliimpi loma, niin sitä kovempi paine onnistua ja nimenomaan myös rentoutua. Ja mä tunnistan tämän saman ilmiön esimerkiksi itsellä grillauksessa. Niin jos sattuisi joskus olemaan se vähän kalliimpi liha, niin ihan hirveän stressaavaa grillata sitä, että ettei se nyt vaan pala ja onnistuuko tämä ja miten tämä ja niin ja näin ja noin. Mutta kun sä otat sen euron tarjouksesta otetun makkaran ja heität siihen grilliritilälle, niin ei tarvi paljon jännittää. Se on aivan sama, onko se pikkusen vielä kylmä sisältä vai aivan hiilen musta, sinapilla sen maun peittää kuitenkin. Niin mun mielestä tämä oli aika makea ajatus tältä psykologilta, että jos ottais tähän lomailuunkin niin kuin saman asenteen, ja esimerkiksi autolla ajaessa, hyppääpä jonkun kalliin auton rattiin, niin mä en ainakaan uskalla siis lentokenttää pienemmällä kujalla kurvailla. Mutta läpä mut oikeesti vuoden 92 ruosteisen Corollan rattiin, niin minä sujautan sen vaikka moottoripyörälle tarkoitettu parkkiruutu aivan muitta mutkitta. Et mun mielestä se on niinku hyvä asennetta, että jos se loma ja kesä stressaa tai mikä tahansa muukin, niin laske budjettia.
2: Radio Suomi Popin perjantai-terassi. Studiossa Eetu Koho.
1: Ja tää on myöskin se sama syy, miksi mä syön ennen se ruokaa, käytän vuoden 83 mökiltä löydettyä hellehattua ja juon kesälämmintä kaljaa. Mutta hei, JVG:tä ikuinen vappu Huukon vesipisaroiden valssi Kaukuan kanssa. Joonas laittoi tonne WhatsAppiin muuten, että saisiko jotain JVG:tä. Niin tässähän tää nyt osu. Joonas, terveisiä, näytit saunassa olevan. Niin tästä hyvää perjantai-musiikkia, ikuinen vappu käynnissä, vaikka heinäkuutahan tässä jo mennään.

0: Huuko ja Kaukku on vesipisaroiden valssi raikaa perjantaiyöhön Radio Suomi Popilla. Etukoho täällä sun seurana. Kello ihan just tulee kohta 9 ja muistutan sen verran, että meillä on festari lippukisa menossa. Eli kun kuulet kongin äänen, niin on mahdollisuus voittaa liput Oulun Suomi Pop -festareille. Soita silloin, siis kun kongi kulahtaa, niin 010-800-103 ja kaksi lippua Oulun Suomi Pop -festareille voivat olla sinun. Siellä muun muassa Kuumaa, jota soi ihan tuossa heti tasan jälkeen. B myös viimeisiä sanoja. Seuraavaksi musiikkiosasto.
1: Radio Suomi Pop.
2: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
3: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
4: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu sauni, ota
5: easy ja nauti edelleen. Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti, 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
7: Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin, koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi Louneon kuitu ja sen kylkeen kaapeli TV.
8: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun,
7: jonka rakensi Lounea.
8: Lounea.fi.
9: Okei, sitten tämä on sellainen kaupunkiloma.
10: Tallinna.
9: Oikein. Kesäinen rantakohde, valtavasti hiekkarantaa, kylpylä kaupunki.
10: Pärnu.
9: Hyvä. Ei Tallinna, vaan...
10: Tartto.
9: Hyvä, oikein. Suomenlahden suurin aurinkoterassi.
10: MS Finlandia.
9: Joo, mutta ota se MS pois.
10: Finlandia.
9: Hyvä.
11: Aika. Aika varata loma. Ja sehän löytyy läheltä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaa. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
12: Elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
13: Meri tiesi, kenet valitsi.
14: Meen edeltä.
13: Pelastetaan maailma.
15: Älä Vajana!
12: Disney Vajana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
16: Klaas Ohlsonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
17: Hei Persilja!
18: Moi Meirami!
17: Tiedätkö jonkun mehukkaan, mutta rapean salaatin?
18: Tiedän, Juisi. Hyvän. Oksasen puutarhan Juisi.
17: Ah, si. Oksasen puutarhan Juisi. Siis Juisi.
18: Si.
19: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta, äärimmäisen raikasta.
20: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
21: Ei hätää!
22: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjouksessa leikkureita, kalusteita, grillejä ja kaikkea muuta kesään.
23: Tää hyvältä näyttää!
24: K-Auto, miten voin auttaa?
25: Mikä se siellä lentelee?
24: Halo?
25: Onko kesän ensimmäinen korko?
24: Herätys!
25: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
24: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
26: Pikku korko, nyt K-Autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. K-Auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
27: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
28: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
29: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
30: Minne matka? Kesällä halutaan merenrantaan, huvipuistoon, bikeparkkiin, ralleihin, tansseihin, koiranäyttelyyn. Matkailuautolla kaikki onnistuu, vaikka samalla reissulla. Misevalta löydät käytetyt matkailuautot ja vaunut luotettavasti ja valmiina tien päälle. Vaihda vapauteen. Miseva.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
2: Mä oon Ruben Vaara.
1: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
3: Kuollut mies löytyi kasinon rannasta.
1: Murha Hangossa. Uusi kausi nyt ruudussa.
4: Radio Suomi-popin perjantai-terassi. Illan viihdyttäjänä Eetu Koho.
5: Mikäs täällä viihtyessä? Perjantai-ilta ja kaunis sellainen, mitä ainakin tästä studion ikkunasta pikkusen pääsen tuonne Kansalaistorille tiiraamaan. Tosiaan 11 asti mennään perjantai-terassia kuumaata ylivoimainen B. Viimeisiä sanoja tähän 9 tunnin kärkeen. Ja pistä WhatsAppin viesteen 0403564556, minkälaisissa merkeissä ja minkälaisten eväitten kanssa vietät tätä perjantai-iltaa. Ja muista myös se, että kun kongi tänään kumahtaa, niin voit voittaa liput Oulun Suomi-festareille 0108-103, silloin numero, johon tulee soittaa.
4: Radio Suomi-pop. Perjantai-terassi.

0: No niin, Christopher, kerro lisää.
1: Mulla on addiktio. Puutarha-addiktio.
0: Mielenkiintoista. Seuraava. No niin, Shirley.
2: Mä googlasin, että mitä tehdä viikonloppuna.
0: Löytykö mitään?
2: Joo. Samat asiat, joita mun äiti tekee.
0: Seuraava. No Janni, mitä sä oot tehnyt?
3: No, kävin kaupassa.
0: No mitä meni?
3: Ennätystulos. Nuotitin reitin. Nopein tulos. 6 tuotetta. Yksikään ei piipannut väärin.
0: Täydellistä. Mä määrään koko porukalle aamuradiota maanantaista perjantaihin.
4: Millu Haataja ja Heina Lypsyn aamuvastaanotto arkisin koko heinäkuun. Millu Haataja sekä Christopher Strandberg, Janni Hussi ja Shirley Karvinen vuoroviikoin. Radio Suomi Popin Heinälypsy. Arkisin 7-11. Myös Suplassa.
5: Ja lisättäköön sen verran, että Heinälypsy seikkaili myös minä, stuntmies Eetu Koho. Oikein hyvää perjantai-iltaa, perjantai-terassia ja kuuntelet Radio Suomi Popia. B viimeisiä sanoja Arttu Viskari, Suomi Finland, perkele, tähän perjantai-iltaan seuraavaksi.

0: Meidän viimeisiä sanoja Radio Suomipopin perjantai-terassilla. Ja varmasti kello kun lyö 10:50 perjantai-iltana ja kiivainta festarikesää Suomessa vietetään, niin siellä moni saattaa olla jo siinä kunnossa tässä vaiheessa iltaa, että viimeisiä sanoja tulee suusta. Mutta tänään siis tässäkin kyseisessä lähetyksessä, jota juuri nyt Radio Suomipopilta kuuntelet, niin mahdollisuus voittaa liput ensi viikonloppuna Oulun Suomipop-festareille, eli kun kongi kumahtaa, niin soittoa numeroon 010 800 103. Ja pakko jakaa siinä mielessä hieno hetki, että täällä nyt Radio Suomipopin studiossa istun, nimittäin noin sanoisin 10 vuotta sitten olen itse nuorena poikana 19-vuotiaana Suomipop-festivaaleja tanssahdellut, asuin Jyväskylässä ja sieltä ne alunperin lähtöisinkin olevat, niin meillä oli aivan siis nerokas konsepti siellä, kun näitä festivaaleja vietetään Lutakon aukion kentällä ja siinä kentän alla on parkkihalli, niin ystäviemme kanssa ajoimme sitten erään kaverini suurehkon perheauton, mikä oli siis koomista, kun 19-vuotiaasta nuoresta yksinasuvasta puhutaan. Hänellä nyt vaan sattui olemaan tämmöinen valtavan suuri perheauto, jossa oli takakontissa 2 irroitettavaa, siis auton penkkiä. Niin ajoimme nämä konklaavit sinne parkkihalliin tämän festarikentän alle ja sitten tulimme aina sieltä festareilta välillä huilaamaan tänne parkkihalliin. Nostelimme auton penkit siihen parkkihalliin ja vietimme piknikkiä siellä ankeassa parkkihallissa, mikä oli sinänsä hyvä, koska Jyväskylässä ja ymmärtääkseni Oulussakin niin aika hyvät kelit on yleensä Suomipop-festivaalien aikaan osunut, niin mikä siinä ottaa muutama viilentävä juoma omasta auton takakontista ja istuskella auton penkissä ja minkä näköistä kaikkea puhallettavaa jakkaraa sinne olikaan saanut. Omia festivaalimuistoja saa jakaa myös WhatsAppin 0403564556.
1: Radio Suomipop. Perjantai terassi.
0: Arttu Viskari ja Suomi Finland perkele popedaa. Onhan päivä vielä huomennakin. Festivaaleja tanssahdellaan huomennakin ympäri Suomea. Oikein hyvä perjantai-iltaa, Eetu Koho täällä sun kanssa sitä viettämässä.
2: Maailman onnellisin kansa, kunhan lääke kuuriansa, tällä kertaa ei vain jättäis kesken.

0: Onhan se päivä vielä huomennakin, näin se Pate Mustajärvi laulaa perjantai-ilta ja tästä se viikonloppu nyt vasta sitten starttaa, tai jos oot lomalla, niin no, on se viikonloppu lomantakin. Perjantai on täynnä vielä juhlaa ja herkkua, mutta minkälaiset eväät ja ennen kaikkea kuinka tuhumat sellaiset sulta sieltä löytyy? Pistä WhatsAppia 0403564556, miten tuhmilla eväillä mennään? Mä nimittäin väitän, että Naantalissa on nyt oltu hyvin, hyvin tuhmia. Portion pois ja Happoradiota. Suomipopin perjantai-terassilla seuraavaksi.
1: Radio Suomipop.
2: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Se lentää lähes poikkeuksetta suoraan näkökenttään. Tältä se kuulostaa.
3: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
4: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
5: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
6: Ei hätää!
7: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjouksessa leikkureita, kalusteita, grillejä ja kaikkea muuta kesään.
8: Tää hyvältä näyttää!
9: Haukilahden erikoistilanne. Vapari on kaukaa boksin ulkopuolelta, mutta Matias on ennenkin maksanut näiltä etäisyyksiltä. Kova lähtö! Jäätävä viimeistelyottelu on 1-0 Matiaksen korttimaksulla. Ilman äppejä, ilman HSL-tunnuksia. En tiedä, voiko se enää helpommalta näyttää.
10: HSL! HSL!
9: Lähimaksuhelppous viehättää.
11: Ja nyt kulttuurin. Elikkäs ruokakulttuurin kimppuun. Huili taukopaikoilta burgerateria. Vain 13,90. Syö, juo, tankkaa. Huili.
12: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
13: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
12: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
13: Jaa.
12: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
14: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
15: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla 2. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
16: Tuti tässä, moro. Mä meen Oikotielle aina, kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli Oikotiirailla.
17: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
18: Klaas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
19: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
1: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
13: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: Ai että. Hei, mikä toi on?
11: Musta toi punkki.
9: Älä huoli. Ota off punkki.
0: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmista tiedot ennen käyttöä.
3: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
15: Toimii, toimii. Jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flaminga-asennossa.
5: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
15: Jos työnnän kielen ulos. Eikä tuule kaakosta tai mistään.
5: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
15: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos saat...
5: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Nappaa niksit. Elisa.fi/kesä.

0: Portia Boys, Kake Randelin, juhannusyö. Ei ole juhannusyö tämä, mutta perjantai-ilta ja oikein kaunis sellainen. En tiedä, missä sitä vietät. Minä istun täällä Radio Suomipopin studiossa ja täytyy sanoa, että mun eväät on nyt pikkusen köykäiset, mutta onneksi te laitatte WhatsAppiin ja piristätte minua. Saan rakennettua haavekuvaa siitä, että mitä kaikkea voisin tällä hetkellä puputtaa. Katsotaan, tänne on tullut ääniviesti, katsotaan, mitä täällä on lautasella ja kenellä.
1: Moi, mä oon Anna. Mä useimmiten perjantaisin, niin mun herkku on irtokarkit ja aika usein saattaa lähteä lapasesta, että niitä tulee ostettua sitten se koko säkki.
0: Oi oi, ymmärrän Annaa hyvin. Itse olen kanssa hyvinkin herkkä noiden irtokarkkien kanssa. Mä en ymmärrä, miksi niistä pitää tehdä niistä pusseista niin isoja, sinne mahtuu aivan valtavasti karkkeja. Mutta toi nyt ei ole vielä kovinkaan tuhmaa. Bongasin tässä nimittäin Iltalehdestä kenties tämän kesän tuhumimman perjantai-herkun. Naantalissa nimittäin Lietsalan grilli tarjoaa asiakkailleen päärynäpehmistä, jonka päälle on ripoteltu paloiteltua ja uppopaistettua HK:n sinistä. Kyllä, kuulit oikein. Pehmis, aivan tällainen klassinen, niin kuin nyt jäätelökioskilta saa, ja sinne sekaan ei mitään keksimurua, ei oreota, ei smarties-karkkeja, ei nomppareleja, vaan uppopaistettua HK:n sinistä. Mun mielestä alkaa pikkusen nyt menee ehkä jo tuhmaksi nämä perjantai-herkut.
2: Radio Suomi Pop, perjantai-terassi.
0: Happoradiota tämä tässä nyt. Onko tämä kenties makkaran täyteinen pehmis vai mitä? Ja täytyy muuten sanoa, kävin tänään jäätelö kädessä itsekin tuolla kauppatorilla testaamassa vähän lokkien varotoimenpiteitä. Mennään tähän seuraavaksi.

0: Happoradio, tämä tässä nyt Radio Suomi Popin perjantai-terassilla. Oikein hyvää perjantai-iltaa. Ja tosiaan tuossa tuhmasta naantalilaisesta pehmiksestä oli puhetta. Siellä on makkaraa laitettu pehmiksessä, joka tätä mä en nyt millään tasolla pysty ymmärtämään. Mutta minä olen tänään itse asiassa juuri päiväni aloittanut pehmiksellä, koska miksei makeaa mahan täydeltä heti aamusta. On nimittäin tämän viikon ja loppu heinäkuunkin tässä seikkailen meidän heinälypsyssä. Radio Suomi Popin aamussa erinäköisiä stuntteja suorittain, ja tänään mulla oli aamulla sellainen stuntti, että menin tuohon kauppatorille testaamaan, että jos ruokaan tai tässä tapauksessa pehmikseen laittaa tällaisia päiväkodin askartelutunnilta tuttuja niin kuin silmiä, tämmöisiä goggly eyesia, mitä monesti näkee, niin näitä kuulemma lokit pelkäävät, ja tämä tieteellinen testi suoritettiin, sen meidän Radio Suomi Popin Instagramin storeista myöskin pystyy näkemään, että kuinka tässä kävi, mutta voin nyt tässä paljastaa, että aivan, kyllä, ihmiskoja on onnistunut. Ei ne lokit tullut, semmoinen hirveän kokoinen möllykkä vaan katteli mua siinä vieressä, mutta eihän uskaltanut mun pehmiksen kimppuun hyökätä, niin sain syödä sen ihan rauhassa, mutta sen verran kyllä sanon, että mun pehmis, niin siinä oli seassa Oreo, ei missään nimessä HK sinistä.
1: Radio Suomi Popin perjantai-terassi. Studiossa Eetu Koho.
0: Sannin 2080-luvulla ahti sisko ja sen veli tähän perjantai-iltaan seuraavaksi. Missä ikinä sitä vietetkään, olkoon se kaunis, hiljainen ja pitäköön sisällään auringonlaskun. No, en tiedä auringonlaskun. Kai se nyt tähän aikaan Suomessa jossain vaiheessa kuitenkin lasku. Paitsi Lapissa. Siellä ei laske. No, anyways, annetaan Sannin kertoa nyt loput.

0: Ahti, sisko ja se veli Raikaa, kauniisen perjantai-iltaan. Radio Suomi Popin perjantai-terassi ja kuuntelet Eetu Koho täällä sun seurana aina 11 asti. Oikein hyvää perjantai-iltaa. Kääriä, vantaalainen tehosekotin maailma on sun tulossa seuraavaksi. Ja tossa kun tuli noista mun heinälypsyn tunteista puhetta, niin sainpa viettää aika mahtavan keskiviikkopäivän tällä viikolla. Mulla oli nimittäin sellainen reissu, että me olimme Kaija Koon kanssa viettämässä iltaa Hangossa. Mihin tämä liittyy ja mitä kävi, kun minä sukelsin Kaijan keikkabussi? Tähän mennään seuraavaksi.
1: Kohta tulos.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti. 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
3: Määränpäänä rengas, Senter.
4: Ne puut tuli isoja, ihan kuin jotain jättiläistyypejä, ja mä halasin niitä. Linnut laulo mulle ja mä näin murkkuja, mut sit kuului huuliharpun ääntä. Mä juoksin ja siellä oli Nuuska Muikkunen ja me ongittiin yhdessä koko päivä.
5: Heittäydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
6: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
7: Ei hätää!
8: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjouksessa leikkureita, kalusteita, grillejä ja kaikkea muuta kesään.
9: Tää hyvältä näyttää!
10: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
11: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
12: Go-auto. Miten voi...
13: Yli viisi kesäisen kaadan huolt. Ysi saanhan.
12: Jaha, päiväunilla vai?
13: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
12: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
14: On merkkihuoltoa yli 5V-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. GoAuto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
15: Okei, sitten tämä on sellainen kaupunkiloma.
16: Tallinna.
15: Oikein. Kesäinen rantakohde, valtavasti hiekkarantaa, kylpylä kaupunki.
16: Pärnu.
15: Hyvä. Ei Tallinna, vaan...
16: Tarto.
15: Hyvä, oikein. Suomenlahden suurin aurinkoterassi.
16: MS Finlandia.
15: Joo, mutta ota se MS pois.
16: Finlandia.
15: Hyvä.
17: Aika. Aika varata lomaa. Ja sehän löytyy läheltä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaa. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
18: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
19: Saletisti onnistui.
20: Vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
21: Halo?
22: No se on Risto tässä, moi. Siis Pirjon mies.
21: Aa, se joo.
22: Kuule, semmoista läksin vuotta tässä soittelemaan, että sehän tietää, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin.
21: Mm.
22: No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
21: Okei. Okay.
22: Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
21: En mä nyt.
23: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
24: Tunteiden paloa mailan varressa.
25: Merkki päällä, siitä lävätään.
24: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
25: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
24: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
25: Huhhuh, sentää mitä peliä.
24: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa. Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
26: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
24: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
21: Kuollut mies löytyi kasinarannasta.
24: Murha Hangossa. Uusi kausi nyt ruudussa.

0: 567. Thank you.
1: Radio Suomi Popin iltapäivät heinäkuussa. Elina Kottonen ja kesän parhaat biisit. Elina Kottonen, heinäkuu, hitit kohdillaan. Se on Radio Suomi Pop.

0: Tehosekoitin maailma on sun, soi Radio Suomi Popin perjantai-terassilla. Halo Helsinki, ja voiko enkelitkin eksyä tulossa seuraavaksi? Ai ai, onpa ollut viikko. Olen tässä koko tämän viikon arkiaamut seikkailut heinälypsyn mukana stuntmiehenä, ja keskiviikkona pidin aika kivan iltaman. Nimittäin olin tästä töistä lähdössä kotia, kun tuli pyyntö, että hei, jos haluat, niin voit hypätä Kaija Koon keikkabussin mukaan Hankoon, kun hän lähtee yllättämään hyväntekeväisyyden nimissä juosseita Ritaa ja Moonaa, jotka oli siis nuorgamista juosseet tänne Hankoon ja laulaneet matkalla Kaija Koon biisejä ja toivoneet sitten, että jos Kaijalta joku videotervehdys saataisiin, niin se olisi aika kiva. Mutta mitäpä teki Kaija? No, lähti sinne tietenkin yllättämään heitä maaliin, ja ai että, miten hieno kohtaaminen oli. Yli 150 000 euroa tähän mennessä jo keränneet hyvän tekeväisyyteen tuolla juoksutempauksella, mutta tässä matkan varrella, niin toki kun Kaijan keikkabussilla mentiin, niin minuhan piti nyt siihen sitten tutustua, ja täytyy sanoa näin, että mä saatoin siinä tutustuessa niin pikkusen mokata.
1: Kaikki tietää, että mä istun tässä, koska mä haluan olla katsemenon suuntaan. Minä olen tässä.
2: Kato, ikonisesti mä oon vallannut sun paikan.
1: Ei, mutta sä oot tossa, sä et oo tässä.
2: Aha, no siinä mä istuin äsken.
1: Oi!
2: Kato mun reppuilta. Mä istuin Kaija Koon paikalla, ihan vahingossa.
1: Jos, pahoittelen. Jos olisit meidän keikkagruussa, niin sä et varmaan istu.
2: Mä en istuisi enää seuraavalla keikkareissa. No.
0: Näin. Ei olisi mulla lähtöä enää Kaijan kesäkiertueelle. Mutta täytyy sanoa, että hieno oli Kaijan bussi, ja ai miten mahtava tyyppi siis Kaija Koo, niin avoin ja jotenkin sympaattisen vastaanottavainen, että näin, mutta sen vaan sanon, että jos joskus jonkun keikkabussiin menette, niin ennen kuin perseenne mihinkään penkkiin läntäätte, niin kannattaa kysästä ehkä kuskilta, ehkä joltain vakiovieralta, että mikähän on semmoinen jakkara, mille ei välttämättä kannata istahtaa.
3: Radio Suomi Popin perjantai-terassi. Studiossa Eetu Koho.
0: Näin, ne voi enkelitkin eksyä. Halo Helsinki tietää siitä enemmän. Beemi ja Olavi Uusivirta, Viimeinen tanssi, Apu Lantaakin tulossa vielä tässä ihan tuota pikaa.

0: Halo Helsinki, voiko enkelitkin eksyä? Kaunis kappale tähän perjantai-iltaan. Ja Suomipopin Instagramissa pääset muuten Reelsseissä näkemään tuon minun Kaija K:n keikkabussin ratsauksen. Ja on tuo kongikin vielä tähän myöhäisiltaan kumahtamatta, niin pitäköhän korvat höröllä. Joku voittaa vielä ennen kello 23 liput Oulun Suomipop-festivaaleille, joten pysyä linjoilla.
1: Radio Suomipop.
2: Mitä jos tämän kesän paras löytö odottaisi sun kesälomareitin varrella? Kun poikkeat Iittala-outlettiin, löydät muun muassa edullisia erikoiseriä, kakkoslaadun tuotteita sekä tehtaalla värienvaihdon yhteydessä syntyviä uniikkeja siirtymäsävytuotteita. 14 Iittala-outlet myymälää ympäri Suomen takaa sen, että löydät myymälän varmasti oman kesäreissusi varrelta. Klikkaa Aito-iskelmän nettiin ja osallistu Iittala-outletin arvontaan. Voit voittaa 300 euron lahjakortin outlet-ostoksiin. Osallistu nyt supla.fi/Iittala. Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä. Kaikkea on.
3: Kaikkea on. Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
4: Ei hätää!
5: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjoukset. Valikoiduista tuotteista jopa -50%.
6: Tää hyvältä näyttää!
7: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota. Se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyiltä. Ja se tuoksu. Kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.
8: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
9: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjouksia.

0: Herra budjettiministeri, miten lomanne on sujunut?
1: Tässähän tämä ihmisten parissa kuunnelle ja kannustaa.
0: Ja miten olette...
1: Hop, hop, painaa, painaa.
0: Mitä ihmettä?
1: Kello käy, TikTok.
0: Herra budjettiministeri...
1: Vielä menee, loppusuora näkyy jo.
0: Mikä?
1: Tärkeintä on osallistuminen, siihen minä kannustan, koska syöhän se, jos Putkesportin kesäale jää vahingossa väliin. Putkesport.fi.
2: OP-henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
3: Go-auto, miten voin auttaa?
4: Mikä se siellä lentelee?
3: Halo?
4: Onko kesän ensimmäinen korko?
3: Herätys!
4: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
3: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
5: Pikku korko, nyt Go-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. Go-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
6: Mulla menee hermo!
7: Mähän sanoin, että ota se Jobi käyttöön.
6: Mikä Jobi?
7: J-O-B-I, Jobi.
8: Jobi työnohjaussovellus. Tuntikirjaukset, projektit, aikataulut ja laskutus. Kaikki yhdessä sovelluksessa.
9: Jobi, vähemmän sää.

0: Tunteiden paloa mailan varressa.
1: Merkki päällä, siitä lävätään.
0: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
2: Eteriä lähtee tiukka tilanne.
0: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
3: Huhhuh, sentään mitä peliä.
0: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain Ruudussa.
4: Radio Suomi Popin perjantai-terassi. Illan viihdyttäjänä Eetu Koho.
5: Oikein hyvää perjantai-iltaa. Kello kääntyy aivan tuota pikaa 10:00 ja sehän tarkoittaa sitä, että on aika siirtyä romantiikan tunnille. Eli tuolla lähempänä 11 sitten tanssitaan hitaita ja kyllä tilanne on edelleen se, että kongi ei ole vielä perjantai-terassin aikana kumahtanut. Eli kongin kun kumahtaa, niin voit voittaa liput Oulun Suomi Popin festareille 010800103 numero, johon soittaa. BMI Olavi Uusivirtaa viimeinen tanssi Apulantaa ravistettava ennen käyttöä musiikin puolella seuraavaksi.
4: Radio Suomi Pop. Perjantai terassi.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Sinapulanta ravistettava ennen käyttöä herättelee mukavasti perjantai-iltaa 22.07 kello perjantai-terassilla. Eetu Koho täällä Radio Suomi Popilla sun seurana aina 11 asti. Perjantai-iltaa vietetään ja ai että miten maukkaan näköisiä eväskuvia te laitatte mulle tuonne Suomi Popin WhatsAppiin 0403564556. Tuossa pikkusen puhuttiin härskeistä ja tuhmista pehmiksistä ja irtokarkeistakin tuli ääniviestiin. Aika kivan näköisiä irtokarkkipusseja tulee tänne ja tuossa kun nyt sitten mainitsin, että kävin keskiviikkona Kaija K:n kanssa Hangossa, niin pitihän mun nyt tietysti kysyä, että miten se kuningatar Kaija K. sitä perjantai-iltaansa viettää.
1: Radio Suomi Pop. Perjantai-terassi.
2: Kuka mukaan olisi parempi perjantai-illan kuningatar kuin Kaija K. itse? Niin kun tässä nyt terassilla lämmitellään saunaa ja grillataan ja istutaan iltaan, niin miten Kaija K. itse kuningatar viettää sitä kuuluisaa perjantai-iltaa?
3: No mä oon aika tylsä. Mä luultavasti istun yksin mun terassilla ja katson auringonlaskua, tai sit mä treenaan, tai mä oon keikalla.
2: No miten jos jonkun yhden ruuan tai juoman saisit perjantai-iltaan valita, niin onks sulla joku bravuuri, klassikko, mitä tulee nautittua?
3: No siis totta kai mä nyt voisin juoda. Mä luultavasti joisin siinä punaviiniä ja tykkäisin ehkä grillata. Joo, näin mä tekisin.
0: Kukapa ei punaviinistä ja grillauksesta tykkäisi. Näin itse kuningatar Kaija K. perjantai-iltaansa viettää. Pistä sun tunnelmia WhatsAppiin 0403564556. Miten se perjantai-ilta siellä etenee? Ja pidän myöskin korvat auki. Kongi on vielä kumahtamatta Oulun Suomipop-festareille. Lippuja siis jaossa, kun kongi kumahtaa. Ja nyt mä pistän tästä nyt sitten itse asiassa sen semmoisen tempun, että Kaija K:ta uutta sellaista. Kanarian lintu. Ootko tän jo kuullut? Aika kiva kappale. Hyvää perjantai-iltaa. 11 asti mennään ja tanssitaan vielä hitaitakin tässä ennen kuin kello 11 lyö.

0: Kaija K. Kanarian lintu. Uutta tuoretta Kaijaa. On Kaija vireessä edelleen. Ai että mikä leidi. Jenni Vartiaista Keinu, Alisa Syrjää, Sydän on rikki tähän perjantai-iltaan Radio Suomi-popilla luvassa seuraavaksi. Eetu Koho täällä sun seurannan 11 asti. Oikein lämmintä, ihanaa ja ennen kaikkea hyvää perjantai-iltaa.
1: Radio Suomi-popin perjantai-terassi aukeaa joka perjantai kello 20, satoi tai paistoi. Todennäköisesti sataa.

0: Jenni Vartiainen, Keinu soi Radio Suomi Popin perjantai-terassilla ja soi kovana myöskin meidän studion puhelimen luurit. Ilmeisesti festarilippuja vailla yleisö. Vasta sitten kun kongi kumahtaa, niin soittakaa ennen 11. Se ihan varmasti kumahtaa. 01080103 on numero, johon silloin kuuluupi pirauttaa. Alisa Syrjää, Sydänrikki, Roope Salminen, Teflon Brothers, Stig, Vitu Yks Män musiikkiosastolla tähän perjantai-iltaan seuraavaksi.
1: Kohta tulossa.

0: Suomi-pop. Suomen parhaat biisit. Radio Suomi-pop.
1: Rännit on rikki! Vesi ei valu, meen ylös!
2: Hei, älä pidä kiinni siitä rännistä!
1: Pondoraa!
2: Siis luuleeko sä olevasi joku Tartsan vai?
1: Ei, kun tää katto taitaakin tarvita hieman isompaa remonttia, niin Pondora voi auttaa.
3: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Pondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Pondora.fi.
4: Perheloman ei tarvitse mennä kaikilla samaan tahtiin. Vierumäellä lapset löytävät omat juttunsa ja aikuiset omansa. Koko perheen volttivuorot, uimarantaa, flowparkkia ja frisbeegolfia. Ja kaikki samassa paikassa. Aktiviteetit, majoitus ja ravintolat. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle. Vierumäki.fi.
5: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
6: Ei hätää!
7: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjouksessa leikkureita, kalusteita, grillejä ja kaikkea muuta kesään.
8: Tää hyvältä näyttää!
9: Ikeassa on nyt kesäale. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti. Ikea. Kotona käy kaikki.
10: Go-auto. Miten voin auttaa?
11: Mikä se siellä lentelee?
10: Halo?
11: Onko kesän ensimmäinen korko?
10: Herätys.
11: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
10: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
12: Pikku korko. Nyt Go-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. Go-auto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
13: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
14: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
15: Karhu. Pehmeä peto.

0: korventaako? Acid Duo närästykseen. Se suojaa vatsan limakalvoa, lievittää happojen aiheuttamaa polttelua ja auttaa raskaaseen oloon. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja Siitä SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
4: op.fi verkkopalvelu /op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
3: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille, myös näkövamman kanssa eläville.
5: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompa Kemsis, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Liput, esiintymispäivät ja lisätiedot jysäri.fi. Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Tiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
6: Radio Suomi Pop.
7: Suomen parhaat biisit.

0: Kyllä täytyy sanoa, että tarkkakorvaista porukkaa on Radio Suomi Popin linjoilla, nimittäin Kongihan se siellä kumahti. Puhelinlinja täyttyy. Otetaanpas sitten niin sanotut arpajaiset käyntiin. Katsotaan, kuka tuolta löytyy. Haloo, Radio Suomi Pop ja Eetu, kuka siellä?
1: No, Kimi täällä, moi.
0: No, Kimi siellä, moikka. Minkälaisella asialla soittelet?
1: No, noit festivaalilippuja.
0: Festivaalilippujen perässä on Kimi. No, se on kuule semmoinen homma, että näin se Kongi siellä kilahti. Mulla olisi tässä kätösissäni kaksi lippua Oulun Suomi Pop -festareille, joita ensi viikonloppuna tanssitaan, mutta mulla on sulle yksi kysymys. Oletko sä valmis, Kimi? Mikä on se yksi artisti, jota Suomi Pop -festivaaleilla nimenomaan eniten odotat näkeväsi?
1: No kyllä, no siis kaikki. Kaikki kyllä on niinku mahtavia.
0: Eli lupaatko olla jokaisella keikalla, minkä vaan ajallisesti mahdollista on katsoani paikalla?
1: Joo, kyllä.
0: No hei, siinä tapauksessa me tehdään sillä Kimi, että sinä olet voittanut itsellesi Oulun Suomi Pop -festareille kaksi lippua. Pysy siellä linjoilla, mä pistän tosta Roope Salmista Vituiks Män Juha Tapiota puoliksi sun Viivin kanssa soimaan. Pysy Kimi linjoilla, mä nappaan sulta yhteystiedot, niin saadaan liput perille.
2: Radio Suomi Popin perjantai-terassi aukeaa joka perjantai kello 20, satoi tai paistoi. Todennäköisesti sataa.

Radio Suomi Popin perjantai-terassi aukeaa joka perjantai kello 20, satoi tai paistoi. Todennäköisesti sataa.

0: puolises puoliksi sun.
1: Juha Tapio ja Viivi puoliksi sun Radio Suomipopin perjantai terassilla. Ja niin se vaan kongi kumahti ja sinne lähti Kimille liput Oulun Suomipop-festareille, joita siis ensi viikonloppuna

0: voittaja lopulta saatiin selville ja hän arvoituksen ratkaisi, niin hän mieluummin otti Suomipopin tällaisen avainkaulanauhan kuin tuon levyn. Eli mulla on vielä plakkarissa tämä Harri Moision nimikirjoituksella varustettu 10 suomalaista lattaria käännöskokoelma-albumi. Eli katsotaan sitten, kun taas heinäkuun mikäs päivä se nyt sitten on, kun seuraavaa perjantai terassia tanssahdellaan, että mitä on palkintona ja minkä näköinen kilpailu. Ja se on sitten 17. päivä heinäkuuta, kun seuraavan kerran perjantai terassia tanssitaan. Halo Helsinki ja Baby, Levy and the Leavings ja unelmia ja toimistohommia muun muassa tässä. Ja kyllä vielä ennen 11 niin niitä hitaitakin tanssijetaan, eli WhatsAppiin 0403564556 saapi viisi toivetta laittaa, mihin tahtiin hitaita tänään tanssitaan.
1: Radio Suomi Pop, perjantai terassi.

0: Halo Helsinki baby! Räväyttää sähkökitaraa Radio Suomi Popin perjantai-iltaan ja etenkin perjantai terassille. Eetu Koho täällä on seurana 11 asti ja vielä ennen kello 23 ja tanssitaan myös hitaita. 0403564556 on WhatsApp-numero. Laita sinne, mikä biisi ja minkälaisella tarinalla pitäisi tänään valita illan viimeiseksi hitaaksi. Aivan tuota pikaa siis sen kimppuun. Leven the Leavings, unelmia ja toimistohommia, Robin Pakkalen, tuut, tuut, tuut, kuitenkin vielä ensin.
1: Kohta tulossa.

0: Suomi-pop. Kun mä lähden täältä, mut ei syytä huoleen. Se päivä ei oo vielä tänään. Suomen parhaat biisit. Radio Suomi-pop.
1: Rännit on rikki! Vesi ei valu, meen ylös!
2: Hei, älä pidä kiinni siitä rännistä!
1: Pondoraa!
2: Siis luuleeko sä olevasi joku Tartsan vai?
1: Ei, kun tää katto taitaakin tarvita hieman isompaa remonttia, niin Pondora vois auttaa.
3: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Pondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Pondora.fi.
4: Kille te hurraatte?
5: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä.
6: Hei, maista säkin.
7: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä.
8: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
9: Eläköön!
10: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
11: Ei hätää!
12: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjoukset. Valikoiduista tuotteista jopa -50%.
13: Tää hyvältä näyttää!
14: Eikö ookin ihanaa päästä sohvalle ja katsoa tää uusi jakso? Mitä? Eikä tää netti taas töki? Töki.
15: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
16: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti. 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
17: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
18: Saletisti onnistuu! Sale!
19: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
4: Eloveena. Täyttä eloa.
2: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
10: Munkin pitäis taas pestä auto.
14: Tarviikko apua?
10: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
14: Pois alta!
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista, mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
6: op.fi verkkopalvelu -op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
5: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille, myös näkövamman kanssa eläville.
18: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan.

0: Robin Pakkaleen tuut, Radio Suomi Popin perjantai terassilla, joka pikkuhiljaa kääntää kohti illan viimeisiä hitaita. Ja täytyy sanoa, että kauniita viestejä tulee taas WhatsAppiin. Mä monesti miellän tämän viimeisen hitaan noin niinku romantiikka mielessä, mutta tänään täytyy sanoa, että meillä on ehkä tällainen niinku henkisen jaksamisen teema, mikä ei mua sinänsä haittaa ollenkaan. Tänne tuli kaunis viesti Kristalta, osoitettu vähän niin kuin ilmeisesti puolisolleen. Mä en ole koskaan ollut hyvä sanomaan ääneen, kuinka paljon sä merkitset mulle. Siksi toivon, että tämä kappale kertoo sen puolestani. Kiitos, että olet pitänyt mua pystyssä silloinkin, kun en itse jaksanut. Ja tähän aiheeseen mun on pakko soittaa nyt vielä pieni pätkä haastattelusta, jonka Kaija Koon kanssa tuossa tein. Nimittäin olimme ottamassa vastaan juoksijoita, jotka olivat nuorkemista Hankoon juosseet, nimenomaan nuorten mielenterveyden hyväksi keränneet 150 000 €. Ja Kaija paljasti mulle myöskin omista mielenterveyden haasteistaan jotain.
1: Mun täytyy sanoa, että mun motiivi vähän perustuu tähän samaan asiaan, mikä tämä hyväntekeväisyyjuoksu tässä on, että mulla oli ongelmia nuorena, mielenterveysongelmia, ja mä päätin, että minä laulan ihmisille ja tuon hyvää mieltä ihmisille, ja siitä mun suuri, valtavan suuri suosio silloin 93 lähti. Mä en kertonut silloin, mistä on kysymys, mutta mulla oli aito tarkoitus tuoda ihmisille hyvää mieltä.
0: Ja hyvää mieltä Kaija on tuonutkin. Toivotaan, että hyvää mieltä saadaan myöskin tähän iltaan. En laita nyt Kaijan Kuka keksi rakkauden biisiä, joka olisi aika ilmeinen valinta nyt tähän viimeiseen hitaaseen, vaan toteutan. Helenan toiveen hän kertoo tällä, että hän on ollut kipeänä ja nyt koko viikonlopun antibiootit tiputuksessa. Tämä seuraava biisi voitti auttaa häntä jaksamaan viikonlopun yli, niin mennään nyt tällä kertaa tällä Pikku G ja BM solmussa. Ehkä tähänkin tahtiin voi tansahdella.
2: Radio Suomi Popin perjantai-terassi. Studio

0: Pikku G ja BM solmussa tämän perjantain viimeinen hidas. Nyt on aika mun puolesta kiittää. Kiitos tästä perjantai-illasta. Me kuullaan jälleen maanantai-aamuna heinälypsyssä, kun minä olen stunttailemassa. Se, että mitä siellä sitten silloin seikkaillaan, niin se selviää maanantai-aamuna kello 7, kun heinälypsy starttaa. Eirin ja mitä tänne jää Olli Halosta, Suomi-neito, Elinora, Samuri Putroa, Osuma. Seuraavaksi Suomi-popilla.
1: Suomen parhaat biisit.
0: Nyt minun puolesta oikein hyvää yötä, mutta älä sinne mene minkään. Jos iltaa riittää, niin anna paukkua. Kaunis perjantai. Mitäpä sitä muuta kuin radion ääressä. Oli se sitten perjantai-terassilla, kesäterassilla vai saunan terassilla. Nyt hyvää yötä.

0: Radio Suomi Pop.
1: Rännit on rikki! Vesi ei valu, meen ylös!
2: Hei, älä pidä kiinni siitä rännistä!
1: Pondoraa!
2: Siis luuleeko olevasi joku tartsan vai?
1: Ei, kun tää katto taitaakin tarvita hieman isompaa remonttia, niin Pondora voisi auttaa.
3: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Pondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Pondora.fi.
4: Kappas kolme putkeen.
5: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
4: Ai koska
5: Niin, Premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
4: Premium! Premium! Niin mikä se on?
5: Danske Premium-asiakkuus on heille, jotka haluavat kasvattaa varallisuuttaan suunnitelmallisesti.
4: Ai!
5: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
6: Elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
7: Meri tiesi, kenet valitsi.
8: Meen edeltä.
7: Pelastetaan maailma.
9: Älä Vajana!
6: Disney Vajana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
10: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
11: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
12: Ai Vaasan sähköllä?
11: Just niin! Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
12: Siis näinköhän?
11: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
12: Siis onko Rovaniemellä?
11: Siellä ollaan
12: myös. Tampere?
11: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
12: Siis Oulussakin.
11: On, on. Ja osoite on.
10: Vaasan sähkö.fi.
13: Valitse kotiisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
14: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
15: Kotisi sydämessä, Finsoffat.
16: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
17: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
18: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää, 104 ottelua.
19: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
20: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta Tactics Bluetooth-radiokuulosuojain. Vaimentaa taustamelun ja toistaa musiikin sekä puhelut suoraan kuulosuojaimiin. Nyt 69 IKH. Tekijöiden kauppa.
21: Hei, yksi juttu vielä.
22: No?
21: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
22: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
21: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
22: Eikö siis, että mitä siinä pullossa lukee?
21: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
22: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
23: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
24: Mottu-pit. Motonet.
25: Kärkkäiseltä löytyy.
26: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
27: Tunteiden paloa mailan varressa.
28: Myrkki päällä, siitä lävätään.
27: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
28: Eteni ja lähtee tiukka tilanne.
27: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
28: Huhhuh, sentään mitä peliä.
27: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.

0: toista kauniimpaa.
1: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä.
2: Näytä kemistä hullua, noin silloin näytä vielä kuinka paljon sulle merkit.
1: Kaikki Suomen parhaat biisit.
3: Tässä on kaikki mitä mä tarviin, kyllä. Huomisen jälkeen on päiviä vielä, mut se on tulevaa.
1: Soittaa Radio Suomi Pop.

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeni, kellotettu tahdikkuus.

Työpäivä vaihtuu kesäksi kello 15. Radio Suomi-popin kesäiltapäivät ja Elina Kottonen maanantaista torstaihin. Kaikki kesän parhaat biisit. Kuuntele missä vain Suplan kautta. Supla.fi.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
2: No en nyt tiedä, onko.
1: Ai, ette oo.
2: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
1: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
2: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
1: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
3: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti. 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Onks sulla purkkaa?
5: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
4: Tää maistuu tosi freshiltä. Eiks tää oo vadelma?
5: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
6: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
7: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium. D3. Apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
10: No ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
9: Aa, niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton

0: alla?
1: No, katso, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
0: Niin,
1: että se näyttäisi olevan Electrius Dementialis.
0: Mikä?
1: Tyyppivika.
0: Mutta eihän tää olisi käynnissä.
1: Nimenomaan, se on tyyppivika.
2: Tyyppivika tai ei, Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
3: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
4: K-auto. Miten voin auttaa?
5: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
4: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
5: Okay, eli vain yksi appi.
4: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
5: Olenhan vanha appiukko.
6: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
7: Fortum esittää. Miltä juniorijalkapallo kuulostaa? Tältä. Mutta myös tältä. Fortum tuo pohjoismaista energiaa kesän juniorijalkapalloturnauksiin. Tutustu fortum.fi kautta Helsinki Cup. Fortum.
8: Päivitä vaatekaappi kevyesti kesään Halosella. Kesäallessa laadukasta pukeutumista naisille ja miehille. Nyt jopa 50% alennuksella. Halanen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
9: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
10: K-rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
11: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Epnormaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.

No niin, kyllä se siitä. Riemuksi muuttuu, meille sanottiin. Mut ei se elämäsi ollut kuitenkaan ihan peace of kake randeliin. Mut ei me voida vaan kaivautua bunkkeriin, omiin ajatuksiin ja kuvitella mielessä, mitä silloin tehdä mä voisin, jos kaikki olisi toisin.

Parempi päivä kuuluu Suomi-popilta. Kaikki kesä-Suomen parhaat biisit arkisin 10-14. Studiossa Tuuli Mattila. Radio Suomi-pop.

0: tässä on kaikki.
1: Radio Suomi Pop. 3 kanavaa. 1 suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.
2: Mistä mä voisin sen

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti. 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
3: Terve, terve. No mulla on tässä semmoinen ongelma, että toi mun grilli niin ei suostu tulemaan tuolta vajasta ulos.
2: Jaa, ootsä kokeillut houkutella sitä?
3: Houkutella?
2: Niin. Haet kato Lidlistä grillimaisteri Hot Honey and Cheddar raakamakkaraa ja sillä houkuttelet sitä. Se cheddarin tuoksu sen sieltä vajasta ulos tuo.
3: Siis grillimaisteria?
2: Grillimaisteria.
4: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa. Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista, mutta tuhansille asiakkaille

0: asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
1: op.fi verkkopalvelu /op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
0: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille, myös näkövamman kanssa eläville.

0: Kili kahvimarja energiajuomat nyt kaikista S-ryhmän kaupoista. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
2: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
3: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
4: Jonka rakensin Lounea.
3: Lounea.fi.
5: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
6: Beellytää. Saat auton ilman autohuolia.
5: Autolla pois kuopasta. Eli nelivetoko.
6: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
5: Siinä kaikki.
6: Beellytä.

0: Histek antihistamiinin sisältämä setyritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Tunteiden paloa mailan varressa.
3: Merkki päällä, siitä lävätään.
2: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
4: Eteriä lähtee tiukka tilanne.
2: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
5: Huhhuh, sentään mitä peliä.
2: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki Superpesiksen sekä Ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.

0: Radio Suomi Pop.
1: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
2: Valitse kotiisi lepoa, laatua ja hyvää oloa. Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
3: Kotisi sydämessä, Finsoffat.
4: Vahva, roteva, voimakas, villi, majesteettinen.
5: Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen.
4: Karhu, pehmeä peto.
6: Vajaana vain elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
7: Meri tiesi, kenet valitsi.
8: Meen edeltä.
7: Pelastetaan maailma.
6: Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa, suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
9: Tapahtuipa Lohtajan kylässä miljaisalla Pohjanmaalla. Topakat siskokset Anna-Maria Marjaana ryhtyivät ainoana maassa tekemään kaurasta juuston innoittamia myötuotteita. Uniikin valmistustavan ansiosta maku saa veden kielelle. Nyt sisaruksia jännittää. Tohditko kokeilla myökauravuustoja ja mitä tykkäät?
10: Kuuletko ton äänen? Siis ton pienen sivuäänen.
11: En mä mitään kuule. Sitä paitsi tähän on sun auto.
10: Bondoro! Nonni, se oli siinä.
11: Mikä ihmeen Bondora? Tää on iso asia.
10: No se kuule tarkoittaa, että pohtiminen loppui tähän ja päätin just hankkia sen uudemman auton.
12: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
13: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa, 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
14: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
15: op.fi verkkopalvelu -op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
14: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille. Myös näkövamman kanssa eläville.
16: Vehon vaihtarikesä tarjoaa parhaat edut vaihtoautoihin. Valikoimassamme on satoja autoja alle 3% korolla. Lisäksi annamme vähintään 1500 euron takuuhyvityksen nykyisestä autostasi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta vaihtarikesä.
17: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
18: Ei hätää!
19: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjoukset valikoiduista tuotteista jopa -50%.
20: Tää hyvältä näyttää.
21: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti. 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
22: Nordisk Film Plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
23: Kyllä minä niin mieleni vahvasti, kun ajat muuttuvat.
22: Parhaat kotimaiset elokuvat.
24: Ulos! Niin selvitetään tämä lopullisesti!
25: Siinä oli pari muuttujia.
22: Kokeile Nordisk Film Plus. Nyt ruudussa.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: He keskisuomalaiset on ollut uutinen ja nyt sitten Iltalehti nostanut tämän myös. Siellä on Jyväskylä, yksi suosikki kaupungeista. Me kaikki meistä tykkää hervästi. Mm-hmm. Siinä kauppakadulla on tämmöinen Urban Bistro-ravintola, niin siellä on ravintolapäällikkö Puhalaisen Jukka törmännyt sellaisen ongelman, että kun nämä listat, lounaslistat aina toistaa niin kuin itseänsä, että miten me saataisiin tähän vähän jotain nyt. Jotain muutosta ja mitä tytöt ja pojat nyt keksittäisiin. Niin siellä on eilen tarjottu siis tässä kyseisessä ravintolassa joululounas.
2: Aijaa.
3: Oho. Oho.
1: Joo. Eilen siis tosiaan 28.2025 on tarjottu joululounasta. Ja suurin osa tästä ruoasta on valmistettu ravintolassa pitkälti itse. Ja väki ei ollut mennyt uskoa, että täällä oikeasti tarjolla. Ja on ollut ilmeisesti sitten mainostamisen seurauksena niin tämmöinen hitti.
2: Okei, eli sinne porukka löysi.
1: Kyllä, porukka, kato, no jouluttajathan on sellaista reipasta ja niin kuin toimeentarttuvaa sakkia, niin ne on varmaan laittanut ne on laittanut WhatsApp-ryhmät laulamaan, se tiedät, se pikkujoulut 25, niin nyt mennään jo etkoille.
2: Kyllä mua ärsyttää, Tuukka. Onko sun mielestä se ok, että niin kuin jouluttaja on mun mielestä semmoinen, joka alkaa just vaikka joululahjohommailee kesällä ja sitten niin sanotaan, että syyskuun alusta niin alkaa siellä joululaulut soimaan ja muut.
4: Hmm. On mun mielestä, on ihan oikea aika.
1: Sit mennään.
4: Ihan
1: tämä tuskin herättää minkäänlaisia, niin kuin, niin. Tulee varmaan mitään palautetta mistään, kun nyt mä osaan kuvitella.

0: uskomaan.
1: Nyt ihan nopeasti saatte. Mikä on sun lempi joululaulu?
2: Saatte WhatsAppiin nopealla.
3: Teoviksen joululaulu, niin kuin Tenho Tuisku sanoisi.
4: Tää on siis ihan hieman.
3: Tää ei ole nyt kuulunut niin tiukasti mun elokuvisen joulupiirin.
1: Otetaan tähän top 3 joulupiisit.
4: No ei varmaan oteta.
1: Voittaja soitetaan heti 9 uutista.
4: Ei varmaan oteta, koska niitä jouluttajia on ehkä, tiedätkö, ihan alle 1% suomalaisista. Meillä on niinku...
1: Kerro, mikä sua niinku ressaa siinä joulussa.
4: Ei siinä mikään tässä kohtaa ressaa, mutta mä en halua niinku ressaa sitä tässä kohtaa. Alkaa niinku miettiä tämmöstä, kun täällä vielä niinku on jengi shortsit jalassa.
1: Mikä on elokuu?
3: Mä en ole tästä musasta tuukka ihan varma, mutta tosta joululounasideasta, niin mä tavallaan annan sille...
2: Eli olisitko mennyt, mikäli elokalon... tässä olisi ollut tarjolla?
3: No...
2: Olisitko mennyt?
3: Olisin saattanut, tiedätkö mennä, koska mä just tuossa joku viikko sitten söin semmoista hyvää kinkkuu, niin tuli mieleen just se, että se skidisti maistui niinku joulukinkulle.
1: Yes.
3: Ja sinappii siihen päälle. Mä ajattelin, miksei joskus voisi perhana laittaa joulukinkkua keskellä kesää.
1: Siis Ilkka, otetaanko tämmönen perinne? No mennään niin teidän mökille ja aina elokuun viimeinen viikonloppu, niin vietetään etukäteisjoulua.
4: Ai koko joulu.
3: Siihen rapujuhlaan
1: aikaan. Se on kesäjoulu.
2: Eli teillä on viikon päästä tämmöiset tulos tiedoksi, Ilkka.
3: Sitä vähän vielä miettiä tuota konseptia, koska kyllähän mä oon sellainen sesonki-ihminen. Kyllähän aivot vähän nyrjähtää siitä, niin, jos mämmiä nyt rupeisi lapioimaan tässä tai rosollia sitten tai jotain muuta. Rapujuhlat rapujuhla-aikaan, joulu jouluna,
4: mämmit pääsiäisenä
3: sitten ja vappuna tippaleivät.
2: Tää on Tuukan lempikasta.
1: Modulaatio. Ja viikko.

0: Se puhui äskeistä jotain, niin se ei kuulu ollenkaan, kun meillä on mittarit punaisella täällä, niin silloin ei kuulu puhe. Mutta
1: en mä puhu.
0: Mutta jotain sä haluaisit sanoa.
1: Niin mä haluaisin sanoa sen, että jouluhan on ennen kaikkea mielentila. Niin. On rauhallinen, vastaanottavainen, rakkauden täyteinen mielentila. Niin eikö tommoselle mukaan tilausta niin kuin elokuun viimeinen?
2: No on tavallaan, niin kuin kuitenkin kaikkien rakastamassa joululaulusi, ainakin mä pidän kyllä, niin kuin Veksi Salmi on hienosti sanottanut, sydämeeni joulun teen. Että senhän voi tehdä omassa hiljaisuudessa, vaikka vessassa.
0: Se on ihan totta.
2: Yksin, pimeässä.
0: Mä siis, jos Tuukka haluat viettää Ilkan mökillä niin joulua elokuussa, niin se on tosi ok, mutta mulla siihen liittyy...
2: Mä en oo tulossa.
0: Mulla liittyy siihen niin toivon.
3: Ihan erikoinen.
0: Vuoden aikaisen.
1: Mä väitän, että kun mä myyn ton teidän lapsukaiselle ton joulun elokuun lopussa, niin mä väitän, että menee läpi.
3: Kyllä.
0: Aika varmasti.
3: Sun vaimo rakastaa rakentaa kaikkea tommas, niin tiedätkö, nyt tämmönen pre-Christmas partyhan on hänen mieleensä.
2: No ihan varmasti.
3: Tuukalla on reppu pakattuna.
0: Mä en osaa sanoa, onko meillä enää yhtäkään kuulia, muutama jouluttaja luultavasti.
3: Sitä tulee maailman hauskimpia viestejä. Mä en vitti sanoa, kun tässä on niin paljon kirjasanoja, mutta tää pointti tässä viestissä on se, että mitä tapahtuu, että kävelin toiselle puolelle halliin takaisin. Niin täällä puhutaan joulusta, jos on joululaulu.
0: On kova peli.
3: Mutta hei, tää on hyvä.

0: No jos Jyväskylässä tarjoltiin eilen joululounasta, niin aamulypsy tarjoilee nyt varmasti. Heikkaan, että oltiin aika ajoissa näiden joulubiisien kanssa. En usko, että kovin moni radiokanava on ehtinyt vielä soittaa.
1: Olisiko Juuso mitenkään mahdollista saada jotain muuta? Musa vaikka popea.
2: Hei, ota hetki.
3: Elka, sun pitää mennä hoitaa lapsiin.
2: Hei, joku laittoi tänne ja Haba laittoi, että Anoppi paistoi eilen joulutorttui. On sairasta.
1: Jos tyhjensi pakastinta.
2: Tässä on hei hyvä konsepti. Ilkka, viritelläs tästä. Alkupalaksi rapujuhlat, pääruuaksi joulupäivällinen, jälkkäriksi pääsiäinen.
1: No, aivot solmussa.
2: Hei, Vivaldin 4 vuoden aikaa.
3: Elkka, mä Elkka muistan, että sä oot
0: 4 vuotta. Kolme. Ensinnäkin siinä oli 3.
1: Siis mä rakastan joulua. Mut jouluna.
0: Nyt oikeesti hiljaa. Nyt riittää joulu.
1: Sulla oli popeda siellä.
0: On mulla aina popeda. Jos hätä on suuri, niin popeda niin. Onneksi lähellä. Tiina, ota toi jouluhattu pois päästä. Nyt rauhoitutte ihan oikeesti. Tää ei oo tervettä innostua. Tätä
2: viesteitä nyt tulee oikeesti.
3: Nää ihan sairaan.
2: Rauhoittukaa.
1: Sairas.
0: Eikö se ollut jouluttaja? Oliko joulu mennyt sydämeen?
2: Ei ollut mennyt.
4: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: se pohti. Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Hei, yksi juttu vielä.
2: No?
1: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
2: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
1: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
2: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
1: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
2: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Päivitä vaatekaappi kevyesti kesään Halosella. Kesäalessa laadukasta pukeutumista naisille ja miehille. Nyt jopa 50% alennuksella. Halanen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
5: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui. Saletisti.

0: Löydä Lumo-verkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. Kolmet silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
2: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti. 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
4: Ei hätää!
5: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjouksessa leikkureita, kalusteita, grillejä ja kaikkea muuta kesään.
6: Tää hyvältä näyttää!
7: Vianorilla saat kaikkiin rengasostoihin 30 vuorokauden tyytyväisyystakuun. Mikäli et ole tyytyväinen, voit vaihtaa ostamasi renkaat toisiin.
8: Renkaat ja autohuolto. Valmi.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: No mennään nyt. Tämä on nopsa, koska mä haluaisin, että te annatte nyt itsellenne sitten hinnan. Ja mä inspiroidun tämmöistä, Tuukka sanooks mitään, tennispelaaja Shasha Wickery.
2: Shasha Wickery.
1: Hän on jossain tämmöisellä VTA, eli naisten tenniksen maailmanlistalla, siellä 559, no. Ehkä siellä ihan korkeammalla. Mutta on tehnyt tästä bisneksen ja on ihan tommonen, kyllä se varmaan Tuukka koneeseen laitettaisiin.
2: Sano, miten se kirjoitetaan.
1: Sakhia, S-A-C-H-I-A ja Wickery, V-I-C.
3: Hankala on, mutta.
2: Mihin koneeseen?
1: Sulla on semmoinen lentokone, millä laitetaan kaikkea semmoisia
3: kauniita
1: henkilöitä. No ei, tää ei ole niin.
3: Ei kun ne on milfejä, mitä Tuukka laittaa siihen koneeseen.
2: Mä olin unohtanut tuon konseptin kokonaan. Mikäs se konsepti oli, mihin me mennään oikein?
3: Joku charteri.
2: Se oli semmoinen uusi tosi TV-ohjelma.
1: Ette te edes mene mihinkään, vaan pakkaat ne ihmiset sinne. Anne Kukkohvi siellä pää ensimmäisenä portaissa kiinni, niin te vaan menette lentokone. Mutta sä saat itse kertoa tästä sit myöhemmin, kun sä muistat. Näistä sun omista jutuista yleensä yksityiskohdat huomattavasti paremmin.
3: Hosting by Tuukka Ritokoski. Ihan hauska.
1: No mut pointtina siis hän on perustanut OnlyFansin, sillä mä kysyin, että jos Tuukalla olisi mitään hajua, jos olisi sattunut tulee vastaan.
2: Joo, ei ole tullut vastaan kyllä.
1: Joo, ja sitten sen myötä hän on siellä myytämässä paljastavia kuvia ja sen jälkeen sitten tämmöisiä treffipalveluita miehille. Ja. Eli sä saat pyytää hänet sun kanssa ulos. Niin mä mietin tota, tiettikö, kun on aina silleen, kerropa itsestäsi, jos sä teet se työpaikka, kun on joku uusi työpaikka, niin on silleen, no Tuukka, kerro meille itsestäsi. Sitten ihan saman tein kuin yrjät kurkus itsellä silleen, että no en mä tiedä, no mä nyt on tämmönen ja tämmönen. Se on ihan siis sairaan kiusallista. Niin tämmönen tilanne, niin miten te täällä studiossa määrittäisitte itsellenne hinnan? Et millä hinnalla pääsis
2: niin
1: nyt
2: treffeille.
1: vaikka Tuukka Ritokosken kanssa treffeille, koska onhan toi silleen, että
3: kyllä mä sitä jonkun kevin maksan.
1: Ah, niin se pyörättää niin kuin näin päin. No
3: ei meillä eunukeilla. Ei meillä eunukeilla.
1: Mä pääsen nyt ylisi. Mä en sanonut sitä, niin sä voit jatkaa tätä keskustelua asiallisesti mun
3: kanssa. On mies, joka on kastroitu, eli jonka kivekset ja joissakin tapauksessa myös penis on poistettu.
1: Mä en kysynyt sitä.
3: Tommonen infopläjäys tähän väliin.
2: No sulla on toi liivi päällä.
1: Yes.
2: Eli vaan treffeille, mutta ei mitään niin kuin sen
1: ei,
2: enempää.
1: Ei mitään sen enempää hänkipäkin. Yhden treffit te vietätte aikaa. Ja niin kuin, miten te, että hinnoitteletteko ittenne, tiedätkö, ulos siitä vai miten sä funtsit sen? Koska hän on siis tämmöinen tenniskaunotar, niin kuin Tuukka sieltä näkee tummat piirteet, yes, hot, hyvä.
3: Ootas, mä laitan ihan tämän liivinkin, koska siis muthan on kerran kaupattu.
2: Onko
3: treffeille?
2: Näin?
1: No.
3: Mä alan nyt muistelemaan sitä hintaa tässä. Miten se menikään?
1: Mut päätitkö se itse?
3: Ei, kun se oli joku tämmönen, se oli joku
1: koulu. No kun
3: tästä tullaan
1: siihen, että teidän pitäisi nyt päättää itse.
3: Se oli huutokauppa. Mun mielestä mun kanssa treffit meni jollain kuule. Se oli hei joo tuolla opistoaikoina. Siellä jostain syystä järjestettiin tämmönen huutokauppa. Mm. Ja mä olin sen verran polleita poikaa siihen aikaan. Ja testot lyönyt varmaan yli, että mä ilmoitin itseni sit siihen niin kuin, että mä vien se niin kuin treffeille syömään tämän ihmisen, joka osi. Tää oli se niin kuin palkinto.
1: Oliko se niitä aikoja, kun tuo liivi oli vielä
3: tuli kahden. Sitten tuli kahden daamin välillä vielä aika hyvä semmoinen, niin kuin he nokitteli sitä hintaa. Mä nyt heitän, voi olla, että muistan väärin, mutta kyllä se meni. Se oli varmaan joku, tiettikö, 650,
2: no
3: joku tämmöinen.
2: Niin, no niin, mitä kävitte äitin kanssa syömässä?
3: Mikä jos mulla ei olisi tää liivi, niin mä vetelin sen sua pitkin korvia.
2: Mikä oli menjyy? No eipä siinä mitään. Hei, mulla on hauska tämmönen. Otetaan tällainen.
3: Sulle ei muuta ollut kuin hauskaa tähän.
2: Nyt kun puhutaan näistä summista, niin kaikki sanoo kolmannella sen summan, mistä suostuisi. Että sä saat sen summan suoraan lapaan, mutta se tarkoittaa sitä, että ei ole kummankaan, niin kuin mun kohdassa se tarkoittaa sitä, että mä en ole kummankaan teistä enää missään tekemisissä. Eli mikä on summa ystävyydelle?
3: Aha.
2: Eli jos sanot, mä lasken kolmeen.
3: Ja rehellisesti, nyt rehellisesti. Ei hassuta.
2: Joo, ei. Mä lasken kolmeen ja sit sanotte sen summan, mistä, itse asiassa kirjoitetaan paperille, emme huutamiseksi, niin se summa, mistä katkaisitte kaikki välit muihin studiossa oleviin.
3: Se on kyllä niin päiväkohtainen.
2: Sä laitat poikki myös Juusoon ja muhun. Juuso laittaa poikki muhun.

0: on ja suhun tinni.
1: Nyt on ollut hyvä päivä. Niin
0: mut se on sitten,
1: ai, se
0: jos, se, summa. Niin, jos sulle tulee
1: ei
0: se
1: ole sellaista summaa, hei meidän ystävyydelle.
2: Mulla on jo kaikella on se summa. Tuukalla
1: joku 8 euroa ihan oikein.
0: Kaikella on se summa. Ei, mutta teidän pitää miettiä, että sitten nämä loppuu nämä työt ja kaikki muut loppuu siihen. Mm. No niin, laittakaa sinne vaan.
1: Hei apua, tää tuntuu pahalta. No.
2: Ja ihan puhtaana käteen.
0: Ihan puhtaana, joo. Ei tarvii veroja siitä.
2: Mulla on summat.
1: Tää, nyt noniin. Jos teillä on siellä joku, ei ole joku Tuukka kirjoittanut joku runon vitsi sinne.
0: Ei,
1: ja
0: no.
1: Teet sen ihan sairaan kiusallinen.
0: Noniin.
1: Eli kaiken tämän hinta sitten. Tää on härski
2: noniin.
1: Keskustelu.
2: Miten, sanotaanko me yhtä aikaa tää vai?
1: No, sanotaanko?
2: Kolmannella.
1: Apua!
0: Ei kun käännetään nää laput,
1: niin
0: ei voi huijaa. 1, 2, 3.
2: Mulla on 6-0. Miljoona.
1: Mulla on miljardi.
0: Ei, sulla on miljoona.
2: No miljoona mä yritin. On 6-0 tällä.
0: Aha. Mulla on 250 tonnia.
2: 250 tonnia.
0: Paljon tinnillä.
1: Miljardi.
0: Oho. Mikä ilme.
1: 250.
0: Se on monen, se on 10 vuoden palkka.
1: 250 tonnia tuklettaa kaikki poikki.
0: No ei, ei, mutta nyt mä olin,
2: niin sanoin,
0: jos mietit oikeasti 250
2: tonnia,
0: paljon tuossa, kuinka paljon rahaa 250 tonnia, tinni miljardi, hei. Come on.
1: Se on, sä oot se on. Sen arvoin.
2: Yhden kerran kun SR lausuu, niin tota miestä ei nähdä enää ikinä.
0: 500 miljoonasta nilaita poikki meidän, yeah right.
1: Sen mä vedin yli, mä laitoin sen eka tohon.
2: Mä vaihan mun summaa, mä laitan
0: teille. Et sä enää vain
2: mitään.
1: Mä laitan 45 euroa. Kaikki aamulypsystä eli koko sittien koko sitti supla-äpissä. Kato itse. Kato.

0: Radio Suomi Pop.
1: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan

0: valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
1: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
2: Kesät.

0: kuule semmoista läksin vuon tässä soittelemaan, että sehän tiedät, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin.
1: Mm.
0: No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
1: Okei.
0: Okay. Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
1: En mä nyt.
2: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
3: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.
4: Fortum esittää. Miltä juniorijalkapallo kuulostaa? Tältä. Mutta myös tältä. Fortum tuo pohjoismaista energiaa kesän juniorijalkapalloturnauksiin. Tutustu fortum.fi kautta Helsinki Cup. Fortum.
5: Hei, se huominen palaveriputki. Mä otan sen kotikonttorilta. Toivottavasti tällä kertaa mun netti ei töki. Töki. Töki. Töki. Töki. Töki.
6: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.

0: takaisin.
1: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
2: Tota musiikista puheen ollen, niin viikonloppunahan toi Ultra Bra vetäisi sen, mitä, oliko se joku 80 000 ihmistä, kun siellä oli kahden päivän aikana käynyt sitten Olympiastadionilla katsomassa heidän paluukeikkaansa. Hän on tässä kesäaikana muutaman keikan tehnyt, mutta tämä oli nyt se päätapahtuma sitten. Ja kai sillä jengi on viihtynyt, mutta jonkin verran lehtijuttuja tuossa viikonloppuna sitten ilmestyi aiheesta, että kun heilläkin on niin kuin iso pumppu siinä ja se on sitten semmoista vähän niin kuin kuorolauluosastoa, niin ei olisi ihan osunut sitten joidenkin mielestä niin kuin nuottiin.
3: Jaa.
2: On ollut vähän vireongelmia joidenkin mielestä.
4: Mutta oliko se niiden mielestä, ketkä oli siellä paikan päällä vai ne, ketkä katsoivat sitä Ylen lähetystä? Mä näin siitä. Että
2: ilmeisesti ainakin
4: onko
2: tämä
4: ongelma television lähetyksessä?
2: Voi olla sitäkin. Kai siinä osa niistä kommenteista tuli myös paikan päältä. Sillä livehän on aina live. Oh. Se täytyy muistaa ja näin. Ultra Braan Terhi Kokkonen vastasi tähän kritiikkiin kommentoimalla, menkää itse vetämään, mikä on totta kai aina ihan jeppis. Mutta mulla on tuossa pieni näyte nyt, katsotaan mitä täällä tuottaja Ritokosken korva sanoo, otetaan tuosta pikkasen, niin onko tämä
3: ihan
2: nyt sitten? Mulla on tuossa ihan, niin tuosta lähtee.
3: Okei, no soittajat ainakin on vaikuttanut sillä vaan vähän tuubassa tuuban varassa.
4: Mutta toi miksaus vaikuttaa niin paljon.
2: Se kaiku on, kato tuossa stadionin. Se hidastuu, nyt ei pysy tempo ehkä.

0: vaan kertsi voi olla, että se ja, rykäsee ja. Se
1: käy. Liikkuu seka.
0: Nyt vedetään kahta biisiä. Eikö se kuule jotenkin tätä eroa. Joo, mutta niin kuin sanoin, niin live on aina live.
1: Mä luulen, että tuossa on korvamonitora, jos on ollut jotain
2: niin, häkkää, kun
1: se, jos se lähtee, mä, minä varsinkin sen hallikaajun läpikäynnänä tiedän, että se on vaan, oho.
2: Ei, oho.
1: Tota ei enää. Nyt tuossa on jotain muutakin.
0: Siellä on jäänyt sosiaalidemokraattien vaaliohjelma pamfletti kurkkuun nyt.
2: Pastille.
0: Mut siis ei, nostalginenhan tää varmasti ollut.
1: Anna tulla vaan.

0: Snadisti se jo karkailee siitä A-äänestä, niin kuin me piireissä sanotaan, mutta
1: mutta live on live.
0: Live on live, menkää vetää itse. Ei, niin. Voisi itse lähteäkin vetää. Tuo mäkin pystyy.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
1: Kaljaa ja viiniä kuohuvaa. Me piknik huovalla nautitaan. Suudellaan kuin ekaa kertaa.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Kesäiltapäivät heinäkuussa. Elina Kottonen ja kesän parhaat biisit. Laita kesä päälle. Suplassa. Supla.fi. Radio Suomi Pop.
1: Kuule, Pondora. Eiku, Birgitta.
2: Mikä Pondora? Me ollaan oltu yhdessä 4 vuotta ja sä et muista mun nimeäni. Tätäkö mä sulle merkitsen? Kaikki, mitä me ollaan koettu yhdessä. Ylämäet, alamäet.
1: Eiku, mä yritin vaan.
2: Mitä sä yritit? Yrität ja yrität, mutta nimeä et muista.
1: Vaimoksi. Tulisitko, Birgitta, mun vaimokseni? Mä suunnittelin meille häämatkaa Malediiveille.
2: Oi Jukka, rakas sekin possu. Tietenkin tulee Malediiveille. Eiku, vaimoksesi.
3: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
4: Karhu!
5: Jore, leiki kuollutta.
6: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
5: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
7: Oi oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
8: Oi ihanaa, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
7: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
8: Aha.
7: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
9: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
10: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
11: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
10: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
11: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
10: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
12: Itse asiassa. Viilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
11: Itse asiassa.
13: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla 2. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
14: Go-auto, miten voin auttaa?
15: Mikä se siellä lentelee?
14: Halo?
15: Onko kesän ensimmäinen korko?
14: Herätys!
15: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
14: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
16: Pikku pikku korko, nyt Go-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. Go-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
0: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: 6.9. eli onko sitten ensi viikon lauantai, niin järjestetään tapahtuma, joka kiinnitti mun huomion. Kyseessä on nimittäin Korkeasaari K18. Joo, mä luen teille, minkälainen tapahtuma on kyseessä. Täällä on nimittäin kuvaus. Välillä Korkeasaaressa vietetään iltaa vain aikuisten kesken. Joo, näin on. Korkeasaari K18 tapahtumissa on luvassa mielenkiintoista ohjelmaa syysillassa, upeasti valaistun eläintarhan tunnelmassa, aikuisessa seurassa. Koe ainutlaatuinen ilta täynnä tunnelmaa, elämyksiä ja aikuisempaan makuun suunnattu ohjelmaa. Tule Korkeasaareen. Kiitos. No toi oli, toi oli mun oma lisäys. Mulle tuli vaan, kun on tämmönen K18 merkintä isolla, niin siitä tuli Juuso, vähän tää.
2: Tuli tosi
1: mutta tämmönenhän ei tietysti ole. Tässä oikeesti täällä ohjelmassa on, siis tää on vaan aikuisille, tää ei ole lapsille, mutta täällä on siis luvassa mielenkiintoisia eläinaiheisia asiantuntijaluentoja, joten siinä se erotiikka nyt viimeistään katkeaa. Sitten täällä on glittermeikki.piste, korupaja, juonnettuja eläinten ruokintoja ja kyllä on tota, näähän on aika, siis kuulostaa ihan normiohjelmat, mutta sitten täällä on syy sille, miksi tää on K18, eli siellä on drinkkipaari. Siellä on drinkkipaari ja
2: anniskelu.
1: Anniskeluhommia, niin siihen se sitten menee, että siinä varmaan tota, noin, mahdollisuus ottaa vähän mökäöljyä. En tiedä, itsekin joskus mökäöljyä maistaneena, niin onko paras idea mennä kauheasti prenkutteleen eläintarhaan?
2: On. Ja sen jälkeen tiikerin häkkiin twisteriä porukalla.
1: Miten sä korilla sinä oikein tuijot? Hei, älä kato mun muijaa.
3: Mutta eihän tuolla tota, niinku, jengiä valitettavasti kyllä, nyt uskallan tätä sanoa, niin liikutella sen enemmin. Kyllä sä saat sitä prenkkoa ihan missä vaan muuallakin. Onko se just toi, että kiva mennä sitten kännissä katselemaan jotain pikkukaloja sinne. Mä ajattelin, että tässä olisi ollut jotain, miten vaikka tota boysia porukkaa liikutetaan, jos et tiedä mikä on boys-porukka, niin se on semmoista Tuukan tyyppistä nuorta herraa, ketä on siis satoja tuhansia tuolla liikenteessä vapaana tässä maassa. Niin jos siellä olisi ollut vaikka tämmöinen topless-ruokinta, niin olisi se, tiedätkö, eikö ota juttele pikkuhiljaa? Näin, just näin.
1: Asiantuntijoiden suo.
2: Joo.
1: Mutta olisiko siellä...
2: Eikä ruokita mitään siis eläimiä, vaan meitä poikia.
3: Nimenomaan, eikä esineellistetä tässä nyt yhtään ketään, mutta siis sille joo, rintaruokinta.
1: Mutta olisiko sinne, kun pakkohan niitä olla niitä ammattilaisia, niin onko se sitten Seppo, eläintenhoitaja Seppo, niin hän vetää pellin paljaksi. Terve. No niin, tässä alkaa nyt tämmöinen topless-ruokinta.
3: No ei ne kaikki eläimet siellä ole semmoisia murhaajia. Voitaisiin viedä jollekin alpakoillekin jotain heinää, ja sitten kun oot siinä titit paljon, niin kyllä ne on joku erektio siellä.

0: Se on yllättävän pienestä.
1: Käykö pojille todella noin? Sehän on hirveä tilanne sitten, koska tosta se Postnet-Clarity vasta iskeekin, että jos sulla tulee
0: eläintä.
1: Pikku höpötys siinä niin sanotusti ja sitten sä oot nivusosastolle ja sit sä oot niinku alpakoiden läheisyydessä siinä. Siinähän menee ihan niinku identiteetit ja muut rikkoutuu siinä kohtaa. Mutta mä sanon, että jos olet rohkea ja et pelkää oikeasti sitä, että se voi olla sun viimeiset pippalot, niin ei muuta kuin Korkeasaareen sitten K18 juhliin. Mutta kyllähän siinä niin käy, että joku siellä saukoaltaassa ui sitten on, ja siihen se niinku menee, kun tietää suomalaisten alkoholin käytön.
0: Niin
1: se
0: huono fiilis.
2: Tänne joku laittaa, että eikö toi ollut viime syksynä ihan supersuosittu tapahtuma. Varmasti. Ja luennot oli keskittynyt eläinten lisääntymiseen ja sellaiseen senssihommaan. Ai. Kyllä me kaukaa haetaan kimmokkeet, jos ihan toden totta, niin lähdetään Korkeasaareen niin kuuntelemaan jotain lisääntymisluentoja, ja jotain, että siitä tulisi semmoinen fiilis, semmoinen senssifiilis.
1: Niin. Miten kyllästynyt nettiporno voi ihminen olla, niin, että sä painelet kuuntelemaan, miten jotkut piennisäkkäät lisääntyy siellä ja glitteriä naamassa siellä vemputat jossain. Tiedätkö,
0: valkoviinilasi niin kädessä.
1: Ei se hyvä ole toi.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Tuolla meidän perheessä noi keskusteluaiheet on kyllä, kun lapsia talosta löytyy, niin ne on välillä niin hämmentäviä juttuja, mihin siellä saatetaan päästä ihan tuommoisen perinteisen päivällisen aikana. Mä eilen laitoin lapsille siinä pastaa pöytään ja olin juuri itse istahtamassa, niin pienimestari sitten kertoi, että heillä oli ollut biologiaa, mutta hän sitten sanoi, että hän oli nähnyt siellä niin peräsuolen.
2: Oho.
1: Joo, hän oli nähnyt peräsuolen ja mä olin siinä vaiheessa vielä hiljaa, että ehkä tämä jää tähän näin, mutta kysyin siskolta, että onko sulla nähnyt tämmöistä peräsuolta? Sitten se tietysti alkoi kiinnostaa sinä ja sitten sisko kysyi, että missä siellä oli peräsuoli. No sitten sanoi, että ei se ollut siinä missä.
2: No niin.
1: Ei se ollut siinä kohtaa kirjaa, missä nyt oltiin, mutta hän oli kahlannut niitä sivuja eteenpäin.
2: Toi on klassikko. Toi on ihan klassikko. Millä suokalla hän on nyt?
1: Kakkosella.
2: Joo, mutta toi on klassikko.
1: Totta kai peräsuoli kakkosella.
2: Varsinkin kun sitten esimerkiksi isosiskolla oli vaikka vitosen ja kutosen pilsaa.
1: Joo.
2: Niin mä kävin ainakin sieltä kirjasta kahlaamassa, että missä vaiheessa siellä näkyy niinku sukupuolielimet siellä kirjassa.
3: Toi
2: jäin kiinni vielä siitä siskolle. Jotenkin, en mä tiedä, jotenkin mä jäin sitkin. Se oli silleen, että lähden oikeasti menettää mun huoneesta.
1: Toihan on, mutta toihan on, tuntuu nololta, mutta kyllä se toi on noinhan ihminen, pieni ihminen. Toi, kyllä ne kiinnostaa ne asiat. Ja ilmeisesti siellä sisko sanoi, että hänellä on jotain synnytysjuttuja siellä tällä hetkellä. Mutta tosissaan niin tämä peräsuoli oli löytynyt sieltä loppupäästä. Mä mietin vaan, Tuukka, sulle tulevana kansankynttilänä, niin ootteko te miettinyt porukalla koskaan, että pitäisikö näitä...
2: Siis hetkinen. Pieni mies oli löytynyt peräsuolen ja sitten isosisko sanoi, että hänellä on synnytysjuttuja.
1: Joo.
2: Nehän ei... Mun käsittääkseni nyt noin kaksi asiaa ei tanssi ihan samaa tanssia.
1: No ei, mutta ollaan me nyt samalla suunnilla kuitenkin tässä, mutta sitten se niin kuin vitosluokalla siellä on jo tämmöisiä. Niin ei mikään ihme, että sä oot siskos juttuja käynyt katsomassa.
2: Niin,
1: siellä
2: niin, mutta onko pieni mestari nyt siinä uskossa, että vauva tulee peräsuolella?
1: Ei, näitä ei ole yhdistetty näitä tarinoita, koska mulle selvisi sitten, kun hän sanoi, että siellä oli peräsuoli, niin hän sitten lopulta sen kysyi sen kysymyksen, että mikä tämä peräsuoli niin kuin on.
2: Mm. Niin.
1: Ja sitten mä ajattelin, että no, sitten käydään se läpi. Että...
2: Mun pitää hänelle näyttää.
1: Et näytä mitään peräsuolia siellä. Mun toive on...
2: Muistatteko tämmöisen
1: sivuston
2: kuin
1: Just.
3: Muistetaan.
1: Eikä, Tinni, voiko Heidi lähettää jotain viestejä, koska noilla kahdella ei onneksi ole mitään muuta kommunikointivälinettä kuin se Heidi.
3: Niin, jos se saa Heidi hiuputettua tämän koatsikampetta, niin sitten se
1: saa kyllä myös jäänyt. Pienimestarihan on kysynyt multa kyllä muutaman kerran, että onko mahdollista saada tuken numero. Sanoin, että ei missään nimessä ole mahdollista saada tuken numero. Teille ei tämmöistä viestikanaa voi avata. Ja tässä me nähdään, minkä takia ei. Koska tämä on just tämmöistä tajunnanvirtaa.
3: Siis toi on tosi peltoa, koska silloin kun meillä täällä päiviksi vuosi sitten nykyinen istuva hallitseva tasavallan presidentti Alexander Stubb, joka ei ollut siinä virassa vielä silloin, niin mä muistan, että sulla oli joku tommonen peffon tai tommoseen liittyvä kysymys.
2: Orkut.com ja se ei liittynyt mihinkään tuhumaan. Te itse aloitte miettiä sitä.
3: Mä olin silleen ihan tiedä, että se tuli sillä hiilillä varpailla niin henkisesti, että jos sä tiputat tähän on Goatse-pommin, niin sit vähän niinku kerta kaikkiaan kestä tätä tilannetta.
1: Joo.
3: Niin sen takia mä jotenkin en ihmettelisi yhtään, etteikö vähän farm... Mikä toi on? Heidien kautta laitettaisiin tämmöisiä viestejä.
2: Mä lähetän pienelle mielelle.
1: Just näin. Mun toive oli vaan se, että voisitteko te kansankynttilät miettiä sitä, että olisiko mahdollista opetussuunnitelmat tehdä niin päin, että kun tämmöinen niin kuin peräsuoli, peppu, pyllyosasto, niin sehän naurattelee hirveästi. Niin kuin mitä pienemmässä iässä, nuoremmassa iässä olet, niin olisiko ne mahdollista ottaa sinne myöhempään kiepsauttaa ja ottaa esimerkiksi kaiken näköistä vaikeampaa Pythagoran lausetta ja erilaisia niin kuin,
3: jakokulmaa.
1: Joo, ja tämmöisiä niin kuin, jotain niin kuin biologiassa sitten jotain tommosia niin kuin risteytyksiä. Tai esimerkiksi mennä sinne kemiaan ja tollaiseen niin kuin heti siinä vaiheessa ja sitten tavallaan nämä tämmöiset

0: niin kuin pyllyosaston ja nämä sukupuolielimet, niin ihan oikeasti vaikka lukiossa vasta, niin jos ne naurattaisiin vähän vähemmän.
1: Tukka.
0: Onko niin kuin mahdollista tämmöinen?
2: Tsykeys One Cup-videon näköjään löytyy edelleen.
1: Ei, älä!
0: Ei!
1: Mä en edes halua ihan oikeesti.
0: Pistä pois toi!
1: Siis, toi miten on... tuo video voi elää
0: mä
1: vieläkin?
0: Oikeesti. Tinni, soita tonne. Mikä se on se meidän...
1: 112. No.
0: Ei kun tonne oikeesti meidän joku työsuojelu hyvin. Ei toi oo ok.
1: Mä ei
0: niin
1: ne vastaa enää sitä HR-stä meille. Ja on, ne ovat ihan samat.
0: Video.
1: Koittakaa kestää.
0: Missään muulla työpaikalla ei olisi mahdollista, että joku
1: ei
0: näyttää olekaan tommosen video ilman, että
1: ja sit ihmetellään, miksi meillä on koko ajan puhelimet. Ei kun nää mitkä tietokoneet tekee jotain turvapäivityksiä. Tuukka tuon takia. Siellä on jonkun pyllyreikä nyt.
0: No niin, ei, ei tarvi ihmisiä tietää, mitä siellä oli
1: kaikkea. Kato, tekee jotain turvapäivitystä. No niin.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Mitä jos tämän kesän paras löytö odottaisi sun kesälomareitin varrella? Kun poikkeat Iittala Outlettiin, löydät muun muassa edullisia erikoiseriä, kakkoslaadun tuotteita sekä tehtaalla värienvaihdon yhteydessä syntyviä uniikkeja siirtymäsävytuotteita. 14 Iittala Outlet myymälää ympäri Suomen takaa sen, että löydät myymälän varmasti oman kesäreissusi varrelta. Klikkaa Aito-iskelmän nettiin ja osallistu

0: Iittala Outletin arvotaan. Voit voittaa 300 euron lahjakortin Outlet-ostoksiin. Osallistu nyt supla.fi/Iittala.
1: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota. Se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyiltä. Ja se tuoksu. Kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.
2: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
3: Jonka rakensin Launea.
2: Launea.fi.
4: Kesä toi valon. Ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
5: K-Auto. Miten voi...
6: Yli 5 kesäisen kaaran huolto. Ysi saanhan, jonkun.
5: Jaha, päiväunilla vai?
6: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
5: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
7: On merkkihuoltoa yli 5V-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. GoAuto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
8: No niin, ja mitäs nyt? Pysäkillä joku haluaa mukaan näihin karkeloihin. Kyllä! Emma otetaan penkiltä sisään, avaa peli nopeasti ja mitä tekee? Emma vie maksupömpeliä menneen tuulle ja lähimaksaa lipun maksukortilla ilman äppejä, ilman HSL-tunnuksia. Huheijaa, mikä ilta!
9: HSL!
8: Lähimaksuhelppous viehättää.
10: Nesten liikenneasemien huilitaukopaikoilla on käynnissä lounasjahti, jossa voi plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.

0: rakastan.
1: Radio Suomi Popin kesäillat ja Alina Voronkova. 4 iltaa, 4 fiilistä. Maanantaisin vuoden isoimmat uutuusbiisit. Tiistaisin kesäromantiikkaa, The Rakkausbiisit. Keskiviikkoisin parhaat bilebiisit pikkulauantain kunniaksi. Ja torstaisin äänestetään heinäkuun hittiä. Radio Suomi Popin kesäillat ja Alina Voronkova. Maanantaista torstaihin kello 19.

0: Radio Suomi Pop.
1: Suomalaisten suosikki sähköajoneuvomerkki Kontio Motors kiertää kesällä ympäri Suomen. Mukana muun muassa suositut cruiserit sekä senioriajoneuvot. Tule tutustumaan ja rakastu ajamisen vapauteen. Katso tarkemmat tiedot kontiomotors.fi.
2: Tapahtuipa Lohtajan kylässä miljaisalla Pohjanmaalla. Topakat siskokset Anna-Maria Marjaana ryhtyivät ainoana maassa tekemään kaurasta juuston innoittamia myötuotteita. Uniikin valmistustavan ansiosta maku saa veden kielelle. Nyt sisaruksia jännittää. Tohditko kokeilla myökauravuustoja ja mitä tykkäät?
3: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
4: Ei hätää!
5: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjoukset valikoiduista tuotteista jopa -50%.
6: Tää hyvältä näyttää!
7: Mä olen lapsesta asti rakastanut vanhoja ihmisiä. Vähän aikaa sitten mietin taas samaa ja tajusin, hyvänen aika. Mähän olen itsekin nyt vanha. Isältä opin rakkauden vanhoihin taloihin. Mä rakastan vanhoja taloja ja vanhoja ihmisiä. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
8: Valitse kotiisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
9: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
10: Kotisi sydämessä, Finsoffat.
11: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti. 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
12: Päivitä vaatekaappi kevyesti kesään halosella. Kesäalessa laadukasta pukeutumista naisille ja miehille. Nyt jopa 50% alennuksella. Halanen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
13: K-Auto. Miten voi?
14: Yli 5 kesäisen kaaran huolto. Ysi saanhan jonkun.
13: Jaha, päiväunilla vai?
14: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
13: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
15: On merkkihuoltoa yli 5V-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. Goauto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Mä luen tässä MTV-uutisten juttu, jossa kerrotaan siitä, että tämmöinen nelihenkinen perhe poistettiin tammikuussa Finnairin lennolta. Ja syynä oli lapsen pahoinvointi. Ja tämä kolahti mulla sen takia, koska tämä sama ralli on tapahtunut tosin toiseen suuntaan, niin meidän perheellä aikoinaan. Mitäs siitä nyt sitten on aikaa? 2019. Eli ei nyt mikään niinku ikivanha juttu kuitenkaan. Mutta tätä uutista katsoessa niin mietin vaan, että onko käytännöt muuttunut vai mikä tilanne. Mutta meillähän tosissaan niin lennolla sinne Taimaan lämpöön, niin siinä oli se tilanne, että perheemme vanhempi lapsi niin voi pahoin. Ja sitten siinä kyllä, niin kuin ihan siellä koneessakin, niin kyllä se oli sitä 12 tunnin lennosta, niin 10 oltiin sillä enemmän tai vähän kippeinä siinä.
2: Ai kauheeta.
1: Ja sitten siinä oli vähän semmoista oksentelua, pussia ja tällaista, niin sitten tässä jutussa kerrotaan, että perheen 8-vuotias oli tosissaan, kun oli sinne lentokoneeseen päässyt, niin oli sitten voinut pahoin ja oksentanut siinä, joka oli johtanut sitten taas siihen, että henkilökunta oli äidin kertoman mukaan jotenkin ollut vähän hätääntynyttä ja soiteltu sitten lääkäreille ja selvitetty tilannetta ja muuta. Ja sitten heidät oli siis poistettu koneesta sieltä. Tai annettu sellainen vaihtoehto, että noin puolet voi jäädä ja sitten toinen puolikas jää tämän sairaan lapsen kanssa sinne Phuketin lentokentälle. No ne jäi sitten kaikki, jonka jälkeen he oli sitten joutuneet matkustamaan siitä bussilla Bangkokkiin ja sieltä sitten jonkun Istanbulin kautta Suomeen, että aikamoinen reissu.
3: Mutta siis kone oli vielä maassa, kun tämä oli tämä byyttääminen alkanut.
1: Joo, ei sieltä niinku alas tultu. Mutta siis mulle vaan vähän yllä, että mä oon jotenkin ajatellut sillä tavalla, onhan se, totta kai se on vähän, ikävää, että jos sä istut lentokoneessa ja sitten kuulet, että jossain alkaa lapsi oksentamaan. Mutta jotenkin kun se lapsi oksentaa, niin ainakin itsellä
2: heti
1: se, niin, tulee heti se, jotenkin se ymmärrys siihen mukaan, että näin siinä voi käydä. Että jos aikuinen sitten taas alkaa oksentella, niin varmaan olisi itsellekin siinä kohtaa jyrkempi kantaa, että eihän tässä nyt niin kuin, herra jumala, että meinaako toi ukko tuossa nyt 12 tuntia painaa tuota singa-olutta ulos tuolta kiduksista. Mitäs menit ryyppäämään?
2: Niin, mutta sekin on oikeasti tekemätön paikka, kun jos sun iskee joku semmoinen tuolla ulkomailla varsinkin, tai ihan mistä tahansa. Mulla on yhden kerran ollut joku tämmöinen ruokamyrkytysjuttu, ja se alkoi kuin salama kirkkaa taivaalta elokuvateatterissa kesken kaiken. Ei siinä oikeasti kissaa sanoa. Mutta kertooko tuo juttu siis sen, sori mä sanon tukkanapäivä, jos sulla oli jotain, mutta että onko tämä perhe ottanut yhteyttä tähän iltapäivälehteen vai miten tämä on tullut? Kertaako siinä, että onko tässä nyt niinku tulipalo?
1: Kyllä tässä varmaan vähän niinku oikeutta haetaan. Tämähän on aika perinteinen, että nykyään näitä iltapäivälehtiä hyödynnetään tai ylipäätään mediaa tähän tarkoitukseen. Mutta että sit siellä on esitelty, tai tämä on siis maikkariuutiset, mitä mä luen tässä, niin siellä on sitten niinku esitelty näitä tätä viestinvaihtoa Finnairin välillä ja kun siinä kävi sit niin, että he joutuivat maksamaan yli 5000 euroa näistä uusista lennoista. Eli ei sitä mitään varsinaisia korvauksia tullut.
3: Mut siis sanoitko sä, että ne lähti siitä siis sitten Istanbuliin?
1: Ei kun Bangkokkiin. Ensin Bangkokkiin ja sitten Istanbulin kautta Helsinkiin.
2: Eli
3: no mutta siis miksi ne on Phuketista Bangkokkiin? Mä just katson, niin on kuitenkin autolla niin kuin 12 tuntia.
1: Joo.
3: Miksi ne on vaihtanut kenttää siinä välissä?
2: Varmaan siellä.
1: Olisiko se sitten se seuraava mahdollinen lento jotenkin ollut siellä?
3: Kai nyt Phuketista lentää kuitenkin joka päivä Suomeen.
1: No lentää, mutta en tiedä mikä sitten on ollut se syy, minkä takia sinne on. Olisiko siellä sitten ollut kuitenkin nopeammin? Että jos
2: tämä käyty jostain lääkärin kautta. En minä
1: en
2: siis tiedä.
1: Joo, mutta tämä on kieltämättä, että en tiedä mistä
3: nyt
1: se on.
3: Nyt kuulostaa vähän tekastulta tämä koko keissi.
2: Tekastulta.
3: Tämä on tämmöinen finski ajajahti, mitä mä en tässä suostu purematta nielemään.
1: Joo, tässä on siis tämä perhe oli tehnyt korvaushakemuksen, mutta silloin heti tammikuussa, mutta sitten sieltä Finnairilta oli vastattu, että korvauksia ei makseta.
3: Oikein.
1: Sen sijaan Finnair tarjoaa 20 euron etuseteleitä kullekin. Ei pitäisi tehdä, vaan ei toi, koska nyt se on sitten tässä niinku räntti käynnissä. Mutta joo, en tiedä, miten sitten tuossa pitäisi toimia. Mä vaan hätkähdin siihen, että koska meillä se oli semmoinen tilanne, että ei

0: siitä kyllä varmasti henkilökunta sen näki, että okei, oli vähän pienempi lapsi sitten, että kun tämä oli 8-vuotias, mä tiedän, vaikuttiko se siihen sitten, että kyseessä oli silloin 5-vuotias lapsi, joka on vielä semmoinen pienemmän ja surkeamman näköinen, kun se siinä isin sylissä pikkasen pulauttelee sinne pussiin.
1: Niin, mutta ruvetaan myös esimerkiksi vaikka siitä ratkoa tätä, että varmasti sinne olisi mahtunut 8-vuotiaan oksentamista, jos se olisi isompi kuin tulitikkurasian kokoinen tämä Finnaari oksennuspussi. Nehän on siis niinku ihan, ootte sitä ikinä joutunut, mä en ole kyllä joutunut oksentaa sen, mutta olen nyt laittanut sen joku purkan. Sehän on siis, sehän on tämän kokoinen, siis niinku mun kämmenen kokoinen se pussukka.
0: Aha, mä en ole miettinyt koskaan.
1: Sehän on semmo... ihan sairaan pieni ja se on semmoista, se on semmoista siis paperia, semmoista ohutta. Ohutta, niin ei nyt ihan sanomalehti ohutta, mutta siis sellaista hyvin ohutta. Niin kuin semmoista, että mä, jos mä laitan sinne jonkun omenan tai jonkun tällaisen rippeet, niin mä näen, kun se siitä pikkuhiljaa hyvin nopeasti aivan tulee lävitse. Niin, että jos mä tälleen aikuisena sit oksennan siihen, niin sehän on siis välittömästi mun syllissä. Se on ihan sama laittaa vaan kädet
0: totta,
1: siihen.
0: Koska ei se niin kuin, ei, ja ei kyllä kaikki tietää, että ei aikuisella, niin on se aika harvoin, että tämä tämmöinen pahoinvointi, jos se tuohon menee, että annetaan ylen, niin se, että se on niin kuin jotenkin siro kertaalleen siinä. Mutta onko siis ajateltu näin, että tämä on tämmöinen hätävara siihen, että kun se tulee, niin sä voit laittaa sen pussin suun eteen ja liikkua kohti toilettitiloja, mutta se tietysti, että sä semmoisen niin kuin falskaavan pussin kanssa lähet sieltä ikkunapaikalta ensinnäkin, anteeksi, mun pitäisi käydä.
1: Joo, siis mä ymmärrän, että se on hyvin harvinaista, että kukaan sinne oksentaa ja näin, mutta niitä tapauksia tulee ja se on siis ihan tekemätön paikka sen pussukan kanssa. Kiinnittäkääpä ensi kerran huomioon, kun te menette lentsikkaa, niin kattokaapa sitä pussukkaa. Sille te ei ihan oikeasti, niin kuin, ei yhtään mitään.
0: Joo, se on totta. On pieniä.
1: Niin tähän kyseeseen. Joo, onko se tarkoitettu siihen vai onko se niin kuin roska... Mihin se on tarkoitettu?
0: Eikö se ole ihan, mun mielestä, mä oon ajatellut, että se on nimenomaan oksennuspussi eikä roskapussi.
1: Okay.
0: Se on nimenomaan siis sitä oksentamista varten.
1: Ei siis aivan, ihan yhtä tyhjän kanssa, oikeasti.
0: Niin. Ja toisaalta, jos koneessa kerran on oksennuspussit, niin eikö se ole tarkoitettu silloin, että siellä koneessa voi oksentaa? Niin, sepä se.
2: Mutta sehän on sitten niinku lennon aikana.
1: Niin, että olisi pitänyt piilottaa.
2: Sitten on liian myöhäistä.
0: Tuon kaverilla Finnairin pinssi kyllä tällä.
2: No mutta haluatko se sun viereen lentokoneeseen niin istua oksentavan ihmisen?
0: En mä halua.
2: No niin, jos... käsi ylös tässä tulisi, kuka haluu?
1: En, missä nimessä haluu?
2: Mutta kuka joku... ei haluu?
0: Niin, mutta jos siinä on perhe, jossa on lapsia ja lapsi oksentaa, niin kyllä jos multa kysyttäisiin sit siinä, että hei, haluatko sinä tehdä? Yes. Jätetäänkö nämä tänne vai ei? Mä oon ollut niin monta kertaa siinä veneessä, että mun lapsilla on ollut jotain tai muuta ja joku vaippa falskaa tai jotain, niin multa löytyy aina ymmärrys sille isä- tai äitikollegalle siitä, että ei muutenkaan helppoa.
1: Jätetäänkö tämä bändi sinne rantsuun?
2: Joo.
1: Jätetäänkö?
2: En mä tiedä, nyt löytyy yllättävästi löytyy näköjään kaikin ymmärrystä, kun lapsi vähän oksenta, mutta silloin kun se immonen oli pikkusen päissään se fiski etuotas, niin kaikki oli tosi pahalla. Ei täällä ole sääntöjä.
0: Järkevä riihdotus. Ei tehdä sääntöjähän täällä, se on ihan totta.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy joka arkiaamu 6-10.
1: Alusta asti me tiedettiin mihin ruvettiin. Sä ootat, mä ootan, niin me luvattiin. Kumpikaan tainnut tajuta sit edes, et ajan myötä yhä rajumaks tää menee. Sä odotat mua kotona kellonkaan. Ja toinen puoli musta sanoo, että tää vielä helpottaa. Toinen puoli tietää, lopun ikää tien päällä. Sitä varten mut luotiin, en voi sitä kieltää. Ostan aikaa valamaan uskoa unelmiin. Ehitään tehdä se mitä yhdessä suunniteltiin.

sä katat taas kahelle ihan huvikseen vaan. Vaikka tiedät, et 3 viikkoon en oo kotonakaan. Jätin taas soittamatta, ihan huomaamatta. En osaa olla sulle huolia kai tuottamatta. Keskityn täysin samalla sua laiminlyön. Elämän työ meidän yhteistä elämää syö. Tuntuu, et toinen aina toisesta pois. Jos valita parhaat puolet vaan toisesta pois. Mut vaan itteensä voi muuttaa, toista ihmistä ei. Ja kun soitin, niin riitely molemmilta fiilistä vei. Kun ollaan yhdessä, mä en muuta susta mitään. Ne pienet hetket tonneen saa mut kiinni susta pitää. Ja näen sut siin, vie kun ollaan ruttu siin. Näen vaivaa, jotta vielä muuttusin. Tarviin sua ja toivon, et jaksat venaa. Älä pakota mua valitsemaan.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Staffer Strandberg, Shirley Karvinen ja Janni Hussi. Vuoroviikoin. Radio Suomi Popin heinälypsy. Arkisin 7-11. Myös Suplassa. Radio Suomi Pop.
1: Hei, yksi juttu vielä.
2: No?
1: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
2: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
1: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
2: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
1: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
2: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Mattuppit. Motonet.
5: Kuule, Bondora. Eiku, Birgitta.
6: Mikä Bondora? Me ollaan oltu yhdessä 4 vuotta ja sä et muista mun nimeäni. Tätäkö mä sulle merkitsen? Kaikki, mitä me ollaan koettu yhdessä. Ylämäet, alamäet.
5: Eiku, mä yritin vaan.
6: Mitä sä yritit? Yrität ja yrität, mutta nimeä et muista.
5: Vaimoksi. Tulisitko, Birgitta, mun vaimokseni? Mä suunnittelin meille

0: matkaa Malediiveille.
1: Oi Jukka, rakas sekin possu. Tietenkin tulee Malediiveille, kun vaimoksesi.
2: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
3: Valitse kotiisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
4: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
5: Kotisi sydämessä, Finsoffat.
6: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
7: Eloveena. Täyttä eloa.
8: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti. 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
9: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
10: Me Vianorilla huolehdimme turvallisuudestasi ja ajoneuvostasi. Maksaa voit joustavasti, vaikka rengas kerrallaan.
11: Renkaat ja autohuolto.

0: aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Hei Ilkka, kiva kun oot siinä. Sähän oot Tapiola omia poikia. Joo. Tapiola kasvatteja.
2: Kyllä vain.
1: Niin totta noin, niin luoskelee Hesarissa vaan juttua Tapiolan uimahallista otsikolla, mitä täällä tapahtuu?
2: No se on nyt varsinainen murheenkryyni ollut meille espoolaisille jo pitkään. Rakas halli mulle, mä oon siellä oppinut itse uimaan ja ulkoaltaalla kolmosesta loikkinut, en tiedä kuinka monta sataa tai tuhatta kertaa, skidinen ja vähän isompanakin.
1: Joo, no 10 vuoteen siellä ei ole kukaan opetellut uimaan, nimittäin tämä peruskorjaus on nyt kestänyt tosissaan kohta 10 vuotta.
3: Oho.
1: Sehän käteltiin silloin alun perin loppuvuodesta 2017, niin silloin päätettiin Espoon kaupunginvaltuustossa, että se on siinä 7 miljoonaa euroa ja Arne Örvi, hän suunnittelee, että hänen suunnitteleman Tapiola uimahallin, niin peruskorjaus on siinä. 7 miljoonaa kättä päälle, peli on selvä, let's go. Ja tätä ennen Espoo oli sulkenut kulttuurihistoriallisesti arvokkaan rakennuksen 2016, koska kymmenisen vuotta aiemmin tehty 9 miljoonan euron peruskorjaus oli epäonnistunut. Eli siihen oli hassattu jo 10.
3: Mm-hmm. Joo.
1: Ja sitten käteltiin, että 7 vielä lisää, that's it.
4: No mitä ne silloin, miten ne, siis täyttikö ne altaat betonilla vai mikä siinä on? Miten se menee pieleen tuommoinen peruskorjaus?
1: Ilkka, onko sulla tietoa tuosta, mitä silloin meni vikaan silloin 2000, milloin se on ollut?
2: 2005. Niin toi hallihan on rakennettu 60-luvun puolivälissä. Se on hemmetin hieno halli, kun siinä on lasipinnat keskusaltaalle ja se loistaa lyhtynä siellä kulttuurihistoriallisesti arvokkaassa Tapiola-maisemassa. Mutta sitten tosiaan tämä 2005 tehty korjaus meni jotenkin aivan huiksi.
1: Joo, siinä on siis tullut siis tässä nyt...
2: Betonivalut jotenkin tai
1: kosteusongelmia. Joo.
4: No kai sen kosteita pitää uimahallissa.
1: Niin, no niin. No 2005... tehtiin se remppa, ei mennyt tuubiin, kosteusongelmia. Ja sitten 2015 niitä yritettiin korjailla, silloin irrotettiin vanhoja laattoja ja kiinnitettiin uudelleen. No ei riittänyt, ongelmat jatkuu. Ja silloin virkakunta laski, että no 7 miljoonaa, niin paikat saadaan kuntoon. Että pari vuotta ja sen jälkeen espoolaiset polskii taas iloisesti Tapiolassa. Ja nyt 8 vuotta myöhemmin, niin Tapiola uimahallin paikalla on monta.
2: Joo, se on tylyn näköinen. Mä voin ihan omasta puhelimestani näyttää sulle, Tuukka, kohta pientä videopätkää. Oho. Kun pitkään kiisteltiin siitä, että tehdäänkö peruskorjaus vai rakennetaanko tilalle uusi ja päädyttiin, että tehdään peruskorjaus. Nyt hintalappu on jossakin 55 miljoonassa eurossa. 60. Ja sitten kun peruskorjaus alkoi, niin itse asiassa rakennus on purettu, sanotaanko 98% ainakin mun silmällä katsottuna.
4: No se on perusteellinen korjaus se, kun monttu on tallella.
2: Joo,
4: enää,
2: se on niin. Hyvin perusteellinen korjaus, mutta
4: se siitä.
2: Ja ilmeisesti sitten tuolla hinnalla pystyisi rakentamaan 2 ihan upouutta uimahallia, jos olisi 50 metrin allas. Tapiola-hallissahan on 25 metrin allas. Mutta
1: no siinä kutakuinkin oli tämä Hesarin uutinen, niin se on nyt
2: käyty läpi. Sanotaanko näin, että on tullut luettua. Aihehan koskettaa, mutta pääasiahan olisi se, että kaikki pääsivät polskimaan ja kuten viime kesänä nähtiin, niin meillä on täällä maassa aika paljon semmoisia, jotka polskii tosi huonosti, uimataidottomia, niin aika monella ikäpolvella ja Tapiolan seudulla nyt uimakoulut vähän vähiin, tai sitten pitää lähteä niin sanotusti
4: metrolla itään. Hirveä tilanne tapiolalaisille, jos joutuisi kuule lähteä tuosta metrolla itään polskimaan. Eihän siitä mitään tule, kyllä se on parempi. Pidetään Tapiolan rajat suljettuna niin kuin tähänkin asti.
2: No on, mutta niin kuin tosiaan nämä uimahallit on, ja uiminen on ollut polttopisteessä tässä aika paljon viime viikolla näistä Oulun uimahalleista ongelmia. Tapiolassa ei voi ainakaan kukaan sarjakakkaa ja oikein iskeä, kun ei ole halliin mihin mennä.
4: Ei siihen Montulle nyt korkeinta.
2: Että semmoinen se jotenkin hopean reunus tälläkin uutisella. Niin no siihen Montullehan voi mennä, se riuun tekee siinä.
1: Siitä Oulun keisistäkin on nyt päivitystä, uutta päivitystä. Tilanteet muuttuu koko ajan. Siitä voidaan ottaa vielä tänä aamuna aikana vaikka kiinni. Mutta joo, tosissaan, siitä ei kukaan nyt ota tästä Espoon keissistä vastuuta, että kuka teki virheen, missä on tehty virheitä, ei kukaan ei nosta kättä.
4: Virhe ja virhe, mikä
1: toisiaan.
4: Se.
1: Mutta kyllä espoolaiset osaamme muistaa se länsimetro, niin eihän sekään ihan budjetissa. Me just tarkistin, että se ensimmäinen arvio siitä oli 400 miljoonaa, että sillä me saadaan se. Niin sehän oli, se ensimmäinen oli joku 1,1 miljardia, mitä siitä maksettiin, ja toinen mokoma sitten siinä kakkosvaiheessa. Niin. Pitäisikö teidän espoolaiset vaikka opetella laskee tai suunnittelee niin kuin ihan ensi alkuun, kun ei se näytä niin toimivan toi juttu teillä. Ei.
2: Pitäisiköhän meidän saada joku konsultti Keravalta?
1: No esimerkiksi.
4: On, teillä on Montussa jumppakeppejä sen jälkeen. No,
1: ei,
4: niin. No tää oli halpa.
0: Radio Suomi Pop.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Nyt Iltalehti eilen uutisoinut ja sitten myöskin Yle, että nyt alkaa totuus paljastua oululaisesta sarjakakkaajasta. Ja lisäksi tulee paljon uutta tietoa myöskin. Ouluahan on piinannut aikaisemminkin sarjakakkaaja, niin nyt tässä alkaa tämä vyyhti, alkaa pikkuhiljaa vihdoin ja viimein selkiintyä.
2: Jännittävää. Kuka se on? Kuka antaa kasvot tai ainakin takapuolen
3: nimen
2: pökäleille altaassa?
1: Siis ihan ensimmäinen lause on vielä tämmöinen tässä Yle jutussa, että Oulun Linnanmaan uimahalli on loppukesän kakkalöydöksistä. Osa saattaakin olla jotain muuta kuin ulostetta.
2: Mitä? No nyt lähtee keissiltä pohja.
3: Uimalasit.
1: Koko juttu ei siis palaa tuohon ensimmäiseen lauseeseen, missä että se jää tässä.
2: Nyt on jäänyt toimittava ralli.
1: Kaupunki on siis tiedottanut kaikkiaan 7 löydöksestä uimahallin alasosastolta heinä-elokuussa. Ja nyt lukumäärä on sitten tippumassa 1 löydökseen lasten altaalta ja 4 kuntoaltaalta. Eli 2 on tipahtanut pois. 2 on tipahtanut pois jossain uusissa laskutoimituksissa.
2: Joo, ja lasten allas mun mielestä kuulostaa siltä, että sen voisi ehkä tipauttaa niin kuin pois, koska se nyt on selkeä, sen näkee, niin kuin mikä tämä voisi olla tämä keissi siinä.
1: Joo, ja jos mennään ajassa nytten 3 päivää taaksepäin, niin maanantainahan oltiin vielä siinä tilanteessa, että kaupungin liikuntajohtaja Niina Epäilys, mutta nimi on Enne,
3: oi,
1: niin teki rikosilmoituksen poliisille tästä ja oltiin aivan silleen veitset tanassa, että nyt oikeasti, nyt loppuu tämä leikki. Ja oli haastateltu uimahallin kävijöitä, jotka oli silleen, että perversioita on kaikilla, mutta tämä on sairasta, nyt nimiä pöytään. Ja nyt onkin palattu sitten ajatukseen siitä, että kysymys voikin olla vahingosta. Mm-hmm. Uimahallin isännöitsijän sijaisena toimiva Jari Leviäkankaa.
2: Nyt sä heität tätä nimiä ihan.
1: Ei, kun hän sanoi, että nyt onkin semmoinen fiilis, että nämä voikin olla siis lasten vahinkoja. Itse asiassa nyt ihan ensi alkuun mä haluan tietää, kuka on uimahallin isännöitsijä oikeasti. Ja minkä takia siinä on nyt sijainen, koska nyt kaikki liidit tarvitaan tähän keissiin. Mutta hänen mukaansa siis uimahallin runsas asiakaskuormitus voi olla yksi syy siihen, että vahinko on saattanut tulla poikkeuksellisen usein. Ei toi selitä vielä yhtään mitään.
2: Ei, onhan täällä.
1: Ainoa, mistä on Suomessa uutisoitu. Siis Suomessa on monta kuin uimahallia.
2: Tosi paljon.
1: Tosi monta. Mm. Ja ainoa, mistä on tullut näitä city-juttuja, on Oulu.
2: Käytännössä joo. Okei, se Salon keissi oli, mutta siihen liittyy nyt sitten taas city. Siinä meni vaan maku siellä Salossa aikoinaan. Että ei niinku...
3: Se oli vaan huono käytös, niin on.
2: Ei se niin mene. On meilläkin tuo uimahalli, missä me käydään, niin on siellä aika paljon porukkaa. Käy just näitä lapsiryhmiä, kaikkia uimakouluja, pyöriä ja muuta. Niin en ole kertaakaan kuntoaltaassa niin kakkaa astunut. Se on ihan varma juttu.
1: Joo, ja nyt jos mennään vuoteen 2018, silloinhan Ilkka teki biisin. Silloin tuli nämä ensimmäiset. Tämä ensimmäinen oikein kaka-aalto tuli silloin. Niin, tämä Leviäkangas sanoo, eli tämä isännöitsijän sijainen, niin hän onkin yhteinen nimittävä tekijä näillä molemmille keisseillä, koska hän sanoo, että silloin kun 2018 Raksilasta löytyi 4 köntsää lyhyen ajan sisällä, niin hän on silloin puhunut toimittajalle sarjakakkaajasta. Mutta asia olikin toisin. Kerro mulle vähän, hän on ollut silloin puhunut toimittajalle. Mikä hänen roolinsa oli silloin siinä Raksila-uimahallissa? Ja minkä takia hän on nyt tässä uudessa uimahallissa isännöitsijän sijainen?
2: Mitä se kaveri nyt oikein höpissä siellä?
1: Tsekatkaa kovalevyt. Mutta hän sanoi, että silloin 2018 niin kyseessä oli nuori henkilö, jolla oli suolistosairaus.
2: Okay.
1: Saimme asian selville valvontakameroiden perusteella. Ja siihen aikaan niin he vaan ilmoittivat, että ei saatu tekijää koskaan kiinni.
2: Halusko hän suojella kato tätä tekijää, kun tässä on totta kai, mä
1: he
2: ymmärrän, jos on
1: suojella,
2: joo.
1: He halus suojella.
2: Ymmärrän tämän.
1: Mutta tässä lukee näin Iltalehden jutusta, että tuolloin kerroin toimittajalle, että asia on selvitetty, mutta kieltäydyin kommentoimasta enempää. Oisit nyt vaikka sanonut, että se on ollut vahinko ja asianomainen on saatu kiinni, että se ei ole mitään törkeetä tai perversia tai rikosta. Niin. Koska nyt on vaan jätetty tuollainen ilmaa pallottelee tuonne. Mä väitän, että ensinnäkin oululaiset dikkaa vähän tästä maineesta. Ne dikkaa, että ne tässä niinku tapahtuu ja on kansan huulilla.
2: Niin, eikö siellä lue siellä kuuluisessa maalauksessa Oulu on paskakaupunni?
1: Niin, totta. Niin.
2: Että se on niinku osa brändiä.
1: Joo, mutta 2018 niin tämä on siis päivänselvä juttu nyt. Se on silloin jo selvinnyt, mutta on vaan eletty se boltsi tonne pyörimään ilman, että ollaan saatu kiinni ja ei kommentoida enempää. Ja nyt sitten hän sanoo, että sama Linnanmaa, että tämän kesän löydöksen tutkimukset on vielä kesken. Että helmikuussa avattu uimahallin tiloihin ja altaisiin on jo rakennusvaiheessa asennettu valmentakameroita ja niiden nauhoja tutkitaan edelleen. Miten niitä edelleen? Jos te löydätte köytsän, niin miksi te ette samana päivänä katso ne nauhat
2: läpi? Ja ylipäätään, kai nyt tiedätte mikä päivä se oli siellä, milloin se on niinku todettu sillä, että siellä on jengi alkanut kirkua, että hei täällä on köntsää altaassa. Mm. Niin sitten varmaan voidaan todeta, että no eilen ei ollut köntsää altaassa. Niin lähdetään esimerkiksi aamu 6:00, kun se aukeaa, niin siitä pyörittää sitä nauhaa.
1: Joo. Liikuntapalvelut tosiaan tehnyt rikosilmoituksen, koska ei nyt ole tätä varmuutta, että jos kysymys on selkeästi ilkivallasta, niin heillä on sitten poliisi käytettävissä tässä asiassa. Mutta selkeästi on niinku, nyt on vedetty liinat kiinni tämän suhteen, että on maanantaina tehty rikosilmoitus ja oltiin veitsetanassa ja nytten tämä isännöitsijän sijaisena toimiva Jari Leviäkangas niin onkin vetänyt yhtäkkiä liinatkin, että hei hold your horses. Se on tämmöinen juttu, että tämä on todennäköisesti joku skidi, jolla vaan suoli vuotaa.
2: Niin just. Ja mikä on tietysti, ja sit toisaalta.
1: Vai voiko nyt olla?
3: Että niin. Käykö se itse kakal siellä?
1: No kun mä oon just tätä, että saman tien kun poliisi vedettiin mukaan tähän keissiin, niin minkä takia nyt yhtäkkiä jarrutellaankin sitten.
2: No,
1: ja paljastetaan, että 2018 mä sain tekijän kiinni, että se olikin lapsi. Nyt sä kerrot sen nyt.
2: Mikäs tää oli just tää keitti, tää Pekka-keissi?
3: Mikä Pekka?
2: Pekka on he koskaan Pekka. Ollut. Anteeksi niin, vaan, saat anteeksi. Kakkaa? Et itse asiassa saa senkin huijari Pekka. Niin. Pekka ei ollut koskaan.
3: Kakka puuttuu.
2: Niin. Oliko suolistopoikaa olemassa?
3: Niin.
2: Sitä on hyvä kysyä.
3: Tämä on loistava PR-tukka.
2: Onko tämä nimenomaan tämä sama keissi?
3: Niin.
2: Ei ole mitään.
3: Niin.
1: Niin, ootteko te sitä mieltä, että missään vaiheessa mitään köntsää ei ollutkaan?
2: Se on hyvin saattaa mahdollista olla tällä hetkellä.
1: Niin, no toisaalta.
3: Niin.
1: Toisaalta onks nyt, jos se antaa funtsi, onko kukaan nähnyt?
3: Näin.
2: Ja Ylekin sanoi, että ei ne itse asiassa köntsää ollut. Ei ihan tiedä, mitä se oli, mutta niin, ei se köntsää ollut.
3: Niin.
1: Niin.
3: Näin.
2: Siellä oli oululainen rössypotku, oli siinä pamahtanut kuulee uikkarista vaan, ei se ole sen kummoisen.
3: Miksi ei ne soittanut meille aikaisemmin? Häh? Yksi kysymys.
2: Tää on mystinen keissi, ja mun aivot ei tällä hetkellä niinku riitä tähän. Tuutta
3: lippu nyt sinne kanikolla, että se on sukeltelemassa siellä kohta ihan oikeesti. Mä näen siellä mun silmi.
2: Mutta on tästä nyt saatu kyllä aikamoinen jambore.
3: Ihan vaan heitä kaikille.
2: Hei, nyt sovitaan niin, että selvitetään ensi vuoden Oulun Suomipop-festareihin mennessä, niin tämä pitää olla.
1: Ei, toi ei toimi, toi teidän skenaario. Toi voidaan ottaa pöydältä pois, koska 37. on tullut Iltalehteen uutinen. Asiakkaat komennettiin heti pois. Valvoja totesi, että kyllähän se on ihan kakkaa. Ja sitten vielä alateksti. Asiakas havaitsi pökeleen kuntoa antaassa. Niin toi on out.
2: Niin. Mutta kyllä se vedenpintakin väreilee ja kaikki,
3: niin on, kaikki varjot,
2: helppo se on altaan reunalta huudella, niin että näin
1: käy. Sano vaan.
3: Joo.
1: Jari Leviäkangas. I see you.
3: Älä yritä.
1: I'm coming for you.
0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
4: Mä

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Kärkkäiseltä löytyy Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
2: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
3: Heittäydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Osta pääsyliput edullisemmin osoitteesta muumimaailma.fi.
4: Go-auto, miten voin auttaa?
5: Mikä se siellä lentelee?
4: Halo?
5: Onko kesän ensimmäinen korko?
4: Herätys!
5: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
4: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
6: Pikku korko, nyt Go-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. Go-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
7: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta Strongline painevesiautomaatti 800 wattia. Pesuvedet kätevästi saunalle sekä vedet paljon täyttöön. Nyt 99. IKH. Tekijöiden kauppa.

0: Kuule, Bondora. Ei kun Birgitta.
1: Siis mikä Bondora? Me ollaan oltu yhdessä 4 vuotta ja sä et muista mun nimeäni. Tätäkö mä sulle merkitsen? Kaikki mitä me ollaan koettu yhdessä. Ylämäet, alamäet ja...
0: Ei kun mä yritin vaan...
1: Mitä sä yritit? Yrität ja yrität, mutta nimeä et muista.
0: Vaimoksi. Tulisitko Birgitta mun vaimokseni? Mä suunnittelin meille häämatkaa Malediiveille.
1: Oi Jukka, rakas sekin possu. Tietenkin tulee Malediiveille. Ei kun vaimoksesi.
2: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
3: Valitse kotiisi lepoa, laatua ja hyvää oloa. Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
4: Kotiin.

Viimeiset liput Radio Suomi Pop-festareille jaetaan nyt. Jupi. Kun kuulet tämän äänen, soita studioon ja voita. Suorat festarilähetykset Oulusta ja Jyväskylästä 9. ja 10. heinäkuuta. Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Kohta hyppäät Cadillackiin. F1-sirkus tarvii sua. Ei enää aja Lewis Hamilton sun edellään.

0: go on. F1-sirkus tarvii sua.
1: Ai joi! Nyt oli vauhtia. Come on!
2: Kaikki aamulypsystä eli koko sittien koko sitti supla-äpissä.
3: Kato ite. Kato.

0: Radio Suomi Pop.
1: K-auto, miten voin auttaa?
2: Mikä se siellä lentelee?
1: Halo?
2: Onko kesän ensimmäinen korko?
1: Herätys!
2: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
1: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
3: Pikku korko, nyt K-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. K-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
4: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
5: Kissa viekön, kun on halpaa. Nyt Tokmanin neton nettopäivillä. Megapakkaus latskissan ruokaa vain 19,99. Tervetuloa ostamaan kesäherkut katillesi Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
6: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti. 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?
8: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
9: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
8: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
9: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
8: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
9: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi/kesä.
10: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
11: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
12: Vehon vaihtarikesä tarjoaa parhaat edut vaihtoautoihin. Valikoimassamme on satoja autoja alle 3% korolla. Lisäksi annamme vähintään 1500 euron takuuhyvityksen nykyisestä autostasi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi/vaihtarikesä.
13: Nordic Fin Plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
14: Kyllä minä niin mieleni vahvasti, kun ajat muuttuvat.
13: Parhaat kotimaiset elokuvat.
15: Ulos! Niin selvitetään tämä lopullisesti!
16: Siinä oli pari muuttujia.
13: Kokeile Nordic Fin Plus. Nyt ruudussa.

0: jättää.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
2: Nyt mysteeriäänen kiinni.
3: Mikä se oli he?
2: Ota nyt vielä kerta, että mistä nyt on kys... Joku veikkasi WhatsAppissa, että onko tämä joku Kääriän uuden biisi intro.
4: Hyvä veikkaus, mutta väärin valitettavasti. Eikä ole herätyskellon ääni, eikä ole sellaista mitään ton tyyppistä niin kuin kotielektroniikkaa, vaan siis täysin käsittämätön. Aika monta oikeatakin vastausta tuli, koska joku oli siis bongannut tämän saman jutun, koska tämä oli niin oudolla otsikolla. Koska otsikko kuuluu näin, erikoisin yhtyä ikinä. Tässä siis sienet, eli ihan tämmöiset sienet, mitä on metsässä, ystävät. Niin. Ne soittaa instrumentteja tässä. Yeah. Kyllä, englantilaisyhtiö Bionic and the Wireissa sienet ja kasvit soittavat tämmöisiä elektronisia instrumentteja. Näkiköhän kukaan flowssa tuossa muutama kokoisa.
3: Flown,
4: 360 tavalla. Juuri näin.
3: Hei, muuten siis ehto Kääriä juttu ollut kaukaa haettu, kun hänellähän on se just se People's Champion, kun
4: oli pieni. Niin, totta, siellä miten on porukat sieniä poettu lavalla.
3: Minusta tulee pieni.
2: Mutta miten noista sienistä saadaan se ääni siis jotenkin? Niin, eihän nyt voi oikeasti soittaa.
4: Siis toi on niinku erikoinen homma ja tämmöiset on varmasti saanut. Siis mun mielestä on ihanaa, ihmiset tekee taidetta. Se on ihan ok, mutta kaikkea outoa tulee vastaan. Ja ne rahoitukset, mitä tommosiin taidejuttuihin, tommosiin saadaan. Niin välillä on erikoisia. Siinä kohtaa vaikka, missä nyt Suomen vaikka elokuvateollisuus menee tosi silleen.
2: Jos mietitään tätä taideprojektia, jossa sienet soittaa tuommoista biisiä, niin mun mielestä se pieni semmoinen yksityiskohta, mikä kannattaa huomioida, on se, että toi biisihän oli Skate.
4: Niin toi ihan hirveä paska.
2: Se tätä täytyy muistaa.
4: Tämä Yle juttu kertoo tosiaan tästä yhtyeestä, joiden perustajat ja ihmisjäsenet on John Ross ja Andy Kidd. He kytkevät siis kasvit ja sienet tämmöisiin antureihin, jotka muuttaa niiden biosähköiset signaalit sitten musiikiksi. Ja signaalit ohjaavat instrumentteen kiinnitettyjä bionisia käsivarsia. Eli tässä tämmöinen pieni, kaikille meillä on ollut pienenä tuommoinen lasten piano. Niin se on tuossa noiden edessä, niihin menee piuhoja.
2: Joo.
4: Miljoonia piuhoja näin, ja ne piuhat antaa niihin sieniin jotain sähköä näin, tai jotain tommosia, jotka aiheuttaa tommosen kemiallisen reaktion, joka tekee sen tärinän, jolloin tulee toi ääni.
2: Sain kiinni, ja nyt itse asiassa, kun toi on tota kautta ajateltuna, niin toihan on niin kuin sienien, miltä sienen musiikki kuulostaa, niin itse asiassa, jos mun olisi pitänyt ilman tätäkin miettiä, että miltä sienen tekemä biisi kuulostaa, niin se olisi ollut vähän tommoista, kun ne siellä töröttää siellä metsässä,
4: niin no. Vesisaarepisarataan tulee tähän. Vieressä on myrkyllinen kaveri.
3: Mutta toi on tavallaan jalostettu juttu, koska jo vuosikymmeniä hän on kiertänyt legenda eräästä ihan tunnetustakin pianistista, joka sitten varsinkin nuorempana niin jatkoilla sitten illan jossakin vaiheessa, niin hänellä oli siis ihan bravuri numero, niin ottaa oma tatti esille ja soittaa sillä pianoa.
2: Just näin.
4: Onko se kuulostanut sitten?
3: Voi olla, että se kuulosti vähän paremmalta jopa.
2: Herran niin kuin tietään ja tarinan tietää, niin mä veikkaan vähän sillä, että siinä on saattanut olla ongelma se, että on osunut vähän useampaan koskettimen samalla.
4: Sienet ja kasvit soittaa yhteydessä.
3: Mustat ja valkoiset on tullut siinä samaan aikaan.
4: Kuunnelkaa, sienet ja kasvit soittaa yhteydessä esimerkiksi koskettimia ja rumpuja. Sen kuvaillaan kuulostava esimerkiksi hypnoottiselta ja aavemaiselta. Mites joku, tiettekö te joku, mähän yritän näitä kasveja kasvattaa, oikeasti ihan pieteetillä hoidankin noita tuommoisia huonekasveja. Mutta yksi, minkäkaan mä en pärjää, niin on orkidea. Ja olisiko orkidea sellainen todella, tiettekö, todella veemäinen, tämmöinen viulisti. Ei kun
3: Niin se orkidea ei sellainen.
4: Olemassa jo.
3: No kaikki vanhoja.
2: Kyllä. Se DJ Orkidehan toimii sillä, että siellä kytkitään niitä piuhoja ja sitten ne niin kuin
3: hänen se on sillä tavalla.
2: Biorytminsä tallentuu.
4: Ei, mutta se on sellainen tosi vaikea, että joka tulee sellaisen ihan pienen viulun kanssa, on aina silleen tosi huonolla
2: tuulella. Miten Tinni tässä sienibändissä, miten se on jaettu roolit? Onko siellä mikä sieni? Onko Tatti rumpalina? Kuulostaa nimittäin rumpalin nimeltä. Tiedätkö? Hei, kuka teillä kannuja paukuttaa? Tatti paukuttaa.
4: Piru vie, tarina ei kyllä. Tätä ei kerro.
3: Tiedättekö, kuka oli puhaltajana? Musta torni.
2: Ai. Haperoo jotenkin semmoinen basisti, totta kai.

0: saa selle.
1: Huonossa kunnossa.
2: Ehdottomasti. Ja sitten tässä on mahtavasti kirjoitettu vielä tässä ylejutussa, että englantilainen Manchester, josta tämäkin sienikomppania on siis lähtöisin, niin on se on kuuluisa muistakin tämmöistä valtavista yhtiöistä. Tässä on siis verrataan kesällä paluun lavoille tehneen sen Oasikseen sekä 1990-luvulla hittilistoon pomppineeseen Take Thatiin. Niin onko tosiaan tilanne niin, että kun tämä yhtiö Bionic and the Wires pistää tuosta keikan pihalle, niin onko meillä niinku 8 loppuun myyty Wembleytä ja oikeasti ihmiset kuuntelee ja maksaa 900 puntaa per lippu ja kuunnellaan tätä? Miten te jammat? Mitä niiden merkku on? Minkälaiset hupparit?
1: On tosta vähän oasis huumaa vielä pikkusen.
2: Mulla on tää parempi.
0: Mut mä sanon, vaikkei tällaisenään, mutta antakaa hei David Kettalle tää ja 2 päivää aikaa.
2: Niin, sieniä ja 2 päivää. Eikö se ole aika, eikö se biisit ole tullut sille?

0: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita.
1: Mies, jonka ympäriltä tuolit viedään. Mies, jonka etunimi mieleen ei jää.
0: Ja hittejä.
2: Näytä kenestä hullua noin silloin. Näytä vielä kuinka paljon sulle merkit.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit.
3: Tässä on kaikki mitä mä tarviin kyllä. Huomisen jälkeen on päivin vielä. Mut se on tulevaa.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop ja kesä keskellä päivää. Joka arkipäivä 10-14. Studiossa Tuuli Mattila. Kaikki Suomen kesän parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Radio Suomi Pop.
2: Hirveä Fraittersin blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
3: Niin.
2: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö hajuta ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
3: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
2: Siis autohuolet turmi on sytykkeenä. Mitäs vielä?
3: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
2: Siinä kaikki.
3: Beelytä.
4: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
5: Ei hätää!
6: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjouksessa leikkureita, kalusteita, grillejä ja kaikkea muuta kesään.
7: Tää hyvältä näyttää!
8: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
9: Jokaista lähtöä yhdistää matka, joka johtaa aina johonkin uuteen. Me Vianorilla huolehdimme turvallisuudestasi, ajoneuvostasi ja renkaistasi.
10: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
11: Sanotaan nyt vaikka, että kaupassa ostoskoriisi päätyy taas uusi hittilelu. No se, että kokoat lapsillesi leluvuorta, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta.

0: soittaa vakuutukselle jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
1: Tokmannin neton nettopäivillä trimmattiin hintoja alas. Nyt Brykke akkuruohotrimmeri Suomen halvimpaan hintaan, 39,99. Tervetuloa ostoksille Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
2: Älä huido. Ota off.
3: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
4: Valitse kotiisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
5: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Mä aloin katsoa, hei ihan nopeasti Juha, että mitä maailmassa tapahtuu. Näin, no, sä toit nämä lehdet tähän, joo, näin, mitäs täällä?
2: Siellä on vaikka mitä.
1: Stubb mukaan salaperäiseen kokoukseen. Joo. Eliittiryhmä tapaa viikonloppuna. Onko sulle tullut kutsua tänne? Tasavallan presidentti Alexander Stubb on kutsuttu tämänvuotiseen Bilderberg-kokoukseen Espanjan Madridissa. Presidentin kanslia tiedottaa mukaan Stubb vierailee Madridissa perjantaista sunnuntaihin. Tämä on siis Iltalehdessä tämä juttu ja kokous järjestetään jo 70 kertaa. Tilaisuuden tärkeimpiä teemoja ovat tänä vuonna muun muassa geopoliittinen tilanne, talouden haasteet, tekoäly ja ilmastonmuutos.
2: Se mikä tuossa on hauska, niin nämä oikeat, missä ihan oikeasti on nämä vaikutusvaltaisimmat ihmiset, niin nehän on semmoisia, mitä ei sitten kyllä lehdissä.
1: Ei niistä varmasti lehdissä.
2: Sinne ei kyllä Stubbiakaan kutsuta.
1: Bilderberg-kokoukseen kutsutaan vuosittain noin 120-140 eri alojen päättäjä Euroopasta ja Pohjois-Amerikasta.
2: Joo, koska meillä on tosi paljon sananvaltaa ollut historian silmissä.
1: Se on ihan totta. Suomi, paalupaikalla.
2: Me ollaan trendsettereitä.
1: Paalupaikalla päättämässä asioista.
2: Toi aihe on kova homma, siis puhutaan tietotekniikasta tietenkin ja näin, niin Nvidia, tiedät varmasti, sä oot joskus itse koonnut sun oman pöytäkoneen aikoinaan, eli ostanut eri osat jostain verkkokaupasta ja sitten koonnut.
1: Totta
2: kai. Niin Nvidia, joka siis tietenkin grafiikka sensoris, mutta myöskin tässä AI-teknologisessa muussa, niin heidän markkina-arvo on yhteensä nyt isompi kuin Amazonin ja Teslan.
1: Oho.
2: Se oli muistaakseni 2,8 triljoonaa dollaria, kun taas Tesla on 600 miljardia ja sitten Amazon on 1, jotain triljardia.
1: Mä oon sen verran tiedä, että sä alan olemaan tämmöinen keskikäinen ukko, että mä vähän tuohon tekoälyyn suhtaudun sillä lailla. En täysin kielteisesti, mutta mua vähän se hirvittää.
2: Se on huono. Se on,
1: mä
2: oikeasti se on
1: vähän
2: huono.
1: Se hirvittää
2: se on,
1: jotenkin.
2: Se on huono, mä sanon.
1: Missä vaiheessa tajuu, että se on lähetyksessä?
2: Joo, onko tämä?
3: Trallalalalalala, trallalalalala. Joo, millahan ne ottaa sinne lähetykseen? Joo, vittu ihan hervottoman kokoisella paskalla.
1: Sä oot lähetyksessä.
3: Oho, terve.
1: Hyvää huomenta, Muikku.
2: Siinä tuli hermoton kokoelma.
3: Terve.
2: No niin, se jäi jumiin.
3: Terve.
1: Annetaan tulla hetki, niin Muikku tekee tästä biisin. Nyt ollaan ihan hiljaa.
3: Terve.
1: Näin se tekniikka toimii, hyvät ystäväiset. Meillä on siis todellakin tämmöinen tekninen yhteys. Meillä on tekninen, tätä on rakennettu tämä yhteyttä, tietysti 2 kuukautta ja nyt me ekaan kerran otetaan yhteys Kuopion Muikkuun. Niin... Terve mies biisin. Tostahan saa ihan hirvittävän jumputuksen siis tietää. Bass boosted setti niin on ihan valmis.
2: Kukkenheim ei tule.
1: No Muikku, jos kuulet siellä, niin kyykkäs tosissaan ihan kohtalaisesti, niin ei sun kannata enää siellä.
2: Ei.
1: No nythän häviskin sieltä. Aamulypsy.
0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.